0: Donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
1: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
2: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
1: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

zamysli svijet bez međa. Jer nije teško to, ne vrijedi da se gine za dobro ni za

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica EU, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela EU bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputiran šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
2: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac. Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20. Dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A

0: 4 su sata. Vijesti. U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Vijesti. Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
2: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac. Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali 1 pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza, 2 put od Španjolske i najteži u povijesti 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

doći ću ti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

0: U Splitu je završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući europski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo voditi računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti. Tako da ćemo tražiti jedan balans između tradicionalnih politika i praćenja globalnih trendova, bilo da je riječ o obrani, inovacijama, umjetnoj inteligenciji ili pak sprječavanju nezakonitih migracija.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti u našem programu.
2: Vijesti.
0: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputirana šak. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
3: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Sport.
0: Na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici hrvatska nogometna reprezentacija pala je za 2 mjesta i trenutačno je 14. Taj plasman rezultat je teškog ciklusa u Ligi nacija pod vodstvom izbornika Slavena Bilića, u kojem su Vatreni u proteklih 11 dana odigrali 4 utakmice, te upisali jednu pobjedu protiv Češke i čak 3 poraza. 2 puta od Španjolske i najteži u povijesti, 7-0 protiv Engleske. Zbog gubitka bodova, Hrvatsku su na ljestvici prestigle Švicarska, koja je 14. skočila na 12. mjesto, i Njemačka na 13. mjestu. Na vrhu ljestvice su aktualni svjetski europski prvaci Španjolci, a slijede Argentina, Francuska i Engleska.
2: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilni, vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo, jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerini, Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: U Splitu je završio neformalni skup evropskih čelnika skupine MED9. Donesena je Splitska deklaracija u kojoj se poziva na solidarnost u borbi protiv ilegalnih migracija i učinkovitu zaštitu granica. Inače, skup je održan tjedan dana prije sastanka Evropskog vijeća na kojem će glavna tema biti budući evropski proračun. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovakvi sastanci služe kao podskupine, to je praktički trećina članica Europske unije, da približimo svoja stajališta. Hrvatska je među 17 država zemalja prijatelja kohezije, dakle politike ravnomjernog regionalnog razvoja i poljoprivrede, i želimo i da novi okvir ima dovoljno sredstava kako bismo mogli uloviti korak sa onima koji su u Uniji dulje od nas i koji su na višem stupnju razvoja. No, moramo uvjeti računa i o konkurentnosti, drugom stupu, kako bi cijela Europska unija bila u globalnoj utakmici što snažnija, osobito njeni gospodarski subjekti.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Obilježit će se prigodnom sjednicom, koju od 11 sati možete pratiti u našem programu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu iznosi oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
2: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina, da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata. Tim povodom Regionalni industrijski sindikat će u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojom žele upozoriti na status radnika i radnica koji svakodnevno nose sustav na svojim leđima, a koji i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
3: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na moru od 16 do 20, dnevna između 21 i 27 stupnjeva, ponegdje u gorju i malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. Jeseni dišem drugačije. Oduvijek. S jesenima nešto se u meni umiri, nešto poraste. Napisala sam to davno, na početku jedne jeseni, nakon što sam prste prvi puta te godine uprljala garom pečenih kestena i nakon što je nepce zagolicao reski okus prvih mandarina. I doista, rane su jeseni nositeljice sjete i slatkoće minulih dana, nositeljice otajstvenosti i spremnosti na otpuštanje i primanje istovremeno. Rane su jeseni i kao neki počeci. Mirisi knjižara i novih knjiga, svjetla velegrada i okusi studentskih zalogajnica i menzi. Rane su jeseni i vrijeme vraćanja u rutinu sela i gradova. Rane jeseni kao da šapuću. Krenimo sad ponovno, imamo još lijepog vremena. Jedna me takva rana jesen, k tome ugodno, zlatno, povečer je, dozvala u okrilje. Napustila sam samostan i uputila se u obnovljenu crkvu Svetog Franje na Zagrebačkom Kaptolu. Za tu me Franjevačku crkvu vežu snažne uspomene i vraćaju na moje prohodane zagrebačke rane jeseni. Poglavito onu koja je bila prva nakon selitbe u Zagreb kako bih započela svoj redovnički hod. Brzo sam je otkrila, bila mi je jest ljupka i tiha. Ulazila bih u nju koja je na svojem svodu imala veličanstveni zvjezdani svod. Pogled se često zaustavljao i na divne vitraje Ive Dulčića koji pjevaju Franjinu pjesmu Stvorova. Rado sam i s pozornošću slušala propovjedi fra Bonaventure Dude. Dirnuo me prizor, uvijek pune crkve pa i radnim danom. Voljela sam nakon žurbe dana, baš u ta jesenska kišna predvečerja, zaustaviti se u Gospodinovoj blizini, upravo tamo. Nemalo puta ona je bila puna mirisa kiše koji se sporo uvlačio u zadnji dio na kojem bih se uglavnom zaustavljala. Tako je bilo i prije nekoliko dana. Crkva, sad obnovljena, svjetla i vedra, primila me u svoje okrilje. Dirnula me tako lijepa i izdignuta iznad svih potresa koje su je pohodile u povijesti. Dozvolila je da se na njoj radi, njezini zidovi i svodovi nisu pružali otpor. Upravo bi tako trebalo biti i s nama ljudima. Potresi dolaze u najrazličitijim oblicima i okolnostima. Ruševine po kojima se potom moramo snalaziti nekada su preglomazne, preozbiljne da bismo ih sami svladali. Trebamo u svojim nemoćima ruke drugih. Trebamo priznati vlastite neprikladnosti i nedovršenosti i svjesno prigrliti Boga i ljude koji nam mogu na tom putu biti pomoć, utjeha, nada i novo svjetlo. Oni koji će nam pomoći da ponovno zablistamo u svom svojem sjaju, onom darovanom i željenom od Boga. Stoga, želim vam od srca, draga slušateljice i dragi slušatelju, da kušate ljepotu i ove rane jeseni, da s njom započnete iznova, možda i na nekim starim i ruševnim temeljima, možda u sudarima s vlastitom krhkošću, strahom i nemoći, ali nikada bez nade. Jer psalmist u psalmu 37. vedro poziva: prepusti Gospodinu putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. Od jeseni do jeseni pa zauvijek.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Bila jednom jedna priča i imala dva glagola. Jedan je bio običan, svakodnevni, pomalo grub, ali dobar u svojoj grubosti. Drugi je bio poseban, bio je nježniji i nije bio za sve. Ali malo pomalo, bez nekog očitog razloga, drugi je počeo preuzimati ulogu prvog. Priča je bila žalosna. Iako je se drugi glagol činio bliži, onako baš za nju, nije bilo u redu istirati prvi. Sada su tako oba bila na gubitku.
4: Dragi slušatelji, hoće li ova priča završiti sretno ili nesretno? I jeste li prepoznali njezina dva glavna junaka? Ispričali smo vam priču o glagolima govoriti i pričati. Ovaj drugi grubo navaljuje na prvog, iako doista ima svoje posebno mjesto. Često se čuje uputa, ljudi govore, a priče se pričaju. Ali je li to dobra uputa? Nije baš precizna. Zaključimo li da se pričaju samo priče, na primjer bajke za laku noć, glagolu pričati previše smo suzili značenje i otišli u drugu krajnost. Govorenje se odnosi općenito na komunikaciju govorom, koja može ravnopravno uključivati više strana, a pričanje na pripovjedanje, to jest na opisivanje pri kojem se od druge strane ne očekuje odgovor, ona je samo u ulozi slušača. Tako možemo pričati priču, ali i pričati što nam se, na primjer, jučer dogodilo nekom tko nas želi slušati.
5: Govorim nekoliko jezika.
6: Onda možda znaš na tim jezicima i lijepo pričati. A možda i ne znaš.
5: Govorit ću o tome sa svojim susjedom.
6: Onda joj sve lijepo ispričaj kako je bilo.
4: Mogli bismo reći da je glagol pričati sa svojim značenjem svojevrstan podskup značenja glagola govoriti.
3: I oba su glagola živjela dugo i sretno.
7: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 4. ekumenski sabor započeo 8. listopada 451. godine u Kalcedonu u Maloj Aziji, gradu koji je danas dio azijskog dijela Istambula. Crkveni sabor u Kalcedonu sazvan je ne bi li se riješio problem monofizitizma. U tome se nije uspjelo i nakon sabora monofiziti koji vjeruju u samo jednu božansku narav Isusa Krista, a negiraju njegovu ljudsku narav, se odvajaju od ostatka crkve. Na saboru je proglašen nauk o dvije naravi, božanskoj i ljudskoj Isusa Krista, a sastavljeno je i kalcedonsko vjerovanje koje će prihvatiti zapadna, a odbaciti istočna crkva.
4: Sabor je sazvao car Marcijan, ali usprkos želji pape Lava I. Velikog da se održi u Italiji, održan je u istočnom dijelu carstva. Glavna tema sabora bilo je učenje vrlo utjecajnog carigradskog monaha Eutiha, koji je nijekao ljudsku narav Isusa. Eutih je 447. osuđen kao heretik, ali njegovo se učenje brzo širilo. Crkveni odnosi između istoka i zapada pogoršani su i saborom u Efesu, održanim 449. godine, a koji je papa Lav I. nazvao razbojničkim. Kalcedonskim saborom predsjedao je Pasquinije, papin izaslanik. Saboru je pročitano pismo Lava I. u kojem papa osuđuje razbojnički sabor u Efesu, a kao ispravan nauk o utjelovljenju proglašava onaj o dvije naravi Kristove. To pismo, nazvano Tomus Secundus, odnosno Tomos, temelj je kalcedonskog vjerovanja. Lavovo pismo trebali su potpisati svi biskupi na saboru, ali 13 egipatskih biskupa to je odbilo učiniti. Zbog toga su carevi izaslanici odlučili da je potrebno izglasati novo vjerovanje, ali ni oko toga nije postignut dogovor. On je na kraju postignut pod pritiskom. Paskanije je zaprijetio da će, ne prihvatili se Lavovo pismo, sazvati novi sabor u Italiji, a car Marcijan ga je u tome podržao. Na kraju je nastalo novo vjerovanje prema kojem su u Kristu prisutne dvije naravi, božanska i ljudska, sjedinjene, nepromjenjive i neodjeljive. Kalcedonsko vjerovanje nije prihvatila utjecajna Aleksandrijska crkva koja je tvrdila da je Krist od dvije naravi, a ne u dvije naravi, a iz tog su neslaganja nastale istočne pravoslavne crkve.
9: Eugen Kvaternik, jedan od osnivača stranke prava, pokrenuo je 8. listopada 1871. godine u Bročancu oružanu pobunu protiv Austro-Ugarske monarhije, a njezin je cilj bio osamostaljenje Hrvatske. Ta se buna istog dana proširila na obližnju Rakovicu i po njoj je nazvana Rakovička buna. U proglasu je kao cilj ustanka navedeno oslobođenje hrvatskog naroda ispod švapsko-mađarskog gospodstva. Ciljevi ustanka bili su i uvođenje jednakosti pred zakonom, pravedno sudstvo, ukidanje regimenti na granici te stvaranje županija, a proklamirano je i da svećenici obiju vjeroispovijesti imaju narod poučiti u ljubavi i slozi kršćanskoj.
4: Glavni uzrok bune bilo je nezadovoljstvo hrvatsko-ugarskom nagodbom iz 1868. godine. Vođa ustanka Eugen Kvaternik bio je jedan od osnivača stranke prava. Kvaternik je preuzeo potpunu odgovornost za dizanje ustanka, čime je htio izbjeći kompromitiranje stranke prava i Ante Starčevića. Zaključio je da je vojna krajina područje na kojem treba podignuti bunu. U to vrijeme krajišnici su bili zabrinuti zbog mogućnosti da im mađarske vlasti nametnu nove poreze, a brinulo ih je i krčenje šuma i mjerenje zemlješnih posjeda za katastar. Sve se to zbivalo u vrijeme kad se naslućivalo ukidanje vojne krajine i njezinog posebnog statusa. Zbog toga se Rakovičkoj buni priključio velik broj Srba iz vojne krajine. Vođe bune okupile su se 7. listopada 1871. godine u Bročancu i formirale privremenu narodnu hrvatsku vladu s Kvaternikom. Sljedećega dana oko 200 ustanika predvođeni Kvaternikom krenulo je prema Rakovici u kojoj je trebalo biti sjedište vlade, a priključili su im se stanovnici okolnih sela. Buna je bila slabo pripremljena, Kvaternik nije uspio masovno pokrenuti vojsku u krajini, a vođe su podcijenile moć Austro-Ugarske koja vojno reagira 10. listopada. Većina se ustanika razbježala kad su čuli da je na njih upućena ogulinska regimenta. Uz Kvaternika je ostalo oko 400 ustanika. Rakovičku bunu vojska je ugušila već 11. listopada. U okršaju je poginuo Eugen Kvaternik, ali i drugi vođe bune poput Ante Rakijaša i Vjekoslava Baha. Odmah nakon gušenja bune vojska je krenula u akciju hvatanja ostalih vođa bune. U roku od tjedan dana većina je uhićena, a njih 10 je osuđeno na smrt i pogubljeno.
9: Prvi balkanski rat kojim je Osmansko carstvo potisnuto s jugoistoka Europe i na europskom kontinentu svedeno na uzak pojas oko Istanbula izbio je 8. listopada 1912. godine. Okupljanje balkanskih zemalja u Balkanski savez inicirano je prodorom Austro-Ugarske na Balkan i njezinom aneksijom Bosne i Hercegovine 1908. godine. Kako bi spriječila daljnji prodor Austro-Ugarske, Rusija je inicirala razgovore dvije dotad suparničke države – Srbije i Bugarske. Ti su razgovori u ožujku 1912. zaključeni stvaranjem vojno-obrambenog saveza, a u tajnom dijelu tog ugovora dogovorena je podjela Makedonije, tada pod osmanskom vlašću. Savezu se priključila i Grčka.
4: Članice Balkanskog saveza su 19. rujna uputile ultimatum Turskoj. Tražile su izjednačavanje kršćana s muslimanima, administrativnu reformu, slobodu nastave, uspostavu lokalne policije. Turska je na to odgovorila djelomičnom mobilizacijom 23. rujna. Prva je rat Turskoj objavila Crna Gora 8. listopada. Srbija i Bugarska to su učinile 17. a Grčka 19. listopada. Prva faza rata potrajala je do primirja 4. prosinca. Crnogorske snage blokirale su Skadar. Na srpskom bojištu najvažnija je bila Kumanovska bitka 22. na 23. listopada. Turske snage htjele su iznenaditi srpsku prvu armiju, ali su doživjele poraz. Srpske snage ušle su u Skoplje 25. listopada. Grčka vojska ušla je u Solun, a borbe nastavila i nakon potpisivanja primirja 4. prosinca. Velike sile bile su iznenađene brzim prodorom vojski Balkanskog saveza. Za vrijeme pregovora u Londonu osnovale su autonomnu Albaniju, čime je spriječen izlazak Srbije na Jadransko more. Od Turske je traženo da ustupi sva područja zapadno od linije Tekirdrag-Midija, kao i sve otoke u Egejskom moru, uključujući i Kretu. Turska je na to pristala 22. siječnja, a sljedećeg dana su mladoturci izveli državni udar u Istanbulu, odbili ustupiti jedrene i Egejske otoke, nakon čega je 29. siječnja rat obnovljen. U drugoj fazi Prvog Balkanskog rata Turska je doživjela nove poraze, a rat je završen mirovnim ugovorom 30. svibnja 1913. godine.
9: Sabor Republike Hrvatske 8. listopada 1991. godine jednoglasno je donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom. Tom odlukom Sabor je utvrdio da više ne smatra legitimnim ni legalnim ni jedno tijelo Jugoslavije, te da više ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije.
4: Sabor Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. To je ustavnoj odluci prethodio referendum održan u svibnju, na kojem se većina građana izjasnila za samostalnost Republike Hrvatske. Istoga dana, kada je Hrvatska i Republika Slovenija donijela istovjetnu odluku o samostalnosti i suverenosti. Dan kasnije započeo je kratkotrajni rat u Sloveniji između slovenskih snaga i snaga Jugoslavenske narodne armije. Taj rat završen primirjem, a u sklopu primirja dogovoren je i tromjesečni moratorij na primjenu ustavnih odluka o samostalnosti. U ta tri mjeseca jugoslavenska se kriza nije razriješila, nego se zaoštrila. Moratorij na saborsku odluku iz lipnja istekao je 7. listopada 1991. godine. Tog dana zrakoplovstvo Jugoslavenske narodne armije izvršilo je zračni napad na Banske dvore, i to u trenutku kad su u njima na sastanku bili predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, formalni predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, odnosno federalne vlade, Ante Marković. Zbog toga je, dakle zbog sigurnosnih razloga, sjednica Sabora na kojem je donesena povijesna odluka održana u zgradi INA u Šubićevoj ulici. Bilo je to drugi put u 20. stoljeću da Sabor donosi odluku o raskidanju državnopravnih veza. Prvi put to je učinio koncem listopada 1918. godine, kada je Hrvatska istupila iz Austro-Ugarske monarhije i ubrzo potom stupila u Kraljevinu SHS, odnosno Kraljevinu Jugoslaviju. Od 2001. do 2020. godine 8. listopada slavio se kao Dan nezavisnosti i kao državni blagdan bio neradni dan. Od 2020. godine 8. listopada slavi se kao spomendan, Dan Hrvatskog sabora.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Šimec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Košarkaši Cibone u Draženovom domu nakon sjajne igre pobijedili su turski Galatasaraj 96-76 na otvaranju Fibine Lige prvaka. Nakon proslave pobjede s igračima, trener Cibosa Ivan Rudež.
10: Lijepa pobjeda, velika pobjeda, moćan protivnik, ogroman budžet, stvarno čestitke igračima, spremni smo bili, dobro smo se pripremili u tom kratkom vremenu nakon utakmice ABA lige, fokusirano, u obrani povezano i stvarno energetski smo napravili dobar posao. To se prelilo i u napad, dobar šut, Kalif i Roko su imali jako dobre šuterske mjenice, Rik je dirigirao sve, nekako sa nula turnovera, moram i njega pohvaliti da je dobar bio i sve u svemu, ono, nadam se da je to jedan onako kik našim Zagrepčanima i publici da dođu još u većem broju na sljedeće kolo.
2: Splitski Jadran na otvaranju Vaterpolske lige prvaka na plivalištu u Savu nakon boljeg izvođenja peteraca pobjedio domaćina Mladost 18-17. Trener Žabaca sa Save Hrvoje Hrestak i igrač Jadrana Zvonimir Butić.
11: Mi nismo danas bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi. To nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih, i primili par laganih golova, gol sa pozicije centra iz igre, i mislim da kad se sve to zbroji da je to taj rezultat.
12: Totalno drugačije znanje nas u odnosu na prije 7 dana u Bjelovaru. Mislim, ništa ne znači osim što nas može malo dignit, vidimo razliku jednu dijametralnu u odnosu na ono što je bilo kad se digne agresija, pliva, jednostavno bez toga ne možemo, bez kretnju u napadu, krednja na kretnju, još jedan blok u obrani i 7 pop na vratima.
2: Rukometaši Zagreba i Danskog Alburga u Zagrebačkoj areni večeras će pak odigrati susret trećega kola skupine C Lige prvaka. Susret koji počinje u 18:45 najavljuju trener Zagreba Hrvoje Horvat i igrač Manuel Štrnek.
13: Bita nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Olborga, znamo čim Danci raspolažu.
14: Imaju slabiji početak sezone, muče se, nisu bajni, to je jedna vrhunska ekipa, ali imaju nekih problema ove godine. Sigurno će doći puni koncentracije i motivacije. I pogotovo u ovom sistemu Lige prvaka, što znamo da je svaki bod bitan koji se izgubi, da ti može komplicirati prolazak u dalje u Ligi prvaka, tako da, da siguran sam da će dati sve od sebe, a na nama je da odigramo što bolju utakmicu i da budemo pravi i da izrealiziramo ono što smo izbavili ovih dana, što smo pripremali. Biće borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova dva tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7:00 počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 11:00 možete slušati prijenos svečane sjednice Sabora u povodu Dana Hrvatskog Sabora. Za tonskim pultom bit će Domagoj Šimunaci. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon umjerenog do pretežno sunčanog vremena uz jako jugo stižu nam pljuskovi s grmljavinom. Gdje se promjena vremena već dogodila i koliko je ona jaka, jutros pitam Kristinu Klemenčić-Novinci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Pa evo, stižu oblaci, kao što ste dobro rekli. Ima već dosta kiše na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, nešto lokalnih pljuskova i na širem dubrovačkom području. Međutim, ti oblaci se polako sele i prema sjeveru Lijepe naše. Tako da, eto, na kišu valja računati u većini krajeva. Što se tiče temperature zraka, ona je gotovo svugdje iznad prosjeka. Uglavnom su to unutrašnjosti vrijednosti između 10 i 15 stupnjeva, na moru od 17 do 22, s tim da nam na moru puše i umjereno do jako jugo. Tijekom dana će jugo još jačati i bit će jako dolujno, a na sjevernom Jadranu će gdje god i okrenuti na jugozapadnjak. Što se tiče još današnjeg dana, promjenjiva na oblaka, kiša će biti većinom na Jadranu i predjelima uz njega, lokalno i se očekuje i obilna oborina na širem riječkom i području i u Gorskom Kotaru je na snazi i narančasto upozorenje zbog količine oborine, a lokalno obilnija oborina moguća je duž cijele obale i predjela uz njega. Što se tiče središnjih istočnih krajeva, tu je sve manja vjerojatnost za kišu, osobito prema istoku gdje će mnoga mjesta uglavnom ostati bez oborine, a središnji krajevi, osobito recimo šire karlovačko i sisačko područje, tamo svakako valja računati na kišu. Vjetar u unutrašnjosti će biti slab do umjeren, jugozapadni i južni, a na Jadranu, kao što sam rekla, bit ćemo u znaku juga. Najviša temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, s tim da na istoku uz više sunčanih razdoblja bit će i viših vrijednosti.
1: Dakle, nema...
2: Recite.
1: Završite misao, pa ću ja.
2: Ma, htjela sam reći, nema sad stabilizacije ni sutra, ni u subotu. U subotu nam čak ulazi centar ciklone u Jadran, kako se sada čini, tako da eto, nešto stabilnije i povoljnije vremenske uvjete možemo očekivati tek u drugom dijelu vikenda, osobito prema njegovom kraju.
1: Evo, Zagreb već danima muči neugodan miris u zraku. Svi se nadaju da bi kiša to mogla malo ublažiti, ali...
2: Pa evo, moram priznati, ja nisam imala to iskustvo i nisam to osjetila. Znam da je u četvrtak, da je u utorak bila, bio najveći problem s tim mirisima. Jučer, za sada evo nemam informaciju, ali svakako je, kada pada kiša, onda kiša pročisti zrak i ukloni čestice iz atmosfere koji možda i uzrokuju neki neugodan miris i onečišćenja, tako da uvijek kad prođe kiša imamo osjećaj da je zrak čišći.
1: A hoće li to proći kroz Zagreb ili kiša nema?
2: Ima. Biće kiše i u Zagrebu, ne toliko česte niti toliko obilne kao što će biti na Jadranu i predjelima uz njega, ali eto, i na zagrebačkom području se očekuje povremena kiša.
1: Dobro, nadajmo se da će ona pomoći, a u međuvremenu ćemo testirati kvalitetu kišobrana.
2: Pa tako je. Evo, sva sreća, u Zagrebu neće biti ni odveć vjetrovito, pa će nam onda svakako kišobrani pomoći.
1: Hvala i do slušanja.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.
3: Baš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije: što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnom moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci jučer u Splitu završenog samita skupine MED9? Mogu li sredozemne zemlje postati strateški ključno područje Europske unije? Od 7 sati i 30 minuta u mreži Prvog o tome će razgovarati profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga četvrtka možete slušati teme i goste vanjsko-političke emisije Vize.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Pogoršanje vremena, čiji intenzitet neće svugdje biti isti, trebao bi najviše zabrinuti vozače koji će privatno ili zbog posla biti u Rijeci ili u njezinoj okolici. Ali kako je jutros bilo u prometu, odnosno kako je počeo promet, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, promijenili se vremenski uvjeti za vožnju i to u većem dijelu priobalja, Gorskom kotaru i Lici, dosta padalina, mokri i skliski kolnici, pa naravno upozorenje svima da po tim dionicama cesta vozi dodatno oprezno, drže veći razmak između vozila, smanje brzinu, obavezno pale svjetla tijekom vožnje. Na nekim dijelovima zaista dosta padalina i treba voziti vrlo oprezno, vrlo strpljivo.
1: Gdje je najkritičnije trenutno?
2: Pa za sad, evo, gužve na gradskim prometnicama je u zonama radova. Za sad pojačan promet i kolona na čvoru Matulji, na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i na dionicama autocesta Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora, te na jedan između Otočca i Perušića. Na tim dijelovima je sužen kolnik, ograničenje brzine, pa molimo vozače da to i poštuju.
1: Ima li bojazni da kiša izazove poplave, da poplavi prometnice?
2: Pa za sad ne, na sreću bilo je nekih odrona tijekom večeri i tijekom noći, ali većih problema za sad nema. Evo, doza opreza, strpljenja, nadam se da će svi sretno onda do svojih odredišta.
1: Ajmo malo do granice.
2: Pojačan promet osobnih vozila, Bajakovo i Karasović, i čekanja do sat vremena, dosta teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, osobito na izlasku iz zemlje.
1: More.
2: Otkazane pojedine trajektne i katamaranske linije, i to na splitskom i riječkom području, vrlo jako jugo, pa evo, tijekom dana očekujemo i druge informacije iz pomorskog prometa, moguće da će biti otkazane još dodatno trajektne i katamaranske linije.
1: S obzirom da svaki put kada se pogorša vrijeme, onda počinjemo razmišljati i na zimski način, odnosno o zimskim uvjetima vožnje, pa i gumama, kad će se one morati ugraditi?
2: Pa, eto, zimska oprema u Hrvatskoj je obavezna od 15.11. pa do 15.4. znači do 15. travnja. U to vrijeme obavezna je zimska oprema, preporuka naravno svima, osobito onima koji često putuju kroz Liku i Gorski kotar, da imaju sve četiri zimske gume.
1: Hvala Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti i prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, mjestimice udari juga i jugozapadnjaka od 35 do 45 čvorova. Noćas na srednjem i južnom Jadranu more ponegdje 5, moguće su nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo, na sjevernom Jadranu i južni vjetar od 12 do 22, ponegdje do 28 čvorova. Vidljivost od 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno, ponegdje uz kišu i izraženije pljuskove s grmljavinom.

6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutra suređuje i vodi Silvio Šop. U mreži prvog analiziramo što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru. Za tonskim pultom ostavljam Domagoja Šimunacija. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: uključite se na urocentar.hr.
1: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva.hr.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, ne lupe filu se fel.
2: Amar Bukvić.
4: Oto imperiju romanu resti.
2: Nataša Janić Medančić.
5: Sic ne vi.
2: Slavko Sobin.
6: Maga, se aju.
2: Marko Cindrić.
7: Vandike romane!
2: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto, gladiatores!
2: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 3 litre, 14,50 € i finish tablete za strojno pranje posuđa. Odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
0: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu

0: svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo najmanje 28 osoba.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
1: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
2: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
3: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
2: Na sastanku se raspravljalo u europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
4: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
2: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
5: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
2: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
0: Jutarnja kronika. Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
1: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
6: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
7: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
6: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
8: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
9: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
6: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
9: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
6: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
7: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
10: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu Silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
6: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
1: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
11: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, naprvo u Zagrebačkoj županiji.
1: Dani Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
12: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
13: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskog državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je obvijao i vukao 70 i više godina u ponor.
1: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
14: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
1: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
15: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
16: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151.000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
1: Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
17: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
18: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
17: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstare projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
19: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
17: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
0: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med-9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži Prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika. Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
20: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo donijeti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
1: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
3: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No, filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
21: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
3: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
21: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
3: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
21: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznat nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
3: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
21: Svi mi znamo o određenim temama ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi. Malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
3: Festival tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
1: Jutarnja kronika. U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj-Vele-Srakane, Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
19: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
1: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
19: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
1: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
19: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku, temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
22: Prvi program. Sport.
19: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
23: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu vaterpolske lige prvaka splitski Jadran je u gostima pobijedio zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u superkupu. Vladimir Horvat.
24: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
23: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
25: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti disciplinirani u obrani. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih.
23: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
26: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da, i to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
23: A večer raz novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
27: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo bodove nego da ih tražimo po Danskoj. Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu.
23: Utakmica je u 18:45, pratit ćemo ju na drugom programu. Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su svladali Češku Opavu 74-68. 8. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala. Danas će na tatami Lara Cvjetko. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Iltrijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
2: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
23: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
22: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Uz približavanje frontalnog sustava i dotoka vlage s jugozapada, u Hrvatskoj je jutro s većinom oblačno, mjestimice pada kiša, uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru, gdje lokalno ima izraženih pljuskova s grmljavinom. Na istoku Hrvatske je na oblaka mala do umjerena. U većem dijelu unutrašnjosti je vjetar slab, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Slavonski Brod 8, Daruvar 9, Osijek 10, Gradište kraj Županje, Križevci i Zavižan 11, Bjelovar i Park kraj Čabra 12, Gorice kraj Nove Gradiške i Sisak 13, Zagreb i Sljeme 14, Bednja i Varaždin 15, Bilogore i Ogulin 16, Kutjevo i Opatija 17, Gospić, Konavolska Prevlaka, Malinska Plitička jezera i Pula zračna luka 18, Knin 19, Dubrovnik 20, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Šibenik 21, Rab i Senj 22, te Rovinj 23 stupnja. U Hrvatskoj će danas biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti izraženih pljuskova s grmljavinom, već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a uglavnom na večer i u noći i u Dalmaciji. Najmanje kiša očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo viša. Sutra i dalje promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega, gdje je lokalno moguća obilna oborina. U većini mjesta istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjevernom dijelu sredinom dana jugo u okretanju na buru, podnove lebita na udare i olujnu. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 16, na moru od 16 do 20. Najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju malo niža.
22: Oglasi.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
22: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
9: Crobex je nakon 7 dana probio 4500 bodova, dok je Crobex 10 na rekordnoj razini uz rast od početka godine od 20,5%. Najviše se trgovalo dionicama Adrisa i Končara, pri čemu je Končarova dionica poskupjela 2,81% na 1170 eura. Europska komisija za razdoblje od 2028. do 2034. predlaže gotovo 2 bilijuna eura, čega bi oko 450 milijardi bilo namijenjeno konkurentnosti, istraživanju i inovacijama. No šest najvećih neto uplatiteljica, među njima Njemačka i Nizozemska, traže rezanje proračuna za stotine milijardi eura, što bi moglo ugroziti ulaganje u konkurentnost, energetiku i obranu. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
10: Eurominuta.
11: Provedba mehanizma za oporavak i otpornost bliži se kraju. Iz njega je do sad isplaćeno 450 milijardi eura bespovratnih sredstava i zajmova, što je gotovo 80% ukupnog iznosa koji su zatražile države članice. U petom godišnjem izvješću Europske komisije rezultati mehanizma ocijenjeni su uspješnima. Naime, uspostavljen kao odgovor na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19, postao je glavni pokretač reformi i ulaganja. Konkretne promjene ostvarene su u raznim područjima, od poticanja istraživanja i razvoja u Irskoj do potpore obiteljskim poduzećima u Grčkoj i modernim zdravstvenim ustanovama na Cipru. Komisija sada ocjenjuje još 32 zahtjeva za plaćanje, a preostale isplate u iznosu od 123 milijarde eura bit će provedene do kraja godine. Zastupnici Europskog parlamenta jučer su predstavili, a danas će glasati o prijedlozima za prvu strategiju Europske unije za borbu protiv korupcije. Prema istraživanju Eurobarometra, gotovo 70% Europljana smatra da je korupcija raširena u njihovoj zemlji. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
12: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
10: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Kristijan Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Kristijan Pelc. Koji su glavni zaključci samita skupine Med9 u Splitu? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u gospodarskom pojasu Bugarske u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju određenih članaka NATO saveza? O tome u današnjoj emisiji govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić, oboje s Fakulteta političkih znanosti. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Profesore Barić, evo krenimo s događajima u Crnome moru. Kako komentirate trenutačnu situaciju? Čini se kako se incidenti na tom području sve više približavaju teritoriju NATO saveza.
3: Za početak, incidenti su već odavno prešli granice NATO saveza, što se događa u Rumunjskoj, Poljskoj. Što se tiče ovog napada, tu su prisutne ocjene, priča se članak 5. Ovo nije napad za razinu članka 5. Da bi to bilo, to je moralo biti napad na državni brod, znači ratni, policijski ili brod obalne straže, države u slučaju Bugarske, ili bilo koji brod koji obavlja neke funkcije, vatrogasni, medicinski, oceanografski. Ovo su, u gospodarskom pojasu države imaju vrlo mali suverenitet što se tiče pune kontrole, nemaju punu kontrolu, i ovo je samo dio ruskih napada. Ovo ljeto su Rusi onesposobili i napade onesposobili 50 trgovačkih brodova na području Crnog mora. Međutim, iako ovo nije razlog za članak 5, on je zapravo stvari su mnogo ozbiljnije u pozadini, jer se tu radi u paralelnom odvijanju dvije ruske kampanje. Jedna protiv Ukrajine, a druga protiv hibridno ratovanje protiv Europe, NATO-a i EU, koji su sada ovim napadom poklopile. Što se tiče Ukrajine, ovo je sada situacija da je Rusija sad formirala novu teoriju pobjede. Rusko napredovanje je stalo. To je sad definitivno. Evo, ovo zadnji podaci kod Orhiva na jugu pokazuju da su Ukrajinci počeli čak i tamo vraćati teritorij. To nisu velika napred, to neće biti munjevit udar, ali Ukrajinci sad polako, ova operacija Vivaldi, vraćaju dio teritorija. Na sjeveru je zaustavljen taj sjeverni krak, čime su propali ruski planovi u brzom osvajanju ovih gradova utvrda, da ih se zaobiđe i napredovanje od Limana sa sjevera do Orfilije na jugu, da ih odsijeku. I to je u najboljem, čak i u najboljim scenarijima, to je unazadilo ruske planove za godinu dana. Ono što sada Rusija pokušava kroz ove napade krstarećim projektilima, ovim novim geranima na mlazni pogon, zatim balističkim projektilima, jednostavno napraviti disfunkcionalnu ukrajinsku državu, da ona jednostavno ne može funkcionirati. Njezina ekonomija, osnovne službe komunalne, u nadi da će se time izazvati ogromni val izbjeglica i de facto slom ukrajinske države, kad ne mogu to postići na bojištu. I ovi napadi na Crnom moru su usmjereni, to je dio toga. Oni su potpuno prekinuli ukrajinski izvoz žitom preko Crnog mora.
1: Ovi brodovi su naime prevozili žito.
3: Žito, ali to je i napad na infrastrukturu. Međutim, još je dodatno zabrinjavajuće to što je to dio hibridnog rata. Rusija je počela s hibridnim ratom protiv Europe još 2014. godine. Kad je otvorena invazija 22. prve do sredine 25. godine, napadi se povećavali, oni su još bili u nekoj vrsti, ono, kako se kaže, odmjereni, vodilo se o tome da se ne mogu izravno propisati Rusi, mada su bile cijeli niz indicija, i nisu došli do te razine na kojoj su danas. U ljeto 25. su se stvari definitivno promijenile. Prvo, ruski cilj hibridnih napada je da se oslabi potpora Ukrajini i izazove podjela među članicama NATO i EU, i posebno da se vidi do kuda mogu gurati sa provokacijama prije nego što NATO počne razmišljati o pravom aktiviranju članka 5. Samo moram to ovo sad reći. Dakle, u ljeto 25. prvo osokoljeni uspjesima koje su tada imali su počeli intenzirati. A onda u jesen se situacija promijenila, počelo je ovo rusko zaustajanje. Iako su zvozili Pokrovsk, cijena je bila ogromna i ne mogu se od njega maknuti. A i čak dijelove tamo prema Konstantinovki, Časi Vjar koji je zauzet prošle godine, ni dan danas ga nisu uspjeli osigurati, još i u sivoj zoni. Rusija jednostavno ne može više napraviti tempo napada i sada se intenzivira hibridno djelovanje protiv Europe. Ono je došlo do razmjera, prije se mislio o tome postoji granica koja se ne smije preći u pripisivanju napada. Skinute su sve kočnice sada, jer Putin vidi i njemu polako ističe vrijeme da mora razbiti jedinstvo, mora ispitati do kuda NATO ide sa člankom 5. Mm-hmm. Vidite, problem je taj da je NATO 2014. usvojio sljedeću politiku. NATO jedini može pružiti efikasni odgovor na ovo odvraćanje, Europska unija to ne može. NATO je usvojio strategiju odgovaranja mjera na svaki incident. Pa vidite, poduzima se neke mjere, ali to nije odvraćanje. Uh-huh. Pravo odvraćanje je poduzimanje aktivnih mjera, jer Putina ništa ne koštaju ovi napadi. Cijena drona je to, a istovremeno NATO ne može odgovoriti zbog nesloga članice što je to članak 5 kad se aktivira, priča se, i to Putin koristi. Ono što će se dogoditi, postoji opasnost sve eskalacije. Zašto? Usokoljen ovime što i dalje NATO odgovara inkrementalno junija na svaki nekim mjerama, ali ne sveobuhvatnim odvraćanjem, Putin će uraditi po meni dvije stvari. Pokušat će napraviti male zelene ljude, ovo što uradi u Ukrajini 14. na otoku Svalbard recimo, ili možda na Baltiku, taj scenarij Narva, da iskuša da li će NATO reagirati, da će se aktivirati članak 5. A drugo je, što je još zabrinjavajuće, raste mogućnost da ovi hibridni napadi koji se sad intenziviraju, to su napadi na kablove, podmetanje bombi, požari u tvornicama u Skandinaviji, Njemačkoj, Poljskoj, Baltičkim državama, zatim ugrožavanje komunikacija. Sada se vidi pokušaj intenzivnog oštećivanja poljskih željezničkih linija prema Ukrajini, paralelno sa napadima na ukrajinsku željezničku mrežu. Raste mogućnost incidenta koji će izazvati katastrofalne ljudske i materijalne žrtve. Uh-huh. Kad kažem zbilja katastrofalne, mislim o stotina, nego možda tisućama ili desetina tisuća mrtvih. U tom slučaju vi reagirate.
1: Da.
3: Nema više rasprave. I to je ona opasnost eskalacije koja se sad sve više javlja.
1: Vratit ćemo se na to. Uključimo je profesoricu Lušu. Kako vidite američku reakciju u ovom slučaju? To jest, ako sam dobro vidio, njezin izostanak i što kažete zapravo na tezu, evo što je spomenuo i profesor Barić, da je ovo testiranje i američke reakcije od strane ruskog predsjednika?
2: Pa gledajte, mi tome svjedočimo u stvari od 2022. godine. Kao što i kolega Barić rekao, imali smo cijeli niz ovakvih incidenata i naravno reakcija transatlantskih saveznika. Najsnažnije su reagirale one države članice NATO koje su se osjetile ili koje su bile direktno pogođene i pozivale su se, ovo što i kolega rekao, na različite članke Sjevernoatlantskog ugovora. Međutim, ono čega trebamo biti svjesni je da je Sjevernoatlantski ugovor, osim članka 5 koji predviđa dakle kolektivnu akciju u slučaju napada na jednu državu članicu, ima i ostale članke 1., 2., 3. i 4. koji podrazumijevaju i međusobne konzultacije. Tako da smatram da je američka reakcija prati njihovu standardnu politiku kroz ove 4 godine, posebice u kontekstu i izbora koje nas očekuju u studenom, dakle među izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, i činjenice da prema svim istraživanjima javnog mijenja vanjska politika je negdje na dnu, pri dnu interesa američke javnosti. Ono što Amerikance zanima je naravno gospodarstvo, njihove životne prilike, potrošačka košarica, tako da su Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku fokusirane na među izbore i naravno na ono što opterećuje svakodnevno njihove građane. Reakcija je takva kakva je bila i do sada.
1: Uh-huh. Profesore Barić, evo vratimo se na ovo što ste govorili ranije, stagnacija zapravo, ili možemo reći na što se ruske strane tiče na ukrajinskom bojištu i sve veća prijetnja hibridnih napada. Što nas zapravo očekuje, a to smo pitanje i postavljali svake zime, odnosno svake jeseni, što nas očekuje u nadolazećem razdoblju? Hoće li opet uslijediti jači udari Rusa na energetsku infrastrukturu Ukrajine? Evo, vidjeli smo snažan napad i noćas.
3: Ovako, to je, oni ne oni su već uslijedili. Prvo uvjetne procese govorili da će Rusija pokrenuti ove velike napade u 11. mjesecu, međutim oni su krenuli mnogo ranije, već tokom ljeta i intenziviraju se, jer kažem, cilj Rusije je napraviti potpuno disfunkcionalnu ukrajinsku državu kad ne mogu postići pobjedu na bojištu, a oni to više zbilja ne mogu. Posebno sad kad su konačno maknuli Sirskog kao zapovjednika ukrajinske vojske, Drapatni je počeo sa zbilja drastičnim reformama u ratu, što je nevjerojatno što radi u ovakvim uvjetima. Prema tome, cilj je izazvat prekidanje funkcioniranja svih javne administracije, svih komunalnih usluga, voda, struja, sve to prekinuti. Evo recimo, ukrajinska proizvodnja čelika je sada smanjena za 90% u odnosu na razdoblje na početku ljeta. I jednostavno dovesti do toga i napraviti ogromni izbjeglički val koji će ići prema Europi, koji će ići iz Ukrajini. Ukrajinci imaju problem da jednostavno zbog ovih svih problema oko protuzračne obrane, a posebno nedostatka presretača balističkih projektila za Patriot Pack 3 varijantu, ne mogu napraviti obranu. Ni ovi gerani mlazni nisu, ono kako se kaže, ono neuništivi, jer prema pouzdanim procjenama postotak uništene klasične gerana je oko 90%, a ovih mlaznih 60%. Ali Ukrajinci upravo su uveli nove presretače mlazne, treba vremena za tako nešto. Ono što će sad Ukrajina uraditi na ove ruske odvrće, još više dodatno intenzivirati udare po ruskoj energetskoj infrastrukturi, a Ukrajinci su već najavili, ako se ovako nastavi, oni će tokom zime udariti po ruskoj civilnoj infrastrukturi, vodovodu, energanama, dalekovodima, trafostanicama, jer jednostavno bit će prisiljeni na to. Vjerujte mi, sve konvencije o vođenju rata sad dolaze u pitanje. Putin je sam rekao, pravila više ne vrijede nikakva, jer on želi završiti na svaki način ovaj sukob. I vi sad tu možete očekivati dalju eskalaciju. Nemojmo zaboraviti da ipak zračnim udarima nikada niste postigli pobjedu u povijesti i da je saveznička zračna ofenziva protiv Japana i Njemačke 43-45 pokazala civilno stanovništvo može trpiti nevjerojatne stvari. Ali Putin se nada da će slomiti volju za otporom i funkcionalnost ukrajinske države, što na odgovor na to prvo mora biti intenziviranje vojne ekonomske pomoći Ukrajini, a drugo, što se tiče hibridnog ratovanja, mi moramo, prave mjere odvraćanja su aktivne mjere. Ovo što su uradili Norvežani kad su zapljenili ruski brod kod Svalbarda, nakon što kao odgovor Rusi su odbili platiti odštetu za imovinu norveške tvrtke.
1: Kakva bi bila prava mjera za ovo što se dogodilo u Crnom moru?
3: Ovo što su radili Rusi, Norvežani. Onda ovo što rade Francuzi, Britanci, Skandinavske zemlje i Balti presrećuju i zaustavljaju flotu u Sjeni. Putina to posebno boli. Zatim aktivni kibernetički napadi na Rusiju. Aktivne mjere, fino, oborit ćemo avion. Pazite, i to je eskalacija, ali mi smo sad došli do toga da ako se nešto ne poduzme, Putin će biti ohrabren da ide dalje i dalje i dalje i onda ćemo doći do katastrofalnog incidenta i onda imate nekontroliranu eskalaciju. To se dogodilo u Trećem zaljevskom ratu u Perijskom zaljevu, a to se može dogoditi u Europi.
1: Profesorice Luša, evo svrnimo se i na summit MED9 koji je ovih dana bio u Splitu. Donesena je Splitska deklaracija koja identificira ključna područja suradnje između tih 9 mediteranskih zemalja. Kao najvažnije izdvojene su energetska diversifikacija, suzbijanje ilegalnih migracija i krijumčarenja ljudi. Kako, evo, ako podvučemo crtu nakon tog sastanka, što je ovaj skup zapravo, koje je njegovo značenje za Hrvatsku?
2: Evo, samo bi se prije rečenicom ili dvije nadovezala na ovo što je kolega Barić govorio, potencijalna eskalacija. Vi ste me prije pitali američki odgovor, pa smatram i da je američki odgovor upravo onakav da spriječi daljnju eskalaciju koja definitivno ne odgovara Sjedinjenim Američkim Državama. Mi ako gledamo širu geopolitičku realnost i činjenicu da je predsjednik Trump nedavno održao i bilateralni sastanak ili summit sa predsjednikom Xijom, prije toga je imao sastanak sa predsjednikom Putinom na Aljaski, u tom trokutu odnosa treba gledati i američke interese i njihove reakcije na ovakve na ovakva zbivanja, isto tako reakcije naravno na ono što se zbiva na ukrajinskom frontu. Sjedinjenim Američkim Državama je sigurno interesu da se ukrajinski rat što prije okonča i da oni se mogu ponovno posvetiti onoj svojoj inicijalnoj strategiji, a to je pivot to Asia ili sprječavanje u regionalne hegemonije Kine u azijsko-pacifičkoj regiji. Što se tiče samita MED9 rekla bih da smo svjedočili snažnoj političkoj poruci trećine država članica EU, dakle 9 članica koje pripadaju mediteranskom području. To je rezultat predsjedanja Hrvatske inicijativom, neformalnim formatom devet mediteranskih država. Prije samog samita u Splitu održana je jako puno međuresorskih sastanaka gdje su se upravo problematizirala ova tri glavna područja same inicijative. To su prioriteta sigurnost, održivost i otpornost mediteranskih država članica Europske unije. Ono što smo mogli vidjeti kroz ovaj sastanak i kroz te međuresorne pripremne sastanke je činjenica da su se države usuglasile koji su to izazovi s kojima se te države suočavaju, i ponovno je, kao što ste i vi najavili, Mediteran stavljen u fokus interesa

0: interesa cijele Evropske unije. Iako se radi o neformalnom formatu, ima takvih i oko 10 na razini Evropske unije, činjenica je da taj format se snažno nadovezuje i na Pakt o Mediteranu. I da li će ova politička deklaracija i snažna politička poruka koja je poslana iz Splita prerasti u konkretne projekte i konkretne politike, ostaje za vidjeti. Samo ukratko, dakle, ono što možemo iščitati iz Splitske deklaracije u ovom smislu sigurnosti, naglašeno koliko su upravo ovo izazovi, dakle, rata na Bliskom istoku, rata u Ukrajine utjecali na mediteransku regiju i na činjenicu da je riječ o državama koje štite vanjsku granicu Evropske unije. Tu su je kao najveći izazov su se pokazale migracije. Svjedočili smo ovo ljeto situaciji u Španjolsku. Što se tiče održivosti i otpornosti, naravno tu je problem kritičke infrastrukture, energetskih pomorskih putova, očuvanja okoliša, dakle problematika s kojoj smo se i mi suočili u protekla 2 ili 3 mjeseca intenzivno. Tu su pitanja demografije, starenja stanovništva, isto tako prioritete koje ove države članice vide u smislu dogovora oko višegodišnjeg financijskog okvira o kojem će se raspravljati na sljedećem sastanku Evropskog vijeća, i tu su nekakvi prioriteti ovih država članica. Vi vidite da je 8 od 9 tih država su prijatelji kohezije, što znači da im je u interesu da se više sredstava u okviru višegodišnjeg financijskog okvira upravo ulaže za politike izjednačavanja razvoja ili ujednačavanja razvoja i regionalnog razvoja među državama članica Evropske unije, ulaganje u poljoprivrednu ribarstvenu politiku, a tek onda na drugom koraku u ovom smislu fonda za konvergenciju da Evropska unija jača i prema svijetu u onom smislu globalne Europe i jačanja Evropske unije u odnosu na druge takmace na geopolitičkoj sceni.
1: Tu je i proširenje, vratit ćemo se nešto kasnije i na to. Profesore Bariću, vratimo se još malo na američku reakciju. Osim što za manje od mjesec dana kreću ti izbori na sredini mandata, američki predsjednik Trump ima i svojih problema na Bliskom istoku.
2: Gledajte, na Bliskom istoku je započeo rat koji nema nikakve ni jasnog smislenog političkog cilja, ni načina kako da se završi. To je bilo pokušaj ponavljanja operacije u Venezueli, gdje se očekivalo da će Iran, kad bude dekapitirano vodstvo, brzo pristati na sve što je krivo. Iran se pripremao skoro 40 godina za takav scenarij, to je njihova strategija mozaične obrane, decentralizacije obrane, a posebno djelovanje u slučaju dekapitacije političkog i vojnog vrha, što Iranci imaju još iskustvo iz iransko-iračkog rata 81. godine, kad je Bagdad pokušao istu tu stvar napraviti. I Iran je sad došao u fazu da je režim stabiliziran i sada je cilj ojačati svoj regionalni utjecaj. SAD su mislim, nije bilo nikakvog razloga za taj rat. Svi su očekivali da će onako klerikalni krugovi polako biti maknuti u Iranu sa vlasti, pošto se taj model istrošio, da će Iran postati autokracija poput Saudijske Arabije, više osnovana na iranskom nacionalizmu, s kojom su zavijske zemlje mogle doći. Sada se sve to poremetilo. Iran sada aktivira sve, jer Iran je napravio stratešku grešku, po meni, kao i Putin u proljeće 25. kada je odbio američku ponudu za koju tada Europa i Ukrajina ne bi mogle odgovoriti na američki pritisak, kada je Trump rekao dobit ćete Donbas i sve, i sve što je zapravo 90% tražio, Putin je mislio dobit će sve. Iranci su napravili grešku i s ovim primjerem, gdje su mogli ispregovarati sa zaljevskim zemljama situaciju, jer Amerika se povlači sa područja Perijskog zaljeva, to je sad definitivno polako. I sad je eskalirao. Zašto? Zato što konačno američka strana koristi ono što je jedini način da se, to je ekonomski pritisak. Iran želi ukidanje ove pomorske blokade, koja je sada ono udaljena blokada, ne blokira se sam tjesac nego plovidba Indijskim oceanom, želi vraćanje fondova, što nijedna administracija blokiranje sredstava ne može pristati. I sad eskalira. Eskalacija je bila, Huti imaju svoju agendu. Oni su saveznici Irana, ali su nezavisni. Aktivirao je pro-iranske šiitske milicije u Iraku, ovaj napad na saudijski naftovod, jer sada se igra na sve ili ništa i jednostavno mi ušli smo u eskalacijsku zamku, kao što sam rekao. Amerika ne može odgovoriti na takav pristat na takve stvari. Što se tiče Hutija, oni su napravili taj blitzkrieg iznenadni početkom ovog mjeseca, ali na kraju nisu uspjeli zauzeti one visove iznad obalnog dijela koje su potrebni da kontroliraju. Izgleda da je krenula organizirani protunapad saudijske i jemenske vojske uz zračnu potporu. To ne može dobiti brzi rezultat, ali i tu je interes što prije završiti, jer se sad sukob prenosi na rog Afrike, na moguću Etiopiju, Somaliju, pa čak možda i Sudan. Postoje indikacije da se tu nestabilnost iz zemljama širi sukob, sve se može tu zapaliti. Uh-huh. S druge strane, kako će ovo biti, kažem, krenula je nekontrolirana eskalacija, postoje scenarij gdje bi Trump mogao slomiti ekonomski Iran, to je strateško bombardiranje s velike visine koje Iranci ne mogu odgovoriti, onda bi posljedice bile katastrofalne za sve. Ja iskreno čeno u ovom trenutku ne vidim da li će išta doći do promjene, da će obje strane su uhvaćene tu eskalacijsku zamku i ne vidim načina da se to smiri.
1: Profesorice Luša, evo vratimo se na Europsku uniju još kratko. Na samitu u Splitu govorilo se i o proširenju. U deklaraciji zemlje su se usuglasile da je napredak u pristupanju Europskoj uniji ne može se ostvariti veličanjem ratnih zločina i genocida. Tu se direktno zapravo referiraju na Srbiju, iako nisu izrijekom spomenuti.
0: Točno, dakle, Srbija u deklaraciji nije izrijekom spomenuta, međutim, ono što bih ja istaknula, pa i kroz činjenicu da je uvrštena ova rečenica u sam tekst deklaracije, da se Hrvatska kroz predsjedanja inicijativom Triju mora, isto tako ovim formatom MED9 pozicionirala, dakle, kao snažna mediteranska srednjoevropska država, ali isto tako država koja pripada regiji jugoistočne Europe. I sve ove inicijative i ono sam tekst deklaracije odražava upravo taj identitet Hrvatske. Dakle, prioritizirani su oni problemi s kojima se suočavaju svih 9 država članica koje sam malo prije spomenula. Međutim, isto tako jako je važna i ova politika proširenja. Mi među državama članicama MED9 imamo i različite stavove o politici proširenja, o brzini kojom će se taj proces kretati. Imamo također i različite stave među svim državama članicama Europske unije i različite inicijative kako bi taj proces trebao ići. Međutim, indikativno je da je uvrštavanjem ovakve formulacije ipak poslana jasna politička poruka. Dakle, da će svaka država morati zadovoljiti one kriterije koje su propisane za članstvo u Europskoj uniji, da to neće biti izuzetak. I upravo bih ja to shvatila kao jednu diplomatsku pobjedu Hrvatske što je uspjela uvrstiti ovu rečenicu u tekst deklaracije, posebice u svjetlu onoga što smo doživjeli ovo ljeto nakon smrti i veličanja generala Mladića u Srbiji i pogotovo pred predsjedničke izbore koji nas očekuje. Dakle, ovo je jasna politička poruka i uz cijelu ovu uspješno predsjedavanje MED9 inicijativom Triju mora, Hrvatska se i kroz promoviranje politike, širenje uz jasno izricanje kriterija za takvu politiku, pozicionirala kao snažna mala država, ne samo u regiji jugoistočne Europe, već sada i u ovoj široj regiji Mediterana i kao premosnica između Mediterana i Srednje Europe.
1: Uh-huh. Profesore Bariću, kako vi komentirate zaključke skupa MED9, evo možda prvenstveno ove koje se odnose na sigurnost Mediterana?
2: A gledajte, to je skup zemalja Sredozemlja, grupa koja priprema teren, pokušava usuglasiti stavove za bolne pregovore koje sada slijede u Briselu, posebno po pitanju budućeg proračuna Europske unije koji moraju biti završeni prije nego što Marine Le Pen pobjedi na izborima, to je sada deadline. A tu su sad rastući sukobi, jer to morate s jedne strane financirati obranu Europe, to sad postaje nužno, a i pitanje strateške kompetitivnosti europske industrije, smanjivanje ovisnosti o Kini i o SAD-u, nažalost, što se tiče Rusije, to je jasno pitanje buduće odnosa Rusije sa Europom i Rusije u europskoj sigurnosnoj arhitekturi će ovisiti na način koji će završiti ukrajinski rat. To je sad još prerano govoriti jer taj sukob je daleko od završetka. U Rusiji otvoreno kaže da je sigurno da će se vjerojatno staviti još u 27. rat, a poslije toga ćemo vidjeti. Prema tome, taj skup trebate gledati u tom. I naravno da zemlje Mediterana su uvijek bile zainteresirane za te meke sigurnosne prijetnje i to je sad različiti divergirajući interesi zemalja na istoku Istoku i Jugu Europe i skandinavske zemalja koje vide Rusiju kao glavni prijetnju, ali to je stalno otvorena podjela u okviru Unije NATO.
1: Evo, pred samim smo krajem emisije, profesorice Luša, vratimo se još malo na Sjedinjene Američke Države. Amerikanci 3. studenoga biraju članove Kongresa, američki međuizbori zapravo su na neki način i referendum o predsjedniku Trumpu, iako njegovo ime zapravo neće biti na glasačkim listićima.
0: Točno, mislim da se svi veselimo izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, jer svjedočimo jedno jako zanimljivo

0: tema je u stvari da svi čekaju, da cijeli svijet čeka što će se dogoditi u Sjedinjenim Američkim Državama, to je kakvu će poruku američki glasači poslati predsjedniku Trumpu. Ono što predsjednika Trumpa sigurno zabrinjava su ankete, istraživanja javnog mijenja, koje pokazuju najnižu podršku politikama predsjednika Trumpa. Također zabrinjava što su ove tradicionalne republikanske države ili savezne države koje su bile uporište republikanskih glasača postale jako upitne u smislu ishoda glasanja, i predsjednik Trump je onda odgovorio time da je predizborne skupove organizirao u tim državama, i mi vidimo njegovo petodnevno putovanje po tim saveznim državama u kojima je ostvario odlične rezultate na predsjedničkim izborima. Priključio se i potpredsjednik J.D. Vance, i tu vidimo mobilizaciju predsjednika Trumpa i želje da potakne one birače MAGA pokreta. Međutim, isto tako ankete ukazuju da oni birači koji su dali snažnu potporu predsjedniku Trumpu na prošlim izborima, dakle to su manjinske skupine, to su i mlađi birači, to su oni birači koji imaju manja primanja, da se sve više okreće na stranu demokrata. Ja ne bih rekla da je ovo snažna poruka da će demokrati osvojiti predstavnički dom ili kongres. Ovo je trenutni momentum u Sjedinjenim Američkim Državama i ovisi prvenstveno o gospodarskim prilikama. A gospodarske prilike, naravno troškovi stanovanja, svakodnevnog života, zdravstvene skrbi, itekako ovise o globalnim prilikama o kojima je pričao gospodin kolega Barić, u smislu cijene energenata prije svega, od koje onda proizlaze i naravno cijene troškova života. Dakle, očekuje nas jedna neizvjesna utrka, ankete idu u prilog demokratima, međutim sve će ovisiti o ovoj bazi MAGA pokreta i o onim neodlučnim biračima koje treba jednostavno potaknuti da izađu na biralište. Mm-hmm.
1: Evo i na samome kraju, profesore Barić, još i komentar s vaše strane. Možemo li očekivati nekakve nova testiranja granica NATO saveza od strane ruskog predsjednika Putina s obzirom na američke izbore i nezainteresiranost tamošnje javnosti za politiku?
2: To će se još intenzivirati, posebno jer želi posijati dodatni nered u Njemačkoj i Francuskoj, jer Merz će morati odstupiti, a Marine Le Pen vjerojatno će dobiti izbore. Sada je tu je Sanchez prisiljen raspisati izbore. Dakle, još veće sijanje nereda, što će dovesti do toga da će NATO Unija ne može morat naći odgovor, ili ćemo imati tu nekontroliranu eskalaciju koja će dovesti u jednom trenutku do te kritične točke, a poslije toga je sve moguće.
1: Evo, s ovime ćemo i završiti. Hvala vam lijepa na ovoj analizi, na sudjelovanju u emisiji.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.

0: Požar koji je jučer buknuo pokraj Metkovića stavljen je pod nadzor vatrogasaca. Gorjelo je i u Prološcu u Imotskoj krajini. Izgorjelo je više od 25 hektara uglavnom borove šume. A kakvo je stanje jutros, otkriva zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Imotski Stipe Zec.
1: Vatra još nije potpuno ugašena, međutim lokalizirana, ali evo, stalno imamo buđenje krajeva, radimo na tome, imamo 35 vatrogasaca i 12 vozila ušlo. Usaniramo rubove, kiše nije bilo nikako, nigdje izgleda palo, u nas nije. Vidit ćemo, ćemo dizati zračne snage ponovo ili ćemo uspjeti riješiti to.
0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti.

0: ali i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore, u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan Sabora bit će obilježen svečanom sjednicom, koju od 11 sati možete pratiti i na našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitovao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije kojoj pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
1: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
0: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članka 4 ili 5 NATO saveza? Napadi dronova odavno su prešli granice NATO saveza, a zašto najnoviji izgred u blizini Bugarske nije za aktivaciju članka 5 NATO saveza, objasnio je u našoj mreži vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
2: Ovo nije napad za razinu članka 5. Da bi to bilo, to je moralo biti napad na državni brod. Znači ratni, policijski ili brod obalne straže, države u slučaju Bugarske, ili bilo koji brod koji obavlja neke funkcije, vatrogasni, medicinski, oceanografski. Ovo su u gospodarskom pojasu, države imaju vrlo mali suverenitet što se tiče pune kontrole.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
3: Visa.
4: Dobar vam dan želim u Vizi. Pred nama je 50 minuta vanjske politike, pregleda i analiza događaja koji su obilježili proteklih tjedan dana. Evo i što smo izdvojili. Je li opravdan optimizam koji se osjeća nakon izbora u Bosni i Hercegovini, što za Hrvate u toj zemlji znači da napokon imaju svoju predstavnicu u predsjedništvu BiH? Što je donio sastanak na vrhu MED9 koji se jučer održao u Splitu? Zašto su francuski učenici i studenti na ulicama, a zašto su nezadovoljni španjolski građani? Gdje je premijer Pedro Sanchez raspisao prijevremene izbore? Kako se i zašto Europa priprema za hibridne napade? Te koliko su realne ideje britanskog premijera o povratku Ujedinjenog Kraljevstva u Europsku uniju? Te su teme pripremili novinari i dopisnici vanjskopolitičke redakcije Hrvatskog radija. A na početku emisije pozdravljaju vas tonski snimatelj Srđan Nogić i ja sam Jelena Mikovčić.
3: Visa.
4: Na općim izborima u Bosni i Hercegovini tamošnji Hrvati konačno su dobili legitimnu predstavnicu u tročlanome državnom predsjedništvu, a potvrđena je i dominacija nacionalnih stranaka na parlamentarnim i entitetskim razinama. Izbornu nedjelju obilježile su nove tehnologije na biralištima, kao i povijesno niska izlaznost. Unatoč zamršenome političkom sustavu naziru se moguće postizborne koalicije u državi u kojoj politički problemi onemogućuju i razvoj gospodarstva. Izbore u Sarajevu pratio Goran Ivanović.
5: Uvjerljiva pobjeda do predsjednice HDZ-a BiH Darijane Filipović na izborima za tročlano predsjedništvo je vrlo dobra za demokraciju u Bosni i Hercegovini, a izbori su pokazali da je najveća hrvatska stranka ima sve snažniju oporbu, što je dokazala Hrvatska petorka s kandidatom za predsjedništvo Zdenkom Lučićem, kaže za Hrvatski radio politička analitičarka iz Sarajeva Ivana Marić.
6: Posebno zato što se pokazalo da je kandidat Hrvatske stranke pobjedio, iako su imali dva kandidata Hrvatske stranke, ne samo jednog, prošle izbore je bio samo jedan, pa opet nije uspjela pobijediti. Ovaj put znači da je moguće da Hrvati imaju i alternativu, da ne moraju da se svi okupljaju oko jedne stranke da bi izabrali svog kandidata, i dobro je što je Lučić kandidat petorke sigurno povukao određene glasove i za petorku, tako da je povećao snagu opozicije i sigurno je da će se to unaprijediti još do narednih općih izbora, da će opozicija imati priliku da ojača ako iskoristi tu priliku.
5: Prvi put će u predsjedništvu BiH biti dvije žene, jer je Željka Cvijanović, potpredsjednica SNSD-a Milorada Dodika, obranila svoj mandat u redovima srpskog naroda. Drugi uzastopni mandat u predsjedništvu kao bošnjački kandidat izborio je i Denis Bećirović iz SDP-a BiH, porazivši čelnika najveće bošnjačke stranke SDA Bakira Izetbegovića. Pozitivne promjene u radu predsjedništva, koje odluke donosi konsenzusom, očekuje sarajevski sveučilišni profesor Adnan Huskić, koji je za Hrvatski radio izjavio da funkcioniranje središnjeg izvršnog tijela u BiH ovisi i o osobnostima njegovih članova, a primjetno je i pomlađivanje kadrova.
7: Moguće je da će dolaskom gospođe Filipović, za koju zaista smatram da je izvanredan kandidat i koju lično poznajem, sasvim sigurno unijeti još jednu dodatnu dozu, neku novu energiju u činjenicu da imamo ta dva prethodna kandidata, dakle koji su već u prethodnom sazivu oboje bili u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, gospodin Bećirović i gospođa Cvijanović, i da bi mogla unijeti neku vrstu nove energije. Naravno, i gospođa Cvijanović i gospođa Filipović su naprosto prevashodno kandidati svojih stranaka, i ukoliko dinamika bude dopuštala ili koliko dinamika bude dopuštala i koalicioni odnosi, toliko će se i predsjedništvo moći komforno kretati. Ukoliko upadnemo u političku krizu koja je direktno derivirana iz odnosa političkih aktera iz kojih ovi članovi predsjedništva dolaze, onda opet upadamo u istu situaciju kako smo imali ranije, a to su permanentne blokade.
5: Iako će Hrvati u BiH s Darijanom Filipović nakon 8 godina ponovno imati legitimno zastupanje u državnom predsjedništvu, hrvatski političari ne odustaju od izmjena izbornog zakona. Žele onemogućiti preglasavanje i ponavljanje scenarija da tri puta brojniji Bošnjaci u Federaciji BiH biraju hrvatskog člana predsjedništva, kako se to do sada događalo 4 puta u slučaju Željka Komšića, koji na nedjeljnim izborima nije uspio ući ni u parlament. HDZ BiH je već najavio da će sljedećeg tjedna, kada bi trebali početi razgovori o uspostavi vlasti s predstavnicima stranaka koje su osvojile najviše glasova među Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, upravo to biti tema. Potrebu za izmjenama izbornog zakona istaknuo je za Hrvatski radio i čelnik promatračkog izaslanstva Europskog parlamenta na izborima u BiH, hrvatski europarlamentarac Davor Ivo Stier.
8: Mi imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji, prema onih 14 točaka što je još Europska komisija davno bila naznačila, a što nažalost još nije napravljeno.
5: Najveća tehnička promjena izbornog zakona od Dejtonskih sporazuma jest uvođenje digitalnih tehnologija na biralištima, kako bi se onemogućile izborne manipulacije s glasačkim listićima, koje su u pravilu bacale sjenu na rezultate proteklih godina. No biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića pokazali su se kao jedan od razloga zbog čega izlaznost bila najniža u povijesti, 42%, što je gotovo za 10% manje nego prije 4 godine. Profesor Huskić smatra da je jedan od razloga neizlaska na izbore bojazan starijih glasača od novih tehnologija.
7: Međutim, teško to može opravdati 10%-tni pad koji je prema onome o čemu naš birački spisak govori, dakle 3,4 miliona, a taj birački spisak, kao što znate, je nerealan zato što u Bosni i Hercegovini živi manje od 3 miliona stanovnika. Dakle, u stvari, pad je i veći od toga. Dakle, ne radi se o padu od oko 10%, već sigurno oko 15 ili 16%. I to je onda nešto u što vrijedi pogledati. To je jedna od stvari kojima će se vjerovatno i Centralna izborna komisija i mi koji se bavimo izborima u narednom periodu dubinski analizirati da vidimo šta se u stvari desi.
5: Da su podaci o izlaznosti dokaz realnijeg, pročišćenijeg izbornog rezultata koji je napokon ogolio stvarno stanje na terenu, slaže se i analitičarka Marić.
6: Ne bih se složila da je apatija, jer obično mislim apatija što neko pokušava to predstaviti kao veliko nezadovoljstvo građana, jer građani kada su vrlo nezadovoljni ili kada su prestrašeni, onda izlaze na izbore. Znači, čim ne izlaze na izbore, znači da im je svejedno. Znači da apsolutno ne vide neki problem, jer ono kao svejedno im da li će ova ili ona, i to je do njih, i to je, mislim da je očekivano za ovakvu državu u kojoj se stranke već iste mijenjaju 20 godina, 30, da je građanima apsolutno svejedno, da ne vide razliku gdje se šta dešava.
5: Ivana Marić dodaje kako je u nedjelju također postalo kristalno jasno da tri vodeće nacionalne stranke ipak ne vladaju zbog izbornih prijevara, nego zbog izborne volje birača bez obzira na izlaznost. Za razliku od predsjedništva BiH u kojem Bošnjake zastupa građanska opcija SDP, na parlamentarnoj razini od države preko entiteta do županija neće se moći oblikovati vlast bez nacionalnih stranaka SDA, SNSD-a i HDZ-a, a to mogu promijeniti samo birači. Gospodarstvo nije bilo tema izborne kampanje, iako je to jedno od gorućih pitanja, izjavio je za Hrvatski radio predsjednik Akademije znanosti i umjetnosti BiH, akademik Muris Čičić, koji smatra da etničke političke podjele koče razvoj zemlje.
9: Prva šansa da se privreda razvija bolje jeste da se riješe politički problemi, a to je vrlo teško očekivati, jer Bosna i Hercegovina je komponovana na bazi Daytonskog sporazuma, koji je po meni neostvariv model privređivanja, koji je u suštini vrlo glup model, jer je baziran na nekim ratnim ciljima. Sve u svemu, mi smo zemlja koja polako izlazi iz grupe nerazvijenih, ali još nije došla u grupu srednje razvijenih. Sad bi moglo biti presudno doba ako bi se barem malo unaprijedilo ambientalno poslovanje. Nisam siguran da će ovi izbori donijeti neke promjene značajne, ali se čovjek uvijek nada, znači, uvijek se potajno nadaš nekom čudu, jel?
5: Ključnu ulogu u stvaranju poslovne klime ima Vijeće ministara, ali je većina ekonomskih ovlasti poput poreza i doprinosa na plaće u rukama entiteta i županija. Parlamenti na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini se zakonski moraju ustrojiti relativno brzo, najkasnije do sredine prosinca, a tek onda se može očekivati politički triler o slaganju većine za izbor novih vlada. Naime, ustavni i politički sustav BiH oblikovan je tako da koalicija koja sastavlja Vijeće ministara ne može učinkovito vladati ako nema stabilno zaleđe u oba doma državnog parlamenta, predstavničkom i domu naroda, koji ima pravo veta na svaki predloženi zakon. Zastupnici u predstavničkom domu izabrani su na izborima, a 15 zastupnika u domu naroda biraju iz entitetskih parlamenata prema nacionalnom ključu. Mandati vodećih srpskih i hrvatskih stranaka SNSD-a i HDZ-a za moguće koalicije su jasni, ali nepoznanica ostaje na bošnjačkoj strani, jer nisu samo SDA i SDP postigli važne rezultate, pa je nezahvalno bilo što prognozirati, kaže profesor Huskić.
7: Jasno je kako bi to moglo matematički da izgleda, međutim, kod nas su dogovori uvijek bili jedna je stvar, da li nas ima dovoljno da imamo nadpolovičnu većinu. Drugi problem je kako ćemo mi tu vlast i na koji način dijeliti. I to je uvijek u Bosni i Hercegovini bio vrlo, vrlo bitan dio pregovora oko čega su se znale često većine raspasti.
5: Profesor Huskić upozorava da sastav novog vijeća ministara ovisi o još jednoj krupnoj varijabli, najavljenoj osveti Milorada Dodika, koji unatoč zabrani političkog djelovanja na državnoj razini i dalje vuče sve konce u Republici Srpskoj. On bi, naime, smatra Huskić, mogao blokirati uspostavu državne vlasti kao odmazdu za razdoblje kada je njegov kandidat Zoran Tegeltija dvije godine čekao na imenovanje, pogotovo ako na čelu SDA ostane Bakir Izetbegović. SDA je i na prošlim izborima bila najjača bošnjačka stranka, ali nitko nije želio s njom u koaliciju, jer je do sada izigrala povjerenje ne samo hrvatskih i srpskih partnera, nego i bošnjačkih, podsjeća analitičarka Marić.
6: Zbog toga mislim da će za HDZ Bosne i Hercegovine prvi izbor biti SDP, ako budu oni mogli birati, jer imaju izvrstan odnos s njima na nivou federacije. Odnos povjerenja, međusobnog poštovanja, bez preglasavanja i što se pozitivno odrazilo na rezultate u federaciji, što je doprinijelo dobrom izbornom rezultatu SDP-a.
5: Socijaldemokrati su najavili da će pokušati spasiti dosadašnju vladajuću trojku, što će biti gotovo neizvedivo, jer su druge dvije stranke iz dosadašnje vlade loše prošle na izborima pa trebaju nove partnere. Zato će SNSD i HDZ, koji drže ključ vijeća ministara, procijeniti hoće li u koaliciju sa SDP-om ili sa SDA, jer se vlast u BiH ne bira po tome tko s kim želi, nego tko s kim mora, kako bi se osigurala potpora u oba doma državnog parlamenta. Konačni službeni rezultati izbora trebali bi biti potvrđeni najkasnije do 3. studenog. Zbog ustavnih rokova za sastavljanje parlamenata i predlaganje mandatara, novo vijeće ministara moguće je očekivati najranije u prosincu. Tako brzi dogovor bio bi iznenađenje, pa je realnije da će BiH dobiti novu vladu tek početkom sljedeće godine.
3: Viza.
4: Split je protekla dva dana bio političko središte Mediterana, ali i Europe. Na neformalnom skupu 9 južnih članica Europske unije razgovaralo se o globalnim izazovima, ali i europskim politikama. U grad pod Marijanom stigli su predsjednici, premijeri te najviše čelnici europskih institucija. Sve je u Splitu pratila Anabela Lajkov.
10: Cijelo Sredozemlje suočeno s istim izazovima, poručuje premijer Andrej Plenković iz Splita. Kako kaže, tema inflacije do koje dolazi zbog rasta cijena energenata dominantna je na dnevnom redu svih europskih vlada.
11: Prvo, ruska agresija na Ukrajinu i njene posljedice na europski kontinent, pa i na nas kao ljude koji vode vlade praktički u jednom kontinuiranom stanju kriznog upravljanja, koje su dodatno pomognute i sa ratom na Bliskom istoku i nemogućnošću prometa energentima, naftnim derivatima iz zaljeva prema Europi i drugim dijelovima svijeta. Takva situacija se reflektira na cijene i ono što čemu smo danas razgovarali je kako da po uzoru na odgovore koje smo imali prije nekoliko godina ponovno zajednički nađemo rješenje za limitiranje rasta cijena energenata.
10: I francuski predsjednik Emmanuel Macron ukazuje upravo na potrebu pripreme Europe na probleme s opskrbom plinom, a o energentima inflacije govorila italijanska premijerka Giorgia Meloni.
12: Tema je bila i utjecaj koji veća inflacija ima na nacionalne proračune, jer moramo uzeti u obzir da današnja inflacija nije ona koja je bila predviđena prije 3 godine. Prije 3 godine Europa je odobrila nacionalne planove s programiranom inflacijom od 1,8%, a danas je ta inflacija puno viša i to sve države članice dovodi do automatskih većih troškova. Porast cijena sirovina znači veće trošenje resursa, odnosno bit će milijarde i milijarde više koje ćemo morati potrošiti bez da smo to odlučili.
10: No čelnici skupine EU-MED9 splitski su sastanak iskoristili za usklađivanje stajališta u pogledu višegodišnjeg europskog financijskog okvira, odnosno europskog proračuna. Ušlo se u zadnje mjesece pregovora, a politička ambicija i irskog predsjedništva i predsjednika Europskog vijeća Antonija Košte, koji je također bio u Splitu, jest dovršiti taj posao do kraja godine. Idućeg tjedna tako se održava redovito vijeće, a još po jedno predviđeno je za kraj studenog i sredinu prosinca.
11: Ključ uspjeha u tim pregovorima je da postignemo jedan balans između zemalja koje i dalje žele da se tradicionalne politike, a to su kohezijska politika ili politika ravnomjernog regionalnog razvoja, koja je Hrvatsku digla zadnjih 10 godina sa 61% prosjeka BDP per capita na 78%, čime smo ulovili korak za mnogima koji su ušli u Europsku uniju prije nas, a danas se to osjeti u standardu. Ključno pitanje bit će ukupni volumen europskog proračuna, koliko će on biti temeljem zadnjeg prijedloga koji Irci pripremaju. On bi trebao izaći, mislim, nakon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan.
10: Kako je dodao hrvatski premijer, logično je da što proračun bude veći i sredstava će biti više. No ako ih i bude manje, onda će se unutar tih gabarita morati naći načini kako da budu zadovoljne i takozvane štedljive zemlje poput Njemačke, koja traži velike rezove, i zemlje Europskog juga i istoka, koje su na inicijativu Giorgia Meloni poslale i zajedničko pismo.
11: Kompromis između 17 zemalja i hvala Giorgi na zajedničkom pismu i naporu koji smo napravili da se taj prvi stup nacionalnih i regionalnih partnerstava ne smanjuje, to je zaostane i dalje dovoljno izdašan da se može i dalje loviti korak.
10: Za veći europski proračun zainteresirani Cipar, čiji predsjednik Nikos Hristodulides, ističe.
13: There's a clear need
3: Jasna je potreba da se mediteranskoj dimenziji u našoj europskoj agendi da veća politička težina u praktičnom smislu. I mislim da je najbolji način da se to učini dati veću vidljivost upravo ovoj regiji u idućem višegodišnjem proračunu. Trebali bi osigurati adekvatno financiranje pitanja poput migracija i upravljanja vodnim resursima, klimatskom otpornošću i povezivosti. A to znači da bi trebalo postojeći komisijin pakt za Mediteran pretvoriti u konkretne projekte. Što se tiče ravnoteže unutar proračuna, dobro vam je poznata naša pozicija. Stavio sam potpis na pismo prijatelja kohezije, a iako podupiramo nove prioritete poput konkurentnosti, obrane i sigurnosti, ne želimo da ta potpora bude na štetu kohezije i zajedničke poljoprivredne politike.
13: But not at the expense of cohesion and the common agricultural policy.
10: A o pitanju migracija posebice na završnoj konferenciji za novinare govorio slovenski premijer Janez Janša, koji je pozdravio početak primjene pakta o migracijama i stabilnosti.
3: Daje određene rezultate jer brojevi prelazaka sa zapadnog Sredozemlja su, iako i dalje veliki, u padu, no što se tiče balkanskih ruta to nije slučaj. Očito je da imamo problema s ilegalnim migrantima koji stižu iz Sarajeva ili Beograda, a o tom sam pitanju razgovarao i sa hrvatskim premijerom i sa premijerkom Meloni jer to pogađa sve nas. Naravno, zemlje koje imaju vanjsku granicu više su opterećene ovim problemom i mi smo spremni pomoći im, jer naša je želja da nadzor nad vanjskom granicom bude što veći, a na unutarnjoj, onoj šengenskoj, što manji.
10: Janša je tome dodao i problem demografije, odnosno pada broja stanovnika u zemljama EUMED 9, jer kako kaže, iz povijesti smo naučili da kad se to događa, zidovi na granicama mogu biti visoki koliko hoće, no neće djelovati ako je teritorij prazan. Split nije stigao španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je u oči sastanka raspisao izvanredne izbore zbog političke situacije u zemlji, a španjolski mediji isticali su da bi to bio prvi njegov susret s talijanskom premijerkom nakon novoljetne migrantske krize u Seuti, nakon koje je Italija zatražila da se Španjolsku izbaci iz Schengena. U Splitu je bilo riječi i o Bliskom istoku, ratu u Ukrajini te njegovim posljedicama, hibridnim prijetnjama iz Rusije, a predsjedanje skupinom EUMED 9, koja čini čak 45% stanovništva Unije, od Hrvatske je preuzeo Portugal i njegov premijer Luis Montenegro.
3: Viza.
4: Francusku proteklih tjedan dana potresaju najveći prosvjedi u posljednjih 10 godina. Učenicima i studentima se u traženju boljih uvjeta u obrazovnom sustavu, takozvanom trećem činu, pridružilo gotovo pola milijuna ljudi. Iako je vlada do kraja tjedna prekinula nastavu u školama kako bi se otvorio prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, sindikati to bojkotiraju i pozivaju na četvrti čin, još danas, govori Danja Dubravac.
14: Sve je počelo sredinom prošlog mjeseca u pariškoj općini Kreteju, u srednjoj školi u kojoj su u međuvremenu počeli pregovori i djelomični povratak nastavi. U tamošnjim učionicama, u dotrajalim školskim zgradama, kronično je previše učenika, a premalo nastavnika. Nema mogućnosti popunjavanja zamjena za bolovanja, pa učenici gube satove, a u pretrpanim ih je učionicama i onako teško pratiti. Rješavanje tog problema uz reformu netransparentnog algoritma državne platforme za upis na fakultete, uvjet je za prestanak blokada. Studenti su tome dodali zahtjeve za povratak i povećanje subvencija za smještaj i hranu, te povećanje proračuna za sve učilišta.
15: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
16: Vlada je pojačala pokušaj represije. Mnoge srednje škole i moja prebačene su na virtualnu nastavu. Zatim je izdano nekoliko naredbi i prefekture i sada nas snimaju dronovima. Više ne smijemo skrivati lica jer nam prijeti kazna od 5000 eura. Ne možemo organizirati prosvjede jer nam prijeti 6 mjeseci zatvora. A više se ne smijemo okupljati ni ispred škole, što je inače dopušteno. Mislim da će napetost rasti i da neće stati na ovome jer su se danas pokrenuli ljudi koji se inače ne bave politikom. Zato mislim da će napetost i rasti i da će jednoga dana sve eksplodirati, a to nam je zapravo i potrebno.
17: Ne ulažu u nas. Svjesni smo da smo mi, srednje škole i sve
15: sveučilišta u predgrađima prvi na udaru kad je riječ o nedostatku nastavnika i resursa i da nemamo ništa na raspolaganju. Djeca privilegiranih na kraju upisuju diplomske studije i dobivaju prilike. To je neprihvatljivo jer ako je geslo Francuske sloboda, jednakost, bratstvo, onda to vrijedi za sve ili ni za koga.
14: U trećem činu, danu opće mobilizacije utorak, pokretu su se masovno pridružili radnički i obrazovni sindikati i udruge roditelja. Na ulicama su bili profesorica povijesti i zemljopisa u Kreteju Caroline Quino, sindikalist Erwan Leclèche i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Antris.
17: Na području Kreteja školske su zgrade u jako lošem stanju. Srednje škole izgrađene su 50. i 60. godina prošloga stoljeća i otad nisu obnavljane, ili barem nedovoljno. Ljeti je nepodnošljivo vruće, a zimi nam je hladno. I to je dio zahtjeva srednjoškolaca, a ti su zahtjevi jednaki našima.
16: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
15: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti, pa smo smatrali važnim da na prosvjedu budu odrasli i nastavnici, da učenici ne budu sami.
14: Uzrok potrebe da učenici ne budu sami brutalno je policijsko postupanje protiv prosvjednika. Najteže ozlijeđeni učenik izgubio je vid na jednom oku zbog pogotka vjerojatno gumenim metkom. Tu je i mladić kojem je policijska šok granata raznijela šaku, kao i dječak kojem je od udarca ili projektila smrskana čeljust. Prema zasad dostupnim službenim podacima, zbog 215 ranjavanja učenika provodi se 18 unutarnjih istraga postupanja policije. Prosvjedi su buknuli kad je manjinska vlada sastavila proračun za sljedeću godinu. Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku, zbog čega je u tijeku postupak u slučaju prekomjernog deficita s rokom za korekciju do 2029. Vlada sad želi provesti paket mjera štednje koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i smanjenje i zamrzavanje potrošnje. A iako se za obrazovanje predviđa nominalno povećanje izdvajanja, u proračunu je i ukidanje više od 1500 profesorskih mjesta, dok u zamrzavanje potrošnje spadaju i osnovice za plaće profesora. Za sad je jedini ustupak vlade odustajanje od uvođenja upisnina za više strukovne škole i pripremne razrede za njih. Unatoč užasnim uvjetima o kojima govore učenici i nejednakosti u školama, veliki prosvjedi pola godine prije predsjedničkih izbora imaju i političku dimenziju. Vlada za njihovu organizaciju i nemire okrivljuje ljevičarsku stranku Nepokorenu Francusku, a predsjednica njezina parlamentarnog kluba Mathilde Panot odgovara:
15: Ako tražite nekoga ko se može okriviti za ovaj pokret, to zasigurno nije Nepokorena Francuska. To je Emmanuel Macron i rastakanje nacionalnog obrazovnog sustava proteklih godina. Vladin je odgovor sramotan, još od laži premijera koji nas pokušava uvjeriti da se proračun za obrazovanje povećava za 1,2 milijarde eura, iako se zbog inflacije zapravo smanjuje za 560 milijuna eura za osnovne i srednje škole.
14: Ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju. Rasprava o proračunu u parlamentu počinje utorak. Prvo glasovanje očekuje se potkraj sljedećeg mjeseca, no već za danas najavljen je četvrti čin prosvjeda.
18: Viza.
4: Europa se posljednjih tjedana priprema za ono što njezini čelnici sve češće nazivaju novom vrstom rata. Napade koji ostaju ispod praga otvorenog vojnog sukoba, ali mogu ozbiljno ugroziti sigurnost država. Dronovi, sabotaže, požari, kibernetički napadi, pokušaj napada na infrastrukturu, dezinformacije i povrede zračnog prostora. Sve je to dio hibridnog rata na koji upozoravaju mnogi europski dužnosnici. Incidente koji postaju sve učestaliji u Europi uglavnom povezuju s Rusijom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen još je sredinom rujna u govoru o stanju Unije upozorila da hibridne prijetnje Europi postaju sve manje hibridne i svakoga se dana pojačavaju. Zato predlaže Europski mehanizam za odgovor na napade koji su ispod praga otvorene agresije, svojevrsni europski odgovor na NATO-ov članak 4. Ako jedna članica procijeni da je izložena ozbiljnom hibridnom napadu, ostale bi se trebale brzo kupiti i koordinirati zajednički odgovor. Europska povjerenica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas proteklih je dana bila još izravnija. Upozorava da europske obavještajne službe imaju informacije kako Rusija planira nove sabotaže u Europi. Tvrdi da je cilj ruske kampanje oslabiti europsko jedinstvo i solidarnost.
18: Europa svjedoči i porastu ruskih hibridnih napada, pokušaja sabotaža i kršenja zračnog prostora. Ruski projektili i dronovi krše zračni prostor Moldavije i to je apsolutno neprihvatljivo. Kreml dovodi u opasnost živote diljem kontinenta.
4: I nizozemski premijer Rob Jetten zaključio je da je Rusija sve veća prijetnja za Europu.
19: To znači da se Europa suočava s novom sigurnosnom stvarnošću. Pod tim sve većim pritiskom Europa mora pokazati od čega je sazdana. Mora pokazati da smo spremni učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili svoju sigurnost. A posljednjih smo godina već postigli znatan napredak.
4: Danske obavještajne službe objavile su izvješće o pojačanim ruskim prijetnjama. Šef vojne obavještajne službe Thomas Arenkiel.
20: Rusija je već pojačala hibridni rat protiv nas. Sve češće ciljaju obrambene kompanije koje sudjeluju u potpori Ukrajini i imamo puno primjera koji to dokazuju. Naša je procjena da će Rusija i dalje pojačavati hibridni rat tijekom sljedećih mjeseci s učestalim napadima koji će pokušati nanijeti sve veću štetu. Ovo je opasna situacija i to ne samo zato što rusko ponašanje doprinosi zamagljivanju granice između rata i mira.
4: Posebno zabrinjavajuće poruke stižu iz država na istočnom krilu NATO-a. Poljski premijer Donald Tusk još je prošloga mjeseca nakon napada vrlo blizu poljsko-ukrajinske granice upozorio da će sljedeći tjedni i mjeseci biti razdoblje pojačanih ruskih aktivnosti i da se ne može isključiti njihovo širenje na poljski teritorij. Posebice je upozorio na mogućnost incidenata koji bi izgledali kao slučajni. Primjerice da dronovi ili projektili uđu na teritorij NATO-a i izazovu štetu, a potom se sve pokuša prikazati kao slučajnost. A Europa pritom dobiva i vrlo konkretne podsjetnike koliko se brzo hibridni incident može pretvoriti u sigurnosnu krizu. Najnoviji je primjer Crno more. Kod bugarske obale pogođena su dva trgovačka broda. Jedan pod zastavom toga je potonuo, a članovi posade smatraju se nestalima, dok je na drugom koji je plovio pod zastavom Palaua buknuo požar. Svih 18 članova posade s drugog broda spašeno je. Bugarski mediji navode da su brodovi bili u vlasništvu turskih kompanija te da su prevozili žito. Da je riječ o napadu bespilotnim letjelicama, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev, koji je sazvao izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
21: U noći oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
4: Iako Radev nije rekao tko je odgovoran za napad, upozorio je i da se rat u Ukrajini mora završiti, jer će u suprotnom širiti svoj opseg. Naime, i dan ranije je napadnut turski teretni brod u isključivoj gospodarskoj zoni Rumunjske, pri čemu su dva člana posade poginula, a 11 ih je spašeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za oba je napada optužio Rusiju. Unatoč svemu tome, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pokušava smiriti strah od neposrednog velikog sukoba.
22: There is no imminent threat to NATO territory.
20: Ne postoji neposredna prijetnja teritoriju NATO-a. Ako se takva prijetnja pojavi, prepoznat ćemo je i rješavat ćemo je. Pripremali smo se na to i obučavali za to. U savršenoj smo formi i kada je riječ o hibridnom ratovanju i kada je riječ o svemu što bi se moglo dogoditi. Mora biti jasno. Sve se vrti oko toga da Rusiji ne ide dobro u Ukrajini. I svaka minuta koju potrošimo na ovu temu upravo je ono što Putin želi. Da se uznemirimo i da se pitamo što se događa. Budite mirni, mi smo jači.
4: Pitanje je kako odgovoriti kada napad nije dovoljno velik da bi automatski pokrenuo mehanizme kolektivne obrane, ali je dovoljno ozbiljan da ugrozi živote, infrastrukturu i sigurnost države. O ruskoj hibridnoj kampanji proteklih se dana puno govorilo je u Njemačkoj. Pritom njemački kancelar Friedrich Merz otputovao je u subotu u Kijev, unatoč upozorenjima iz Moskve da se zbog sigurnosti ne putuje u Ukrajinu. Što je Njemačka poručila Ukrajini, a što Rusiji, javlja Srećko Matić.
0: Njemački kancelar je tijekom posjeta Ukrajini obećao toj zemlji dodatnu podršku Savezne Republike u obrani od ruske agresije. To je u europskom interesu, rekao je Merz u Kijevu, i dodao da je pomoć napadnutoj Ukrajini doprinosi europskoj stabilnosti. Gost iz Berlina je naglasio kako Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, već i protiv Europe. A kao primjer naveo je incident na aerodromu u Leipzigu. Početkom kolovoza tamo je otkriven dron i to u blizini aviona kojima se doprema vojna i logistička pomoć Ukrajincima. Njemačka vlada je odgovornost za to prebacila na Moskvu, a Merz je taj incident nazvao ruskim oružanim napadom na zračnu luku u Leipzigu. Njemački šef vlade u iznenađujući posjet Kijevu nije došao praznih ruku. U prtljazi je imao i konkretnu vojnu pomoć od 1 milijarde eura. Ukrajinci mogu računati i na novih 350 milijuna eura njemačke pomoći za osiguravanje energetskog sektora od ruskih ciljanih napada. Osim toga je tijekom Merzovog posjeta potpisano i 15 ugovora o bilateralnoj suradnji s ukupnim volumenom od 6,6 milijardi eura. Radi se o poslovima od kojih će profitirati i njemačka industrija naoružanja, a posebice kompanije iz sektora protuzračne obrane i proizvodnje dronova. Posjetom Kijevu Merz je htio odaslati signal prije početka pete ratne zime na istoku Europe. Njemačka namjerava i u buduće nastaviti s pružanjem podrške Ukrajini i vojne i financijske, ali i oko zaštite ukrajinske kritične infrastrukture, posebice opskrbe energijom. Iz Kijeva se on obratio i ruskom predsjedniku.
1: Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf? Wir sind bereit zu Gesprächen.
0: Gospodine Putin, prestanite s ovim besmislenim ratom, spremni smo na pregovore, spremni smo razgovarati o kraju ovog rata, ali ovi barbarski napadi na civilno stanovništvo Ukrajine moraju prestati, rekao je Merz tijekom obilaska ruševina Ukrajinske akademije znanosti koja je uništena prije nekoliko dana u napadu ruskih projektila. Merzov odlazak u Kijev te obećanje nove pomoći u Njemačkoj ne nailaze samo na odobravanje. Posebno glasne kritike stižu iz Alternative za Njemačku. Markus Fronmajer, AfD-ov zastupnik u Bundestagu, optužio je Merza da širi strah od mogućeg ruskog napada na Njemačku i zapadnu Europu kako bi odvratio pažnju javnosti od loših rezultata njegove vlade i pad povjerenja građana u samog Merza.
2: Ich glaube, der Kanzler ist unbeliebter als jeder Kanzler zuvor.
0: Mislim da je ovaj kancelar nepopularniji od bilo kojeg ranije kancelara. I sad preko politike prema Ukrajini pokušava opravdati postojanje svoje vlade. Mislim da je to jako opasno i da bi se on konačno morao pozabaviti rješavanjem problema u Njemačkoj, rekao je AfD-ov zastupnik za Welt TV. Fronmajer je dodao kako ljudi u Njemačkoj više ne mogu shvatiti zašto Merz Ukrajini šalje nove milijarde eura, a na drugoj strani građanima Savezne Republike govori da moraju stegnuti remen jer su vremena teška. U aktualnim istraživanjima javnog mijenja 2/3 njemačkih građana smatra da je Merzov kancelarski mandat propao. U anketi Ipsosa, koju je jučer objavio magazin Der Spiegel, čak 58% ispitanika smatra da bi Merz trebao podnijeti ostavku na dužnost šefa vlade i njegove stranke CDU. Samo 11% ispitanih ne želi ni čuti za ostavku. Svjestan tako lošeg rejtinga, Merz je iz Ukrajine upozorio da stabilnost Ukrajine, ali i Europe, ovisi o stabilnosti Njemačke, odnosno njegove savezne vlade. Podsjetio je i na druge probleme s kojima se suočava EU, od carinskog sukoba s Amerikancima, tržišnog natjecanja s Azijom ili ruskog hibridnog rata. Ako se Rusija ne zaustavi, njezina ratna mašinerija će se prije ili kasnije okrenuti i protiv nas, poručuje Merz iz Kijeva. A Njemačka se, kao najveća zemlja Europske unije, već nalazi u nekoj vrsti rata u sjeni s Rusijom. To je proteklih dana potvrdio Martin Jäger, šef njemačke obavještene službe BND. Taj neobjavljeni rat se ne vodi konvencionalnim vojnim sredstvima, precizirao je on i kao primjer naveo upravo nedavni incident u Leipzigu. Jäger je tijekom saslušanja u Bundestagu upozorio da postoji i realan rizik od toga da Njemačka bude uvučena u nasilni konflikt s Rusijom. Ipak, po procjeni BND-a se u dogledno vrijeme ne treba očekivati napad Rusije na neku zemlju s teritorija NATO-a. Diskusija oko nacionalne sigurnosti je proteklih dana intenzivirana, a povod je uhićenje bivšeg šefa BND-a, Augusta Hanninga, zbog sumnje u veleizdaju. On je između 1998. i 2005. bio na čelu Njemačke obavještajne službe za inozemstvo, Savezno državno odvjetništvo. Haninga tereti za špijunske aktivnosti i odavanje državnih tajni jednoj inozemnoj obavještajnoj službi. Der Spiegel piše da se radilo o jednoj azerbejdžanskoj organizaciji. Njemačko državno odvjetništvo odbilo je komentirati te navode.
7: Visa.

0: Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. studenoga, a nakon što u petak u parlamentu nisu izglasane hitne zakonske izmjene njegove manjinske vlade, koje su trebale regulirati stambenu politiku i zaštititi najmoprimce, govori Jelena Maštruko.
1: Manjinska vlada Pedra Sančeza predložila je zakonske izmjene nakon višednevnih masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnje žene iz njezina doma prošloga mjeseca, jer si više nije mogla priuštiti naglo povećanje stanarine. Njezina je deložacija potaknula prosvjede s motom "Vaš profit, naša bijeda", a na kojima su se tražili ograničenja cijena najma, obustave deložacija i zabrana kupnje nekretnina investicijskim fondovima. Donji dom parlamenta odbacio je, međutim, od premijera predložene mjere unatoč pregovorima u posljednji trenutak kojima se nastojala osigurati dovoljna potpora. Sančezov neuspjeh u parlamentu potaknuo je medijska nagađanja da bi mogao raspisati prijevremene opće izbore koji su inače bili predviđeni tek za iduće ljeto. Nakon konzultacije tijekom vikenda, Sančez se odlučio za prijevremene izbore.
2: Morali smo djelovati i u vrlo burnom parlamentu u kojem apsurdno mnogi brkaju postizanje dogovora s izdajom i opstrukcijom, a uvjeravanje drugih s blokiranjem. Također smo se morali boriti protiv vrlo moćnih gospodarskih i društvenih elita koje ne izlaze na izbore, ali žele nastaviti kontrolirati našu zemlju.
3: Kontrolando nuestro país.
1: Sančezova koalicijska vlada koju čine njegova socijalistička stranka i manji lijevi partner Savez Sumar naime nije imala većinu u parlamentu te je bila upućena na potporu regionalnih stranaka. Još 2023. godine, nakon što je njegova stranka izgubila lokalne i regionalne izbore, Sančez je raspisao izbore na kojima je relativni pobjednik bila konzervativna narodna stranka, no nije uspjela čak ni s desničarskom populističkom strankom Vox sakupiti većinu. Stoga je Sančez uvjerio regionalne stranke da podupru manjinsku vladu. Među strankama koje su ga poduprle su i katalonski separatisti predvođeni Charlesom Puigdemontom. Sančez je dao ustupke i obećanja svim regionalnim strankama, no najkontroverznijima se smatraju one obećane Puigdemontovoj stranci. Sporazum je predviđao zakon o amnestiji za katalonske separatiste koji je Sančez još prije izbora držao neustavnim. A s druge strane, španjolska se vlada počela za uzimati da katalonski postane službeni jezik u Europskoj uniji. Zbog toga su ga politički oponenti prozvali izdajnikom i umjetnikom preživljavanja. Vođa najveće oporbene narodne stranke Alberto Feijo odmah je nakon raspisivanja prijevremenih izbora poručio kako je to prigoda da građani smijene Sančeza i ono što on predstavlja.
4: Pitanje koje postavljam građanima jest: žele li još 4 godine onoga što trenutačno proživljavamo ili žele pružiti priliku promjeni? Španjolska je predugo bila zarobljena u golemoj laži, koja je sve onečistila. Trpjeli smo beskrupuloznu politiku i neograničenu glad za vlašću. Vladu spremnu učiniti sve samo kako bi se održala na vlasti.
1: Sančezova manjinska vlada izgubila u jesen prošle godine potporu Puigdemonta jer su separatisti bili nezadovoljni provedbom zakona o amnestiji. Puigdemont još uvijek živi u egzilu u Belgiji, a činjenica da su Sančezovi socijalisti pobijedili na regionalnim izborima u Kataloniji 2024. i Pokret za neovisnost izgubio zamah, vjerovatno su također odigrali ulogu. Iako već godinu dana bez većine u parlamentu, ne čudi trenutak koji je Sančez izabrao za raspisivanje izbora, smatra politička analitičarka Kristina Monge.
5: Činjenica da prošlog tjedna nije uspio dobiti potporu u parlamentu pokazala je da više nema manevarskog prostora, odnosno načina da nastavi gurati politike koje je ova vlada želi provesti. Drugo, treba shvatiti da postoji velika zabrinutost zbog stambene krize u javnosti. Postoji snažno nezadovoljstvo građana, a velik dio javne rasprave usredotočen je upravo na to pitanje, što je kontekst koji ide u prilog ljevici u cjelini. I kao treće, gledajući prema mjesecima koji slijede, postoji li za ovu koalicijsku vladu bolje vrijeme za izlazak na izbore od trenutka kad je rasprava usmjerena na društvena pitanja, poput stambene problematike, umjesto na druga pitanja koja se naziru na obzoru i koja bi se za nju mogla pokazati znatno težima.
1: Ono što će Sanchezovi suparnici sigurno iskoristiti u kampanji su više slučajeva korupcije unutar Sanchezovog užeg kruga, kao i migracijska kriza u španjolskoj enklavi Ceuta, koja je započela u srpnju ove godine, ali i dalje tinja. Viza.
0: Približavanje, pa čak i povratak Velike Britanije u Europsku uniju više nije tabu tema. Javnu raspravu otvorio je britanski premijer Burnham, a visoki dužnosnici ureda premijera razgovaraju s istraživačkim institucijama i agencijama za ispitivanje javnog mnijenja o tome kako bi birači reagirali na takav potez. Hoće li se i kako Velika Britanija vratiti u Europsku uniju? Poslušajte u prilogu Ivanke Zorić.
5: Premijer Andy Burnham vratio je na stol pitanje povratka u Europsku uniju, odnosno najavio je reviziju opcija za dugoročni odnos, a potom izrijekom rekao da među njima treba biti i mogućnost potpunog povratka u Europsku uniju.
6: Biću vrlo jasan i reći ću ovo bez ustručavanja. Brexit je prouzročio više štete nego koristi. Mislim da se oko 60% britanske javnosti s tim slaže. Dakle, sada je jedino nejasno što ćemo učiniti u vezi s tim. To nije samo obična politička floskula. Iskreno se suočavam s tim i dajem ljudima mogućnosti koje mogu sagledati i prosuditi.
5: Burnhamovi istupi bitno su drugačiji od stajališta s kojima je laboristička stranka izašla na parlamentarne izbore 2024. kad je izričito odbacivala mogućnost povratka u Carinsku uniju ili jedinstveno tržište Europske unije. Sada premijer poručuje da pitanje dugoročnog odnosa s Europskom unijom više ne želi ostaviti otvorenim. Što više, njegove su izjave dio šireg nastojanja ureda premijera da ispita postoji li politička i javna potpora za povratak u Uniju. Dužnosnici su razgovarali s nekoliko istaknutih istraživačkih instituta i agencija za ispitivanje javnog mnijenja, koje rade na analizama mogućeg povratka i pokušavaju utvrditi stavove birača o povratku ili približavanju europskom bloku. Osobnu želju Andya Burnhama za ponovno pridruživanje Europskoj uniji nakon sljedećih izbora podržava gotovo polovica svih birača, pokazala je nova mega anketa, a proevropska organizacija Best for Britain objavila je rezultate istraživanja prema kojima bi laburisti na sljedećim izborima mogli osvojiti znatno više zastupničkih mjesta kada bi obećali povratak u Europsku uniju. Oporbene stranke mahom misle da se premijer zaletio, pa liberali poručuju da povratak u Uniju nije na stolu, a konzervativci optužuju vladu da posljedice vlastitih ekonomskih odluka pokušava pripisati Brexitu, dok jedan od predvodnika Brexita, Nigel Farage, kaže:
6: Premijer Andy Burnham gura ideju o referendumu o povratku u Europsku uniju i tvrdi da će to donijeti jedinstvo nacije. Ne, neće. Dogodit će se upravo suprotno. Doći će do potpune podjele u društvu i politici. Dakle, sve to smatram licemjernim.
5: Iz Europske unije poručili su da je Ujedinjeno Kraljevstvo blizak i vrijedan partner, te da je na britanskoj vladi da odredi kako želi razvijati daljnje odnose. Francuski premijer Emmanuel Macron ovako je reagirao na Burnhamove izjave.
6: Dobrodošli natrag. Ako nam se Britanci žele vratiti, mislim da su to vrlo dobre vijesti i za njih i za nas Europljane. I mislim da su nam Britanci uvijek bili korisni i pomagali da pojednostavnimo stvari, kao zahtjevni partneri s kojima i dalje surađujemo u pitanjima poput obrane, sigurnosti, imigracija i mnogih strateških odluka.
5: Dobrodošlicu nudi i španjolski premijer Pedro Sanchez.
6: Vjerujem da je Brexit bio golem gubitak i za britanski narod i za europski projekt u cjelini. Stoga ako bi Ujedinjeno Kraljevstvo donijelo odluku u smjeru koji njihov premijer predlaže, Španjolska bi sigurno pozdravila povratak i ponovno raširila ruke bratskoj naciji s kojom je uvijek imala dobre odnose u svim područjima.
5: U međuvremenu se ponovno intenziviraju i razgovori o trgovinskim pitanjima, pa ured premijera pokušava osigurati da se britanski proizvođači tretiraju kao europski u okviru budućeg europskog zakonodavstva Made in Europe, koje bi u suprotnom moglo otežati pristup britanskih proizvoda pojedinim europskim lancima opskrbe. Britanska vlada zbog toga je ranije prijetila odgodom sastanka na vrhu Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, No sada se govori o održavanju tog samita 20. studenog. Briselski diplomati kažu da najprije treba dovršiti program resetiranja odnosa koje je pokrenula prethodna vlada i onda razgovarati o novim aranžmanima. A koje su sve opcije na stolu? Najmanje je vjerojatno ponovno pridruživanje bloku, koje bi zahtijevalo novi referendum i potencijalno još jednom traumatično podijelilo britansko društvo, pa su vjerojatnije manje radikalne verzije. Naprimjer, sporazum švicarskog tipa koji bi podrazumijevao pristup jedinstvenom tržištu, tržištu električne energije, Erasmusu, istraživačkim programima i slično, te uključivalo slobodno kretanje ljudi i podrazumijevalo britansku uplatu od nekoliko stotina milijuna eura u europski budžet. Tu su još i mogućnosti pridruživanja samo europskom gospodarskom prostoru, ali i neki oblik pridruženog članstva poput onog o kojem pregovara Kanada. Burnham je rekao da želi voditi razgovor o opcijama tijekom sljedeća dva mjeseca u Velikoj Britaniji kako bi imao konture prvog prijedloga već na samitu Europska unija Ujedinjeno Kraljevstvo, koji bi se dakle trebao održati u Briselu krajem studenog.
7: Viza.
8: Bilo je to sve u današnjoj Vizi, koju možete poslušati i u slušaonici Hrvatskoga radija te na podcastu. Pripremili su je novinari i dopisnici vanjskopolitičke redakcije Hrvatskoga radija. Tonski snimatelj Srđan Nogić i ja sam Jelena Mikovčić. Budite s nama i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. A do tada, do slušanja.
7: Viza.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više

0: izazvati ovisnost.
1: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR Mreža. Oglasi.
3: Sa njim nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

0: USKOK je jutros pokrenuo novu akciju, a na meti su pripadnici takozvane Čepinske skupine Doznaje 24 sata. Na meti je navodno više puta uhićen Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno radi se o zamjeni zemljišta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježava 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u Hrvatskoj. Odaziv žena u nacionalnom programu je oko 70%, čime se Hrvatska svrstava među europske zemlje s visokim odazivom u organiziranom mamografskom probiru. Do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 novih karcinoma dojke. Predsjednik povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete nacionalnog programa, Boris Brkljačić.
1: Nacionalni program screeninga je tu vrlo važan i on je doprinio u velikoj mjeri poboljšanju i ovim dobrim ishodima koji su zapravo i postavljeni kada je on kreiran prije više od 20 godina, da se smanji mortalitet za 25%. Prvo, bitno je poboljšana kvaliteta dijagnostike karcinoma dojke u Hrvatskoj općenito. A onda imamo i jako dobru onkologiju. Danas naše žene imaju sve mogućnosti kemoterapije i radioterapije kao u razvijenim europskim zemljama. Imamo izvrsnu kirurgiju dojke. Kod nas dojke operiraju plastični kirurzi. Zapravo su kod nas rezultati kirurških zahvata bolji i sa funkcionalne i sa estetske strane.
0: Dan je osobnih asistenata, tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred resornog ministarstva održati akciju kojom želi upozoriti

0: na status radnika koji svaki dan nose sustav na svojim leđima, a i dalje nisu uključeni u pregovore o svojim pravima, upozorava sindikalna organizatorica Teja Radović.
1: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
0: Vijesti. Francuski premijer Sebastien Lecornu najavio je istragu o izgredu koji se dogodio tijekom masovnog prosvjeda učenika srednjih škola. Naime, u jednom od tih prosvjeda srednjoškolac je ostao bez dijela šake nakon eksplozije šok granate. Premijer je stao u obranu policijskih snaga. Istaknuo je da im je cilj zaštititi učenike koji prosvjeduju, ali i imovinu, provoditi zakon te omogućiti pristup školskim zgradama. Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti, koju je priopćio sindikat najmoprimaca u Madridu, izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnog grada. Abascal je bila u bolnici otkad su je 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu, u kojem je živjela više od 70 godina. Policija i socijalni radnici tada su je iznijeli na nosilima. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom madridskom trgu. Španjolsku tresu stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice najavile su da će se 11. idućeg mjeseca održati nacionalni opći štrajk zbog stambene krize. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša. Vijesti. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
2: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
3: Treća dob.
4: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
5: Emisija za umirovljenike.
6: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš naučiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
5: Mudrost življenja.
7: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Jedno od najočitijih svojstava snažnog uma je znatiželja. Napisao je još u 18. stoljeću engleski pisac Samuel Johnson. Danas ćemo upoznati ljude snažnog uma koji su se, zahvaljujući znatiželji, uključili u aktivnosti u svom kvartu i tamo otkrili nove poznanike i nove sadržaje.
5: Mudrost življenja.
7: Zahvaljujući projektu Nikada niste sami, obogaćena je ponuda aktivnosti za umirovljenike u svim zagrebačkim kvartovima. O njemu nam govori predsjednica udruge Laverna Blaženka Eror Matić.
8: Projekt Nikada sami usmjeren je na osobe starije od 55 godina, kao i na one koje su mlađe od 55, ali su u mirovini. Cilj je poboljšanje kvalitete života tim osobama, smanjenje usamljenosti i jačanje njihove uključenosti u zajednicu. Provodit će se 2 godine, od sredine 2026. do sredine 2028. godine. Projekt se provodi uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Nositelj je udruga volonteri u palijativnoj skrbi Laverna, a partneri su Matica umirovljenika grada Zagreba i udruga Zeleni klik. Kroz projekt se provode različite aktivnosti aktivnog starenja. To su edukacije o financijskoj sigurnosti, zaštiti od prijevara, sportsko-rekreativne aktivnosti, radionice koje potiču vitalnost, druženje i prevenciju usamljenosti, javna događanja usmjerena na zdravlje te individualna stručna savjetovanja. Laverna u projekt unosi svoje dugogodišnje iskustvo rada s osobama u potrebi za palijativnom skrbi, iskustvo rada savjetovališta, podrška obiteljima i volonterima. Matica umirovljenika Grada Zagreba doprinosi velikim iskustvom rada sa starijim osobama i širokom mrežom umirovljeničkih udruga, dok Zeleni klik donosi zelene, održive i praktične radionice koje potiču aktivnost, kreativnost i brigu za okoliš. Naziv projekta Nikada sami nosi zapravo i njegovu glavnu poruku. Starije osobe ne smiju ostati nevidljive, isključene ili prepuštene same sebi. Cilj nam je stvoriti prostor u kojem mogu učiti, družiti se, volontirati, a onda kada zbog bolesti i slabosti postanu vezani uz kuću, a često i uz krevet, da i onda dobiju pomoć i podršku i osjete da su i dalje važan dio zajednice.
7: Dok se odvijalo zborno pjevanje, u Buzinu smo upoznali gospođu Dunju Bilić, predsjednicu podružnice umirovljenika Buzin i gospodina Zvonka Repača, koji ističe da u Matici umirovljenika sami umirovljenici organiziraju svoje aktivnosti.
9: Inače, kad bi čekali da neko drugi organizira, mislim da bi se načekali.
10: A možda i ne bi bilo dobro.
9: Pa možda ne bi bilo dobro, ovako smo aktivni, u pokretu smo i smišljamo cijelo vrijeme nešto novo.
10: Ali dobro, tu mogu doći, gospođo Dunja, do izražaja talenti i interesi. Jer primjerice, ja sam shvatila, vi živite u Buzinu.
11: Tako je.
10: I onda u razgovoru sa susjedama, sa ne znam kim, vidite što ljudi žele.
11: Tako je. A mi vam kao Buzinčice smo još od 2013. godine. Znači, okupljamo se, pjevamo turopoljske i naše. Imamo čak i himnu našu, koju možete poslije čuti, koju je napisala naša članica Nada Banek. Ona piše između ostalog i pjesme koje su objavljene u knjizi.
10: Da. Znači, vi se zovete Buzinčice.
11: Tako je, zato što smo rodom iz Buzina. Ima nekih koje nisu, ali su već 50 godina u Buzinu, pa i smatramo Buzinčice. A ima nas 5 autohtoni.
10: Kada još Buzin nije bio Novi Zagreb?
11: Kada nije bio?
10: Pa nije bio, Turopolje je bilo.
11: To je bilo u prošlom stoljeću.
10: Pa da, u 20.
11: stoljeću. Dok nije Vječeslav Holjevac krenuo preko Save.
9: Iako je u to vrijeme krenuo... i Velika Gorica bila Zagreb.
10: Ma dajte, da. Vidite, da. To nisam
9: Zagreb,
10: imala pojma.
9: I Zaprešić i Velika Gorica.
10: Pa što im se dogodilo?
9: Ha, želja za malo više lokalne vlasti, što možda nije loše.
10: Gospodine Repeć, u kojem ste vi kvartu?
9: Ja sam ovoga časa ili u zadnjih 5 godina na Bukovačkoj cesti. A prije toga sam bio pored Vinogradske bolnice preko 60 godina.
10: Što se tamo događa? Što ste tamo organizirali? Što su tamo umirovljenici organizirali za umirovljenike?
9: Možda bi se moglo podijeliti na jedno 3 vrste događanja. Jedno je sad sve popularnije učenje cjeloživotno, gdje se, pogotovo u sudaru sa digitalnim dobom, mora cijelo vrijeme pratiti da li bankarsko poslovanje, da li digitalno poslovanje, da li nešto treće. A onda imamo aktivnosti koje su povezane sa fizičkom aktivnosti pretežno. To su razne vrste korektivnih vježbi, šetnje, nordijsko hodanje, da ne nabrajam, do bowlinga i hodometa, što je nogomet za starije. A s druge strane imamo grupu aktivnosti koje potiču vitalnost kognitivnu, mozgovnu. To može biti bela, može biti šah, a može biti i nešto treće, kvizovi ili nešto tome slično. Dakle, u svakom slučaju aktivnosti na svim poljima.
10: Da, ja sam se baš razmišljala kada sam vidjela belu i ostale kartaške igre, vidi ti hazardera. Ali, znači, vi tvrdite, razvija se mozak.
9: Definitivno, ili učenjem plesanja, ili provođenjem plesnih druženja. Da pače, to je čak najkvalitetnija vrsta zabave koja je moguća za tijelo i za duh.
10: Gospođo Dunje, koliko sam primijetila, Uglavnom su kod vas aktivne žene, buzinčice, jer vi ste imali gimnastiku, sada imate izradu anđela, pa imate pjevanje.
11: Imamo i slikarsku radionicu, jer imamo jednu slikaricu koja je bila dragovoljno da pokaže ženama slikarske tehnike. Ali ja bih vam još jednu stvar rekla za buzin. Buzin je negdašnje selo bilo. Kaptolski posjet nazvan po kanoniku Buzi bio je predio grada Zagreba i zato je dobio ime Buzin.
10: Ajde, to baš se... lijepo, nešto smo naučili. Da. Što se događa sa vašim muškarcima? Kako njih zovete? Vi ste buzinčice, oni su...
11: Oni su buzinci, ali...
10: A dobro.
11: Ali ne pjevaju.
10: A imamo niti ne kartaju?
11: Pa, kartaju, ali u mladosti, nogometnom klubu. Neće se pridružiti ovdje. Oni imaju tam svoj stacionar, jer ovdje baš im se ne sviđa. To su od neka tam uvijek na igralištu kartali, pa su tam i ostali, znate.
10: A koji puta nije niti loše da se malo jedna grupacija odmori od druga?
11: Možda da, ali aktivni su u bowlingu. I moram se pohvaliti, odnosno svoju ekipu moram pohvaliti, osvojili smo sad na kupu neki dan srebrnu medalju.
10: O, bravo, a tko je osvojio zlatnu?
12: Zbilja ne znam, nisam sudjelovao u tome, evo Zapruđe.
11: Zapruđe. Novi Zagreb, Zapruđe.
10: O, pa onda i ispadno je da su ovdje umirovljenice jako, jako aktivne. Novi Zagreb više nije jako novi mlad.
11: Pa i nije, a druga stvar, mi koji smo počeli kuglati, nikad nismo bili na kuglani. Tako da je to naš uspjeh. Ovo već imamo zlatnu medalju u ligi, drugu medalju i sad treću.
10: Dakle, oni se vama, dečki vaši, ne žele pridružiti pjevanju, ali vi, ali ste se vi njima pridružile na bowlingu.
11: Da, točno. E, mi njih podržavamo. I mi smo rezerva, jer oni ipak bolje kuglaju od nas, ali kad treba, mi se ubacujemo.
10: Jel vam se kada dogodilo da kugla skroz zaobiđe sve čunjeve?
11: E, pa naravno. Ide malo lijevo, malo desno. Mi centriramo, ali ona ide i lijevo i desno.
10: Da, ne obuzdane. Gospodine Repač, a gdje ste se vi uključili? Što vi radite?
12: Pa recimo u dramskoj sekciji sam, plesanje tanga. Koje je vječno
10: strasni
12: učenje, koje
10: ples.
12: Je vječno učenje. Ovako, i ostalom se bavim puno sa administrativnim poslovima, organizacijom.
10: Da, pa netko to mora. Većina ljudi od toga bježi, kažu to je dosadno.
11: Pa ja sam jučer upravo to radila. Mi nastupamo i po domovima. Na festivalu u Zapruđu, nekad je bio i festival u Hrvatskom Leskovcu i tamo smo nastupale. I gdje nas pozovu? Lani smo bili na Bartolovo, na Hrastovičkoj gori, u Petrinji. Bili smo jedne godine i predstavnici Zagreba u Varaždinu na zborovima i tako. Putujemo ipak.
10: Da, odakle je toliko puno talenata baš kod vas? Baš sam čula te ženske glasove i sjetila sam se na nekim misama kada su zborovi, točno ima taj jedan snažni, prodoran, visoki glas koji sam nakon dugo vremena čula kod vas.
11: E pa mi vam isto i u crkvenom zboru pjevamo, tako da...
10: Čula sam dobro, znači.
11: Da.
10: Hoćemo onda pozvati umirovljenike gdje da pogledaju kako da se uključe, ili je zapravo sve jedno gdje se uključe, bitno da budu među ljudima. Što ćemo im poručiti?
11: Da budu aktivni, da ne sjede doma i ne čekaju, nek hodaju, nek voze bicikl, nek igraju društvene igre, jer tako i razvijaju mozak, nek dođu k nama pjevati. Nama treba još pjevača i pjevačica.
10: Dobra.
11: Danas je što više. Da. I kuglanje. Malo je naporno jer križa stradavaju i tak, ali je zanimljivo. Da. I na radionice. I na radionice svakako da radimo.
10: Dobro, idemo ih pozvati. Dakle, oni mogu doći ovdje u Buzinsku cestu 20.
11: 22.
10: Kako 22 kada ja gledam 20? 20.
11: Dobro, ja stalno govorim 22.
10: Ali tako mi je i pisalo 22 i moram da ljudima reći, gledajte broj 20, ja sam 30 minuta se vrtila po brzinu dok nisam došla.
11: Sad ćete znati doći.
10: Sada obavezno moram doći i pjevati. Da. Dakle, što se razvija pjevanjem?
11: Pa sve. I mozak nam se, a i mi smo vesele onda. A kad smo vesele, onda je lakše prebrodimo sve te bolove. Ja ne dam da se razgovara o bolestima, a sve smo bolesne. Sve smo bolesne i na štapovima i svakako, ali nema, dok se pjeva, pjeva se. Nema razgovora o bolestima.
10: A na drugim aktivnostima, gospodine Repač?
12: U drugim aktivnostima mislite koji su efekti od aktivnosti?
10: Pa da, hoćemo li sve pozvati na bilo što
12: svi
10: da se
12: su pozvani, svi su pozvani, mi imamo svoju Facebook stranicu koja je aktivna, imamo svoju web stranicu koja je aktivna, imamo veliki projekt koji je u tijeku, Nikada sami, koji će trajati do 31.5.28. u kojem je povezano naših 35 udruga na razini grada Zagreba sa preko 60 raznih događanja mjesečno, dakle otvorene mogućnosti su enormne i što treba naglasiti, naravno, potiče nam serotonine i endorfine i sve ostale lučevine koje su pozitivne, ali još je važnije da se borimo protiv usamljenosti kao najteže bolesti treće dobe.
10: Cijena?
12: Pa, otprilike 12,5 eura godišnje, toliko članarina.

0: Jesu li gospođe toliko uvježbane ili su to prirodni talenti?
1: Ne, to su prirodni talenti, natrpčani, što bi se reklo.
2: A vi ste?
1: Ja sam Krešimir Jegić, voditelj Buzinčice.
0: Znači, lijepo vam je.
1: Ovdje je izvrsno. Tu svi koji imaju dobra volja i koji su veseli trebaju doći.
0: Idem ja pitati kako su uspjeli sačuvati takve glasove. Nije lako sačuvati dobar glas, jel točno?
3: Ide pomalo. Ne damo se i to je veselje da zdrži.
4: To ide iz srca.
0: To ide iz srca?
4: Srca i duše. To su neke pjesme koje smo mi pjevali i znali iz našeg djetinjstva. S našim starima koje smo pjevali, sad smo mi ti stari, pa naša djeca nažalost više ne pjevaju toliko s nama, ali mi smo zadržali taj duh i to nas drži i veseli zadnjih 12 godina jako.
0: Ja se pitam, kako ste vi prije 20-ak, 30-ak godina pjevale kada sada pjevate toliko lijepo? Naime, ne znam je li to predrasuda, ali da s vremenom glas ima manju oktavu, nije više tako zvonak, što ne bih rekla.
3: Mi smo srpska djeca i živjeli smo zdravo i zato nam je glas ostao sačuvan. A prvo puno smo pjevali, a dok pjevate i vježbate svoje glasnice, normalno da vam glas ostaje vrijedan i dobar.
4: Nismo ni pušili, gospođo. Ne, nismo trovali svoje glasnice. Evo, niti danas, ni onda ni danas.
0: Jel kod kuće, kada nešto radite, isto se onako popjeva sami sa sobom?
3: Sami sa sobom. Ako nas neko čuje, a mi kvarimo, nema veze. Mi smo veseli, vedri i idemo dalje.
4: Ali nekad i sa Radio Sljemenom. Vaše jutarnje one emisije, super. I ovaj.
0: Nema veze. Sve je to Hrvatski radio.
4: Drugi program Radio Sljemena, odlično s našim starim šlagerima i pjesmama. I onda ono puni glas, full glas.
0: Jel točno ono kada vele tko pjeva zlo ne misle?
5: Je, točno je, točno je. Najbolji film svih vremena. Nema boljeg filma hrvatskog od njega.

0: Druženja umirovljenika u Koprivnici najčešće se organiziraju u domu umirovljenika, na koja dolaze umirovljenici i izvan doma. Razgovaramo s gospođom Anom Đurđa i gospodinom Željkom Varga. Koji pesek vas čeka doma?
1: Mali Maltezer. Mali Maltezer, gluhi, slepi.
2: A koliko je? 100% invalid. Jedino kaj more hodati. On se dnevno toliko puta zaleti s glavom, nogu od stola, u vrata, u zid, pa kad to lupi, nekad zacvili jadan, tak nam ga je žal. Ja, već je od žalosti ona išla s veterinarom, razgovarali kad bi ga ospavali, ali nažalost veli,
0: ne. Pa to je dobro, ako ga
2: ne može spavati, jesti.
1: Samo spava, niže žuko. Samo spava, malo, malo po dvorištu hoda.
0: A koliko je star?
1: 13 godina, a se obraćaj koje imam.
0: Možete mi se predstaviti, tu se nalazimo u Koprivnici, u domu umirovljenika. Vi ste se priključili, dakle, vi ovdje dolazite na druženja.
1: Ja sam Ana Đurđa.
2: Ja sam Željko Varga.
0: I dolazite ovdje na druženje?
1: A ne, sad smo prvi put.
2: Sad smo, da, prvi puta, ali kad sumariške, kad imaju nešto organizirano, te izlete i tak dalje, to idemo redovno.
1: Znači, mi
2: idemo i na informatiku, evo sad imamo isto informatiku na ovaj tjedan.
0: A što radite na informatici?
2: Imali smo informatiku, danas su podučavali kako na kompjuteru baratati sa kompjuterom, otvarati pojedine poglavlja i tak dalje i tak dalje. A sad ćemo imati tema e-građani. E-građani danas educiraju, ja već nešto malo znam o e-građanima. Za sad se na e-građani prijavilo negdje samo oko 500.000 Hrvata, a trebali bi se svi prijaviti. E sad će nam dati sigurno instrukcije, upute i tak dalje, kako ući na mrežu e-građani i tak dalje, pa ćemo se onda i mi prijaviti.
0: O, odlično, ajde prijaviti.
2: To su interesantne teme i evo mi sve više i više ovoga se družimo. Sad u petak smo bili članovi smo i umirovljenika, bili smo na izletu u Vukovaru, tako da mi praktično sve više se družimo sa tim ljudima koji su stanovnici toga doma. To nam je ono, kak bi čovjek rekel, priprema da postanemo i mi stanovnici tu toga doma.
0: Da oni pružaju toliko puno sadržaja koje ovako čovjek sam ne bi mogao naći u mjestu gdje živi, zar ne?
1: Istina.
2: Ne, jako puno. Jako interesantno.
0: Da, evo ga, danas...
2: I teme su definitivno za našu starosnu dobu. To su, evo, naše interesantne teme.
0: Između ostalog, snimanje filma. Jeste li ikada prije nego danas o tome razmišljali da biste mogli sudjelovati kao glumica u filmu?
1: Pa, možda ja sam u mladim danima.
0: Po koje glumca?
1: Glumca?
0: Koji vam je bio lijep?
1: Koji?
2: Bilo je puno, pa se ne mre sjetiti kojega bi izdvojila. Kaj ne do drugi ljubomorni.
0: Dobro, ali ne bi bilo loše ovdje u Koprivnici, evo ga u domu Sveta Ana u Zagrebu snimili su film, došla je producentica i vidim da ste svi nekako živnuli, što na film, što na mogućnost biti glumci. Jel točno?
1: Je, isto.
0: A o čemu biste vi film voljeli?
2: Pa nisam o tome razmišljal, ljubav na prvi pogled. Tema je stvarno simpatična i čim je gospođa rekla, ja sam htio dignuti ruku i reći slažem se, tema je super.
0: Pa o ljubavi, dakle, ono što nas drži cijeli život je zacijelo ljubav.
2: Pa upravo to. Upravo to, ljubav.
0: I to prema svemu, dakle, s godinama nekako možda više osvijestimo šta, ljubav prema psiću, to nam je jasno, međutim, tu je i priroda, vrt.
1: Istina, vrt, cvijeće, jako obožavamo cvijeće, to mi je ljubav isto jako
2: puno
1: velika.
2: Puno dvorište cvijeća ima, vrčak i dvorište, vi ne mrete nikam kaj ne budete nabasali na cvijeće. Od ulice i čak na ulici ima prostor.
1: Koliko košta
2: cvijeće. U kući unutra, joj nije teško dati za nešto kaj je lijepo. 10, 20, 30 eura nije uopće problem.
0: Ali cvijeće i vraća, što?
1: Da, ljubav. Ljubav vraća. Ja svaki pub gledam. I kad prosvjeta i sve, od proljeća do jeseni. Čak i ovo sestričko cvijeće. Jako obožavam.
0: I tako je Bušilica naprasno prekinula naš razgovor na najzanimljivijoj temi – ljubavi. I ne zaboravimo što je rekao engleski pisac Samuel Johnson. Jedno od najočitijih svojstava snažnog uma je znatiželja. Emisiju Treća dob, mudro življenja ostvarili su Srđan Ogić i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9:30 i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara proljeto su pokrenule kampanju Čuda nisu terapije, kojom su željele upozoriti na to da se osobama s ozljedama leđne moždine često nude neprovjerene terapije, mahom u inozemstvu, koje jamče takozvane čudesne rezultate. Sve to košta i bez informiranja sa stručnjacima, liječnicima i fizioterapeutima može biti jako opasno. Stoga treba stati i dobro razmisliti. O toj kampanji, ali i o drugim kampanjama HUPTA, dakle to je skraćenica za hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, jutro se razgovaram s Ivanom Smrečki, voditeljicom projekata u HUPTU. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Da, prošlo je gotovo pola godine od kada ste krenuli tu kampanju Čuda nisu terapije, no terapije su uvijek aktualna tema u životima osoba s invaliditetom. Koji su rezultati?
2: Pa rezultati su ti da mogu reći da je stvarno došlo do dijela ljudi taj naš trud. Mi smo tome pristupili vrlo ozbiljno i nismo išli sami u kampanju, nego smo stvarno potražili stručnjake koji bi nam pomogli, pogotovo što se tiče društvenih mreža i na načina na koji doprijeti do ljudi. Tako da, s te strane, ja mislim da je bila uspješna. E sad, je li koga odgovorila da ne ode i da ne potroši novac na idu u inozemstvu, nego da si možda ako je skupio neki novac ipak osigura bolji život, to ne znamo. Ali nadamo se evo da je bar samo jedna osoba malo možda razmislila ili da će se možda sjetiti u nekom trenutku kada ponovo krene neko razmišljati o tome, već mislim da smo napravili dobar posao.
1: Kako ste došli na ideju pokretanja takve kampanje? Primijetila sam ja često na društvenim mrežama iskaču razno razni oglasi preko Instagram Reelsa i nekakvih formata, dopiru onda i do mlađe publike, a ne provjereni su.
2: Tako je, iz tog razloga smo odlučili stvarno ozbiljno tome pristupiti. Bilo je uvijek govora o tome i uvijek je to nekako bilo aktualno, međutim unazad, pa ajmo reći nekoliko godina, je to postalo više kao ono najnormalnije i podnormalno da se objavi post, počnu skupljati novci i to nisu mali novci, to je po 100, 200, 300 tisuća eura, što nisu cifre nekakve male. I počelo se skupljati izričito baš za nekakve terapije, Tajland i takve nekakve ideje. I tu smo primijetili da masovno ljudi zapravo skupljaju novce i odlaze, ajmo reći, nepoznatim zapravo ljudima za koje mi ne znamo jel uopće imaju kakvih iskustva unutar toga ili ne. Ali opet, s druge strane, ponavljamo i konstantno ćemo ponavljati da postoji lijek za izlječenje kralježničke moždine. Mi bi sigurno prvi to znali i prvi pokušali doći zapravo do njega i vidjeti o čemu se tu radi.
1: Jeste li vi imali iskustvo nekih ljudi u udrugama koje su možda pristali na takve terapije? To uvijek nekako ostane na reko kazao.
2: Jesmo i baš iz tog razloga što znamo da ljudi stvarno odlaze, smo još jedan od razloga zašto smo morali to napraviti. Mi smo stajališta da nismo protiv, znači, da si ljudi pomognu ako si mogu pomoći, ali smo protiv neprovjerenih izvora i načina na koji zapravo nisu, neću reći sad komercijalni, ne treba ni biti komercijalan, ali morao bi barem netko u svijetu to znati i morala bi možda barem jedna osoba s nekakvim rezultatima se vratiti. Mi za sad nemamo nikakva potvrđeni rezultat od nekoga koji je stvarno negdje bio, na taj način se liječio. Ovo što malo znamo i što se javilo, to su minimalni nekakvi pomaci, s tim da opet mi ne možemo nikad biti sigurni da to stvarno minimalni pomak ili nekako placebo efekt ili jednostavno možda je osobi bolje pa joj je u nekim segmentima lakše. Vrlo to kompleksno i mi pozivamo, evo i ovim putem, a i prije smo, di god smo gostovali, di god smo mogli, ako netko je i zna nekog i stvarno ima neke rezultate, mi smo voljni da pače, da nam se jave i da mi to isto prođemo i da možda u trenutku, ako stvarno negdje to postoji, mi možemo ljude onda tamo uputiti. Onda je puno sigurnije ako već nešto je provjereno. Ali ovako, na internetu sam vidjela, mene sad baš zanima, ja sam nastradala, mlada sam, život mi se okrenuo, naravno da u tom trenutku ćeš napraviti sve da prohodaš, znači doslovno sve, znači nema tu, kako bi ja rekla, nekakvih tema o kojima se u tom trenutku ne raspravlja, kako ti doći opet do života koji si imao.
1: Imate to iskustvo života s ozljedom leđne moždine. Kada govorimo o tetraplegiji i paraplegiji, kakva su vaše iskustva u vidu fizičke aktivnosti, u vidu rehabilitacije? Vi ste dosta isto aktivni.
2: Hvala.
1: Ima vas svugdje.
2: Trudim se, da. Što se tiče ovako, tek pod unazad pa neko vrijeme sam zapravo shvatila da je fizička aktivnost vrlo, vrlo bitna zapravo za općenito, a pogotovo za osobe s invaliditetom. Nastradala sam s 20 godina i u tom trenutku zapravo nemaš potrebu jer si još dovoljno mladi i još stvarno nemaš nikakvih problema. Međutim, naravno s godinama, plus i naravno okolica, donosi svoje probleme i tu sam shvatila da jednostavno moraš biti, ne moraš biti sportaš, ne moraš se baviti profesionalnom ili rekreativnom sportom, ali možeš nekakvu fizičku aktivnost svakako uvesti u tjednu nekakvu svoju rutinu. Dobro je za tijelo, dobro je za glavu, dobro je za ispucati nekakvu negativnu energiju, pa možda i svu nekakvu frustraciju koja se skupi s vremenom, ili je li to vezano sad uz invaliditet, je li to vezano s privatan život, posljedan život, nebitno, nama se događa sve isto koji svima, tako da uvijek na neki način ja mislim da je dobro okrenuti se nekakvu fizičku aktivnosti.
1: Inače, kada je riječ o ovoj temi, da ona ne bi ostala samo na ovome, ja sam cijeli ovaj tjedan nastojala i doći do nekog liječnika, fizioterapeuta koji bi nam dao stručno mišljenje o ovoj temi. Život nekad ne ide po planu, dogovori nekad nisu laki, tako da ćemo se svakako vratiti ovoj temi, što kažu stručnjaci, kakva bi rehabilitacija trebala biti, pa evo onda to je napomena i našim slušateljima. Ali vi ste i u toj kampanji upozorili koliko je važna kontinuirana rehabilitacija, da rezultati ne idu preko noći.
2: Pa mislim, ništa ne ide preko noći, a pogotovo nekad pokušavate tijelo, ajmo reći, pokrenuti ili vratiti nekakvim funkcijama koje ste dijelom izgubili ili možda u potpunosti. Tako da svakako mislim da je potrebna svima. Mi, hvala Bogu, imamo fizikalnu kući i oni koji žele i imaju pravo mogu ju koristiti. I to je recimo jedan vid kontinuirane rehabilitacije koju recimo ja osobno provodim od kad sam nastradala sve do dana današnjeg. Znači, konstantno sam u fizikalnoj kući, kak bi bilo bez nje ne znam, ali znam da s njom mogu funkcionirati koliko toliko. Mm-hmm. Što se tiče nekakvih rehabilitacija, odlazaka recimo nekakve toplice ili nešto, to je neka ta stacionarna koja bi trebala biti godišnja u nekakvih 3 tjedna, ali ja smatram da osoba ako ništa kroz godinu ne radi, ne znam koliko ta 3 tjedna mogu napraviti nekakav pomak preveliki. Mislim da je možda bolje kroz cijelu godinu, ne mora to biti fizikalno u kući, ono što su spomenuli, bilo kakva fizička aktivnost, hoćete li to biti neki sport, hoćete li vi naći nekog jedan na jedan pa s njim vježbati ono što vas baš zanima ili ono što baš trebate. Ima jako puno zapravo načina na koji možete tu rehabilitaciju, ajmo reći, provoditi. Ona ne mora po meni možda biti izrazito baš službena i sad sam tu 3 tjedna ili sad sam ovdje. Po meni rehabilitacija kad ostanete ili postanete osoba s invaliditetom zapravo je kroz cijeli život, ja bih rekla.
1: Imam sad jedno pitanje koje nikako da postavim gostu, koji su u invalidskim kolicima cijeli život i dugo sjedite, recimo ste za računalom i tako. Jel se tu dogodi nekakav zamor, da imate osjećaj da trebate promijeniti položaj?
2: Pa meni da, ne mogu baš sad jel, za sve, pretpostavljam da, ali meni da, meni se razvila i neuropatska bol koja mi baš iz otprilike dijela ozljede, ja sam, dosta sam nisko dole ozljeda, pa iz dijela ozljede baš mi kroz stražnicu, u stražnicu mi probija i to je recimo za sjedenje možda jedna od najgorih stvari, jer svaki put zapravo kad moram sjest mi je već muka, ali moram, jer ako hoću živjet, ne mogu drugačije, znači stisneš zube, sjedneš i ono, ali kad je baš teško, na poslu, hvala Bogu, osigurali su mi bobat krevet i kad baš usred dana vidim da više ne mogu, onda imam opciju lijepo tići, promijenim položaj, legnem, malo rasteretim tu stranu i nastavim dalje. Ali smatram da svi u jednom trenutku dožive ili pritisak na donji dio leđa ili na stražnicu ili općenito, pa i gornji dio leđa i ramena. Nama je sve tu gore, zapravo mi sve držimo s tim i mi smo svi u tom dijelu zapravo vjerojatno dosta kruti, kako bih rekla.
1: Da, prošli tjedan smo govorili o zapošljavanju, pa je ovo i dobra nadopuna da i poslodavci na taj način moraju biti fleksibilni, ne samo kod tetraplegije i paraplegije, nego i
2: tako je.
1: Drugih oblika tako invaliditeta je, koji to zahtijevaju.
2: Pa svaki prisilni položaj zapravo nije dobar. Znači, da. Nama je sjedenje prisilni položaj. Znači, mi možda u puno situacija ne bismo sjedili. Tako da svaki prisilan položaj, kakav god on bio, nije dobar. I treba tijelo zapravo koliko god se može malo promijeniti, dići se malo, probat leć, probat promijeniti stranu, položaj, bilo što osoba može da bi si olakšala.
1: Ali ovo nije jedina kampanja, sigurna sam da ćete doduše i nastaviti na ovaj ili onaj način.
2: Nadamo se, budemo vidjeli kako će biti, ali nadam se da ćemo.
1: Da, neke edukativni materijali i tako dalje. Aktivni ste i oko pitanja pristupačnosti i parkirališta, isto jedna vječna tema kao i terapije. Kada je bio Europski tjedan mobilnosti sada u rujnu, imali ste kampanju gdje ste željeli upozoriti da 5 minuta kada netko stane na invalidsko mjesto nije 5 minuta, odnosno je, ali puno to otežava osobama s invaliditetom. Pa
2: je, evo istina. Da čujemo. To je provodila naša zajednica spinalno ozlijeđenih, to je naša lokalna udruga. Ovo je druga godina da smo ponovo imali tu kampanju i odvijala se kao i prošle godine ispred gradskog poglavarstva. Tamo dođemo ranije i dođemo sa nekolicinom kolica slobodnih i na parkirna mjesta stavimo kolica iza sa natpisom ovako, jer ste spomenuli, vraćam se za 5 minuta ili imao sam loš dan ili samo malo, sad ću ja ili nekakve takve. Htjeli smo s time ukazati na to da ako osoba s invaliditetom negdje dođe, evo recimo, treba u gradsko poglavarstvo i treba se tamo sparkirati, kad mi dođemo, mi ne znamo je li taj čovjek stvarno otišao sad pa će doći za 5 minuta, ili tih 5 minuta prošlo već prije 55 minuta, pa mi zapravo ne znamo šta se tu događa i ne znamo koliko dugo mi možemo zapravo, hoćemo li čekati ili ne. Druga stvar, ako mi ovdje ne nađemo parking, postoji mogućnost da ćemo naći parking, ne znam, 2 km dalje. Osobi koja se teško kreće ili bilo što drugo, zapravo 2 km nije malo, zato su ta mjesta i jesu odmah uz ulaze da osobe mogu što lakše doći do prostora u koji trebaju ući.
1: I proširenja su s razlogom.
2: Ona su za osobe koje imaju nekako pomagalo, kada da mogu skroz otvoriti širno vrate, da zapravo mogu pomagalo iznijeti van i da mogu se prebaciti. Tako da to je svakodnevno, to se događa non stop, to nema kad se ne događa. Od kad je AKD preuzeo to i od kad su izdane, ajmo reći, nove parkirališne karte, još je povećan broj, tako da još je sad malo teže doći do parkinga. Što se tiče broja, ne mogu sad suditi ima li dovoljno ili ne, ali vidim da i dalje osobe s invaliditetom zapravo traže parkinge. Dosta se ljudi referiraju po kvartovima, ne znam, pred zgradovima 5 mjesta, tamo nikad nikog nema. Znači, to vjerojatno nije istina, samo što vjerojatno je ta osoba možda tamo negdje živi pa je aktivna. Ali nije samo ako negdje neko živi, recimo ja dolazim k vama i trebam se negdje sparkirati, znači ja se moram negdje stati, znači je li to sad mjesto za nekog iz grade ili ne, to je druga stvar, ali mi isto kad negdje idemo moramo se negdje sparkirati, znači ne možemo mi sad, aha, tu smo samo za nas, evo mi samo tu se parkiramo i to je to.
1: Kad idete recimo u centar grada, to je recimo to ne problem
2: autima.
1: Frankopanska.
2: Slabo autima, slabo autima u centru je. Ako nećete naći garažu tipa ono na Importane ili neku gradu od garaža, ja ne znam ko više ide autom centar.
1: Jedno vrijeme su se dosta apeliralo na one poruke, ako ste uzeli ovo mjesto, hoćete li uzeti moj invaliditet. Što mislite o tome kao evo Zagrepčanka?
2: Pa nemam ništa protiv, ali ne znam, kako bih rekla. Ovako ću vam reći, osoba koja to razumije neće tamo ni stati i ona tu poruku vjerojatno nikad neće ni vidjeti. Osoba koja ne razumije i stane se, ja mislim da je poruka ništa ne znači, jer da je znači ne bi ni stala. Mislim da je vrlo mali broj ljudi koji stane pa kad vidi tu poruku kaže aha da dobro, ajde ipak neću.
1: To sad su počeli i sa fotografijama raditi.
2: Da, stavljali su da vide ljudi da su to stvarni ljudi, jer oni valjda većina misli da smo mi neki imaginarni ljudi koji, eto, ne znam, iz svemira traže da im se ocrtaju mjesta, pa onda nikad ih nema i nigdje. Eto, mi tako nekad tu i tamo se negdje pojavimo.
1: A poseban je problem i nevidljivi invaliditet. Ono, kad je nekad teško ocijeniti treba li to mjesto zaista nekoj osobi, i onda...
2: Je, to je. I znate kaj je još problem? Problem je dosta što zapravo, što se tiče prijave, ako primijetite da možda neko zlorabi ili nešto, stvar je toga što jedino ako osoba koja može kazniti, jedino ako baš vidi osobu da ulazi ili izlazi iz automobila, što je vrlo, kako bi rekla, teško, jer ti da i nazoveš sad i imaš da prijaviti, ta osoba je izašla, otišla već, kad će se ona vratiti, to se ne zna, osoba koja to naplaćuje otići će dalje svojim poslom, neće sigurno stati tu 24 sata i čeka da neko dođe da vidi hoće on njega uloviti ili neće.
1: Da, tako da 5 minuta nije 5 minuta. Nikad i nemojte minuta, to...
2: To je nekome cijeli dan. To nekome cijeli dan.
1: Ali dobro, vi koristite i preko zajednica spinalno ozlijeđenih isto prijevoz ili?
2: HUP ima svoj kombi. Ono, njega koristimo za... mislim za vanjske aktivnosti i za sve što je potrebno. On je nije toliko velik naravno i nije sad za prijevoz da je baš klasičan prijevoz da se može s njim obavljati svaki dan neka količina, ali nama za ovak neke aktivnosti ili kad nam treba prenijeti negdje neke stvari ili ne znam, kad idemo na nekakav put onda natrpamo kombi stvarima, ili kad idemo recimo na radni vikend ili negdje, to je od materijala i svega.
1: E da, radni vikend se provodi već
2: 25, 6, 7 sad.
1: Dakle, vi se okupljate, dakle, HUP to organizira.
2: Tako je.
1: I imate razne teme i svake godine je neka tema, tako da ćemo to sigurno onda i ove godine
2: tako
1: popratiti.
2: Tako je, ove godine, tako je. Tako,
1: ali
2: tako.
1: Htjela sam vas pitati, radili ste na još nekakvim projektima u sklopu zajednica spinalno ozlijeđenih, a i HUP je nedavno potpisao s ministarstvom ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa SPONA. Jeste vi radili na tome?
2: SPONU imamo, dobili smo, da, hvala Bogu, SPONA. SPONA nam je novi projekt koji smo usmjerili na jačanje lokalnih udruga, pogotovo naše riječke udruge koja postoje već neko vrijeme, ali da ju dignemo baš u život. I nove lokalne udruge u Slavonskom Brodu, koja nam je zadnja od lokalnih udruga. Ovdje smo predvidjeli i sredstva i načine kako bismo ih ojačali, što ljudstvom, što pronaći prostore u mjestima gdje se nalaze udruge i da se zapravo može krenuti sa poslom onako kako treba. Imamo SPINU, ona je isto usmjerena na jako puno zapravo aktivnosti u zajednici. Evo, ako je neko zainteresiran, imamo dosta aktivnosti koje tamo provodimo i pozvani su sve osobe s invaliditetom da se jave.
1: Evo da izdvojimo možda.
2: Pa imamo od prijevoza psihosocijalnih i na taj način smo, imamo peer mentorstva.
1: To sam vas htjela pitati, netko želi peer mentora, na koji to način funkcionira?
2: Pa, znači, svi partneri i mi kao HUP imamo osobe sa spinalnom ozljedom koje su iskustveno već prošle neke stvari i mogu zapravo osobi koja je friška u cijeloj toj priči ili možda ne toliko friška, ali nije se uključila još u život zajednice, pokušavamo približiti i pomoći da zapravo prigrle, ajmo reći, cijelu tu situaciju i pokazati im da zapravo život nakon takvih nekakvih situacija i dalje postoji i da se puno toga može, samo naravno na neki određeni način. I željeli bismo zapravo što više ljudi osnažiti da krenu u život, da budu, ajmo reći, i sebi korisni i svojim obiteljima, a onda naravno i društvu. Jer smatramo da svaka osoba zaslužuje živjeti život kakav želi živjeti u najvećoj mogućoj mjeri koje to njezin invaliditet dopušta. Ne možemo sad, naravno, ići, ne znam, penjati se na Sljeme, ali možemo doći gore, danas neko dopelja, pa možemo sjesti u žičaru, pa možemo recimo.
1: Sjećam se prije 2 godine možda ste rekli nemojte se ograničavati.
2: Da,
1: i to mi je baš
2: se, nemojte
1: odjeknulo.
2: Se ograničavati, nemojte. Nemojte se ograničavati. Probajte. Znači, danas, u današnje vrijeme, toliko toga postoji. Nismo mi više sada kažeš, joj nemoj, o, nemoj, ima sve, danas ima sve. Ako nema, ima ljudi koji to mogu sigurno napraviti, jer danas toliko toga se može napraviti. Tako da, ako vam treba nekakvo pomagalo, smatrate da možda s nečim bi bolje funkcionirali, a toga recimo na tržištu nema, pa pokrenite, probajte. Mm-hmm. Nađite neko ko će vam, ne znam, napraviti za početak možda nekakav nacrt, pa vidjeti možda na koji način bi se, pa Bože dragi, za svašta se skupi novci. Pa smatrate da je vaš proizvod ili neka koji bi moglo biti nekako pomagalo za pomoć, pa tražite novac, pa nešto ćemo napraviti, pa neku inovaciju, Bože moj, pa to sve uvijek prolazi. Ono, tako da
1: dosta ljudi vam se javlja sa neke prijedloge, savjete.
2: Pa mi smo uvijek otvoreni, mm-hmm, da, i uvijek velimo da nam se ljudi jave, jer to sad nama je žao što zapravo to su najčešće problemi, ne, i onda uvijek zapravo moramo ići nešto rješavati, čekamo vremena kada će nam se ljudi javiti, kada će to biti jako lijepe priče i pozitivne i nekakvi ono pomaci koji će stvarno biti vrijedni govora i di ćemo svi na sva zvona zapravo takvim nekakvim stvarima
1: da
2: pričati.
1: Da, ja se isto nadam da će to biti čim prije. Sada je ono goruća osobna asistencija, tema pristupačnosti, tu imate sad puno posla.
2: Je, ali to je uvijek, to su, mislim, u svijetu osoba s invaliditetom, koliko god neke teme su već toliko prožvakane, jednostavno dogod to ne bude kak spada, ja mislim da će se one dalje spominjati. Daleko toga da nije otišao naprijed, ali jako puno toga što treba napraviti, stoga mi nećemo odustati, mi ćemo i dalje spominjati iste teme, naravno da ćemo proširivati sa djelatnošću, sa svim, i u nove teme ulaziti, ali uvijek ćemo se držati osobne asistencije koja je ono jako bitna, pristupačnost, prilagođenost, nevidljivi invaliditet, i to je toliko teška i kompleksna tema, jer ja sam u kolicima i mene kad vidiš znaš da sam osoba s invaliditetom. Ali recimo nekoga koji ima multiplu i nekakve takve, ajmo reći, invaliditete, to je vrlo teško. Moja mama je imala pokojna multiplu, tako da znam šta ona nosi i na koji način funkcionira, i vjerujem da je njima vrlo, vrlo, vrlo teško, jer ono što je specifično, jedan dan možeš, jedan dan ne možeš, a poslodavcima, kako bih rekla, kako to kome paše ili ne paše, ko ima razumijevanje ili želi imati razumijevanje ili ne.
1: Pokazali smo da ipak ima onih koji žele tu dozu fleksibilnosti i mladih ljudi s invaliditetom koji se žele iskazati, to me nekako
2: ima stvarno rad. Ima i mene isto veseli me da ipak te generacije, one to prizivaju, možda preuzimaju na neki svoj način, i to je sasvim u redu.
1: Nećete, znači, me zaustaviti,
2: nije,
1: ja ću naći
2: tako,
1: put.
2: Znači, nije nikakav problem. Mi smo možda prije 20 godina neke stvari ili 10 radili na jedan način. Mi nismo protiv. Kogod želi, ima nekakvu ideju ili možda za nekakvu... Ljudi moraju shvatiti da mi nismo sve mogući, ali možemo, a ono što je u našoj domeni, možemo možda uputiti poziv, probat naći nekog stručnjaka kako treba, ali na mladim uvijek kaže svijet ostaje, i to vrijedi za sve, tako i za, ajmo reći, svijet osoba s invaliditetom, i veselimo se da zapravo mlade generacije počinju preuzimati na neki način palicu i na neke svoje načine počet možda i mijenjati cijelo ovo društvo na potpuno drugačiji način.
1: I to je baš lijepa poruka za ovo oblačno jutro, tmurno, ako smo malo ljude motivirali da ne samo da se vama jave HUPT-u, dakle hrvatskim udrugama paraplegije i tetraplegije, nego generalno da se možda uključe u udruge, ali i samostalno pokrenu neke inicijative i kažu kakve stvari jesu, već je to korak unaprijed. Gospođo Smrečki, jurite sad na drugu konferenciju o euroključu, to je isto tema o kojoj ćemo razgovarati, dakle pristupačnost toaleta za osobe s invaliditetom.
2: Da, ne mogu vjerovati da u 26. tom pričamo, ali...
1: Tema ima, vremena ima. Nema. Zahvaljujem, ma ima i vremena. Zahvaljujem vam na dolasku jutros.
2: Nema na čemu, da pače i drugi put.
1: Puno sreće u daljem radu.
2: Hvala lijepa i vama.
1: I ovom lijepom porukom, zapravo ovom životnom pričom, životnim razgovorom, došli smo do kraja jutrošnje emisije Šesto čulo. Slušamo se u istom terminu za tjedan dana, a do tada vas pozdravljaju urednica Sunčana Pražić, tonski realizator Domagoj Šimunaci, ja sam Iva Habek. Do slušanja, ostanite uz program Hrvatskog radija.
0: Šesto čulo. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan 1991. godine, kada je jednoglasno donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je dan prije istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti, ali i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo. Zbog raketiranja i povijesna sjednica održana je u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Dan sabora bit će obilježen svečanom sjednicom koju od 11 sati možete pratiti i na našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o mogućim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitovao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije kojoj Jerković pripada, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
1: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
0: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im i prašina i neugodan miris. Poslušajmo što o tome kažu nadzornik gradilišta Andrija Šarić i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
0: Stanovnike Ličko-senjske i Zadarske županije poslije podne očekuje pojačana buka. Naime, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva provodit će redovite

0: letačke aktivnosti od 13.45 do 18 sati. Očekuje se probijanje zvučnog zida na visini od 10.000 metara uz sve sigurnosne mjere, pa bi se tada i mogla čuti pojačana buka. Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije, koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Svi odabrani filmovi imaju isti cilj, ističe izbornik Ivica Perinović.
1: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike, tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određene dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje do one treće dobi.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo više. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
2: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Iskustvo prostora. U današnjoj emisiji bavimo se lijepim temama, obnovom Hrvatskog glazbenog zavoda koji uskoro otvara vrata publici, obnovljenom zgradom Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raška koja odsad dijeli prostor s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu i najavom festivala Open House Zagreb. Slušajte nas do 10.30.
2: Iskustvo prostora.
3: Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu u godini u kojoj obilježava 200. obljetnicu osnutka bliži se kraju obnove i vrata posjetiteljima otvara s prvim danom 2027. Iako je na konferenciji za novinare naglasak bio na predstavljanju novog programa i vizije za budućnost zavoda, kolegica Mihaela Poc za Iskustvo prostora doznala je detalje o obnovi tog vrijednog objekta koja je iznosila 40 milijuna eura. Glavni projektant obnove Hrvatskog glazbenog zavoda Roman Šilje.
4: To je već jedan dugi proces koji traže gotovo 6 godina, konstruktivne, pa onda nakon toga cjelovite i energetske obnove glazbenog zavoda, vrlo izazivan jedan poduhvat. Do sad jedna od, ja bih rekao, najopsežnijih obnova u gradu Zagrebu koja je rađena, koja uključuje ne samo sanaciju konstrukcije i postojećeg stanja, nego i neke nove dogradnje, znači nekakav iskorak u neku spoj suvremene arhitekture i povijesne arhitekture, tako da je taj vrlo složeni proces se odvija već kroz 3 faze. Znači prva faza je bila konstruktivna obnova koja je trajala godinu i skoro gotovo 2 godine, nakon čega je išla faza cjelovite energetske obnove isto oko 2,5 godine, u međuvremenu sa pauzom od nekih 6 mjeseci i sad je zadnja faza opremanja koja u totalu čini neku investicijsku vrijednost od 40 milijuna eura i traje gotovo 6 godina.
5: Ono što sam čula je da od samoga trenutka početka obnove da ste naišli na neka mnoga iznenađenja, na neke stvari koje su bile prikrivene slojevima nadogradnje obnove i svega kroz desetljeća. Koliko je taj dio nastojanja da se to izvorno vrati i sačuva bilo možda, mislim, ružno je reći, ali je bilo smetnja ili otegodna okolnost za sve ove poslove koji su morali biti napravljeni prvenstveno konstruktivni?
4: Pa da, to ja ne bih nikad rekao da su to otegodne okolnosti, ja bih rekao da su to za nas neki projektni izazovi i da u njima uvijek nađemo neku inspiraciju i neku novu poziciju kako riješiti neku tu situaciju u kojoj se nađemo. Što se toga tiče, nailazili smo naravno, mi jesmo vršili mnoge istražne radove, kako istražne radove na konstrukciji, tako i istražne restauratorske radove da bi utvrdili neke određene povijesne slojeve koje ćemo onda kroz neku valorizaciju zadržati i koje ćemo prezentirati javnosti u nekom finalnom obliku i tako smo u neku intenzivnu suradnju i sa konzervatorskom strukom i sa restauratorima, a ujedno i sa kolegama koji su izdavali građevinsku dozvolu, naši sretno rješenje u kojem smo se odlučili za neke stvari sačuvati i prezentirati u izvornom obliku, dok smo neke druge stvari nadogradili, unaprijedili i prezentirali nekom suvremenijem obliku. I to je jedan, ja bih rekao, izvrstan primjer načina suradnje između svih uključenih u taj proces, kako se može s jedne strane očuvati baština, s druge strane osigurati funkcioniranje iste takve kuće u 21. stoljeću.
5: Kada se vratimo na sam zagrebački potres, što je bilo ono što je bilo najoštećenije i što je bio najveći izazov, odnosno najveći zahtjev za riješenje?
4: Pogledajte, ono, moramo se referirati na ovaj prvi potres 1880. kada je grad Zagreb, naravno cijeli donji grad u jednom velikom intenzivnom valu bio izgrađen, kada su se većina zgrada gradile po nekim propisima koji su dolazili iz drugih zemalja poput Pruske i tako dalje. Dakle, mi smo preuzimali neke sustave gradnje koji su bili bazirani na tuđim propisima koji nisu imali seizmičko opterećenje. I onda je većina tih kuća koje su građene, a pogotovo ove sa velikim rasponima kao što su koncertne dvorane, na neki način bio slabašan u odnosu na naše neke zahtjeve. Tako da kad se ponovio ovaj potres, naravno da su se pokazale sve slabosti gradnje 19. stoljeća i nekih situacija koje su preuzete iz nekih drugih propisa u tadašnje vrijeme. I naš glavni zadatak je bio konstruktivno ojačati zgradu i dovesti je na neko seizmičko opterećenje koje je u ovom trenutku prihvatljivo za korištenje za veliki broj korisnika. Tako da taj potres je u stvari nama omogućio da zgradu koja praktički nije mogla funkcionirati u 21. stoljeću sada pretvorimo u jednu visokofunkcionalnu građevinu koja može funkcionirati sljedećih 100 godina unutar propisa i važećih okvira.
5: Pretpostavljam da je sama obnova pružila i nekakve materijale za usustavljivanje možda samoga tijeka obnove koje će biti ogledni za buduće generacije ili možda za neke partnere, za neke ljude iz inozemstva koji nemaju ovo iskustvo potresa pa da se možda ugledaju.
4: Pa da, pa ja uvijek kažem da ovaj potres ne samo nije se materializirao samo u građevinu, nego i u kompletnom znanju koje smo mi kao struka akumulirali, ne samo arhitekti, nego naravno svi naši kolege, suradnici, posebice projektanti konstrukcije, i to je jedan veliki i važan iskorak, ta akumulacija znanja koju mi evo baštinimo nažalost kroz puno tih nekakvih povijesnih situacija koje su recimo s jedne strane loše kao što je Domovinski rat, onda nakon toga i napravimo neko znanje u obnovi koje onda možemo prenositi i nadalje. Isto tako nakon velikog potresa u Dubrovniku koji je postao ogledni primjer krajem 70-ih, odnosno početkom 80-ih smo postali relevantna struka na međunarodnoj sceni za obnovu takvih povijesnih građevina, tako i sad sam siguran da nakon ove obnove ćemo moći biti primjer i drugim kolegama u drugim zemljama i moći prenositi znanje i dalje.
5: Neću zazivati flu kop što se kaže, ali evo imamo iskustvo rata, imamo iskustvo potresa. Nadamo se da je zgrada već pripremljena i za nekakvo iskustvo požara, jer ne daj Bože ili nekih drugih nepogoda.
4: Pa naravno, požar je tu jedna od stvari koja je za nas projektante iznimno važna i jako ograničavajuća i na temelju nje se u stvari i puno toga u zgradi samo i organizira. Tako da je novi projekt kojim smo radili, odnosno zgrada glazbenog zavoda je sada u potpunosti opremljena sa aktivnim sustavima za gašenje od požara, poput sprinkler sustava, vatrodojave, svih ostalih evakuacijskih izlaga koji su po propisu će osigurati u stvari, ne daj Bože, spašavanje ljudi u slučajevima više sile, odnosno požara.
3: Mihajla Poc razgovarala i s konzervatoricom, restauratoricom Antonijom Matković-Šerić.
6: Kao što znate, nakon zagrebačkih potresa pristupilo se cjelovito i hitnoj sanaciji i podupiranju najoštećenijih dijelova. Obnova je trajala, evo još uvijek traje, ali je sad evo privodimo kraju. U tijeku su završni radovi u interijeru i na pročelju. Obnova je obuhvaćala i nekakve istražne radove u kojima smo zatekli i otkrili zanimljive nalaze oslikane kanelure na pilastrima pročelja. Izvorno je ova zgrada bila sagrađena 1872. godine prema projektu Grahora i Kleina, a kasnijom nadogradnjom iz 1895. to je ona viša zgrada, dakle se prema projektu Visnera i Šafraneka se oplemenilo i zapravo promijenilo pročelje. Tada je i rekonstruirano zavojito stubište, trokrako novo stubište za vrijeme posjeta cara Franja Josipa. Dakle, ta jedna vrijedna, važna godina je ostala zabilježena i na stubištu glazbenog zavoda. Ono što je važno za istaknuti je da smo unutrašnjost velike dvorane obnovili u formi i stilu izvornog oslika To su neorenesansni arhitektonski motivi, oslikani stupovi, lukovi, korinski kapiteli, dakle jedna zanimljiva renesansna arhitektura u iluzionističkom duhu, u bež i kremastim tonovima, evo izvorno pronađenima, tako da mislim da će jako zanimljivo biti za sve posjetitelje i u novom ruhu kakvom do sad nisu možda ni vidjeli ovaj glazbeni zavod.
5: Znači nakon cijelog ovog dugog perioda obnove, mnogi su zaboravili kako izgleda, ali tako dobro je da jesu jer čeka ih nešto novo.
6: Čeka ih nešto posve zapravo drukčije, spoj izvornosti sa elementima suvremenosti, jer kao što znamo u sklopu ove obnove je izvedena i rekonstrukcija glazbenog zavoda, čime je on dobio i nadogradnju na ovoj starijoj zgradi, građeno je 1872. čime je dobio još jedan novi prostor, multimedijalni prostor za posjetitelje, za održavanje koncerata, dakle jednu novu dimenziju uz očuvanje onog izvornog, onog po čemu je ova građevina i dobila status kulturnog dobra.
5: Nisam pratila priču oko glazbenog zavoda, ali sam pratila priču oko nekih drugih kulturnih institucija i njihove poslije potresne obnove. Evo, najsvježije mi je Mimara koju smo obišli prije nekih mjesec dana i gdje nam je predstavljeno, zapravo isto je vraćena u ovo originalno ruho i boju, i iznutra je pronađeno zapravo blago, iznutra uopće ne podsjeća na ono kako je.
6: Slična situacija vam je bila i sa Gornjogradskom gimnazijom u kojoj smo zapravo obnovili oslikanu dvoranu za tjelesni. Zatim palača Erdedi Keglević, pravni fakultet u Čirilometodskoj. Zaista jedan vrijedan primjer reprezentativne baroknog uređenja interijera. Svi prostori su na piano nobile, dakle na prvoj etaži, oslikani tijekom 18. i 19. stoljeća. To su neka vrijedna otkrića koja nam puno govore o povijesti ovoga grada, o stilu, o načinu razmišljanja, o načinu i estetici uređenja interijera, te zapravo nam govori mnogo o povijesti, detaljima za koje do sada nismo možda znali. Stoga će sigurno ova obnova biti jedna od onih koje se smatraju povijesnima u svakom smislu. Mnogobrojna arheološka otkrića, slojevi veoma vrijedni iz doba gotike, recimo na području Markuševca, pa imamo i kaptolski i Sveti Franjo, također gotički slojevi. Evo, mislim da je ova obnova imala ono što se kaže silver lining, nekakav dobitak iz svega ovoga ipak je izvučen i mislim da to moramo svi cijeniti, a uz to su nam sada evo građevine i sakralni objekti i ojačani, tako da možemo u njima biti i sigurni. Ja pošto sam predstavnica konzervatorskog nadzora ispred Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu, moram naglasiti da su naši konzervatori sudjelovali pri svakom koraku, u svakoj od obnova, a to je podrazumijevalo koordinacije na tjednoj bazi, donošenje odluka pravodobno u tijeku za vrijeme svih brojnih radova i prije nekakvih istražnih radova morali smo donijeti važne odluke, a da pritom ne kompromitiramo onu izvornost i zapravo spomenička svojstva svake od građevina. I mislim da smo stvarno u tome uspjeli.
2: Prostor, iskustvo, arhitektura.
3: Prvo rodilište u Zagrebu, zatim Zemaljski zavod za gluhonjeme, kasnije Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj na adresi Ilica 83, od sada je i dodatni prostor naše najstarije institucije u umjetničkom obrazovanju i jedine koja u tom području ima i doktorski studij, kaže obnašatelj dužnosti dekana Akademije likovnih umjetnosti Aleksandar Batista Ilić.
7: Ovo proširenje, da tako kažem, kapaciteta Akademije, mi smo već bili prije potresa, naravno u jednom dijelu Slave Raške, međutim nakon obnove, mogao bi slobodno reći da je ovo najveća ekspanzija ili ekstenzija u stvari od početka, odnosno od osnutka Akademije likovnih umjetnosti 1907. Znači nakon 120 godina ovo je zbilja sada prostor koji zadovoljava potrebe i ovih novih studijskih programa, jer u ovoj zgradi u Slavi Raškaj mi koristimo 60%, a Slava Raškaj 40%. No, ipak nešto da kažemo i o ovoj zgradi. Mi svi Zagrepčani koji tu živimo, pogotovo oko Britanca Vilice, znamo kako je izgledala zgrada prije. Velika, masovna, dominantna, ali u vrlo lošem stanju. Ovo danas prekrasno zdanje. Ovdje, koja je zapravo obilježena tu u centru grada, na neki način daje blok, znači cijeli donjogradski blok koji je park, onaj ideal o kojem pričamo u Zagrebu, da su donjogradski blokovi zapravo ovakve oaze kvalitetnog života u gradu. Mi ovdje na Akademiji likovnih umjetnosti zajedno sa Slavom Raškaj ostvarujemo i sad smo i proširili taj park uz ovaj dio.
3: Zgrada je i dalje pod upravom i vlasništvom Centra Slava Raškaj, a koristit će i odsjeci Akademije likovnih umjetnosti i administrativni djelatnici, dodaje rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
8: Dobili smo nove prostore, naravno za Osijek, za animirani film, za nove medije. Pogotovo ako gledamo Zagrebačku školu animiranog filma, onda je ovo samo još jedan dodatan element koliko je važno imati ovakve sadržaje u okviru Akademije likovnih umjetnosti. Naravno, to su novi mediji koji su vezani i za video igre koje upravo Akademija likovnih umjetnosti u okviru cjelovitog jednog diplomskog studija sa drugim sastavnicama je podigla na noge i osigurala da vodi utakmice upravo sa onim što u okviru visokog obrazovanja tržište i traži. Na ovakav način, sustavnim pristupom, naravno svakim elementom koji je trebalo ostvariti da se dobije cjelovito obnovljena zgrada, Akademija dobiva sadržaje koje je samo sanjala godinama. Ali to nije bio kraj da smo mi uspjeli. Prije naravno negdje možda jedno 4-5 mjeseci prije kraja projekta, novi moment kako osigurati i protupožarno osiguranje ovih prostora, kako bi naravno bili sigurni i sve ono što treba osigurati u pogledu onih ključnih parametara za jednu građevinu. I taj se element riješio i kad nešto ide na mlin, onda se ovdje vidjelo da sva ministarstva i svi koji su pomogli upravo su osigurali da dobijemo ovakvu jednu građevinu koja je gotovo u cijelosti promijenjena kad se gleda i njezine statičke karakteristike, ali unutrašnjost, uređenje, performanse, to je ono što će kako centar, a isto tako i Akademija likovnih umjetnosti prepoznati.
3: Obnova je ostvarena zahvaljujući sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i Nacionalnog plana otpornosti i oporavka uz nacionalno sufinanciranje.
9: Ugovoreno je projekata više od 744 milijuna eura. Vlada je ukupno uložila više od milijardu eura u obnovu znanstvene i obrazovne infrastrukture. Više od 700 milijuna, oko 700 milijuna rektor zna samo za zgrade koje su dio Sveučilišta u Zagrebu. Kad govorimo o 66 projekata cjelovite obnove, da steknemo dojam, to je nešto više od 350 tisuća kvadratnih metara prostora i najveći dio toga već je završen ili je u fazi završetka. Naravno da je meni kao ministrici kulture i medija važno da smo zajednički odlučili obnavljati i sve te zgrade koje su, jasno je, one koje su najteže stradale bile su upravo zgrade kulturne baštine, da nismo bježali iz tih zgrada, prepuštali ih nekim drugim funkcijama, nego smo zajednički odlučili sve te povijesne zgrade, bez obzira jesu li namijenjene visokom obrazovanju, osnovnom, srednjoškolskom, znanstvene institucije, obnavljati. Poduzeli smo iznimne napore da to napravimo u kratkom roku. Znate da obnove svih ovakvih zgrada traže ogroman angažman i restauratora i konzervatora i mislim da smo kao struka, kao generacija ispunili tu zadaću i ja na tome i s ovog mjesta, i to ću ponavljati kontinuirano, svima najiskrenije zahvaljujem.
3: Rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a dojmove je u svojem stilu podijelio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
10: Izrazito mi je zadovoljstvo i radost što ću kao stanovnik ove gradske četvrti uskoro svaki dan prolazeći ovom pomalo sivom i turobnom cestom našom Jelicom konačno na nekih stotinjak metara moći otvoriti, a ne zatvoriti oči. Sjajan posao kao razlog za radost i kao još više razlog za razmišljanje, jednu refleksiju šta je pred nama, što smo trebali učiniti i šta je motiv da se neke stvari čine. To, ne dao Bog, više ne smiju biti potresi nakon 100 godina. U ovoj zgradi su živjeli ljudi, rađala se djeca na početku. Ona je jedan od donjogradskih monumenata, ali nije posebno stilski obilježena. Međutim, stara je već 150 godina. Ona je zoran primjer zanemarivanja i neulaganja, ne u baštinu, nego u imovinu, jer to je tada bila imovina. S vremenom je postala baština. Zapuštanja u vrijeme bivše države, socijalističke recimo to tako, pa i ove naše moderne demokratske Hrvatske. Trebalo se dogoditi da nas strese potres u kojem je poginula nažalost jedna osoba i učinjena šteta manja od onog što se na prvi pogled meni činilo, možda griješim, da bi ovo konačno zasjalo. Radilo se dugo i nije se radilo kao na Skadru na Bojani. Mi na kraju ovdje imamo stvarno jedno završeno djelo. Uvijek sam se pitao i pitam se i dalje zašto treba toliko vremena, jer svjestan sam perfekcionizma, svjestan sam potrebe da to budu pametne, super inteligentne kuće, međutim, od trenutka početka radova do svečanog otvorenja Hrvatskog narodnog kazališta, Donjogradske gimnazije, Realke, danas Muzeja Mimara, zgrade Nacionalne sveučilišne knjižnice, slavne, iznimne po projektu Rudolfa Lubinskog, je prolazilo manje od 2 godine, 18-19 mjeseci. Radilo je 1000 ljudi. Tehnologija je bila jednostavnija, poluge sile koje su se savladavale su bile drukčije, ali to je išlo brzo i te zgrade, u koje je u međuvremenu nešto ulagano, stoje i dan danas. Ja želim da naši unutarnji porivi i naša svijest i potreba i ambicija za očuvanjem i napredovanjem budu ona prava stvar.
3: Nakon obnovljene zgrade Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85, a sada i dosadašnjih centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, u planu je i obnova zgrade Akademije likovnih umjetnosti na Jabukovcu.
2: Iskustvo prostora.
3: Open House Zagreb, festival koji pokreće dijalog struke i javnosti, počinje sutra u 8 sati obilaskom novinarskog doma. Do nedjelje će posjetitelji u suradnji s arhitektima, građevinarima, investitorima i vlasnicima objekata moći razgledati 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih dijela, građevina i urbanih cjelina. Više o festivalu, Ana Krojs.
11: Zamišljen kao promocija najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela te susret građana s arhitektima, građevinarima, investitorima i vlasnicima objekata, treći festival Open House Zagreb potiče razmišljanja o vrijednostima grada i ulozi stanovnika u njegovu stvaranju, te ih potiče da se zauzimaju za dobro osmišljeno, planski izgrađeno okruženje. Zagrebački Open House drukčiji je od ostalih jer je od početka vezan za struku. Sve lokacije građani prolaze sa stručnim voditeljima, što je iznimno važno, rekla je kreativna ravnateljica festivala Dubrovka Vrgoć. U četvrtom festivalu koncentrirali smo se na neke novosti u obnovi grada od potresa i koliko obnova korespondira s našom suvremenošću.
12: Open House je zapravo jedan projekt koji otvara prostor građanima grada da zajedno s onim koji odlučuju izgled grada promišljaju taj izgled grada. I to mi se čini možda i najvažnija funkcija tog festivala i tog uopće projekta, da su građani aktivni sudionici u promišljanju. A da bi mogli nešto promišljati, morate biti informirani onom što je, pa otvarajući vrata oni imaju prilike vidjeti kakav je to grad, odnosno kakvi su to dijelovi grada, a što se tiče ove obnove također upoznati se sa i principima i postupcima i onom što čini baštinu danas suvremenu i na neki način prepoznatljivom u kontekstu samog grada.
11: Tri tematske cjeline obilježavaju ovogodišnji Open House. Tema društveno uvjetovanog stanovanja propituje kako se tijekom zagrebačke povijesti razvijao koncept kolektivnog stanovanja i što on znači danas. Hrvatski arhitekti pokazali su inovativnost tijekom različitih generacija i da gradnja ne mora biti isključivo skupa, ekskluzivna i luksuzna da bi bila humana, objašnjava predsjednica ocjenjivačkog suda, povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
13: U tom smislu pokazat ćemo neka naselja koja su, evo, primjer tako priuštivog stanovanja i koja su nastala proteklih 10 godina, ali isto tako i naselje recimo prve hrvatske štedionice koje je nastalo između dva rata, koje je naselje obiteljskih kuća u nizu na Trešnjevci, koje su, evo, i danas primjer jednog takvog priuštivog stanovanja tadašnjeg doba.
11: Tema inovacija u kontekstu zagrebačkog potresa usredotočuje se na suvremene metode obnove i nove pristupe očuvanju arhitektonskog nasljeđa.
13: U Zagrebu svakako imamo jako puno primjera, jer je upravo, evo, ta nesreća s tim potresom nekako dala poticaja upravo inovativnim strategijama u području građevinarstva i arhitekture.
11: Treća tematska cjelina, novi izgled grada, bavi se suvremenom arhitekturom kao refleksijom društva.
13: To su također te neke nove perspektive koje želimo da se zapravo grade novi sadržaji i nova gradska područja, ali da to sve skupa doista dobro izgleda i da bude humano i da bude primjereno nekakvoj zagrebačkoj urbanoj tradiciji za koju znamo da je uvijek imala vrlo visoku kvalitetu.
11: Za zagrebački open house postoji velik interes građana i turista, kaže izvršna ravnateljica Tomislava Blatnik.
14: Uz stručno vodstvo 43 stručnjaka, arhitekta, projektanta, povjesničara umjetnosti, investitora, korisnika objekata, osigurali smo 70 termina i 1700 stručnih obilazaka. Program završavamo u nedjelju, 11. listopada u 18 sati na glavnom kolodvoru. Evo, doba umjetne inteligencije i puno programa i svega koji se događaju online. Smatramo da je jako korisno imati događaje u živo, koji su prilika da se nešto nauči, posjeti, upozna i izbliza, postavi i pitanje.
11: Ove smo godine izabrali 36 lokacija, među kojima su neka od najatraktivnijih zagrebačkih arhitektonskih djela, građevina i urbanih cjelina. Nikad nam nedostaje prijedloga za razgledavanje arhitekture, objašnjava povjesničarka umjetnosti Irena Kraševac.
13: Međutim, od te naše liste za zrelja, onda se mora na neki način napraviti jedan malo uži izbor, ovisno o tome kako reagira druga strana, odnosno vlasnik, da li je suglasan s tim da se pušča uvrsti, dakle, u jednu zapravo javnu manifestaciju. Tu imamo različita iskustva, dakle, neki su doista jako raspoloženi i otvoreni, drugi su pomalo skeptični, moramo ih malo uvjeravati da je to jedna doista kontrolirana grupa, jer svi koji dolaze prijavljuju se putem aplikacija imenom i prezimenom, dakle nema tu nekakvih iznenađenja. Prema tome sve evo doista u kontroliranim uvjetima i građani mogu biti bez brige da doista dolaze njihovi evo sugrađani koji su zainteresirani doznati nešto o kvaliteti zagrebačke arhitektonske baštine.
11: Među ostalim, moći će se obići naselje Podbrežje, POS-ove zgrade u Zapruđu, Španskome i Jelkovcu, zatim stambeno-poslovno naselje Maksimir, Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Meštrovićev paviljon, krematori i zgrada Hipotekarne banke, danas Ministarstvo vanjskih poslova. Uz to moći će se razgledati i bivša tvornica duhana, zatim kuća Majer i kuća Heinzel, u kojoj je danas Hina, te uspinjača i kazalište Trešnja. Mnoge će zanimati i obnovljeni Hotel Palas.
13: Hotel Palas izaziva već sada veliko čuđenje. To je evo jedan primjer.
15: Dugo nismo bili u Palasu,
13: ali to je nova vizura grada, zato jer smo dobili jednu novu etažu, dakle tu mansardu staklenu koja evo sigurno izaziva pažnju naših sugrađana, pa ćemo moći vidjeti prije nego što se doista hotel i otvori za goste.
11: Nakon završetka Open House festivala u zagrebačkome Orisu kući arhitekture održat će se tribina o budućnosti grada, koja će biti otvorena za javnost i na koju poziva kreativna ravnateljica festivala Dubravka Vrgoć.
12: Jako nam je zapravo stalo da dođu što više građana grada, jer mislim da to neće biti samo jedna zatvorena tribina, nego će biti otvoren razgovor i dijalog, jer Open House je i dijalog između grada i njegovih stanovnika, a osim toga od prošle godine krenuli smo i sa takozvanim adventskim open house-om koji je isključivo na neki način je otvoren za turiste koji dolaze tijekom adventa i u tom programu imamo puno kraće i imamo nekoliko lokacija izvučenih i sva vodstva su na engleskom jeziku.
11: Podsjetimo, Open House Festival prvi se put održao u Londonu davne 1992. A danas povezuje više od 80 gradova diljem svijeta i privlači gotovo milijun posjetitelja na godinu, te osigurava oko 2 milijuna ulazaka u objekte uz potporu tisuća volontera. Pojedinosti o obilascima i vodstvima na koja se možda još možete prijaviti, možete vidjeti na mrežnim stranicama projekta.
3: I bilo je to sve, poštovani slušatelji, u današnjem iskustvu prostora. Slušajte nas i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav od Stele Keleš i Sonje Batinić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam dan, 10:35. Kiša se u Zagrebu već umorila i to je dobro. Sada imamo lijep, sunčan, jesenski dan. Uvijek prvi kreće na proputovanje prema našim radijskim centrima i sa Zagrebačkoga vas pristavlja, pozdravljaju tonski realizator Domagoj Šimunaci, glazbu nam bira Đurđica Ivanković. Ja sam Željka Mandić i uobičajeno četvrtkom u 10:35 mi smo već u našoj lijepoj Istri u Puli, pa je s nama Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Željka. Kod vas se, kažete, kiša umorila, a kod nas je u punom zamohu ili tek skuplja snagu, imam dojam. Stalno nešto kreće, prestaje, ali bojim se da bi moglo biti kroz poslije podne ovako ozbiljnih padalina.
1: Ozbiljnih padalina, mm-hmm. Da, to smo već pratili, odnosno to se već najavljivalo. Svakako nadamo se da će proći i bez ozbiljnih posljedica.
2: Ma to ne sumnjam, to ne bi smjelo biti ništa panično. Čak i ne bi trebalo niti osobito puno smetati i ovim programima na koje ću vas pozvati danas. Interesantno, tako moram priznat, malo je onako ko neka svaštalica ili svaštarica bih rekao.
1: Puno svaštara.
2: Svaštara nekakva,
1: tako, da.
2: Puno toga po Istri, uglavnom nekakve izložbe i slično tome predavanja, ali evo u kratkim crtama da nemam predugi uvod, a onda premalo sadržaja u kraju. Znate ono kako ljudi znaju reći prva rečenica, onda kažu mada ne duljim puno, a na koncu
1: a prva je potrajala, je li tako?
2: Prva je potrajala. Evo idemo ovako, već sada u 12 sati tu u galeriji C8 u Puli otvara se jedna lijepa izložba, Kocka je bačena, ili kako bi stari Rimljani rekli alea jacta est, drevne društvene igre na ploči.
1: To je izložba. Eto, ne bi smjelo biti baš jako komplicirano, a možda se i varam.
2: E, zato trebate doći i nešto eventualno, ako ne znate ili ne znamo, o tome nešto i naučiti. Ja zaista ne znam puno, bila bi to dobra prilika za mene. Dolaze drage kolege iz Muzeja antičkog stakla u Zadru, njihova je to izložba. Autori su Berislav Štefanac i Ana Marija Eterović-Borzić i zapravo predstavljaju svijet tih drevnih društvenih igara na ploči od najranijih civilizacija Mezopotamije i Egipta pa do antičke Grčke i Rima. Mene isto interesira jesu li te igre baš nekako na bazi samo čovječne ljuti se ili su od šaha pa prema težima.
1: Tako da, to evo, već ne bi bilo jednostavno ako je ako je u pitanju ova mentalna šah kombinatorika.
2: Tako je. Ali evo, jedna lakša priča, opet vrlo kreativna. Cijeli danas dan u Domu hrvatskih branitelja u Puli odvija se 12. izdanje, osmo izdanje Handmade butika na kojem je 12 jako lijepih predavanja i radionica majstora različitih tehnika koje vode te radionice za građane i posjetitelje, a to je riječ o obrtnicima, umjetnicima, kreativcima, malim proizvođačima koji vas mogu danas naučiti kako, ne znam, od džinsa, od ostataka džinsa napraviti fantastičnu traper jaknu ili kako možda vrt urediti za advent ili za Božić. Dakle, vrlo ovako široki spektar tih radionica. Malo prije sam razgovarao sa voditeljem čitavog programa koji je rekao da je više od 50 izlagača i gotovo sve su radionice kompletno pune, nešto malo se tih mjesta otvara, ljudi javljaju da neće doći, malo ima tu dosta gripe i upale po Puli, pa se neka mjesta otvaraju i navodno odmah utrčavaju novi, dakle interes je zaista jako veliki.
1: Nikola, veseli me to čuti da su ljudi voljni i spremni raditi rukama.
2: Jel da? Da. Nema ništa
1: dobro.
2: Uvozno, ništa plastika, ništa materijali koji su na bilo koji način obrađeni, sve totalno onako prirodna priča. Odlična,
1: evo, druženje uz dobre vještine.
2: Tako je. Također tu u Puli, večeras u 18 sati, jedno lijepo predavanje psihologice, psihijatrice Doris Apostolovski, Mostovi među generacijama, psihološke potrebe osoba treće životne dobi i uloga zajednice u tim potrebama, danas u 18 sati u prostoru Srpskog kulturnog centra u Istri, tu u Maksimijanovoj ulici u samom centru Pule. Jedna interesantna isto radionica predavanje, prilika za razgovor starih osoba i oni koji možda i žive na dnevnoj bazi ili skrbe onima od treće životne dobi i što oni i naravno zajednica mogu učiniti i kako njima izaći u susret. Čini mi se isto jako interesantno. I možda bih vas još pozvao do Pazina u Etnografski muzej Istre. U sklopu njihovog programa Četvrtkom u Istri dolazi na zapravo priča iz Turopolja. Dugi je malo naziv, izložba je to i predavanje Planjke, Vugli, Cifre. Moram priznati, nisam stigao izguglati o čemu je tu zapravo riječ. Međutim, iz podnaslova dokumentiranje drvne arhitekture Turopolja, starija i nova građa, i to u dijalogu, da se nekako naslutiti o čemu će biti riječi.
1: Isto da, Planjke su dio sati. Nikola te građe. Vugli, ja pretpostavljam da bi trebali biti uglovi,
2: kutine,
1: a možda sam i pogriješila. I zadnje si rekao
2: cifre,
1: pa možda su i brojevi u pitanju
2: ili cijene.
1: Možda netko ko nas sada sluša se jako ljuti.
2: Da, šta ovi baš ništa ne znaju.
1: Kako bi mi loše prošli da je to nekakvo kviz pitanje.
2: Slabo, ja bi zaista slabo. Ali okej. Okay. Evo, ne znam jesam li napomenuo, to je u Pazinu, dakle danas u 18 sati u Etnografskom muzeju Istre. I to bi bilo to. Evo, možda još za sutra samo jedna najavica, jedan dragi moj ostalo mi i kolega, klasični gitarista Domagoj Mišković će održati isto u Domu hrvatskih branitelja, gdje su danas ove lijepe radionice, jedan svoj recital gdje će biti dijela i Piazzolle i Amiga i Sora i Paganinija, dakle jedan spoj španjolske i latinoameričke glazbe, ali i klasičnog repertoara i suvremenog flamenka, tako da mislim da je to isto jedna ovako lijepa manifestacija, doduše dakle sutra na večer u 20 sati.
1: Itekako, dobar plan za petak je već tu. I dobra je ponuda za ovaj četvrtak, 8. listopada.
2: Fino.
1: Nikola, hvala ti lijepa na tvom uključenju iz Pule, a mi te pozdravljamo i krećemo prema Dubrovniku. Ti ostaješ na domaćem terenu u svojem radnom danu. Pozdrav
2: ti. Tako je. Ugodan dan.

0: Lijepo je uvijek doći na hrvatski jug, doći u Dubrovnik i još ako vas susretne Mislav Čimić, ja bih rekla da je to samo bonus koji uživamo mi i ovoga četvrtka. Mislave, povedi nas svojim gradom, dobar ti dan.
1: Hvala lijepa, dobar vam dan, dobrodošlica. Moram odmah priznati da vas ne mogu počastiti suncem kao što je to bilo prije dva dana. Danas nam je kiša, puše jugo, ali nije niti velika kiša, barem ne još, niti je veliko jugo, nego je naprosto jedan jesenski, oblačni, pomalo kišoviti dan i to je danas. Ono stanje u Dubrovniku ne znači nužno da stanje duha, odnosno raspoloženje, mora baš biti takvo.
0: Ma nema razloga zbivanja za to. Nećemo biti baš toliko razmaženi.
1: Eto. Mislim, mi se još uvijek nadamo da nećemo zaključiti sezonu kupanja, da će nakon kišovitog vikenda kakav je najavljen ipak uslijediti još malo sunca i još ovako razmjerno visokih temperatura mora koje su jučer bile između 22 i 23. Međutim, kiša nam je dobro došla s obzirom da je jučer gorilo u mjestu Vid kod Metkovića, jedno je to močvarno područje. Bukno je požar i proširio se na gustu borovu šumu, ugrozio u jednom trenutku kuće, ali su vatrogasci vrlo brzo reagirali pa su kuće i brzo obranjene. Sada se vatrogasci postupno povlače, možda su se čak povukli i do kraja, svakako tijekom noći se njihov broj smanjivao. Međutim, vrijedi upozoriti na jako izdimljavanje koje bi moglo potrajati danima. Zbog loše kvalitete zraka, zato su iz grada Metkovića pozvali sve stanovnike da svoje domove ne napuštaju ako to ne moraju, a otkazana je i nastava u područnoj školi i mjesnom dječjem vrtiću i to do daljnjega, a djeca su prebačena u matične vrtiće i škole u Metkoviću. Tako da, evo,
0: to je znači logistika i situacija.
1: Tako je.
0: Na tome području.
1: Evo, treba biti oprezan i u tom smislu, odnosno u tom smjeru za one koji putuju.
0: Pozdrav vatrogascima, Mislave, nikad ne odolim tome pozdravu. Evo, dakako, iz duboke zahvalnosti, evo, prema tim ljudima koji svaki puta pokažu i dokažu da su na visini zadatka.
1: Apsolutno, to su bezbroj puta pokazali ovo ljeto, nažalost, samo zato što su baš imali pune ruke posla ovo ljeto.
0: Mi smo sretni da nije tako, evo, da su, neću reći besposleni, ali to je svakako ovoga opcija koja nam je puno draža i evo, pozdravim i hvala na još jednoj akciji.
1: Tako je. Oni koji putuju u Dubrovnik, možda će im biti zanimljiva informacija kako je zona posebnog prometnog režima koja vrijedi oko povijesne jezgre ostvarila od travnja do rujna gotovo 192.000 ulazaka vozila manje. Otprilike u tom razdoblju prošle godine ostvareno je oko 2 milijuna ulazaka, znači sada smo ove godine znatno to smanjili, što i jest bio cilj zone posebnog prometnog režima. To možda nije zgodno onima koji putuju u Dubrovnik, jer onda oni ne mogu automobilom toliko
0: prići. Ali je
1: nužno
0: za grad, rekla bi. Što Absolutno. Kažu domaći ljudi, Mislave, jesu li zadovoljni?
1: Pa jesu, zato što domaći ljudi imaju opcije u kojoj, zahvaljujući kojima mogu dobiti dozvole i biti ipak oni koji mogu automobilom uz povijesnu jezgru, tako da mi to redovito koristimo i puno je to bolje. Svakako su gužve i one su gotovo neizbježne jer je ovo ipak turistički grad, ali uz ovakve mjere ipak ima više reda i više je protočnosti, barem u smislu prometa. To negdje o protočnosti, odnosno o brojnosti, svjedoče i turističke brojke. Evo, 192.000 dolazaka, 600.000 noćenja Dubrovnik je ostvario u rujnu, to je 4% više nego lani, a u prvih 9 mjeseci porast je od 2% u dolascima, 1% u noćenjima. Rast od 5% bilježi i zračna luka Ruđera Boškovića. Od početka godine pa do kraja rujna kroz nju je prošlo nešto malo manje od 3 milijuna putnika, to je nekih 5% porast u odnosu na lani, tako da...
0: Mislave, evo, pa sve vam cvate.
1: Pa evo, tako se nekako čini, što bi se reklo, Bože, podrži.
0: Apsolutno.
1: Ali da ne budemo samo u brojkama i takvim informacijama, istaknimo kako ima danas nekih zbivanja, istaknimo da kazališna družina Kolarin izvodi svoju predstavu Matrimonio u 20 sati u kazalištu Marina Držića. Evo prilika za dubrovačku publiku za nasmijati se. U sportskim sekundama ovog javljanja naglasimo da rukometni klub Ardijej organizira dan rukometa od 18 sati u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Prilika je to za djecu od 2. do 8. razreda upoznati se s prvim rukometnim koracima. Upisi su u tijeku, tako da je to isto važna stvar. Ondje će biti seniorska momčad kluba, njihov trener, poznati hrvatski rukometa Željko Musa. Tako da, evo, svega ima, samo neka ne bude kiše, da se do svih odredišta u našem gradu, a i šire, može doći. Da.
0: Može doći, a poslužit će i neki lijepi šareni kišobrani. Dobra volja svakako. Dobra volja je najbolja. Tako je, Mislave. Lijepi ti pozdrav tebi i tvojim sugrađankama i sugrađanima. A 10 je sati i 50 minuta, a to znači da smo mi sada stigli i u Kninu, Šibensko-kninsku županiju, pa je s nama i Ivana Kustora. Dobar ti dan, Ivana.
2: Dobar dan, kolegice tebi. Evo, od Igora i mene. Lijepo vas pozdravljamo iz Knina. Pomalo nam sunce tu viri, 24 Celzijeva stupnja su u Kninu, među najtoplijima smo u Lijepoj našoj. Evo, to je ono s čim se možemo pohvaliti. Da, namiguje za sada, bit će oblaka, bit će i kiša, nešto poslije podne, ali evo, uživamo u ovom vremenu koje nam se sada nudi.
0: Što se događa u gradu, Ivana?
2: Pa evo, možemo izdvojiti dva događanja. U Kistanjama je održana početna konferencija izgradnje centra za vatrogastvo Kistanja. Na konferenciji su bili općinski načelnik sa suradnicima, članovi vatrogasne zajednice i Šibensko-kninski župan. Projekt je vrijedan 1.140.000 eura, a evo što su o istom rekli načelnik općine Goran Reljić i zapovjednik DVD-a Kistanje Radovan Ognjenović.
3: Izgradnja centra za vatrogastvo Kistanje konačno ćemo zaokružiti i kompletirati sustav vatrogastva na našem području, te našim vatrogascima omogućiti kvalitetnije uvjete rada, obuke, prihvata, djelovanja, a građanima veću sigurnost. Projekt se provodi u razdoblju od 2025. do 2027. godine, a njegovom realizacijom dodatno ćemo ojačati protupožarnu zaštitu na području općine Kistanje i zaleđa Šibensko-kninske županije.
4: Za nas novi centar će značiti jako puno i to je jedan veliki napredak u vatrogastvu na prostoru općine Kistanje. Veliki je uspjeh, naravno. Ovaj dom koji smo sad imali, nismo imali određene uvjete, a u novom domu nadam se da će nam biti jako dobro i da ćemo funkcionirati još bolje nego što smo sad funkcionirali.
0: Izvrsno, Ivana, pozdravljamo sva poboljšanja vezana za infrastrukturu za vatrogasce.
2: Tako je, a povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja danas s početkom u 19. sati u Šibeniku u klubu Azimut otvara se izložba udruge Teatar od soli. Izložba je nastala u okviru programa Izvana iznutra kroz umjetnički rad s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan i sve nam to najavljuje Ana Bela Marić iz kolektiva 4B.
5: Znači, radi se o jednoj večeri koja će nam kroz fotografiju, dakle izložbu i film, približiti jedan umjetnički proces koji je nastao zajedno s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan. Donosi nam ga Teatar od soli, donosi nam izložbu, dakle, između riječi otisci i odjeci, a isto tako i film, kratki umjetničko-dokumentarni film Draga, redateljice Alice Debelić. 12 je dijela nastalih. Zapravo ne radi se o tome da umjetnici izvana govore o ljudima s iskustvom nekakvih psihičkih poteškoća, nego baš o materijalu koji je nastao zajedno sa korisnicima bolnice. Tako da eto, možda je to najinteresantniji dio.
2: Svakako bit će zanimljivo pogledati ovu izložbu, vjerujem da će mnogi upravo tako nešto i učiniti. Imamo još jednu najavu u cilju jačanja javnozdravstvenih politika i odgovora usmjerenih na prevenciju pušenja, smanjenje pratećih zdravstvenih rizika i šteta te pružanje odgovarajuće tematske podrške osobama koje su razvile ovisnost o duhanu u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Održat će se nacionalna konferencija Sveobuhvatni pristup kontroli duhana od politike do prakse danas i sutra u Šibeniku. a konferencija će okupiti vodeće stručnjake, znanstvenike, praktičare i kreatore politika u ovom području, a cilj je kroz stručnu raspravu i razmjenu iskustava dati doprinos u osnaživanju provede mjera usmjerenih prema stvaranju generacije bez duhana. Evo, nadamo se da će tako nešto uskoro i biti moguće.
0: Tako je, Ivana, da imamo što manje pušača i što zdravije ljude i društvo. Hvala ti lijepa na tvojem uključenju iz Knina. Pozdrav tebi i cijeloj Šibensko-kninskoj županiji. 10:54, tu ćemo zastati. U drugom dijelu programu Uvijek prvi mi ćemo prenositi, to ćemo vam još i reći, svečanu sjednicu u Hrvatskom saboru. Za sada vas pozdravljamo i čujemo se uskoro.

0: Dan je Hrvatskog sabora. Na današnji dan prije 35 godina jednoglasno je donesena odluka o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Sjednica je tada održana u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici u Zagrebu. Što je uistinu zakopano u Lici, pita se Mostov Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Smatra da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
1: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini. Ako treba i 500 inspektora, 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici. Je li to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje?
0: Stanovnike Ličko-senjske i Zadarske županije poslije podne očekuje pojačana buka. Naime, piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

0: Promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo viša.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
1: Baš prvi.
2: Deseti sati i 59 minuta, mi smo tu zastali, prekinuli naše proputovanje prema našim radijskim centrima kako bi vam rekli što se događa diljem Hrvatske. Razlog zašto smo tako napravili jest da ćemo se uključiti i izravno vam prenositi svečanu sjednicu Hrvatskoga sabora. 8. listopada, spomendan u Hrvatskoj, zašto ga obilježavamo? Podsjetnik je to na današnji dan 1991. godine, kada je Sabor jednoglasno donio odluku o raskidu svih državno-pravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica tada održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. A do stupanja na snagu novoga zakona o blagdanima, o spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, to je bilo 1. siječnja 2020. prije 6 godina, 8. se listopada obilježavao kao državni blagdan, odnosno dan neovisnosti. 11. sati i 1 minuta i sada čekamo uključenje u svečanu sjednicu Hrvatskoga sabora u povodu današnjega spomendana.

0: Cijenjeni slušatelji, zbog tehničkih poteškoća nešto kasnimo sa prijenosom svečane sjednice u Hrvatskom saboru. Prepuštamo vas sada da sudjelujete u tome događaju putem prvoga programa Hrvatskog radija.
1: 1991. Hrvatski sabor je na sjednici održanoj u podrumu zgrade INE u Šubićevoj ulici u Zagrebu donio povijesnu odluku o raskidu svih državnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije. Odluku je pročitao tadašnji potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Vladimir Šeks. Pogledajmo snimku koja je pohranjena u Hrvatskom memorialno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata, a darovao je gospodin Ivan Tomić. I zahvaljujemo na ustupljenoj snimci.
2: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Pod dva, u Republici Hrvatskoj ne smatra se legitimnim i legalnim niti jedno tijelo dosadašnje federacije SFRJ. Treće, Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije SFRJ. Četvrto, Republika Hrvatska priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika bivše SFRJ na temelju načela uzajamnosti i spremna je sa onim republikama s kojima nije u oružanom sukobu uspostaviti, održavati i razvijati prijateljske, političke, gospodarske, kulturne i druge odnose. Peto, Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država, jamčeći i osiguravajući temeljna prava čovjeka i nacionalnih manjina, zajamčenih izričito Općom deklaracijom Ujedinjenih naroda, završnim aktom Helsinške konferencije, instrumentima KESA i Pariškom poveljom u sklopu europskih integracijskih tijekova pripravna je ulaziti u međudržavne i međuregionalne asocijacije sa drugim demokratskim državama. Peto, Republika Hrvatska nastavit će postupak utvrđivanja međusobnih prava i obveza u odnosu na ostale republike bivše SFRJ i u odnosu na bivšu federaciju. Ova odluka stupa na snagu u trenutku njezina donošenja.
3: Sada bih stavio tekst odluke na glasovanje u cjelini i molim ko je za taj tekst.
4: Ne može tako ići, opet se napravio koristu.
3: Da li je netko, hvala lijepo, da li je netko protiv? Nema nitko protiv. Utvrđujem, dakle, da je tekst odluke

Prije nego što dam riječ predsjedniku Hrvatskoga sabora, pozdravljam i druge uvažene goste, pozdravljam predstavnike rektorskog zbora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice Hrvatske i Hrvatskog državnog arhiva. Pozdravljam i predstavnike vjerskih zajednica, predstavnika diplomatskog zbora Apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj. Pozdravljam i predsjednike klubova zastupnika, odbora i zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu. Pozdravljam i predstavnike Hrvatske zajednice županija i gradova, tajnika Hrvatskoga sabora i stručne službe Hrvatskoga sabora i posebne goste predsjednika Hrvatskoga sabora, učenike kojima su saborske klupe itekako poznate, pobjednike kviza Koliko poznaješ Hrvatski sabor i sudionike simulirane sjednice Hrvatskoga sabora. Molim jedan pljesak za njih. I sada bih zamolila predsjednika Hrvatskoga sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, da nam se obrati.

0: Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovana predsjednice Vrhovnog suda, poštovani potpredsjednici Hrvatskog sabora i Hrvatske Vlade, poštovani ministri, saborske zastupnice i saborski zastupnici, poštovani bivši predsjednici Republike, Hrvatskog sabora i Hrvatske Vlade, poštovani čelnici državnih institucija i tijela regionalne i lokalne samouprave, poštovani predstavnici vjerskih zajednica, poštovani predstavnici vojnih, policijskih, visokoškolskih, sportskih i kulturnih institucija, poštovani apostolski nunci, poštovane dame i gospodo, visoki uzvanici. Sve vas srdačno pozdravljam, a posebno pozdravljam naše mlade goste. Kao što je kolegica Matea kazala, to su sudionici ovogodišnje simulirane sjednice Hrvatskog sabora i pobjednici kviza Koliko poznaješ Hrvatski sabor. Zahvaljujem vam svima što ste se odazvali na svečanu sjednicu u povodu Dana Hrvatskog sabora. Punih je 35 godina prošlo od 8. listopada 1991. godine, datuma kada je Hrvatski sabor jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih sveza Republike Hrvatske s bivšom državom. Dan ranije istekao je tromjesečni moratorij na ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti od 25. lipnja 1991. godine. Odmah po isteku moratorija zrakoplovi JNA raketirali su Zagreb i Banske dvore s ciljem eliminacije čelnih ljudi Hrvatske države. Zbog opasnosti od novih napada, povijesna sjednica svih triju saborskih vijeća morala je biti održana u podrumu zgrade INE u Šubićevoj ulici. Bile su to doista dramatične okolnosti. I tada, kada je bilo najteže, Hrvatski sabor učinio je ono što je bila njegova temeljna zadaća. Jedino što je bilo ispravno i moguće. Donio je povijesnu odluku, ključnu za hrvatsku samostalnost i državnost. Upravo smo vidjeli video isječak s tadašnje saborske sjednice koji nas je podsjetio na ta slavna vremena. Sasvim sigurno vrlo emotivan trenutak za mnoge među nama, a osobito za one koji su tada bili u zgradi INE. I njih još jednom posebno pozdravljam. Sjećajući se tog dana, prisjećamo se i rezolutnosti naših prethodnika, zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, izabranih na prvim demokratskim i višestranačkim izborima u Hrvatskoj. Ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda. Uslijedila je borba za potvrdu i obranu tih saborskih odluka na ratištima diljem Hrvatske. Istovremeno, diljem svijeta, naša diplomacija i naša dijaspora davale su važan doprinos toj borbi, gdje god je to za Hrvatsku trebalo činiti. Velikosrpska agresija, pažljivo dirigirana iz Beograda, pokušala je silom zaustaviti stvaranje samostalne Hrvatske države. Htjeli su slomiti našu obranu, skršiti i poništiti volju hrvatskog naroda izraženu na demokratskim izborima i na referendumu o državnoj samostalnosti. No Hrvati su odgovorili neponovljivim zajedništvom i odlučnim otporom, pobjednički. Zato danas i uvijek, prije svega, moramo iskazati duboku zahvalnost hrvatskim braniteljima. Svima onima koji su nesebično i spremno stali u obranu domovine. Onima koji su za nju položili svoje živote. Onima koji su bili ranjeni. Kao i onima koji danas žive s ratnim ranama. I svim obiteljima hrvatskih branitelja koji su zajedno s njima podnijele najveći teret i žrtvu. A zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti, prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem. Ostali bismo u Jugoslaviji, komunističkoj, nedemokratskoj, totalitarnoj, državi koja se surovo obračunavala s političkim neistomišljenicima, uklanjajući ih iz društvenog, političkog i gospodarskog života. Državi bez slobode političkog djelovanja, bez slobode govora, bez medijskih sloboda, bez poštivanja temeljnih ljudskih i nacionalnih prava. Pa gdje bismo to mi Hrvati danas bili? Sumorna je makar i kratka pomisao na takvu alternativnu stvarnost. I morala bi biti dovoljna da se dodatno osvijesti magnituda Tuđmanove političke vizije, sve vremenska vrijednost žrtve hrvatskih branitelja i angažmana svih uključenih u povijesni proces u kojem je obranjena i kroz koji je stasala moderna hrvatska država. Bez pune svijesti o tome ne bi smjeli proći spomendani poput današnjeg. Uostalom, promotrimo naše okruženje danas. Hrvatska mora jasno i glasno progovarati o onome što se oko nas događa. O intenzivnom naoružavanju, o huškačkoj propagandi i o povijesnom revizionizmu. Ne zato što smo opterećeni prošlošću, nego jer je izuzetno bitno ukazati na sve što podsjeća na fatalnu beogradsku logiku 90. godina prošlog stoljeća. Nužno je osvijestiti činjenicu da slične ideje i dalje žive, a to zahtjeva oprez. Poštovani visoki uzvanici, kolegice i kolege, nema dvojbe da je Domovinski rat temelj suvremene hrvatske države. Tada izborena sloboda omogućila nam je da odlučno i samopouzdano krenemo ostvarivati preostale strateške ciljeve. Postali smo članicom Vijeća Europe u studenom 1996. godine, dakle prije punih 30 godina. Ubrzo nakon toga, mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja u siječnju 1998. godine pokazala je da smo zacrtane ciljeve bili sposobni dosegnuti ne samo snagom oružja, nego i snagom političke mudrosti i strpljenja. Uslijedio je zatim hrvatski put u europske i euroatlantske integracije. 2009. smo ušli u NATO nakon godina reformi i prilagodbi obrambenog i sigurnosnog sustava, ali i šireg institucionalnog i demokratskog razvoja naše domovine. 4 godine kasnije postali smo članicom Europske unije, a u siječnju 2023. ušli smo u šengenski prostor i europodručje. Ništa od ovoga nije došlo samo po sebi. Rezultat je to jasno osmišljene politike, nužne predanosti i kapaciteta hrvatske države. Znali smo da se tako i formalno vraćamo u civilizacijski krug kojem pripadamo. U prostor demokracije, pluralizma i političkih sloboda, tržišnog gospodarstva, vladavine prava, poštivanja ljudskih i manjinskih prava, dostojanstva čovjeka i slobode medija. Svaki je korak na tom putu zahtijevao punu posvećenost institucija, spremnost na prilagodbu, na promjene i reforme koje će u konačnici unaprijediti Hrvatsku, podići sigurnost i životni standard naših građana. To se u najvećoj mjeri i dogodilo, što potvrđuju brojni pokazatelji. I da, ključno je da naši ljudi imaju veće plaće, bolji standard, sigurnije poslove i kvalitetnije javne usluge. Istovremeno, cjelokupnu kvalitetu života u Hrvatskoj trebali bismo promatrati ne samo kroz materijalne pokazatelje, već u punini. Po tome jesmo li sigurniji, slobodniji i kao društvo pravedniji? Čuvamo li obitelj? Poštujemo li starije? Brinemo li se za najranjivije? Po tome stvaramo li uvjete da mladi ovdje ostanu i zasnuju svoje obitelji, da nas ima više? Po tome njegujemo li svoj jezik, kulturu i nasljeđe? Prenosimo li vrijednosti s jedne generacije na drugu? Jer sve je to dio našeg identiteta. I upravo ovdje u Hrvatskom saboru treba govoriti o vrijednostima i identitetu. Drago mi je da je i danas iza mene povijesna banska zastava. Prvi je put bila izvješena u saboru 1848. godine, a bila je u sabornici i na konstituirajućoj sjednici prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora 30. svibnja 1990. godine. Ona je simbol koji povezuje različite trenutke hrvatske povijesti. Kada ju pogledamo, vidimo više od jednog povijesnog predmeta. Vidimo kontinuitet. U njoj se ogleda svijest o našoj državnosti. Podsjeća nas na Hrvatsku čiji su ljudi, kroz različita razdoblja i okolnosti, znali čuvati vlastitu baštinu i svijest o svemu što ih povezuje. A to su naš jezik i kultura, povijest i tradicija, obitelj, zajedništvo među generacijama i za najveći dio našeg naroda kršćanska vjera. Ti kohezivni elementi bili su i ostaju ključni u očuvanju povezanosti Hrvata diljem svijeta s maticom zemljom. kako u onim državama gdje su stoljećima autohtona nacionalna manjina, tako i u našoj dijaspori. Na poseban način da kako i u Bosni i Hercegovini, gdje je hrvatski narod konstitutivan. Zaista je iznimno bitno da je na izborima ovog vikenda u tročlano predsjedništvo te države konačno izabrana predstavnica hrvatskog naroda, čiji je izborni legitimitet neupitan. Koristim i ovu prigodu čestitati gospođi Darijani Filipović i Hrvatima Bosne i Hercegovine na tom velikom uspjehu. Poštovane dame i gospodo, svijet u kojem živimo sve je složeniji i sve teže predvidljiv. Na očigled slabe pravila na kojima je desetljećima počivao međunarodni poredak. Sigurnosne, gospodarske, energetske, financijske, migracijske, klimatske i tehnološke krize sve se češće isprepliču. Vidimo to kroz rusku agresiju na Ukrajinu i kroz i krizu na Bliskom istoku, sa stalnom opasnošću od novih pogoršanja i eskalacija. Ti i drugi sukobi potvrđuju nam koliko se brzo i kojom lakoćom posljedice konflikata prelijevaju izvan njihovih neposrednih granica i kako se mogu međusobno multiplicirati. Pritom još jednom podsjećam da i u našem susjedstvu i dalje postoje evidentni sigurnosni i politički rizici. Na sve te realnosti Hrvatska mora znati adekvatno odgovoriti i prilagoditi se. Kada smo ulazili u Sjeveroatlantski savez i Europsku uniju, vjerovali smo da ćemo našim građanima tako osigurati najsnažnija moguća jamstva budućeg razvoja i kolektivne sigurnosti. Usidreni u te asocijacije, ali i svjesni njihovih mogućih limita u aktualnom geopolitičkom trenutku, presudno je zaštititi svoje nacionalne interese, moći se samostalno obraniti od potencijalnih ugroza. To nam uvijek mora biti na prvome mjestu i tu ne smije biti kompromisa. Zato je toliko važno sustavno ulagati u naše nacionalne kapacitete obrane i odvraćanja, u našu cjelokupnu otpornost. Pritom, ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima. Ovdje želim posebno naglasiti važnost jačanja institucija. Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Nipošto ne razarati, nego čuvati ono što je vrijedno, a popravljati sve što nije dovoljno dobro. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje, dostupnu pomoć i djelotvornu zaštitu svojih prava. Dame i gospodo, dakako uz brojne uspjehe i postignuća koje su Hrvatsku učinile stabilnom, gospodarski prosperitetnom i međunarodno relevantnom, ostalo je mnogo toga što još možemo poboljšati i napraviti učinkovitijim. U zakonodavnom, institucionalnom i širem društveno-gospodarskom smislu. Svjesni smo da je nužno našoj djeci osigurati najsigurnije moguće odrastanje, a najranjivijim članovima našeg društva pružiti pravodobnu zaštitu i podršku. Da moramo efikasnije prevenirati nasilje nad ženama, a biti tu za njih kada se ono ipak dogodi. Da se moramo odlučno obračunati s bezobzirnim kriminalnim nasrtajima na naš okoliš, na našu vodu i zrak, kao i s koruptivnim nedjelima različitih pojedinaca i skupina. Dajmo stoga najsnažniju moguću potporu državnim institucijama da se nastave hvatati u koštac sa svim tim pitanjima. Zajedno s izvršnom vlašću, upravo mi kao izabrani predstavnici građana, pozvani smo na predvodnički angažman. Jer je u samoj srži bavljenja politikom odgovornost prema javnom dobru. Nadam se da smo svi ovdje prvenstveno zbog toga. Važno je da to osjete i sve i što češće vide i naši mladi, koji tek stvaraju svoj odnos prema politici i javnom životu. I zato mi se čini naročito važnim što su danas tu. Drage kolegice i kolege, političke razlike među nama ne bismo trebali gledati kao nepremostiv problem, već kao sastavni dio demokracije. Nažalost, ponekad politička borba sama sebi postane svrhom, a ozbiljne teme bivaju zamijenjene banalnim politikanstvom, trivijalnostima i potragom za klikovima. To nije samo specifikum hrvatskog parlamenta, već sve rašireniji globalni fenomen, što nam nipošto ne treba poslužiti kao izlika. I zaista, na trenutke se čini da će nas naša retorika i ponašanje dovesti do točke pucanja. A to je ishod koji moramo izbjeći. Siguran sam da možemo biti odgovorniji u smislu riječi koje ponekad izgovaramo. svjesni da nas gledaju i slušaju ljudi izvan ove dvorane. Da ono što kažemo ne ostaje samo među nama, nego itekako utječe na naše sugrađane. Zato ako rasprave u ovoj dvorani moraju biti oštre, neka takve budu s argumentima i dostojanstvom. U demokraciji politička borba mora biti energična, ponekad i tvrda. No neka to bude na način da ne narušava dignitet pojedinca ili srozava ugled ovog časnog doma. Poštovane zastupnice i zastupnici, pozivam vas stoga na današnji dan Hrvatskog sabora da budemo parlament u kojem ćemo se međusobno više uvažavati. Da to činimo čak i kada se potpuno razilazimo u razmišljanjima. Neka nam interes domovine uvijek bude iznad partikularnih političkih ili stranačkih interesa. U sve kompleksnijem i nesigurnijem svijetu Hrvatska i njezini građani vrijedni su takvog pristupa i znat će cijeniti našu konstruktivnost. Siguran sam u to. Na kraju, dame i gospodo uzvanici, svima vama još jednom zahvaljujem na dolasku na ovu svečanu sjednicu. Ujedno, od srca vam čestitam Dan Hrvatskog sabora i živjela nam naša jedina i voljena Hrvatska. Hvala vam.
1: Hvala predsjedniku Hrvatskog sabora na obraćanju, a sada će nam klapa Sveti Juraj izvedbama Zemlja dide mog i Vivat Croatia uveličati ovu svečanu prigodu.

0: Hvala vam još jednom na izvedbi. Poštovane dame i gospodo, ovime završavamo svečano obilježavanje Dana Hrvatskoga sabora. Hvala što ste bili danas s nama i pozivamo vas na svečani domjenak.
1: U 11:36 minuta ponovno vas pozdravljamo, cijenjeni slušatelji. Prenosili smo svečanu sjednicu iz Hrvatskog sabora, jer 8. listopada, Dan Hrvatskog sabora, prije 35 godina, Hrvatska je raskinula sve pravne veze s bivšom državom.

0: čeka ću kišu da me pronađe, a znaću šta nosi, ništa baš tvoje, samo tišina i sjećanje.
1: Uvijek prvi. Da, uvijek prvi stigao je u Slavonsku Ravnicu u Osijek. Sad ćemo vidjeti je li kiša stigla i do Osijeka, reći će nam Neven Knežević. Dobar ti dan, Nevene.
2: Dobar dan od Monike.
1: Dobar dan, Moniki Kralj.
2: Dobro vam bilo ovo poslje podne koje nam stiže. Kiše još nema, iako nam je najavljena onako da bi se mogla pojaviti pa nestati, bit će, a možda i neće. Za sad je onako blago oblačno pa se pojavi sunce i poprilično toplo, mogu reći, za ovo doba godine. Kažu da bi nas moglo ugrijati čak tamo negdje do 29 stupnjeva danas u Osijeku. Nekoliko tema ćemo izdvojiti, s obzirom evo da nam se zbog ove svečanosti u Saboru malo i pomaknuo termin, pa ćemo to ukratko. Dakle, jučer smo otprilike u ovom vrijeme, ovom javljanju, govorili o jednoj zanimljivoj konferenciji koja se održavala u Čepinu pod nazivom Tko nas hrani? Okupila je vodeće domaće stručnjake, predstavnike ministarstva, lidere agrobiznis, sa tvrtki, predstavnike poljoprivrednih udruga. Govorilo se o strategiji poljoprivrede do 2030. godine koju je Sabor usvojio 22. No, kažu da su pomaci ipak mali, bilježe se i neki negativni trendovi, posebno se to odnosi na podizanje domaće samodostatnosti. Ocjenjuju tako poljoprivrednici, a evo da vam ja ne prepričavam, poslušat ćemo što će reći jedan od njih, hrvatski ratar Mate Brlošić, koji upozorava kako se moramo probuditi, a nakon njega govori i tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
3: Dakle, bilježimo određeni rast, kao što bilježimo u posljednjih 5 godina rast produktivnosti hrvatske poljoprivrede, odnosno i rast dohotka na razini 44% poljoprivrednika. Produktivnost je rasla za 32%. Definitivno ne koristimo sve prirodne resurse na adekvatan način, tu bi izdvojio poljoprivredno zemljište, gdje još uvijek imamo, poglavito u privatnom zemljištu, odnosno zemljištu u privatnom vlasništvu, još određene rezerve koje možemo iskoristiti kako bi povećali samodostatnost.
4: Dozvolili smo ogromni uvoz poljoprivrednih proizvoda koji su subvencionirani desetinama godina i seljaci iz europskih država su daleko jeftinije mogli proizvoditi od nas. Upitno je i kvaliteta hrane koja je uvežena, dakle taj uvoz sa tim niskim cijenama je jednostavno uništio našu proizvodnju, naš seljak nije mogao konkurirati, on je morao prestati sa tom proizvodnjom. Moramo se probuditi, moramo investirati u poljoprivredu, ova sredstva koja jesu i pričaju se da su velika, ona su nedostatna i mala, dakle ona trebaju biti znatno povećana.
2: Mi smo krenuli na Dovik, dane otvorenih vrata i karijera Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija. Tamo su stigli maturanti i studenti koji mogu čuti o najnovijim trendovima u području umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, IT-a, mrežnih i softverskih tehnologija i te informacije o tržištu rada, jer su tu i potencijalni poslodavci, rekao nam je dekan Tomislav Matić.
5: Ferit organizira za svoje studente trenutne, ali i buduće, dakle za maturante i učenike srednjih škola, na kojem će se ove godine predstaviti 36 potencijalnih poslodavaca naših studenata. Organiziramo i 10 stručnih predavanja i 6 radionica za zainteresirane studente i maturante.
6: Pa došla sam vidjeti zapravo šta se nudi. Završila sam smjer elektrotehniku, tako da nešto u tom smjeru idem vidjeti kakvih poslova ima i da saznam nešto više o ponudama i kako se zapošljava zapravo.
7: Najvažnije mi je, na primjer, da imam neko fiksno radno vrijeme ili da imam dosta, da mogu naučiti od njih.
2: I evo, još ću izdvojiti da je pred našim Hrvatskim narodnim kazalištem 120. kazališna sezona. Otvaraju je evo stvarno atraktivnom baletnim klasikom Labuđe jezero. Sutra je premijera.
1: Karata nema, Monika, to je sigurno.
2: Pa, za ovih za premijeru, prvih par, da. Tako je, za ovih prvih par predstava svakako ne ili nešto vrlo malo.
1: No sigurno će živjeti dugo na repertoaru.
2: Pa vjerujem vjerujem da da, s obzirom na to da je evo zaista atraktivno zahtjevan, jedan među najzahtjevnijim baletima, pa kada ga pripremite onda želite zaista i da sva zainteresirana publika tu vidi. Koprodukcija je to sa Europa baletom i St. Peltena, pa ćemo evo ukratko i poslušati što je rekao intendant Vladimir Ham i koreograf Peter Brewer. Ali evo spomenut ću nešto jako zanimljivo iz njegove karijere, da je više od 500 puta otplesao neku od uloga u Labuđem jezeru, 25 produkcija. Pričao je o tome na konferenciji za novinstvo, pa evo nema sumnje da je zaista poznavatelj tog baleta. Evo izjava.
8: I ovako u jednoj kombinaciji njihovih solista i naše plesne skupine uz naš orkestar, dakle uspjet ćemo dovesti Labuđe jezero na našu scenu u onom potpunom sjaju.
9: Vrlo sam zadovoljan suradnjom, ugodno sam iznenađen i tehničkim mogućnostima, ali i ansamblom koji sam ovdje zatekao. Uostalom, sve ćete vidjeti, ali vrlo sam pozitivan.
2: Da, evo, za kraj pozivnica, da, možete vidjeti naravno na njihovim stranicama i u kojim terminima će ulaznica biti i kada možete doći ako vas put nanese u Osijek, a iz Osijeka niste.
1: Tako, ili baš Monika zbog toga odlučite doći u Osijek i počastiti se doživljajem Labuđega jezera u Osječkom hrvatskom narodnom kazalištu, zašto ne. Hvala ti lijepa na uključenju, Monika. Pozdrav,
2: do slušanja.
10: Hrvatski radio. Uvijek

0: U 11:48 minuta govorom mi smo ponovno na domaćem zagrebačkom terenu. Sa mnom je Nevena Saraga sa Radio Sljemena, pa ćemo doznati što se događa u našemu glavnom gradu. Dobro mi došla, Nevena.
1: Hvala ti puno, dobar dan svima. Evo, izmjenjuju se gradovi iz sekundu u sekundu. Novi zakon o najmu stanova, o tome smo evo malo prije u našem programu govorili, od početka iduće godine uvodi obveznu solemnizaciju ugovora, ograničavanje povećanja najamnine i jasnija pravila raskida ugovora.
0: Na taj način podcrtavam kao jako važno.
1: Je, da.
0: Vjerojatno je sigurno važno sve, ali ovo je ono što doista odmah se dobro čuje.
1: Da. Na taj način promijenit će se dosadašnji odnos između najmodavaca i najmoprimaca, nekako će se urediti taj odnos, rekla bih. A rekao je to u našoj emisiji 999 ravnatelj uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.
2: Mi u Republici Hrvatskoj imamo jako velik porast ugovora o najmu evidentiranih od strane porezne uprave, znači sa nekih 160 tisuća 2024. na 240 tisuća 2025. ove godine bi to moglo preći 300 tisuća, što je vrlo jasan indikator da sve više stanovnika ove države živi u najmu. A s druge strane, zakon nam je stupio na snagu 1997. godine i definitivno je zastario. I sad mi s ovim zakonom moramo urediti taj tržišni najam da se točno zna koja su prava i obveze, jer ipak prepustiti u potpunosti najam, odnosno stanovanje tržištu, sigurno nije dobra opcija.
0: Slažem se, Nevena, da to nije dobra opcija i zasigurno je dio ovog velike razlike između tih brojeva, tih 160 tisuća spomenutih i 300 koji se očekuju sada, i u tome da se jednostavno nije iznajmljivalo na legalan način, odnosno uz ugovor.
1: Da, treba evo
0: urediti to, taj da, dio. Na dobrobit i onih svi koji iznajmljuju i svakako onih koji unajmljuju stan.
1: Zagrebačka uspinjača, evo i o tome danas razgovaramo u našem programu, danas obilježava 136 godina od prvog putovanja između Donjeg i Gornjeg grada. Uspinjača je prvi put počela prometovati 8. listopada 1890. a njezinu je izgradnju inicirao osječki poduzetnik David William Klein, koji je krajem 1880. boravio u Zagrebu. Uspinjača s prugom dugom 66 metara smatra se najkraćom žičanom željeznicom na svijetu namijenjenom javnom prometu. U 136 godina, navodi ZET, nije zabilježena ni jedna nesreća niti ozljeda putnika, a godišnje preveze oko 750 tisuća građana i turista. Nedavno je obnovljena, pa evo, pozivam vas sve, ako dolazite u Zagreb, da se provozite njome do Gornjeg grada.
0: Dakle, reci još jednom, 160 godina.
1: Tako
0: bez...
1: Je. Bez jedne nesreće.
0: Bez jedne nesreće, pa to je u istinu vrijedno 136, ponoviti.
1: 136.
0: I neka brojimo dalje.
1: Tako je. Usput, evo, čisto kao informacija, njezina veća sestra žičara, sljemenska žičara, zbog godišnjeg remonta, zbog godišnjeg evo pregleda, ne vozi još nekakvih 15-ak dana.
0: Strpljen,
1: pa, evo,
0: spašen.
1: Pa čisto da znate. U Zoološki vrt grada Zagreba stigla je i kanarska divovska gušterica. Primjer je to otočkog gigantizma, evolucijske pojave pri kojoj životinje koje žive na otocima razviju znatno veću tjelesnu veličinu od svojih srodnika na kopnu. Što to nije zanimljivo?
0: Nema konkurencije.
1: Evo, zaista. Kanarska divovska gušterica je endemija otoka Gran Canaria u Kanarskom otočju. Ova se vrsta prvi put može vidjeti u Zagrebu u prizemlju paviljona ptice, rekao je timaritelj Matej Tolić.
3: Poprilično su velika vrsta, znači mogu narasti preko 80 cm, rep čini većinski dio njihovog tijela, znači imaju iznimno duge repove. Općenito su ovako grube građe, mužjaci su dosta krupniji od ženke, te imaju poprilično jako izražene te čeljusti. Svedi su kao vrsta, također je vrsta koja je na crvenom popisu, nosi status kritično ugrožene vrste. Znači to nam isto je jedan od bitnih stvari u Zoološkom vrtu gdje ćemo mi nastaviti raditi njihov uzgoj kao zaštićene vrste. Najveću prijetnju predstavlja invazivna životinje, te naravno utjecaj čovjek, to je gubitak staništa.
0: Da, to je Neven ovaj dobar dio, rekla bih, zooloških vrtova ili osobito dobar kada se pomaže zapravo održavanju neke vrste i bioraznolikosti.
1: Tako je, očuvanju vrsta koje su u prirodi nažalost izumrle. Uz Kanarsku guštericu, evo kao još jedna informacija i zanimljivost, primjer gigantizma u zoološkom vrtu je i komodski varan. Evo, zanimljivo, pa evo posjetite
0: pa sad
1: svakako.
0: Pogledajte pa usporedite. Gigantizme, je li
1: pa
0: tako
1: je,
0: rekla si?
1: Da. Dobro. Malo ćemo i na kraju u svemir, u dvorani, u kinodvorani Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska cesta 18, u 20 sati danas na večer održat će se znanstveno popularno predavanje na temu Svemir u granicama razumljivog. Predavač je viši kustos u planetariju Zvonimir Drvar, a predavanje se održava u povodu obilježavanja Svjetskog tjedna svemira koji se održava svake godine u spomen na 4. listopada 1957. kada je lansiran Sputnik 1, prvi satelit u povijesti, čime je simbolično započela svemirska era čovječanstva. Što se kulture tiče, ima još puno, puno najava, ali evo, budite u Sljeme od 12:30 uz našu emisiju Pozivnica, pa
0: stići
1: čujte.
0: Se, da, evo, informirati i organizirati.
1: Odabrala kao nešto što je stvarno zanimljivo.
0: Je, odvela si nas u zoološki vrt, a evo na posljedku i dala mogućnost kako da nešto naučimo o svemiru. Kako si rekla, u naslovu se ističe na razumljiv način. U trenutku mi je zazvučalo kao oksimoron.
1: Da, zanimljivo.
0: Hvala ti lijepa na podijeljenim informacijama. 11:55. Tu ćemo stati, pozdraviti vas. S vama su bili Domagoj Šimunaci, Đurđica Ivanković i Željka Mandić. Ostanite uz prvi program.
4: Hrvatski radio. Uvijek

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. Aleksandra Funes.
1: Podsjetivši na najvažnije događaje u proteklih 35 godina, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje.
2: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima.
1: Istaknuo je važnost jačanja institucija.
2: Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
1: Jedan od najmlađih sudionika saborske sjednice prije 35 godina bio je HDZ-ov Andro Krstulović Opara. Što se promijenilo?
3: To je potpuno neusporedivo. Mi mladi, ja sam tada bio najmlađi, gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
1: Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
4: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
1: Političke razlike ne bismo trebali gledati kao problem, već kao sastavni dio demokracije, poručio je kolegama predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Na trenutke se čini da će nas naša retorika i ponašanje dovesti do točke pucanja, a to je ishod koji moramo izbjeći. U demokraciji politička borba mora biti energična, ponekad i tvrda. No neka to bude na način da ne narušava dignitet pojedinca ili srozava ugled ovog časnog doma.
1: Na svečanoj sjednici uz zastupnike bili su predstavnici sudbene vlasti, premijer i ministri, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
0: Vijesti. Sve su glasniji zahtjevi za provođenje nacionalnog ispitivanja na vječne kemikalije, nakon što su kod 5 od 7 Gospićana europskim testiranjem u krvi pronađeni PFAS spojevi. Evo što o tome kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: U ovom trenutku, prema saznanjima koje mi imamo, obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije de facto provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju, cijelu metodologiju, kako je financirana, što je nađeno, ne bili smo još jedan put sagledali i znanstveno utemeljili svoj stav. Naš stav u ovom trenutku, prema saznanjima, naglasit ću iz medijskih napisa, ne govori u prilog da to trebamo raditi.
0: Što je uistinu zakopano u Lici? Pita se Mostov Zvonimir Troskot nakon što je objavljeno da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Smatra da bi za cijelu Ličko-senjsku županiju trebalo proglasiti izvanredno stanje.
6: To znači upotreba, odnosno operativne akcije na nacionalnoj razini. Ako treba i 500 inspektora, 500 inspektora ćete raditi onda na Lici, gdje ćete zaštititi nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske zajedno sa stručnjacima koji ćete utvrđivati kako je došlo do radioaktivnog otpada u Lici. Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje?
0: A u Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.

0: Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, no građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Smetaju im prašina i neugodan miris. Zgradilišta uvjeravaju da je riječ o uobičajenim pojavama tijekom radova. Opasni otpad pronađen je i u Sisku. Taj i gospićki slučaj komentirali su glavni državni inspektor Tonči Glavinić i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Što se tiče samog Siska, kao što znate, državni inspektorat, odnosno inspekcija zaštite okoliša je u suradnji sa nadležnim institucijama na terenu, provodi se postupak, čim zaprimimo, jel tako, uzimaju se uzorci, čim zaprimimo prve rezultate, isti će vam naravno biti će objavljen isto tako i za javnost. Što se tiče samog državnog inspektorata u tom dijelu koji se odnosi na Gospić, u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor po zaprimanju izvješća, moći ću više komunicirati.
2: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki. Ako ćete to razumjeti. Evo, rado ću se detaljnije informirati pa bi se onda očitovalo. Evo.
0: Vijesti. Kijev i središnje ukrajinske regije od jutro su u mraku zbog izvanrednih redukcija struje poslije velikih ruskih napada. Istodobno Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala ključni Yandexov podatkovni centar u Rusiji, što je izazvalo masovni prekid internetskih i digitalnih usluga diljem zemlje. Broj poginulih u jučerašnjim napadima diljem Ukrajine povećao se na 28. Danja Dubravac.
3: Međusobni napadi Rusije i Ukrajine noćas su se dodatno pojačali. U Kijevu se i dalje raščišćavaju ruševine poslije sinoćnjega velikog napada u kojem je poginulo dvoje, a ranjeno četvero civila. U gradu i središnjim regijama uvedene su izvanredne redukcije struje zbog teških oštećenja elektroenergetske mreže. U večernjem obraćanju javnosti predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je ukrajinski scenarij svojevrsna proba za ono što Rusija želi zadržati kao mogućnost djelovanja prema bilo kojoj zemlji.
4: Putin i dalje može prodavati naftu, a kad preračuna zaradu u dolare i eure, rat mu se i dalje isplati. Rat mu donosi korist. Rat je u njegovoj prirodi. To je njegova ideologija. I sve to nije problem samo za Ukrajinu, ne samo za nas, ne samo za naš narod i našu djecu. To je problem za sve u Europi i u zapadnom svijetu.
3: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je jutros protuzračna obrana presrela i uništila nekoliko desetaka ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regija Belgoroda, Brijanska i Kurska, a poslije napada na Yandexov podatkovni centar u Rijazanskoj regiji, ruski korisnici masovno prijavljuju probleme povezane s pristupom internetu, navigaciji i mrežnim uslugama. A zaustavljanje ruskih hibridnih prijetnji, obrambena suradnja i koordinacija dugoročne strategije potpore Kijevu bit će važnije teme razgovora britanskog premijera Andya Burnhama i njemačkog kancelara Friedricha Merca u Berlinu.
0: Vijesti. USKOK je jutros pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti su pripadnici takozvane čepinske skupine. Među njima su navodno više puta uhićeni Dragan Baković Bambur i njegovi suradnici. Neslužbeno doznajemo da je riječ o zamjeni zemljišta. Pod nadzorom je požar koji je buknuo u Prološcu u Imotskoj krajini, no izgorjelo je više od 25 hektara, uglavnom borove šume. Vatrogasci su pod nadzor stavili i vatru koja je buknula pokraj Metkovića u naselju Vid. Treći je to požar na tome području u posljednjih nekoliko dana. Obilježava se ružičasti jubilej, 20 godina provedbe nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Riječ je o jednom od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Na njega se odazove 7 od 10 žena i mnogima je pregled spasio život. Unatoč većoj pojavnosti raka dojke, smrtnost je tijekom godina pala za 30%. Voditelji programa Andrea Šupe Parun i Boris Brkljačić.
5: Početka od 2006. godine 2,5 milijuna je napravljeno mamografskih pregleda. Svake godine zovemo oko 300.000 žena na pregled i do sada je otkriveno ukupno 10.000 novih karcinoma. Dobro je što je većina karcinoma otkrivena u ranoj fazi, oko 60-70%, kada su šanse za izlječenje najveće.
6: A u tih 20 godina bitno se poboljšala dijagnostika karcinoma dojke u svim vidovima, poboljšala se oprema koju imamo u raznim hrvatskim institucijama, radiološka, dakle mamografska, ultrazvučna, uvedena je magnetska rezonancija u velikom broju ustanova. Imamo jako dobru i onkološku skrb i izvrsnu plastičnu kirurgiju.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i grmljavinom, na Jadranu lokalno obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na moru jako do olujno jugo i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva, na istoku malo više.
4: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: 4. ekumenski sabor započeo 8. listopada 451. godine u Kalcedonu u Maloj Aziji, gradu koji je danas dio azijskog dijela Istanbula. Crkveni sabor u Kalcedonu sazvan je ne bi li se riješio problem monofizitizma. U tome se nije uspjelo i nakon sabora monofiziti koji vjeruju u samo jednu božansku narav Isusa Krista, a negiraju njegovu ljudsku narav, se odvajaju od ostatka crkve. Na saboru je proglašen nauk o dvije naravi, božanskoj i ljudskoj Isusa Krista, a sastavljeno je i kalcedonsko vjerovanje koje će prihvatiti zapadna, a odbaciti istočna crkva.
9: Sabor je sazvao car Marcijan, ali usprkos želji pape Lava I. Velikog da se održi u Italiji, održan je u istočnom dijelu carstva. Glavna tema sabora bilo je učenje vrlo utjecajnog carigradskog monaha Eutiha, koji je nijekao ljudsku narav Isusa. Eutih je 447. osuđen kao heretik, ali njegovo se učenje brzo širilo. Crkveni odnosi između istoka i zapada pogoršani su i saborom u Efesu, održanim 449. godine, a koji je papa Lav I. nazvao razbojničkim. Kalcedonskim saborom predsjedao je Pasquinije, papin izaslanik. Saboru je pročitano pismo Lava I. u kojem papa osuđuje razbojnički sabor u Efesu, a kao ispravan nauk o utjelovljenju proglašava onaj o dvije naravi Kristove. To pismo, nazvano Tomus Secundus, odnosno Tomos, temelje kalcedonskog vjerovanja. Lavovo pismo trebali su potpisati svi biskupi na saboru, ali 13 egipatskih biskupa to je odbilo učiniti. Zbog toga su carevi i zaslanici odlučili da je potrebno izglasati novo vjerovanje, ali ni oko toga nije postignut dogovor. On je na kraju postignut pod pritiskom. Paskani je zaprijetio da će, ne prihvati li se Lavovo pismo, sazvati novi sabor u Italiji, a car Marcijan ga je u tome podržao. Na kraju je nastalo novo vjerovanje prema kojem su u Kristu prisutne dvije naravi, božanska i ljudska, sjedinjene, nepromjenjive i neodjeljive. Kalcedonsko vjerovanje nije prihvatila utjecajna Aleksandrijska crkva koja je tvrdila da je Krist od dvije naravi, a ne u dvije naravi, a iz tog su neslaganja nastale istočne pravoslavne crkve.
8: Eugen Kvaternik, jedan od osnivača stranke prava, pokrenuo je 8. listopada 1871. godine u Bročancu oružanu pobunu protiv Austro-Ugarske monarhije, a njezin je cilj bio osamostaljenje Hrvatske. Ta se buna istog dana proširila na obližnju Rakovicu i po njoj je nazvana Rakovička buna. U proglasu je kao cilj ustanka navedeno oslobođenje hrvatskog naroda ispod švapsko-mađarskog gospodstva. Ciljevi ustanka bili su i uvođenje jednakosti pred zakonom, pravedno sudstvo, ukidanje regimenti na granici te stvaranje županija, a proklamirano je i da svećenici obiju vjeroispovijesti imaju narod poučiti u ljubavi i slozi kršćanskoj.
9: Glavni uzrok bune bilo je nezadovoljstvo hrvatsko-ugarskom nagodbom iz 1868. godine. Vođa ustanka Eugen Kvaternik bio je jedan od osnivača stranke prava. Kvaternik je preuzeo potpunu odgovornost za dizanje ustanka, čime je htio izbjeći kompromitiranje stranke prava i Ante Starčevića. Zaključio je da je Vojna Krajina područje na kojem treba podignuti bunu. U to vrijeme krajišnici su bili zabrinuti zbog mogućnosti da im mađarske vlasti nametnu nove poreze, a brinulo ih je i krčenje šuma i mjerenje zemlješnih posjeda za katastar. Sve se to zbivalo u vrijeme kad se naslućivalo ukidanje Vojne krajine i njezinog posebnog statusa. Zbog toga se Rakovičkoj buni priključio velik broj Srba iz Vojne krajine. Vođe bune okupile su se 7. listopada 1871. godine u Broćancu i formirale privremenu narodnu hrvatsku vladu s Kvaternikom. Sljedećega dana oko 200 ustanika predvođeni Kvaternikom krenulo je prema Rakovici u kojoj je trebalo biti sjedište vlade, a priključili su im se stanovnici okolnih sela. Buna je bila slabo pripremljena, Kvaternik nije uspio masovno pokrenuti vojsku u krajini, a vođe su podcijenile moć Austro-Ugarske koja vojno reagira 10. listopada. Većina se ustanika razbježala kad su čuli da je na njih upućena Ogulinska regimenta. Uz Kvaternika je ostalo oko 400 ustanika. Rakovičku bunu vojska je ugušila već 11. listopada. U okršaju je poginuo Eugen Kvaternik, ali i drugi vođe bune poput Ante Rakijaša i Vjekoslava Baha. Odmah nakon gušenja bune vojska je krenula u akciju hvatanja ostalih vođa bune. U roku od tjedan dana većina je uhićena, a njih 10 je osuđeno na smrt i pogubljeno.
8: Prvi Balkanski rat kojim je Osmansko carstvo potisnuto s jugoistoka Europe i na europskom kontinentu svedeno na uzak pojas oko Istanbula izbio je 8. listopada 1912. godine. Okupljanje balkanskih zemalja u Balkanski savez inicirano je prodorom Austro-Ugarske na Balkan i njezinom aneksijom Bosne i Hercegovine 1908. godine. Kako bi spriječila daljnji prodor Austro-Ugarske, Rusija je inicirala razgovore dvije dotad suparničke države, Srbije i Bugarske. Ti su razgovori u ožujku 1912. zaključeni stvaranjem vojno-obrambenog saveza, a u tajnom dijelu tog ugovora dogovorena je podjela Makedonije, tada pod osmanskom vlašću. Savezu se priključila i Grčka.
9: Članice Balkanskog saveza su 19. rujna uputile ultimatum Turskoj. Tražile su izjednačavanje kršćana s muslimanima, administrativnu reformu, slobodu nastave, uspostavu lokalne policije. Turska je na to odgovorila djelomičnom mobilizacijom 23. rujna. Prva je rat Turskoj objavila Crna Gora 8. listopada. Srbija i Bugarska to su učinile 17. a Grčka 19. listopada. Prva faza rata potrajala je do primirja 4. prosinca. Crnogorske snage blokirale su Skadar. Na srpskom bojištu najvažnija je bila Kumanovska bitka 22. na 23. listopada. Turske snage htjele su iznenaditi srpsku prvu armiju, ali su doživjele poraz. Srpske snage ušle su u Skoplje 25. listopada. Grčka vojska ušla je u Solun, a borbe nastavila i nakon potpisivanja primirja 4. prosinca. Velike sile bile su iznenađene brzim prodorom vojski Balkanskog saveza. Za vrijeme pregovora u Londonu osnovale su autonomnu Albaniju, čime je spriječen izlazak Srbije na Jadransko more. Od Turske je traženo da ustupi sva područja zapadno od linije Tekirdag-Midija, kao i sve otoke u Egejskom moru, uključujući i Kretu. Turska je na to pristala 22. siječnja, a sljedećeg dana su mladoturci izveli državni udar u Istanbulu, odbili ustupiti Jedrene i Egejske otoke, nakon čega je 29. siječnja rat obnovljen. U drugoj fazi Prvog Balkanskog rata Turska je doživjela nove poraze, a rat je završen mirovnim ugovorom 30. svibnja 1913. godine.
8: Sabor Republike Hrvatske 8. listopada 1991. godine jednoglasno je donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom. Tom odlukom Sabor je utvrdio da više ne smatra legitimnim ni legalnim ni jedno tijelo Jugoslavije, te da više ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije.
9: Sabor Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske. To je ustavnoj odluci prethodio referendum održan u svibnju, na kojem se većina građana izjasnila za samostalnost Republike Hrvatske. Istoga dana kad i Hrvatska i Republika Slovenija donijela istovjetnu odluku o samostalnosti i suverenosti. Dan kasnije započeo je kratkotrajni rat u Sloveniji između slovenskih snaga i snaga Jugoslavenske narodne armije. Taj rat završen primirjem, a u sklopu primirja dogovoren je i tromjesečni moratorij na primjenu ustavnih odluka o samostalnosti. U ta tri mjeseca jugoslavenska se kriza nije razriješila, nego se zaoštrila. Moratorij na saborsku odluku iz lipnja istekao je 7. listopada 1991. godine. Tog dana zrakoplovstvo Jugoslavenske narodne armije izvršilo je zračni napad na Banske dvore, i to u trenutku kad su u njima na sastanku bili predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman, formalni predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća, odnosno federalne vlade, Ante Marković. Zbog toga je, dakle zbog sigurnosnih razloga, sjednica Sabora na kojem je donesena povijesna odluka održana u zgradi INA-e u Šubićevoj ulici. Bilo je to drugi put u 20. stoljeću da Sabor donosi odluku o raskidanju državnopravnih veza. Prvi put to je učinio koncem listopada 1918. godine, kada je Hrvatska istupila iz Austro-Ugarske monarhije i ubrzo potom stupila u Kraljevinu SHS, odnosno Kraljevinu Jugoslaviju. Od 2001. do 2020. godine 8. listopada slavio se kao Dan nezavisnosti i kao državni blagdan bio neradni dan. Od 2020. godine 8. listopada slavi se kao spomendan, Dan Hrvatskog sabora.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Šimec, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
10: Hrvatski radio. Prvi program.

0: I stih je stvari dakle bjelodano kako je grad jedna od naravnina i da je čovjek po naravi društvena životinja. I onaj koji je bez grada, zbog naravi, a ne zbog slučaja, ili je nevaljao ili je bolji od čovjeka. Da je li moguće, ovaj stari svetac u svojoj šumi još ništa nije čuo o tomu da je Bog mrtav.
1: Čuli ste neke od najpoznatijih rečenica iz povijesti filozofije. Prvu je u dijelu Politika napisao Aristotel, drugu je u dijelu Tako je govorio Zaratustra napisao Friedrich Nietzsche. Godine 1762. u Amsterdamu je objavljena knjiga čije će prvo poglavlje počinjati rečenicama koje će također ući u red najpoznatijih u povijesti filozofije. U prvom poglavlju te knjige piše:
0: Čovjek se rađa slobodan, a posvuda je u okovima. Tako se on smatra gospodarom, a ipak je istina da je rob više od njih. Kako je došlo do te promjene? Zanemarujem to. Što bi ju moglo učiniti zakonitom? Vjerujem da mogu odgovoriti na to pitanje.
1: Pisac ove rečenice Jean-Jacques Rousseau. Napisao ju je u knjizi Društveni ugovor. U tom je dijelu, jednom od najvažnijih u filozofiji politike, Rousseau napisao i ovo.
0: Kako će slijepa svjetina, koja često ne zna što hoće, jer rijetko zna što je za nju dobro, izvesti sama od sebe tako veliki težak pothvat kao što je zakonodavni sistem? Sam narod uvijek želi dobro, ali ga sam uvijek ne vidi. Opća volja je uvijek u pravu, ali rasuđivanje što je vodi nije uvijek jasno. Treba je učiniti vidljivim ciljeve takvi kakvi su, ponekad i onakve kakvi bi trebali izgledati, pokazati joj ispravan put koji traži, očuvati joj od zavodljivosti pojedinačnih volja, predočiti joj mjesto i vrijeme, uravnotežiti privlačnost postojećih i osjetnih prednosti s opasnošću udaljenih i prikrivenih zala. Pojedinci vide dobro koje odbacuju, javnost hoće dobro koje vidi. Svima su im podjednako potrebni vodiči.
1: Rousseauove riječi napisao u 6. poglavlju prve knjige Društvenog ugovora. Tu se po prvi puta spominje nešto što on naziva opća volja. Što je to opća volja? Kako se ona razlikuje od volje svih? Tko su vodiči te Rousseauove opće volje? To su teme današnje Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor doktor Žarko Puhovski. Jean-Jacques Rousseau rođen je 28. lipnja 1712. godine u Ženevi u Švicarskoj. Umro je 2. srpnja 1778. u Armenonvillu u Francuskoj. Tih 66 godina života on je proživio burno. Taj burni život počeo je kada mu je majka umrla na porodu i odgoj mladog Jean-Jacques preuzeo je otac koji ga je odgojio kao republikanca. Rousseau je bio sjajan pisac i glazbenik. Godine 1752. skladao je operu Seoski prorok, koja je postigla golemi uspjeh. Posebno se svidjela francuskom kralju Luju 15. Rousseau je mogao lagodno živjeti kao skladatelj gledanih opera, ali to nije htio. Kada mu je bilo 37 godina, na putu do svog prijatelja Denisa Diderota, doživio je prosvjetljenje. U svojim ispovijestima, s kojima je počinjen žanr moderne autobiografije, napisao je da mu je u strašnom bljesku postalo jasno da je napredak pokvario ljude umjesto da ih popravi. Rezultat tog strašnog bljeska je djelo Rasprava o znanostima i umjetnostima. U njemu Rousseau tvrdi da je povijest ljudskog života na zemlji zapravo povijest propadanja. Godine 1755. Rousseau je objavio Raspravu o podrijetlu i osnovama nejednakosti kod ljudi. U toj se raspravi nalaze ovi reci:
0: Iza sloma jednakosti slijedio je još gori nered. Otimačine bogatih, razbojstva siromašnih, razularene strasti svih zaglušili su prirođenu sućut i još slabašan glas pravde, te učinili ljude škrtima, slavohlepnima i zlima. Između prava jačega i prava prvog posjednika izbio je trajni konflikt koji se završavao samo okršajima i krvoprolićem. Društvo koje se formiralo postalo je poprište najužasnijeg ratnog stanja.
1: Rousseau je Raspravu o podrijetlu i osnovama nejednakosti napisao kako bi odgovorio na pitanje kako su ljudi izgubili svoju slobodu. Društveni ugovor napisao je kako bi odgovorio na pitanje kako tu slobodu mogu vratiti u budućnosti. U tom vraćanju slobode ključna je opća volja. Danas u Okamove britvi govorimo o toj Rusovoj općoj volji. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski.
2: Profesore Puhovski, da krenemo u ovu priču o općoj volji. Dakle, 1762. Rousseau objavljuje svoju knjigu pod naslovom Društveni ugovor. Njegova prva velika knjiga je 7 godina ranije napisana Rasprava o podrijetlu nejednakosti i u njoj zapravo Rousseau raspravlja o tome kako su ljudi izgubili svoju slobodu. Čini se da u Društvenom ugovoru je slična opet tema, glasovita rečenica na početku tog dijela: čovjek se rađa slobodan, a posuda je u okovima. Zašto je Rousseau sloboda tako bitna?
3: Rousseau je svoju poziciju kao jednu vrst slijepog creva prosvjetiteljstva u filozofijskom smislu politički zaoštrio na pitanju jednakosti, smatrajući da je to ne toliko političko, pa čak ne toliko moralno, koliko antropologijsko pitanje. Dakle, da je jednakost odgovor na pitanje tomu što ljude čini ljudima. Ne čovjeka čovjekom, nego ljude ljudima, dakle zajednicu ljudi. A ta zajednica može funkcionirati, odmah dolazimo do sintagme koje je danas riječ, onda ako postoji nešto što ju drži skupa, cement zajednice, to je kod Johna Stuarta Milla, ali slično važi ovdje i za Rousseaua, jest opća volja. Volonté générale, kako se to francuski kaže, označava volju smjerenu na opće dobro, to jest na dobro nekog političkog tijela kao takvog. Ne kao skupa pojedinaca, dakle ne ljudstvo, čovječanstvo kao skup ljudi, nego čovječanstvo kao subjekt, kao kolektivni subjekt. I tu je određena nosiva odrednica nečega što se može zvati političkom teorijom Rousseaua. Ovdje međutim važno da današnje značenje onog što zovemo volonté générale ili opća volja se temelji i na tomu što Rousseau uvodi jednu vrst trojstva. Dakle, opća volja, za razliku od volonté de tous, volje sviju, koja se pojavljuje, dakle, kao zbroj, i onoga što se doista realno zbiva, a to je volonté de la majorité, dakle, volja većine, koju najčešće u realnosti imamo, jer su trenuci konsenzusa, ako ne govorimo utopijski, u realnom političkom životu svake epohe i svakog svjetonazora veoma rijetki. Dakle, volonté générale se odnosi naspram pojedinačnih volja, odnosno interesa, kao ideal. I ona je kao ideal nedostižna. Dakle, volonté générale je ideal. Ona nije nešto što postoji, ona je nešto što mogu koristiti kao moralni kriterij u odnosu na koji smo postigli 0,5, da se sad grubo numeričkoj slici izrazim. I onda imamo situaciju u kojoj se zapravo ta volonté générale pojavlja kao ideal kojem, recimo, teži zakonodavstvu. Mi nećemo postići u realnosti da naši zakoni u potpunosti odgovaraju toj općoj volji, ali se od nas kao samosvjesnih zakonodavaca, a za Rousseaua je čitav narod ili puk zakonodavac, on je za referendumsko odlučivanje u zajednici, od nas se kao zakonodavaca i zakonodavki kasnije, naravno, očekuje da budemo orijentirani općom voljom, kako je razumije, da budemo usmjereni ka njoj, shvaćajući da ne možemo do nje u potpunosti doprijeti i da se onda pokušavamo koncentrirati, recimo tako, na očuvanje dobrobiti društva kao političkog tijela, kako ga Rousseau razumije. S druge strane, tu počinje još jedan problem njegove teorije Rousseauove. Opća volja jest, kako on to kaže, samovolja političkog jedinstva. Volja svih nasuprot tomu je zbroj individualnih pojedinačnih interesa koji su partikulier, dakle pojedinačni i tako određeni, ali ovaj naglasak na samovolji upućuje na granice Rousseauove demokratske teorije.
1: Sad imam nekoliko pitanja vezanih baš uz tu opću volju, idealije, međutim očigledno da Rousseau u svom dijelu, pogotovo Društvenom ugovoru, daje smjernice kud bi zapravo sve to trebalo ići. Kako je naći? To je država u kojoj imate poslodavca i radnika, bogataša i siromaha. Rousseau ima rješenje, nijedan građanin ne smije biti toliko bogat da uzmogne kupiti drugoga i nijedan toliko siromašan da bude prisiljen prodati se. Dakle, opet se vraćamo na koliko toliku jednakost da bi opća volja bila moguća.
3: Friedrich Engels je, jer je Rousseau bio problem za mnoge socijalističke rasprave, na sebi svojstven način, pomalo čekićem, ali u osnovi točno rekao, Rousseau zastupa malograđansku koncepciju zajednice. U malograđanski je petit bourgeois, ušlo, kleinbürgerlich i tako dalje, kišvaroš, ne znam kako se to kaže, ušlo u raspravu kao po sebi već uvredljiva oznaka, ali ovdje je ona prije svega oznaka činjeničnog stanja koje se u teoriji pretpostavlja da imamo zajednicu koja je mala, jer zajednica koja se može referendumski stalno odlučivati mora biti takva da se ljudi mogu okupljati. Ideal je bilo da se svi nađu na nekom poljančetu i onda odluče većinom ili ako je moguće sukladno jedni drugima, što bi bilo dobro. Zato će on reći da je moguće da se ta opća volja podudara sa voljom sviju, samo ako je pojedinac toj općoj volji dao prednost pred posebnom, odnosno pojedinačnom voljom. Dakle, ako zajednički interesi, obiteljski, gospodarski, regionalni itd. budu ne toliko zanemareni koliko interpretirani sa stajališta opće volje. I onda možemo i njih uzimati u obzir, ali imamo u pozadini uvijek ono što se u suvremenim frazama od velikih geopolitičkih analiza na teorijskoj razini do akcijskih filmova zove big picture. Dakle, imamo cjelinu pred očima. Tu se naravno postavljaju tri pitanja. Tko sam ja ako sam po pretpostavci doista sposoban imati u konkretnom kontekstu, u konkretnim odnosima s kojima se susrećem, veliku sliku, dakle opću volju pred očima. Dakle, ja sam kao neka vrsta intelektualca. Drugo, tko sam ja ako sam, nakon što sam to recimo shvatio, u stanju staviti u drugi plan interese koji su mi bliži, dakle neke skupine, recimo starih ljudi za mene ili Zagrepčana ili muškaraca itd. u odnosu na druge. Ja sam osoba koja je u stanju, kako bi Kant rekao, pod moralnim pretpostavkama samoga sebe suspendirati u nekim aspektima. I treće, to je sad antropologijski ključno, tko sam ja ako mogu preko sebe preći u ime, ne dakle samo preko bližnji, nego preko sebe preći, jer svatko je sebi na neki način najbliži, preko sebe mogu preći u ime dobra zajednice kao općeg dobra. Dakle, tada sam ja osoba koja doista ima u sebi, živi u sebi dvostruku egzistenciju, homo duplex. Ja sam dakle i građanin bourgeois i državljanin citoyen, dakle onaj koji kao citoyen živi na razini općeg dobra, ali sam kao građanin vezan uz to što sam zanatlija, sluga, učitelj ili što već mogu biti. Taj homo duplex funkcionira i zato pod ovim pretpostavkama, jer sama ideja citoyena polazi od toga da je on jednak svima drugima, neovisno od nejednakosti. Dakle, ja sam jednak s onima koji su puno bogatiji od mene, koji su puno pametniji od mene, koji su puno siromašniji od mene, koji su udaljeni od središta odlučivanja od mene itd. Svima sam jednak, upravo pod pretpostavkom ovog procesa apstrahiranja, oduzimanja od sebe nečega što me čini onime što jesam. Tu je zapravo najveći problem političke antropologije Rousseau, jer su zaista zahtjevi previsoki, preveliki.
4: Kako funkcionira država utemeljena na općoj volji? Dakle, Rousseau piše u svom društvenom ugovoru, citiram, suveren može djelovati samo kada je narod okupljen. Govorili ste, neposredna demokracija se podrazumijeva, dakle za njega parlament kao predstavničko tijelo ne funkcionira kada je u pitanju opće volje.
3: Rousseau bi jednostavno rekao, izbori za parlament su genocid, ubijanje naroda, doslovce. Jer što čini parlament? Predstavlja narod, dakle kad ja, dame i gospodo, vas pretpostavljam, ajte lijepo kući pjevajući, a ja vas predstavljam. Ne treba vas više. I to je, kao što znamo, realnost predstavničkih demokracija, ali s druge strane, predstavničke demokracije su realnost kad nadiđete neku veličinu. Mi danas možda možemo razmišljati o Liechtensteinu uz velike napore, kao zajednici za koje nije sigurno ni da je država, ili Andori, kao nekoj zajednici koje bi recimo bilo moguće da se doista tako funkcionira. Dakle, suveren jest okupljeni narod. Ili kako se to u pravoslavnoj teologiji na crkveno-slavenskome prevodila riječ logos kao zbor zborila gospoda rišćanska. Dakle, kad se gospoda kršćanska okupila i progovorila, tada je logos, dakle riječ, na djelu. Ovdje je tako nešto očito zamišljeno i to je naprosto kontraintuitivno. Nas iskustvo uči da to nije moguće. Dodatno pitanje glasi ovako. Puno puta sam spominjao raznim varijantama kako je Fidel Castro legendarno usvajao Ustav Kube na skupu 2 milijuna ljudi na nekoj pustopoljeni kraj Havane i čitao članka, oni su vikli da, da i tako dalje, se rekao to vam je prava demokracija. Pitanje je, glasi, ok, što ako sam ja kao jedan od 2 milijuna htio reći prosto imam primjedbu na članak 34? I čak moguće nešto što bi se recimo Kastor svidjelo. Međutim, fizički, odnosno komunikacijski, odnosno glasovno, ja ne mogu doći do njega. Mi ne možemo imati čak ni danas da svatko od nas ima portafon i ukapća ga se iskapća pa da se javlja iz publike i tako dalje, jer to ne bi funkcioniralo. Dakle, mi pretpostavljamo jedinstvo tog tijela, pretpostavljamo jednu vrstu masovnost koja prelazi u onu zločudnu masovnost kako znamo iz totalitarizma 20. stoljeća, čim je zajednica malo veća od nečega, od čega točno ne znamo, ali intuitivno znamo da čak ni zajednica kao što je recimo Hrvatska ne može negdje oko Slavonskog Broda kupiti 3 milijuna odraslih ljudi koji bi onda odlučivali. A kad bi to je bilo moguće, ne može funkcionirati tako da suveren egzistira samo kad je tih 3 milijuna okupljeno tamo, a kad se oni raščrkali, moraju nešto raditi, moraju živjeti, ne mogu samo se okupljati zbog političkih razloga, tada suverena nema, dakle imamo neku vrstu anarhije.
4: Koliko je za Rousseaua važno obrazovanje da bi stvari funkcionirale kako on kaže? Čim javna služba prestane biti glavno zanimanje građanina i čim im se svidi više služiti svojom kesom nego ličnošću, država je već na rubu propasti. Dakle, ideja je da mi građane držimo stalno uključene u posao države i da ih obrazujemo za to.
3: Ili da mu odgovorite zlobno kao Hayek, to znači da je država mrtvorođenče, jer čim se rodila već je zapravo se našla u uvjetima kojima ne može egzistirati. To Hayek na sebi karakterističan način zlobno primjećuje, ne bez razloga. Rousseau je u Emilu pokušao pokazati zašto je važan odgoj, ne obrazovanje, nego upravo odgoj u onom smislu kojem se radi o njegovanju vrlina koje bi omogućile čovjeku da bude citoyen. I on je tamo upravo tu formulaciju koja naliči na opću volju, iako se tamo tako ne zove, ovako odredio. Čim narod posebno razmatra jednog ili više svojih članova, on se dijeli. Između cjeline njezina dijela stvara se odnos koji njih čini 2 odvojena bića. Dio jedno od cjeline umanjeno za ono drugo. No, i tu sad imate jednostavnu logiku, cjelina umanjena za jedan dio nije cjelina. Dakle, imamo opet situaciju u kojoj nismo postigli ono što nam je trebalo. Dokle god taj odnos postoji, dijela i cjeline, nemamo zapravo zajednice. Naprotiv, kada sav narod odluči o čitavom narodu, on razmatra samo samoga sebe i ako se uspostavlja kao neki odnos, to je odnos cijeloga predmeta promatranog s jednog gledišta prema cijelom predmetu promatranog drugog gledišta, bez ikakve podjele cjeline. Tada je predmet o kojem se odlučuje općenit, a volja koja odlučuje također je općenita. Dakle, uvjeti su strašno strogi. Potreban je, dakle, prije svega moralni odgoj, da bih ja mogu ponavljati opet sebe suspendirati, samo svladavanje sebe, tu doista stvar ide u kantovskom pogledu. Dalje, dakle, da sam u stanju ovladavati sobom kao pretpostavka da bih mogao ovladavati cjelinom zajednice i u tom smislu je opća volja metafora za ono što je naprosto ideal i u smislu naobrazbe, odnosno obrazovanja, i u smislu odgoja, dakle i u moralnom i u spoznanom smislu, i onda što je tu posebno važno, i u smislu političkog ideala, jer ona zapravo ne podnosi pluralizam. Rousseau je bio karakteriziran iz dijela mnogih anglosaksonskih, prije svega autora, kao totalitarni demokrat, kao demokrat koji igra na tiraniju većine, što je zapravo bila izvorna demokracija, nije bila ništa više od toga. A tu se kod njega zapravo na određen način odražava ono što je bio problem i što jest problem čitave prosvjetiteljske filozofije. Veličina njezina jest u tom obratu kojem ona uvodi kao najviši koncept dvojbu. Dvojba jest karakteristika razuma. Razum je ona instancija nad svim drugim instancijama jer može dvojiti u sve. I sad se stvar sapliče u jednostavno trik pitanje. Može li razum koji dvoji u sve dvojiti u sebe svoju vlastitu mogućnost da dvoji u sve? I to nije trik samo jednostavan, nego se politički pokazuje tako da morate imati neku točku oslonca. Da ne budete kao onom starom crtiću situaciji da pokušavate prebojati parkete na podu, ali krećete od vrata i na koncu ostanete satjerani u kutu, ugao jer ne možete nikud van jer nemate izlaza. Dakle, morate imati izlaz. Taj izlaz jest jedna vrst dogme. Doista, razum može dvojiti u sve, to je neupitno. Bez toga nema sustava. Svaki sustav počiva na nekim pretpostavkama koje po definiciji nisu dokazive unutar samog sustava, nego ih sustav preuzima. Euklidska geometrija pretpostavlja da se dva paralelna pravca sjeku u beskonačnosti. To se ne dokazuje unutar euklidske geometrije, nego je to pretpostavka da bi euklidska geometrija mogla biti kao sustav izvedena. U ovom pogledu, dakle, imamo situaciju da to neupitno postavljanje, tako da kažemo, svemoći razuma, prevedeno na političke kategorije, dovodi do paradoksa koji u realnosti nije bio tako neobičan, ali konceptualno djeluje pomalo nestvarno. Politička teorija prosvjetiteljstva zapravo vodi na prosvjećeni apsolutizam. Jer ako se radi o razumu, ako se radi o istini, onda svi koji su razumni moraju prihvatiti moje razumsko stajalište. Onda nema potrebe ni prostora za drugačije mišljenje, jer to je tako. Rekao sam 2 i 2, molim ko se javlja za riječ, naravno niko se javlja za riječ, zaključili smo 2 i 2 su 4, ko je to rekao ja, dakle ja ostajem šef, ja sam taj prosvjećeni apsolut, ja sam najmoćniji i ujedno najmudriji, to je strašna opasnost. Ono što se u jednoj varijanti socijalističkih totalitarizama, real socijalističkih totalitarizama, zvalo vođa je učitelj. Za Maoa, recimo, su to često govorili, pa onda za Kim Il-sunga. Dakle, taj vođa je učitelj je nadmoćan i faktičkom moći i intelektualnim uvidom, jer zna ovo što drugi ne znaju, i za ostale nema prostora. Tomu teži zapravo prosvjetiteljska filozofija kad ju se pokušava neposredno prevoditi u političku teoriju. Rousseau je napravio, tako da kažemo, jednu vrst obilaznice, pa je uveo demokraciju kao vrijednost, odnosno jednakost, koja će omogućiti da se uspostavi to što bi bilo demokratski. Jer, kao što znate, u društvenom ugovoru Rousseau je jednostavno rekao, kad bi postojao narod bogova, njime bi se upravljalo demokratski. Tako savršena vlada nije za ljude točka. I ono što je na neki način bezobrazno, on to kaže u uvodu. I nakon toga piše knjigu o tomu kako treba za ljude uspostaviti demokraciju. Ali zapravo to nije za vas, to nije za nas, to je za neke više ljude, jer su ljudi nesavršeni, dakle podložni su strastima, sebičnosti itd. Prema tomu ne donose odluke idealne, razumske, jer čista demokracija zahtijeva i savršenu racionalnost i savršenu moralnost. I to je naprosto izvan dosega smrtnih ljudi. I konačno, granica se pojavljuje tako da on, gotovo opet dogmatski postulira suverenitet ili suverenost se ne može predstavljati, a opet u niz navrata, recimo pogotovo Ustav u Korziku, jedan jako dobar njegov tekst se bavi konkretnim pitanjima jedne zajednice, priznaje da u nekim uvjetima naprosto ne možete drugačije funkcionirati nego da imate prenošenje, delegiranje, predstavljanje, kako god to hoćete nazvati, i onda imate naravno situaciju koju on govori u raspravi o političkoj ekonomiji da kad je potrebna egzistencija iznimnih pojedinaca, zakonodavaca koji usmjeravaju narod ka ostvarenju pravednih institucija, jer bez toga naprosto stvar nije moguća. Tu je ono što se zove dioba vlasti nezamislivo. I liberalizam je na neki način lijek protiv ove, tako da kažemo, 19-stoljetne demokracije koja je naprosto rekla većina, ako baš ne možemo svi, onda barem većina, sa klasičnim, opet jednostavnim trikom, imamo dvije varijante. Manje loše je da većina upravlja manjinom, nego da manjina upravlja većinom. Trećeg nema. Sad se nećemo baviti detaljima šta će biti s manjinom za vrijeme vladavine većine, nego pretpostavljamo da će in the long run, na dugu stazu, se mijenjati pozicije većine i manjine. I imat ćemo, dakle, recimo tako, smjenjive tiranije većine. To bi bilo najdalje do čega ta koncepcija demokracije može dovesti. Tu onda više nemamo ovu ideju da nam treba vertu, dakle ta vrlina kojom ćemo biti orijentirani na dobro cjeline, nego se sad nas uzima obzir kao realno postojeće. Liberalna demokracija je to radikalno dovelo pitanje i zato je indikativno da je za revolucije, ne samo amerikansku nego i francusku, veću ulogu igrali su filozofi koji zapravo nisu imali nikakvu želju za revolucijom. Dapače, bili su kontrarevolucionari kao Montesquieu ili su bili nerevolucionari kao Locke, nego Rousseau, jer je naprosto pretpostavljao sustav koji nije mogao funkcionirati. Iako se u jednom poznatom govoru Robespierre poziva na Rousseau, ali već u razdoblju terora. Sad na kraju je problem po mom sudu sljedeći. Koliko god se pokazalo da liberalna demokracija, da dioba vlasti, da više stranačje, a stranke Rousseau uopće ne dopušta, naprosto apage to mu je nešto što nije zamislivo da bude u pristojnoj zajednici, molim vas lijepo, vi se bavite nečim posebnim. To je naprosto nepristojno. Dakle, koliko god se to pokazalo veoma važnim elementom unapređenja demokracije, mi smo se, pogotovo parlamentarne, mi smo se danas našli u situaciji da se na veliko i na široko, a bit će toga još puno više uskoro, raspravljao upravo o tomu da više stranačje zapravo onemogućuje diobu vlasti. Jer je dovelo do toga da stranka koja dođe na vlast svoje najjače ljude postavlja na poziciji izvršne vlasti, a ove backbenchere u parlament, i onda ovi koji su na vrhu stranke kontrolira ove koji su na dnu, tako da izvršna vlast kontrolira zakonodavno neobrnutu i time u jednom koraku propada sve ono što se kao vrijedno izvuklo iz Montesquieuovog koncepta diobe vlasti.
4: Zadnje pitanje, koliko baš upravo ovo o čemu ste vi govorili današnje očito loše stanje, recimo tako, barem u nekim zemljama višestranačke demokracije, pomanjkanja, povjerenja da ona zapravo funkcionira, koliko je zapravo sve to razlog da se sve češće i češće, zadnjih ne samo nekoliko godina, čuju povici za referendumskom demokracijom, što bi se vjerojatno svidjelo Rousseau, i takozvanom izravnom demokracijom, dakle onima koji kažu pa sada živimo u informatičkom dobu, zašto mi ne bismo u svakom trenutku mogli pristupiti glasanju u bilo kojem pitanju i na taj način eliminirali posrednika koji Rousseau u društvenom ugovoru smeta, dakle da. Parlament.
3: Situacija je po mojem sudu takva da smo se našli u institucijskoj krizi koja je sama po sebi zapravo samo odvjetak, odnosno odraz ili odjek krize čitavog koncepta. Nekad smo se u zadnjim godinama realnog socijalizma rugali socijalističkim ljudima iz nomenklature koji su pripovijedali o tomu da možemo pristati mi na vlasti najdalje na nestranačku demokraciju. Radili smo viceve s tim i tako dalje. Danas se pokazuje da jedino uvjetima nestranačke demokracije engleskog parlamenta na samim početcima kad se stranke još ne uspostavljaju, parlament doista može kontrolirati izvršnu vlast. Jer ona tada, izvršna vlast, ovisi o parlamentu. Nasuprot tomu, uvjetima stranačke demokracije, više stranačke, kao god demokracija ona bila, vi imate unutrašnju strukturu stranaka koja svojom hijerarhijom tuče sve koncepte demokratske, vladavine prava, diobe vlasti itd. jer ona, ta stranačka struktura zapravo odlučuje. I tu je, po mojem sudu, glavni paradoks. On se s jedne strane zaoštrava, malo čas sam to spomenuo, kod nekog kao Robespierre koji je naprosto teror koji on provodi smatrao emanacijom Volonté General i svih revolucionara poslije njega. Svaki od njih bi to mogao reći samo lošim stilom nego on, osim možda Trotskog. Ali s druge strane, kad kažete hoćemo, ta riječ po sebi zvuči loše, razblažiti ovu zaoštrenost, onda se kaže, oprostite li, nismo se zato borili, ne radi se o tomu, radi se o jednakosti. I vraćamo se na početak. Jednakost je ovdje problem, a iskustva nam pokazuju, pored svega onoga što imamo kao poteškoću sa diobom vlasti, da demokracija nije previše učinila na jednakosti ljudi u socijalnom smislu. Ona je doista dala svima jednako pravo, davno je već to jedan od američkih politologa 20. godina ovog stoljeća rekao, to vam znači jednakost koju imamo u demokraciji, znači da siromašni crni prosjak ima jednako prava kao gospodin Rockefeller, jedan put prvog utorka u studenom svake četvrte godine. Između toga je dalje jedan siromašni crnački prosjak, a drugi gospodin Rockefeller. Dakle, tu demokracija po sebi ne može ništa činiti, tu su onda potrebne, tu sad pojavljuje se ljevičarska, ali i desničarska kritika, potrebne su snažne, teške intervencije za koje ćete teško dobivati većinu. Imate sad primjer u Mađarskoj, svi su bili za gospodina Mađara, dobili 75% u parlamentu. Kad je počelo ono što je bio zapravo obećao, smjenjivanje, uključujući smjenjivanja predsjednika države na doista jedan ne baš naročito, recimo tako, korektan način, ali dopustiv, počelo je raslojavanje. Pa nismo vi to baš tako mislili. Kud ćemo onda doći, gdje ćemo stati, tko će ostati? To su problemi koji se pojavljuju. U tim situacijama, dakle, kad se inzistira čvrsto na rusovskom načelu svi, zapravo se koči politički proces. I to je zapravo jedna vrst transpolitičkog, dakle ne političkog, nego recimo tako nadpolitičkog modela koji politički ne funkcionira drugačije nego kao jedna vrsta opomene onima koji su na vlasti i onima koji nisu. Gledajte što se događa ili pazite što radite.
5: Slušali ste Okamovu britvu, tekst čitao Janoš Reiner. Emisiju snimio Miroslav Šep. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: baš prvi. U Operi na Trećan vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Desa, Eva Zalenga, Geri Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Vroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
1: Krimi petak na Prvom.
2: Čuješ to? Ko da neš? Sad, pravi se mrtva.
1: Vid leš. Detoks. Treća epizoda.
2: Jesi čula to?
3: Jesam.
1: U petak o 23 sata i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija.
2: Pazi!
4: Večeras počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilde Wesendonck, Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rope. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na Trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30, majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.

0: Na današnji dan prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Na svečanoj sjednici zastupnici su se prisjetili tih dana i onoga što je slijedilo na putu hrvatske samostalnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Ono što ohrabruje je činjenica da smo mnogo puta u povijesti pokazali da znamo odgovoriti na različite krize. Ako im i dalje budemo pristupali promišljeno, sveobuhvatno i odgovorno, lakše ćemo se nositi sa svim budućim izazovima. Snažne institucije znače snažnu državu i zato ih uvijek treba nadograđivati. Jačajmo ih tako da svaki građanin može računati na jednako postupanje.
0: Vijesti. U Hrvatskoj je privremeno zaustavljeno cijepljenje djece BCG cjepivima, dok traje istraga o četirima prijavljenima nuspojavama. Bugarski proizvođač se ograđuje, evo što kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela. Najvažnije je, još jednom ću naglasiti, zdravlje djece, smanjiti brigu građana i djecu koja imaju nuspojavu da budu klinički dobro. To je u ovom trenutku što mene kao ministricu jedino brine.
0: Dok se u Gospiću provodi treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada, raste zabrinutost građana zbog informacija da su u tlu pronađeni radioaktivni spojevi. Za to vrijeme ne smiruju se rasprave o tome koga je Sigurnosno obavještajna agencija trebala izvijestiti o svojim saznanjima o nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Evo kako na to pitanje odgovara ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Dakle, što se tiče SOA, ja sam rekao, njihova nadležnost je da komunicira u takvim stvarima ako utvrdi ili postoji osnovna sumnja da je počinjeno kazneno djelo, da obavijesti tijela koja su zadužena za to. Prema tome, to je njihova nadležnost i na njima je da komuniciraju koga jesu ili nisu ili zašto nisu. Dakle, oni moraju dati odgovor, samo rekao koga moraju u ovakvim situacijama izvijestiti.
0: Zbog otpada u Gospiću SDP je tražio opoziv vlade, a sada poručuje kako je dokaz da vlada treba otići i ono što se događa u Osječko-baranjskoj županiji povezano s otpadom koji se dovozi na oporabu u Našičku cementaru. Ističu da su građani opravdano zabrinuti, traže osnivanje radne skupine za praćenje, a zastupnica Sanja Bježančević obrušila se na Osječko-baranjsku županicu.
4: Prvo, elementarna nepristojnost, ona ljudska i nezainteresiranost koja pokazuje da nju uistinu nije briga što njezini građani od nje traže. Ja moram napomenuti da su nju birali građani ove županije, nije ju birao Zagreb i mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima. Međutim, ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja.
0: Još nije poznat uzrok intenzivnog smrada koji se posljednja dva dana osjetio na širem području Zagreba, osobito na istoku. Mjerne postaje pokazivale su lošu kakvoću zraka i povišenu koncentraciju lebdećih čestica i dušikovih oksida. No da je to bilo povezano sa smradom nije potvrdila ni jedna javnozdravstvena institucija, tvrdi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Kontaktirali smo sve relevantne državne i gradske institucije. Za sada još uvijek nijedna od njih nije mogla utvrditi što bi bio uzrok tog neugodnog mirisa koji su građani prijavljivali. Ono što se većina stručnjaka slaže u svakom slučaju da je doprinijelo tome nedostatak zapravo strujanja zraka zadnjih dva tjedna koji je dosta neobičajen za ovo doba godine. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, lokalno na Jadranu i područjima uz njega obilni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Povijest četvrtkom.
1: Godina je 1210. Za velikog meštra reda braće njemačkog doma Svete Marije u Jeruzalemu, red je poznati kao Teutonski red, izabran je Hermann von Salza. 20 godina prije, za vrijeme križarske opsade Akre, njemački trgovci iz Bremena i Lübecka utemeljili su bratstvo koje je trebalo liječiti bolesne i ranjene. Kada su 1191. križarske snage zauzele Akru, to je bratstvo preuzelo bolnicu u Akri i nazvalo ju bolnicom Svete Marije njemačke kuće u Jeruzalemu. Kada je 1197. od malarije umro car Svetog Rimskog carstva i njemački kralj Henrik IV. Koji je planirao odlazak na križarski pohod, dio njemačkih križara koji su stigli u Svetu zemlju odlučio se vratiti kući. Kako bi se popunili redovi križarske vojske, njemački vladari i biskupi zajedno sa Amalrikom II. Križarskim kraljem Jeruzalema militarizirali su bratstvo i od njega napravili vjerski red vitezova. Novi red, znani kao njemački ili teutonski, dobio uređenje nalik na ono templara. Papa Inocent III. Dao je članovima reda pravo da nose bijeli habit i na njemu crni križ. Hermann von Salza bio je četvrti veliki meštar reda, koji još uvijek bio malen. Teutonci su u Svetoj zemlji imali desetak bolnica i prema kroničaru Petru od Durzburga na bojište su mogli postaviti ne više od 10 vitezova. S Hermannom von Salzom Teutonski red postaće vojna, politička i ekonomska sila. Preci Hermana von Salze bili su ministerijali iz Tiringije. Smatrani su vitezovima, ali nisu imali puni plemički status. Jedini način za napredovanje, ako se nije odlučilo za vjerski život, bio je da se ode na križarski pohod. Hermann von Salza odabrao je Teutonski red i bio je to dobar izbor. Taj red od svih vojnih redova bio najmanji i napredovanje je tamo bilo najlakše. Napredovanju je donosila i činjenica da su Teutonci, za razliku od drugih vojnih redova, bili ekskluzivno njemački red. Godine 1217. Hermann von Salza s odredom teutonskih vitezova krenuo je na peti križarski pohod, koji je, za razliku od prijašnjih četiri, imao za cilj Egipat. Dan Jones u knjizi Križari piše:
2: Hermann von Salza i Teutonski vitezovi odigrali su ključnu i nadaleko hvaljenu ulogu u egipatskom križarskom pohodu, počevši od sabora u Akri 1217. godine, na kojem je dogovoreno da će cilj biti utvrda Damjeta, pa sve do pohoda uz Nil. Osim nekoliko mjeseci kad je napustio Egipat kako bi otputovao na papinski dvor s izvješćem o stanju sukoba, meštra su redovito mogli pronaći uz Ivana Brijenskog, kardinala Pelagija, meštre Templara i Ivanovaca te druge visoke zapovjednike dok su raspravljali o strategiji i donosili odluke. Tijekom opsade Damjete, teutonski vitezovi bili su zapaženi po svojoj hrabrosti i često su se sukobljavali sa sultanovim jedinicama. Pretrpjeli su velike gubitke, ali u pohodu kojim su dominirali njemački borci nije nedostajalo dobrovoljaca za popunjavanje njihovih redova, bilo kao potpuno zavjetovana braća vitezovi ili kao pridruženi članovi zvani confratres. To su bili vitezovi koji su nastavili živjeti svjetovnim životom, ali su se borili pod zastavom reda.
1: Peti križarski pohod završio je katastrofom. Kardinal Pelagije, papin legat, vodio je pohod i nakon zauzimanja Damjete naložio je da križarska vojska krene uz Nil. Križarska vojska odabrala je za tabor mjesto koje je sezonski plavila ta rijeka. Egipatski sultan Al-Malik Al-Kamil otvorio je ustave. Nil je poplavio križarski tabor i križarska vojska morala se predati. Hermann von Salza bio je među zarobljenima, ali nakon plaćene otkupnine vratio se u Europu, gdje ga je papa Honorije nazvao novim Makabejcem, kroz kojeg će Bog osloboditi istočnu crkvu od nečisti pogana. Peti križarski pohod Hermann von Salza dobro će iskoristiti. Na njemu je upoznao ljude koji će mu pomoći da Teutonci bogatstvom i moći postanu ravni Templarima i Ivanovcima. Jedna od osoba koje je Hermann von Salza dobro upoznao bio je njemački kralj Friedrich II. Iz dinastije Štaufovaca. Friedrich je bio jedan od velikih vladara srednjeg vijeka. Nazvan je Stupor Mundi, čudo svijeta. Kada je 1215. okrunjen za kralja, Friedrich je prihvatio križ i obavezu da krene u križarski pohod na svetu zemlju. Ali Friedrichu se nije išlo u križarski rat. U njemačkim zemljama Italiji imao je niz suparnika i neprijatelja s kojima je htio srediti račune. Ključan za to sređivanje bio je Hermann von Salza. Dan Jones piše.
2: Hermann je nekoliko godina putovao njemačkim državama i susjednim stranim dvorovima, pregovarajući o primirima s nezadovoljnim podanicima i suparnicima, pokušavajući iznuditi križarske prisege od carskih vazala, unamljajući plaćenike i naručujući brodove za prijevoz trupa. Posjetio je Lombardiju i Siciliju, te se zaputio čak na sjever do Danske, kako bi umirio ratobornog kralja Valdemara II. Putovao je između carskog i papinskog dvora, pomažući smiriti strasti, kad je 1222. nakon što je propustio rok, Friedrich ponovno do 1225. odgodio svoj križarski pohod. A te 1225. kad je Friedrich zatražio još jedno produljenje svoje križarske obveze, von Salza je pomogao dogovoriti ugovor iz San Germana, kojim je car obećao papi Honoriju, koji se sada približavao dnu svog dubokog bunara strpljenja, da će, ako ne ode na istok do 1227. izgubiti jamčevinu od 2800 kg zlata i biti izopćen.
1: Friedrichu se nije išlo u križarski pohod. Imao je važnija posla u svom kraljevstvu. Papa Honorije umro je čekajući da kralj, koji je 1220. osigurao i krunu cara, krene na križarski pohod. Honorije je naslijedio Grgur IX. Koji je zatražio da car konačno ispuni svoje obećanje. Friedrich je krenuo na pohod, ali obolio je i povukao se u Toplice kod Napulja. Papi je sada bilo dosta i ekskomunicirao je Friedricha. Izopćenje iz zajednice vjernika bila je teška kazna, ali Hermann von Salza ostao je uz cara. Car Friedrich II. Konačno je krenuo na pohod. Von Salza bit će ključan saveznik njegov. Dan Jones piše.
2: Unatoč komešanju protuštaufovskog raspoloženja, Hermann von Salza ostao je odan svom čovjeku. Tijekom prethodne godine meštar je nadgledao početne radove na golemoj novoj tvrđavi teutonskih vitezova Monfort, koja je nadvisivala Akru, izgrađena u razmjerima koji su trebali parirati krak de Chevalier Ivanovaca i šato Pelerinu Templara. U jesen 1228. bio je u Džafi s ostatkom križara, pa je stoga mogao za papu Grgura IX. Napisati izvještaj iz prve ruke o događajima. Dok su radovi na obrani Džafe napredovali s oduševljenjem, napisao je Hermann. Veleposlanici su dolazili i odlazili između babilonskog sultana Al-Kamila i gospodina cara, vodeći pregovore o koristima mira i sporazumima. Ove su se rasprave vodile u duhu uzajamnog poštovanja, koji je uznemiravao mnoge na objema stranama, a dovele su do spektakularnog završetka. Al-Kamilov brat Al-Muazzam nedavno je umro, a sultan je brzo preuzeo nadzor nad većinom južne Palestine, uključujući grad Jeruzalem. Međutim, njemu čuvanje onoga što je osvojio nije bilo prioritet. Mnogo više bio je usredotočen na preuzimanje Damaska od Al-Muazzamova mladog sina Al-Nasira. Tako je izbila poznata obiteljska svađa među Ajubidima, a sultan nije želio zakomplicirati stvari otvaranjem još jedne fronte spora s poganim Francima. Careva je prisutnost, po riječima kroničara Abu Al-Fide, bila poput strijele u rani. Tu je strijelu trebalo pažljivo izvaditi.
1: Sultan nije htio da mu car s vojskom prijeti dok se on obračunava sa svojim suparnicima. Friedrich je dobro znao iskoristiti tu situaciju. 18. veljače 1229. sultan Al-Kamil i car Friedrich sklopili su sporazum prema kojemu su Jeruzalem, Betlehem, Nazaret i druga mjesta između Akre i Jeruzalema vraćena u kršćanske ruke. Između sultana i cara trebalo je nastupiti 10-godišnje primirje. Svi su zarobljenici trebali biti razmijenjeni. 18. ožujka Friedrich je ušao u crkvu Svetog groba u Jeruzalemu. Bio je prvi kršćanski vladar od Gija Luzinjanskog i bitke kod Hatina kojemu je to uspjelo. Tamo ga je čekala kruna jeruzalemskog kralja. Hermann von Salza bio bio je ključan caru u svim tim pregovorima. Nakon Fridrihovog zauzimanja Jeruzalema, von Zalza krenuo je u Rim kako bi pomirio cara i papu. Prije svega htio je s cara skinuti kaznu ekskomunikacije. Pomirenje cara Svetog Rimskog carstva i pape namjeravao je skupo naplatiti. Dan Jones piše.
2: Godine 1230. von Zalzina cijena, ili barem nagrada za obavljanje teškog posla pomirenja Fridriha s Grgurom, bilo je papino odobrenje istih povlastica izloženih 4 godine ranije u Zlatnoj buli. Grgur nije razočarao. Dana 12. rujna papa je izdao bulu kojom je teutonskim vitezovima dao svoju punu potporu da se presele u Prusku, gdje će se boriti, ubijati, pokrštavati i osvajati pogane koji su ondje živjeli. Grgur je ponovio dužnost križara da štite pogane na Baltiku koji su se obratili na kršćanstvo. Ali također je tvrdio da je Bog postavio pogane na zemlju upravo zato da bi ljudi poput viteške braće Hermana von Zalze mogli spasiti vlastite duše ubijajući ih, kako bi imali sredstvo za okajanje i spasenje. U proljeće 1231. teutonska braća započela su ono što će zapravo postati neprekidni križarski pohod protiv nekršćana na Baltiku.
1: U proljeće 1231. teutonci velikog meštra Hermana von Zalze krenut će u križarski pohod na istok Europe. Nalet je predvodio Herman Balk. Teutonci su u nalet krenuli niz dolinu rijeke Visle iz Kulma, današnjeg Helmna u Poljskoj. Bio je to novi početak križarskog pohoda na istoku Europe. Govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Oni su, došavši onamo, uočili priliku, dakle, riječ je o golemom prostoru, da možda nešto ušičare iza sebe. Ishodili su još od pape Honorija III. I zasebnu bulu 1221. godine, kojom je praktički omogućavala stanovitu samostalnost u djelovanju, dakle nepodređenost prema mjesnim biskupima, nego direktnu podređenost papinstvu, što je njima odgovaralo, dakako, ali nije odgovaralo Ugarskome kralju i Andrija II. Na posljedku, s obzirom na to da je uočio da dugoročno možda će na posljedku izgubiti utjecaj na cijelom tom prostoru kako se je širio teutonski utjecaj, jednostavno ih je protjerao. Sretna okolnost za njih je bila što 1226. godine ih je pozvao Konrad I. Mazovijski, dakle vojvoda Konrad I. Mazovijski, koji je započeo svoje ipak žešće sukobljavanje s Prusima, vidimo tog stanovništva, dakle u tome pribaltičkom prostoru na istoku od zapadnih Slavena, dakle od tih Venda, i trebali su mu evo takvi bojovnici koji će mu onda moći pomoći, koji su očito i dobro grizli i bili, s obzirom na svoje podrijetlo, ipak su teutonci se regrutirali, novačili iz redova ratničkog sloja Svetoga Rimskog carstva i poznavali to područje. Dakle, možemo reći, tim trenutkom je krenuo taj streloviti uspon samih teutonaca, jer im se sada otvorio zaista potpuno slobodan prostor za djelovanje, a iza toga je stajala nesumnjivo njihova ta žestoka, nezajažljiva žeć za osvajanje.
1: Križarski pohodi na istok službeno su počeli 1147. kada je Bernard iz Clairvaux, pored obnavljanja pohoda na svetu zemlju, pozvao i na pohod protiv poganskih Venda, koji su živjeli između rijeka Labe i Odre. Kakav će to biti pohod, vidjelo se iz rečenice koje je Bernard napisao u pozivu. Ili će se preobratiti, ili će biti izbrisani. U pohodu važnu ulogu imaju njemački plemići, ali i kraljevi i plemići Švedske i Danske. Križarski pohod protiv Venda završio je 1185. Na zemlju između Labe i Odre proširili su se njemački plemići, a s njima su na taj prostor došli i njemački kolonisti. Godine 1198. počinje križarski pohod protiv Livonije i Estonije. U tom pohodu ključnu će ulogu imati Teutonski red. Za stvaranje vojnih viteških redova veliku zaslugu imao je upravo Bernard iz Clairvaux. Erik Kristiansen u knjizi Sjeverni križarski pohodi piše:
2: on je vjerovao da su oni pomirili duhovno i zemeljsko ratovanje. Novo viteštvo borilo se protiv dviju pojavnosti odjednom. Sotone u njima samima, predstavljenog u nesavršenostima njihovih tijela i umova, koje su potiskivali zavjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti. I vanjskog Sotone, očitovanog u islamskim vojskama s kojima su se susretali u bici. Oboje su bile svete dužnosti. Pretpostavljalo se da svaka podupire onu drugu. Jer briga svetog Bernara bila je i stvar kršćanstva i duša pojedinog ratnika. Čvrsto je podržavao vladajuću klasu, ali želio je da njezini pripadnici budu svjesni svoje odgovornosti pred Bogom za položaj moći u koji ih je on postavio. Budući da je taj položaj uključivao borbu, borba je morala biti opravdana. Prečesto je vitez gubio dušu u besmislenom privatnom ratu ili čak na turniru. Ali takve su se opasnosti mogle izbjeći ako se istodobno borilo i protiv sebe i protiv neprijatelja. Cisterciti su od rada, kao i od molitve, napravili put prema Bogu. Zašto to ne bi bio i rat?
1: Siromašni vitezovi Kristovi iz Salomonovog hrama, poznati kao Templari, utemeljeni su 1119. godine u Jeruzalemu. Red su utemeljili francuski vitezovi. Ivanovci ili hospitalci osnovani su krajem 11. stoljeća. Taj su red osnovali talijanski trgovci iz Amalfija. Njihov puni naziv bio je Red vitezova bolnice Svetog Ivana od Jeruzalema. Teutonci su osnovani kasnije od Templara Ivanovaca i bili su puno slabiji od ta dva reda. Od osnivanja 1190. do 1210. oni su dobili samo 18 zabilježenih donacija. Ali od 1211. do 1230. broj se donacije povećao na 61. 17 njih došlo od cara Fridriha II. I njegovog sina. U prvim desetljećima postojanja Teutonci su bili isključivo vezani za svetu zemlju. Stožer im je bio u bolnici u Akri, njihova glavna utvrda Montfort ili Starkenberg podignuta je u današnjoj Gornjoj Galileji u Izraelu. Kako su križarski posjedi u svetoj zemlji bili pod sve većim pritiskom muslimanskih vladara, Teutonci su željeli posjede u Europi. Prvi križarski pohod koji su vodili u Europi nije za njih dobro prošao. Erik Kristiansen piše:
2: od 1211. do 1225. ljudi Hermana von Salze branili su na poziv ugarskog kralja Andrije istočnu granicu Transilvanije od Kumana. Izgradili su 5 utvrda i umirili područje poznato kao Burzenland. Ali čim su odslužili svoje, kralj ih je optužio da nisu poslušali ni njega ni njegove biskupe, te ih je protjerao. Honorije III. Prosvjedovao je, ali bez uspjeha.
1: Veliki meštar, Hochmeister, Hermann von Salza, nije htio ponoviti istu grešku. Krenuti u rat u Europi samo da ga opet izigra neki svjetovni vladar. U pohod na istok Europe krenuo je tek kada je od cara, pape i vojvode dobio pisano odobrenje da red može zadržati svu zemlju koju osvoji na istoku Europe. Tek je tada Hermann von Salza poslao Teutonce u neumoljivi nalet na istok Europe.
0: To je opet i logično, možemo reći, i nastavlja se na već nešto što smo i spomenuli, taj probuđeni ratnički duh kršćanstva koje, možemo reći, osvajanje promeće u širenje vjere ili obratno širenje vjere promeće u osvajanje. Taj splet je bio osobito vidljiv na tome prostoru, dakle uz Baltik, gdje je ipak i na koncu ispalo da je širenje vjere sporedno u odnosu na stvaranje nove političke vlasti i dakako Teutonci su u tomu bili izrazito uspješni i na posljetku su stvorili vlastitu državu. Jasno, to ne bi bilo moguće samo po sebi, ali tu su bili spretni kao što su ipak u samome startu, već spomenuto, ishodili to da ne budu podređeni lokalnim biskupima, papa im je to omogućio, tako su onda dobili i potvrdu od cara Fridrika II. Da sve što osvoje će biti njihovo, a to im je onda na posljedku potvrdio i sam papa Grgur IX. Dakle, u tom razmaku careva bula je bila 1226. papinska 1234. Oni su zacementirali u pravnom smislu tu svoju mogućnost da postanu stroj za zauzimanje teritorija i vrlo brzo, dakle, oni jesu već 1230. dobili taj zametak svoje buduće države zato što im je Konrad Mazovijski odstupio osvojeni teritorij, takozvanu helminsku zemlju, koja je onda postala odskočna daska za daljnja osvajanja i tu su onda kao prvo svoje središte na tome budućemu području osnovali jednu utvrdu, Burg Thorn, današnji Torunj. Iz toga Torunja je onda krenulo to osvajanje Teutonaca u tome razdoblju, dakako poneprije protiv Prusa, ali stvari su se za njih povoljno razvijale i dalje.
1: Da bi stupio red Teutonaca, kandidat je morao odgovoriti s ne na ovih 5 pitanja. Pripadaš li nekom drugom redu? Jesi li oženjen? Imaš li skrivenu tjelesnu manu? Jesi li u dugu? I jesi li kmet? Ako je na tih 5 pitanja odgovorio s ne, došlo je 5 pitanja na koje je morao odgovoriti s da. Jesi li spreman boriti se u svetoj zemlji? Jesi li spreman boriti se negdje drugdje? Jesi li spreman skrbiti za bolesne? Jesi li spreman upotrijebiti bilo koje svoje umijeće, ako bi ti to bilo zapovjeđeno? Jesi li spreman podvrgnuti se pravilima reda? Nakon što je na ta pitanja odgovorio sa da, kandidat bi položio prisegu redu. Teutonci su bili strogi. Na pohodima šator velikog meštra, ili ako on nije bio na pohodu, maršala, služio je kao crkva. Od pape veliki meštar dobio odobrenje da misu služi i prije svitanja. Na istoku dani su bili kratki i moralo se iskoristiti za ratovanje. Ipak misa je bila tako tempirana da se posvećivanje sakramenta uvijek poklapalo sa prvim svjetlom zore. Od Teutonaca se očekivalo da poste. Meso nisu jeli skoro cijeli studeni i prosinac. Tijekom godine meso nisu jeli ponedjeljkom, srijedom i petkom ili subotom. Njihova se prehrana zapravo uglavnom temeljila na jajima, mlijeku, zobenoj kaši i vodi. Erik Christiansen piše.
2: Vojna i samostanska disciplina išle su zajedno. Od vitezova se očekivalo da obavljaju sve dužnosti viteštva, a bilo im je dopušteno tek nekoliko povlastica. Njihova oprema i oklop bili su jednaki, a svaki je čovjek dobivao 2 košulje, 2 para hlača, 2 para čizama, ni širokih ni tjesnih, jedan široki ogrtač, jednu vreću za spavanje, jednu deku, jedan brevijar i jedan nož. Mogao je imati 2 ili 4 konja prema naredbi, ali oni nisu bili njegovi, pripadali su redu. Nije mu bilo dopušteno družiti se s laicima, a njegov krzneni kaput morao je biti jeftin, od kozije ili ovčje kože. Morao je spavati u košulji, hlačama i čizmama, a na svoju škrinju nije smio staviti ni bravu ni zasun. Morao je šutjeti za vrijeme obroka i u spavaonici, na maršu i na zahodu. Njegova jedina dopuštena zabava bila je samotno rezbarenje drveta. Sva uljudnost i druželjubivost svjetovnog viteštva bile su zabranjene. Nije smio isticati vlastiti grb, ako ga je imao. Srebrno polje i crni križ bili su dovoljni za sve. Nije mu bilo dopušteno sudjelovati u viteškim nadmetanjima, ni loviti većinu vrsta divljači. Smio je ubijati samo vukove i medvjede, ali bez pomoći pasa. Bradu je smio pustiti, ali kosa mu je morala biti kratka i uredna.
1: Cilj svega ovoga bila je učinkovitost. Odred vitezova Teutonaca morao je ratovati u savršenom skladu. Maršal je protiv svoje braće mogao koristiti palicu u ratu i šibu u miru, kako bi ih doveo u red. Vitez Teutonac nije imao pravo na dio plijena, nije imao svog vlasništva, nije mogao tražiti otkupninu za zarobljenog plemića. Erik Christiansen piše.
2: Od njega se očekivalo da ubija, zastrašuje i vlada. Budući da je vjerovao da time širi kršćanstvo, mogao je te aktivnosti pomiriti sa svojim vjerskim pozivom. Mogu li se one pomiriti s vjerskim ponašanjem, drugo je pitanje. Što se tiče čednosti, vitez brat bio izložen snažnim iskušenjima, jer su mu rat i moć neprestano stavljali žene na milost i nemilost. One su bile plijen, a očekivanje da će ih silovati bilo je ono što je njegove domaće pomoćne snage držalo na visini zadatka. Neka su se braća zacijelo pridružila, o čemu svjedoče pristrani, ali ne i nevjerodostojni iskazi poljskih svjedoka koji opisuju događaje u ratu 1329. do 1332. Jedan je vitez posvjedočio da su braća Reda silovala više žena nego njihovi staropruski podanici, a jedan je građanin gledao kako žene odvlače u njihove šatore.
0: Drugi redovi koji su se pojavljivali, poput recimo tih dobrinskih vitezova koji su bili ustrojeni također u Pruskoj, ili braća od Mača, recimo, koji su osnovani u Rigi 1207. godine, bila nešto drugačije. Oni su bili prisiljeni se podvrgavati lokalnim biskupima, osobito je, dakle, riški biskup bio utjecan, jer je i sam poticao, dakle, i borbu protiv tih okolnih pogana i širenja, i onda oni nisu imali takve manevarske mogućnosti kao što su to imali Teutonci, i zbog svoga ugleda, dakako, ipak su oni osnovani u Svetoj zemlji, a ovo su bili čisto lokalni redovi, mjesni fenomen, i sudbina ta dva manja reda na posljedku je bila da su se prisajedinili Teutoncima. Braća od Mača su nešto ipak imala, možemo reći, bolje uvjete, ali bez obzira na to što su uspijevali stvoriti nešto što bi bila njihova državina, ipak su na koncu doživjeli neugodan poraz 1236. godine, i već sljedeće godine su se morali priključiti Teutoncima. Braća od Mača, možemo reći, su napravili pogrešku, teško je prosuditi što im je bilo. Naime, sukobili su se u konačnici i s kršćanskim vladarima koji su imali pozicije na tome području, dakle, poneprije danskom vladaru koji je pretendirao i na Reval, važno uporište na Baltiku, i bez obzira na to što je postojao i sporazum o podjeli teritorija u Estoniji današnjoj, na koncu braća od Mača su to pogazila, napala danske položaje, i to je bio uvod u tu njihovu propast. Međutim, njihovim pritjecanjem ipak su se Teutonci ojačali, bez obzira na to što njih nikad nije bilo puno tako, dakle, otprilike 120 vitezova je bilo najviše, ali to su bili iskusni ratnici koji su se jako dobro snalazili u tim lokalnim sukobima, jako dobro poznavali teren, tako da su dodali dodatnu oštricu na već tu veliku probojnost samih Teutonaca.
1: Kada su krenuli u križarski pohod na istok, Teutonci su prvo u Kulmu, danas Helmnu u Poljskoj, i Turnu, danas Torunu u Poljskoj, osnovali naselje. Stanovnici tih naselja, ona će vrlo brzo postati gradovi, imali su nezavisnost, ali Red je za sebe zadržavao pravo ubiranja godišnje rente, postotak od sudskih kazni, pravo da kuje novac. Građani su imali obvezu služenja vojske i sva zemlja oko grada bila je u vlasništvu Reda. Doseljenici i Red brzo su našli zajednički jezik. Svi su imali koristi od te suradnje. Kako su Teutonci i njihovi saveznici napredovali, tako su se po osvojenoj zemlji širili naselja i gradovi. Ono što ih je obilježavalo bio je njihov njemački karakter. Teutonski red pretvorio se u učinkoviti ratni stroj. Trupe i oprema prevožene su novim tipom broda nazvanim koga. Isprava je to bio naziv za svaki brod s ravnom pramčanom i krmenom statvom, postavljenima pod kutom u odnosu na kobilicu, ali u njemačkim zemljama u 12. stoljeću otkriven je način da se taj oblik iskoristi za prostrano plovilo, kojim se upravljalo kormilom, a ne veslom na desnom boku. Koga je mogla nositi čak 500 ljudi i namirnice dovoljne da manji grad opskrbi za cijelu zimu. Koga imala plitak gaz i mogla je zaći duboko u tok rijeke. Erik Kristiansen piše.
2: Još jedna inovacija bila je kamena kula. Teutonski vitezovi bili su iskusni graditelji utvrda u Palestini, ali na sjeveru morali su početi bez radne snage, bez lokalnog znanja i s malo nalazišta pogodnog kamena. Morali su se zadovoljiti drvenim utvrdama okruženima palisadama. Danski kralj Valdemar I. pokazao je koliko kule od opeke mogu biti učinkovite za obalnu obranu, ali umijeće izrade opeke još nije bilo na široko poznato na sjeveru izvan Danske, a u svakom slučaju zahtijevalo je radnu snagu i stabilne uvjete koji nisu bili dostupni na istočnom Baltiku. Alternativa je bila zidana gradnja, vještina dobro ukorijenjena među sasima otkako su grofovi počeli podizati kamene utvrde početkom 12. stoljeća, a čini se da su upravo zidari doseljenici iz Njemačke omogućili vitezovima da svoje prve drvene utvrde zamijene kulama i tako izbjegnu najopasnije oružje svojih neprijatelja, vatru. U Pruskoj je do 1250. vjerojatno bilo najviše 5 takvih kula, a možda 10 u Livoniji, ali njihova je važnost bila presudna. Omogućavale su malim posadama da prežive u uvjetima u kojima bi nekada bili svladani. U 14. stoljeću opeka će zamijeniti kamen kao jeftiniji i dostupniji materijal.
1: Teutonci su na istok Europe i Baltik donijeli artiljeriju. Baliste ili veliki katapulti postavljeni na kamenu kulu mogli su ubiti veliki broj neprijatelja. Samostreli su bili ubojito oružje u rukama kako vitezova, tako i trgovaca i gradskih milicija. Teško bi najraniji vitezovi i naseljenici preživjeli bez tog ubojitog oružja koje je moglo probiti skoro svaki oklop. Sa sobom su teutonci i naseljenici iz njemačkih zemalja donijeli druge inovacije u gradnji, izradi alata i oružju, stolarstvu, uzgoju stoke i ribarstvu. Sve ih je to stavilo u prednost pred onima na koje su udarili.
0: Što se tiče nemilosrdnosti, usudio bih se reći da čak je ta nemilostivost i brutalnost bila izraženija nego kada je na stvari bio pohod protiv Katara. Katari, bez obzira na to što su prihvatili religijsku opciju koja je bila strana kršćanstvu, ipak jednim dijelom su imali tih kršćanskih natruha, recimo, ali oni su se regrutirali, novačili među lokalnim, južno-francuskim stanovništvom. Dakle, to kako god bilo, jesu bili Francuzi. Ovo je tuđinsko stanovništvo koje treba na ovaj ili onaj način, dakle, pokoriti u znaku križa, i onda je i sam sukob i narav tih prodora i osvajanja bio drukčiji, dakle puno žešći, i napokon nije da se i ti stanovnici nisu znali oprijeti, boriti koristeći i prirodne uvjete koji su im išli na ruku, i u tim sukobima i oni su jasno bili također nemilosrdni jer su se borili, možemo reći, opet za svoje, ne hoteći samo tako potpasti pod vlast tih stranih vlastodržaca, tih došljaka. Dakle, sukob jest bio prilično žestok, i bez obzira na to što su osvojili znatne prostore, dakle ti napadači, osobito teutonci, ipak znatna područja su ostala izvan njihove kontrole, poput recimo znatnih prostora Latvije. To područje čak bilo oblikovano u posebnu kneževinu, posebno vojvodstvo, koje tek krajem 14. stoljeća onda prihvatilo kršćanstvo kada se i knez Jogaila pokrstio. Možemo reći da je to bila i posljedica tih teutonskih prodora, osvajanja. Jednostavno nije više imao izbora, to bi vjerojatno još potrajalo dok ne bi se i on morao podvrgnuti, ali ovako je bilo jednostavnije da se poveže s nekim kako bi se mogao obraniti. Povezao se s Poljacima kojima je također bilo već dosta i činjenice što su se teutonci tako raširili, i prijetila je zapravo ta silina teritorijalne ekspanzije teutonaca da i poljsko područje pretvori u neki međuprostor između dva njemačka dijela, dakle toga teutonskoga i svetoga rimskoga carstva, i onda je njima bilo važno da se riješi na neki način taj problem. Dakle, teutonci su svojim širenjem onda izazvali i reakcije okolnih aktera, što evo prethodno poganskih, pa onda mudro kristijaniziranih, barem kada je u pitanju elita, i oni koji su već davno prihvatili kršćanstvo, kao što su bili Poljaci.
1: Na istoku Europe nisu bili samo pogani. Knez Mješko I iz dinastije Pjastović krajem 10. stoljeća ujedinio je Poljane, Šlezane, Mazure, Kujavjane, Vislane, Pomorjane i druge plemenske slavenske saveze u jednu državu koja je prema dominantnom plemenu Poljana i dobila ime. Mješko I pokrstio se 966. godine. Dvije godine kasnije osnovana je i prva poljska biskupija u Poznanu. Poljska je prvi puta došla u sukob s Teutoncima početkom 14. stoljeća. Norman Davis u prvom tomu poljske povijesti, naslovljenom Božje igralište, piše:
2: Pjastovići su prvi put došli u otvoreni sukob s vitezovima zbog zauzimanja Gdanjska 1308. godine. Te godine pobuna u Pomerani izbacila poljske vladare. Kada su pobunjenici zatražili pomoć od Waldemara Brandenburškog, poljski je magistrat zatražio pomoć Teutonskog reda. Pomoć je stigla. Nakon što su najprije otkupili pravna prava Brandenburžana na njihov sumnjivi zahtjev prema Gdanjsku, transakciju koju je naknadno potvrdio car, vitezovi su istjerali Waldemara iz grada i hladnokrvno pobili njegove stanovnike. Prije nego što su Poljaci mogli intervenirati, cijela je pokrajina bila osvojena. Veliki meštar žurno je doputovao iz Venecije i 1309. godine nastanio se u svom novom dvorcu Marijenburgu. Sljedećih 146 godina Pomeranija se razvijala u teutonskoj orbiti. Gdanjsk je postao Danzig, a ponovno je naseljen Nijemcima. Izrastao je u glavno trgovačko središte teutonske države.
1: U knjizi Božje igralište Norman Davis piše da je proces stvaranja teutonske države odavao izvanrednu količinu energije i beskrupuloznosti. Vojnu vještinu i sirovu silu podupirali su diplomacija, pravničko čarobnjaštvo i dar za sposobnu upravu. Rezultat je stvaranje teutonske države koja se na vrhuncu moći prostirala preko cijele Baltičke obale i pod svojom kontrolom držala područje od Pruske do Livonije i Estonije. U Poljskoj su Teutonci zbog svoje odore, crnog križa na bijeloj halji, nazvani crni križari. Najviše su pak na udaru Teutonaca bili Prusi.
0: A oni su različito stanovništvo, pripadaju tu baltičku skupinu naroda. Što se tiče, evo, baš Prusa, za razliku od Venda, odnosno zapadnih Slavena, to je bilo slično i ovim ostalim pribaltičkim narodima, oni nisu imali tako centralizirani sustav, dakle bili su više grupirani u veće ili manje zajednice ili zajednice skupine koje su mogle izgledati poput proširenih obitelji i onda bi se u slučaju izvanredne potrebe, poneprije vojne opasnosti, ali možda i neke druge potrebe ujedinjavali pod nekim vođom, nešto slično u ostalom i možemo pretpostaviti da su ti doticaji odigrali stanovitu ulogu u tomu, kao i rani Slaveni još na samome začetku srednjega vijeka ili na kraju kasne antike. Ta organizacija koja se na posljedku pojavila, pogotovo kod ovih ugrofinskih naroda još istočnije, u svakom slučaju na tome pri baltičkom prostoru, je bila posljedica činjenice što su se onda morali kontinuirano braniti, s obzirom na to da su postojali kontinuirani napadi. Dakle, samo osvajanje Pruske je, možemo reći, započelo nekako u 20. godinama 13. stoljeća, dakle taj prvi poziv 1222. 1223. onda intenzivnije, a nakon što su se Teutonci priključili, i trajalo je praktički do 80. godina, odnosno do intenzivnije do 70. godina 13. stoljeća, s više ili manje, možemo reći, prekida koji nisu bili stvarni prekidi, nego to je samo značilo da se sukob nije vodio tako intenzivno, s time da je postojalo i to razdoblje u 60. godinama, do početka do negdje 1274. koje je proteklo u znaku velikoga pruskoga ustanka protiv novih vlastodržaca, koji je imao jednim dijelom učinka utoliko što je produljio cijeli taj sukob, ali zapravo se nije moglo spriječiti osvajanje toga prostora i praktički do 1290, dakle do pada posljednjih križarskih uporišta u Svetoj zemlji, Pruska jest već bila pokorena i na ovaj način uklopljena u taj novi sustav.
1: Kada Križarski pohodi na istoku obično se dijele na pet preklapajućih etapa. Pohod protiv Venda počeo je 1147. i potrajao do 1185. Križarski pohod protiv Livonije i Estonije počeo je 1198. i potrajao do 1290. Pohod protiv Prusa počeo je 1230. i potrajao do 1283. Pohod protiv Litve počeo je 1280. okončan je 1435. Pohod protiv Novgoroda počeo je 1243. i protegnuo se sve do 15. stoljeća. Prvi pohod vodile su njemačke, danske i poljske vojske. Livonijski, estonski, pruski i litvanski pohod vodili su Teutonci uz pomoć saveznika. Svi ti ratovi uglavnom su se vodili u divljoj i nepokorenoj zemlji, koja je samo ponegdje bila ispresjecana čistinama koje su raskrčene kako bi se tamo mogao započeti život i uzgajati hrana. Vojske su teško napredovale, osim ako nisu plovile rijekama. Puteva je bilo malo, onaj tko bi odlutao bio bi ubijen ili bi umro od gladi. Vojske su se često gubile u golemim šumama i ne bi našle neprijatelja. Erik Kristiansen piše.
2: Klima je dodatno ograničavala takve pohode. Tada, kao i danas, regija je bila izložena obilnim kišama i jakim snježnim padalinama, a budući da nije bilo cesta, posljedica i jednog i drugog bila je onemogućavanje kretanja. Velika hladnoća onemogućila je redu da napadne Litvu u zimi 1322. na 23. Obični su vojnici padali mrtvi na maršu, a mnoge voćke koje su bile posađene u Livoniji i Pruskoj nikad se nisu oporavile. U veljači 1376. snijeg je bio toliko dubok da je Livonski pohod morao krenuti u koloni jedan po jedan, a tok su ožujka Litavci zbog napora izgubili 1000 konja. Drugih godina, kao 1387. snijeg je bio toliko debeo da nitko nije ni pokušavao kroz njega proći. Ali blaga zima bila je još gora. Ako se tlo ne bi smrznulo, 120 dana mraza suvremeni je prosjek, ne bi moglo podnijeti ni ljude ni konje, pa nije moglo biti ni borbe. Kiša bi nabujala rijeke i natopila tlo. Kad bi se snijeg otopio, a led na rijekama počeo pucati, bilo kada tijekom ožujka i travnja, komunikacije su ponovno bile nemoguće, a jesenske oborine mogle su biti nepodnošljivo obilne. Koliko god su neprijatelji bili željni međusobne borbe, vrijeme ih je uvijek moglo držati razdvojenima.
1: Kada su se suparnici, usprkos klimi i terenu, napokon uspjeli sukobiti, rezultat je bio krvav i okrutan. William Urban u knjizi Teutonski vitezovi vojna povijest piše.
2: Iz drugih izvora znamo koliko su pohodi tog doba mogli biti brutalni. Poljski svjedoci koji su 1320. i 1339. svjedočili pred papinskim legatima naveli su da su ratnici u vojskama Teutonskog reda prakticirali mučenje, masakrirali zarobljenike, ubijali nedužne civile, svlačili žene, zlostavljali klerike te uništavali sela, polja i crkve. Ako se to događalo u kršćanskoj Poljskoj, možemo zamisliti koliko su loše postupali s poganima u Samogitiji.
1: Među pohodima na istoku izdvaja se pohod protiv Novgoroda. Svi prijašnji križarski pohodi bili su usmjereni protiv pogana. Teutonci i poljski vladari sukobljavali su se zbog kontrole teritorija, ne zbog vjerskih razloga. Pohod protiv Novgoroda bio je poseban po tome što je usmjeren protiv kršćana.
0: U 13. stoljeću bilo je nekoliko sukoba i Teutonci su se sukobljavali recimo s Aleksandrom Nevskim, koji je dobio taj nadimak u toj ruskoj, slavenskoj tradiciji po podatku koji se doduše nalazi samo u mjesnim kronikama da je iznio pobjedu na rijeci Nevi. Možemo sumnjati donekle u to da je to bio velik sukob, kao što inače je ruska, a onda i sovjetska historiografija to isticala, pa je i snimljen i film dakako. Ali svakako jest bio posljedica tih nadiranja i vrlo vjerojatno, čak i ako je riječ o nekom lokalnom sukobu, lokalnoj čarci, pokazuje to da gdje su se sukobljavali ti interesi između već postojećih političkih kršćanskih struktura, da su znali biti itekako žestoki. Onda se to prenijelo na ovo kasnije vrijeme, dakle, kneževina Litva jest itekako dobila na ugledu time što se njezin vladar pokrstio, budući da je onda postao i poljski kralj, prepustio je u biti vodstvo nad samom kneževinom svome bratiću, Vitoldu ili Vitausu, i tu je postojala onda vrlo dobra sprega koja je na neki način onda, čisto geopolitički možemo reći sada, držala tu državu Teutonaca u svojevrsnom okruženju, iako su Teutonci dakako raspolagali golemim područjima. Dakle, početkom 15. stoljeća njihova država, u punom smislu riječi, dakle država, je obuhvaćala nekih 117.000 četvornih kilometara, dakle kada se uzme sav taj prostor koji su oni osvojili, držeći, možemo reći, gotovo cijeli taj dio istočnog Baltika, južnu obalu. Dakle, zaista impozantno što su postigli u tome razdoblju, dakle možemo reći nekih stoljeće i pol kontinuiranoga ratovanja. Teutonci nisu bili mači kašalj, ali ipak su se tu preračunali. Dakle, i ta presudna bitka kod Grunwalda 1410. godine, koja je presudila toj njihovoj moći, nije tako u prvi mah se činilo da će imati ishod, ali evo, ipak je savezništvo Poljske i Litve bilo dovoljno jako da nanese takav ključan poraz. I možemo reći da je to bio i kraj svih tih križarenja na tome prostoru, jer Teutonci više nisu imali takvu moć i takav utjecaj.
1: Križarski pohod protiv pogana na istoku počeo je 1147. riječima Bernarda iz Clairvaux-a: ili će se preobratiti ili biti izbrisani. Do 1400. kako to piše Christopher Tierman u povijesti križarskih pohoda naslovljenoj Božji rat, Baltik je postao latinsko-kršćansko jezero. Elementi poganstva bili su još uvijek prisutni kod starog stanovništva, ali gradovi, katedrale i crkve, moćni teutonski dvorci i utvrde i naseljeno stanovništvo učinili su da Baltik postane to kršćansko jezero. Moć Teutonaca počela je padati nakon njihovog poraza od poljsko-litvanske vojske kod Tannenberga ili Grunwalda 1410. Njihovo neumoljivo napredovanje, njihov uspjeh na istoku doveo je do toga da postanu suvišni. Obavili su svoj posao i sada su svjetovni vladari stupili na scenu. Ono što je ostalo iza tih pohoda bio je potpuno promijenjeni istok Europe. Govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Najvidljiviji rezultat je bio to što do početka 15. stoljeća cijeli taj prostor je bio kristijaniziran. Baltičko područje je dakle zaista bilo čvrsto uklopljeno u kršćanski svijet. Ustrojene su i nove biskupije, nadbiskupije. Također osnovani su gradovi, pogotovo u priobalnom dijelu, nešto čega nije bilo prije. Dakle, možem reći, u ovim ranim razdobljima Novgorod je bio ta svjetla točka iz perspektive, dakle, kristijaniziranog kršćanskog svijeta. Sada je bilo puno više gradova, puno više utvrđenih uporišta koje su funkcionirala baš kao što su funkcionirali ostali gradovi i ostale uporišta u ondašnjoj Europi. Vladari kao što su danski, švedski, pa u ostalom i poljski vladari, odnosno car Svetoga Rimskoga carstva i područni kneževi, imali su direktne koristi od svih tih osvajanja, dakako proširili su prostor pod svojom kontrolom i dakako to je onda omogućilo i dodatan razvoj trgovine. Tu su se našli i jako dobri financijski interesi i Hanza je kao primarno savez slobodnih carskih gradova koji su bili na njemačkom području itekako onda mogla širiti svoj trgovinski utjecaj i na taj prostor istočnog Baltika imati od toga itekakve koristi. Kao što sam rekao na početku, uistinu je cijelo to područje do kraja 14. početka 15. stoljeća izgledalo potpuno drukčije nego na samome početku, recimo u 12. stoljeću.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Rajmer. Emisiju snimila Katarina Račić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Prije točno 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj dan obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Održana je svečana sjednica na kojoj je bio i premijer Andrej Plenković.
1: Hvala svim

0: i manjinskih prava. Na svakoj novoj generaciji je da gradi na tim snažnim temeljima, a temelj Hrvatske suvremene slobode i demokracije je pravedni obrambeni domovinski rat i još jednom zahvala svim hrvatskim braniteljima.
1: Premijer Plenković govorio je i o otpadu u Gospiću, odgovarajući na pitanje ima li što sporno u postupanju sigurnosno-obavještajne agencije, rekao je da se previše sluša one koji govore protiv institucija i ne razumiju kako one rade.
0: Jedino što je bitno je sljedeće. Prvo, tijela kaznenog progona rade svoj posao. Oni koji su krivi za odlaganje otpada nezakonito ili opasnog otpada će za to odgovarati. Drugo, proces sanacije je krenuo. Zdravstvena situacija, dakle unatoč ovoj cijeloj situaciji koju gledamo i slušamo, je takva da u samom Gospiću postoji problem, imamo razumijevanje za građane, međutim, intenzivirana su mjerenja i mi ne vidimo u ovom trenutku da je sustav vode u javnoj vodoopskrbi grada Gospića ili cijele Ličko-senjske županije na bilo koji način došao u problem. Ne vidimo da se dogodilo nešto u vezi tla, što bi bilo s ne znam kakvim posljedicama.
1: Dan je osobnih asistenata. Članovi regionalnog industrijskog sindikata okupili su se ispred Ministarstva rada i socijalnog sustava i od resornog ministra zatražili da odmah poveća satnice i uključi sindikat u reformu sustava osobne asistencije. Članica RIS-a Tea Radović.
2: Dvije su stvari koje tražimo, a prva stvar je da se odmah podigne cijena sata usluge sa 11 na 17 eura, dakle to je novac koji udruge dobivaju, iz njega trebaju financirati plaće, dane kada se ne radi, eventualne dodatke i troškove udruge, i 11 eura nije dovoljno da bi plaće bile veće od minimalnih ili neznatno većih od minimalnih, zato tražimo to odmah, a druga stvar koju tražimo je da se reforma sustava radi u dijalogu sa sindikatom. Kao što udruge predstavljaju korisnike, osobe sa invaliditetom, tako sindikat predstavlja radnike u sustavu.
1: Ministar Alen Ružić poručuje da je otvoren za socijalni dijalog.
3: Kroz poslodavce dogovaramo konkretan sastanak sa osobnim asistentima, sa poslodavcima. Vrlo smo blizu konačnom dogovoru oko postizanja metodologije za plaće. To radimo od 7. mjeseca. Konkretan zahtjev sindikata koji nije reprezentativni je također na stolu. Socijalni dijalog je otvoren i što se tiče njihovog prijema vrlo je imperativno, a na taj način mi ne možemo razgovarati nego da pače vrati su otvorena, ali uz prethodnu identifikaciju o kakvom se subjektu radi, ko su članovi.
1: Vijesti. Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je kanadska pjesnikinja, eseistica i prevoditeljica Anne Carson. Rođena je 1950. godine u Torontu, a njezin je književni rad nadahnut antičkom jezičnom i kulturnom baštinom koju je iščitala na postmodernistički način. Jedno je od njezinih najpoznatijih dijela Autobiografija crvenog iz 1998. godine, u kojem je antički mit o Gerionu preoblikovala u suvremenu priču o ljubavi i odrastanju. Za fikcionalni esej Muževa ljepota, u kojem prati raspad braka u nizu povezanih pjesama, nagrađena je Eliotovom nagradom. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, lokalno na Jadranu i područjima uz njega obilni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
5: Iz domaće pop scene.

svibnju 2019. u ovoj smo emisiji uz Hrvoja Klemenčića predstavili Portofon, tada drugi album grupe Porto Morto. Roko Crnić i Antun Aleksa, to jest Idem, su nam u prosincu 2021. predstavili i album broj 3 Porto Pop. A na sljedeće izdanje jednog od naših najzanimljivijih i najinovativnijih sastava čekali smo sve do lipnja ove godine, kada se napokon pojavio i taj četvrti album nazvan Minimum. Ova zagrebačka sedmorka gradi svoj zvuk uz detaljno razrađen vizualni izričaj. U proteklih nekoliko godina prometnuli su se među najuzbudljivija nova imena kombinirajući žanrove poput progresivnog popa, art rocka do indie elektronike. Radeći na novom albumu cijelo vrijeme su se pokušavali gurnuti tamo negdje gdje su se prije možda bojali ići i reći ono što bi inače prešutjeli. A ovaj novi album gradili su oko pitanja, čekaj malo, šta je to uopće Minimum? Najavljen je singlovima Paradox, Na površini i Tu, na kojoj su surađivali s Hilsonom Mandelom. Uslijedila je i pjesma Gužva, koja je osvojila i Porin za najbolji videospot. Album, na kome se nalazi čak 12 pjesama, donosi i brojne suradnje. A našli su se tu uz Hilsona i Cane iz Party Breakersa, Davorin Bogović, Tetaliza i Bojana Vunturišević. Iako su nove pjesme već predstavljali na brojnim koncertima, sljedećega tjedna, u subotu 17. listopada, Porto Morto čeka i službena zagrebačka koncertna promocija, uoči koje nam u goste stižu Roko Crnić i Hrvoje Klemenčić.

0: pare. Stigla je meni cash mašina, ali mi je donijela ne novac ni kriptovalutu, nego puno dobre glazbe. Hrvoje Roko, dobar dan, dobro mi došli napokon u emisiju Domaće poperog scene Hrvatskog radija.
1: Hvala
2: ti na pozivu.
1: Da,
0: da, drago mi je da vas vidim. Evo, rekao sam u najavi, Hrvoje je bio tamo 2019. kada smo pričali i predstavljali drugi album. Roko je sa Antunom bio 2021. kad smo predstavljali treći album, pa smo se malo načekali da bi pričali o ovom novom albumu. Ali idemo odmah na početku, pričat ćete mi o tome zašto se čekalo 5 godina, ako vam već nije dosadilo o tome razgovarati, ali ono što je meni posebno zanimljivo je bilo da je album objavljen u ljetu, znači sam početak ljeta, 25. lipnja, kada svi nekako čekaju odmor. I je li to bilo namjerno, u stvari, jeste li željeli da prvo svi slušaju par mjeseci album pa da vas onda pitaju o njemu?
1: Pa da, to smo upravo je to bio razlog. Dakle, diskograf naš je predlagao da idemo, da bi bilo pametnije to objaviti na jesen, pa onda ići cijelu propagandnu kampanju za tvornicu i to. Međutim, kako se to oduljelo, cijelo snimanje na 3 godine, smo ja i Roku postavili
2: ultimatum.
1: Neki ultimatum, gdje na sastanku smo doslovno
2: oni su to sve, neke riječi.
1: Da. Doslovno su oni dali su cijeli plan kad bi to išlo onda u 9. mjesecu ovo ono i sve smo mi to lijepo odslušali. I onda je sam Roko rekao da mi, jer smo mi prethodno razgovarali o tome da smo i zaključili smo da bi definitivno trebalo album izbaciti prije ljeta, a ne poslije ljeta, unatoč svojoj logici da ide nakon ljeta. Pa je bio pa je ultimatum da mora izaći album prije ljeta jer neko od nas dvojice će umrijeti do tada. Tako da je. Pa su pristali, pa su rekli može. Ali na vašu odgovornost, može.
0: Ja znam da sam se s Rokom bio telefonski čuo baš u ovoj emisiji kad je, ja mislim, izašao i prvi single Paradox u stvari, kad se pojavio, pa smo onda pričali a kad bi moglo vamo tamo, pa bilo je ono skoro na proljeće vamo tamo, ali to proljeće se pomaknulo, 1, 2, 3, više ne znam.
2: Čekali smo neko proljeće, osobno da. Proljeće, uopće nismo mi pričali o tom proljeću. Trebalo još nešto nam se dogoditi, ono, bend se uštimati u nekom smjeru u kojem ćemo nekako složnije ići zajedno i to je potrajalo. Imali smo još neke druge projekte.
0: E da, je li vas to ometalo? Radili ste i za, ako se ne vjera, Natalie Dizar, pa ste radili i za Mirkovića neke stvari što je. Se tiče dokumentaraca.
1: Je. I igran jedan.
0: Da.
1: Je, radili smo 2 filma, 2, 3 albuma.
0: Roko, imao si udjela u Kabareu, ako se ne vjera.
2: Da, radio sam na prijevodu, na kraju je to se nešto preformuliralo, ali
1: ugovori misliš?
2: Da, ne, čekaj. I te sve neke stvari isto daju novu perspektivu, uzmu vremena, ali daju nam i neku perspektivu na to što radimo. Malo se vratimo, odmorimo se i od svog ovog vlastitog prvog lica u kojem inače radimo.
1: Da.
2: I onda se vratimo s novom perspektivom, ali to je sigurno utjecalo i na...
1: Kao omelo je, da, baš to omelo je, ali dalo nam je iskustvo proširilo malo.
0: Koliko vam šećer u stvari pomaže ili odmaže?
1: Pa pomaže, to nam je neka...
0: Govorim o studiju, da?
1: Da, mislim, to je i studio i cijela ta neka priča, neka ta platformica.
2: Baš smo se jučer prisjetili kak je studio zapravo nastao u doba korone, kad smo morali si osnovati neku bazu da bi uopće opstali ko band. Mislim da je stvarno zaslužan i za prošli album, možda još više, za Porto Pompeo.
1: Da, moguće.
2: I cijeli tamo nastajao u doba korona.
1: Da.
0: Evo, ja sam malo prije spomenuo da ste i za mene i za mnoge jedan od naših najinovativnijih, najzanimljivijih glazbeno bendova. Je li vas te nekakve stvari nekad znaju opteretiti? Znamo da je kada album dobije nekakve pohvale, pa nešto sljedeće što radiš, imaš u primisli nešto, slušaj, hvalili su nam ono prije, pa ne smijemo sad napraviti ništa lošije, pa se onda mnogima i dogodi da odu u neke sfere koje nisu dobre. Koliko je to vama nekako ohrabrujuće, koliko vas na neki način koči u nečemu što planirate za dalje?
1: Pa nismo baš opterećeni sa... mi smo se, recimo, prethodno, prije nego što smo mi dobili, sad dajmo reći, nekakve te nagrade, smo se već susreli negdje sa ljudima u našoj okolini koji su dobili neke nagrade, pa smo ubrali koliko je to, ne znam, ja bi svjedočio par navrata i onda bi vidio koliko je to određenog izvođača uškopilo, ne? Mm-hmm. I koliko mu to postaje nekakva sad institucija, referenca, njegove vrijednosti. Određeni izvođač krene robovat tom uspjehu, jer ovo je sad uspjelo, pa je sad to formula i sad više prestaje bilo kakva inovacija, što je nama od uvijek baš nekak jadno, jer kao ne bavimo se muzikom zato da te neko nagradi, općenito su bizarna, meni su općenito bizarna natjecanja iz muzike. Uvijek je naravno dobro, lijepo dobiti bilo kakav osvet, pa sad da te neko da ne znam kakvu nagradu ili ne, jes, ugodno je i to, laska nam, ali nije da nam pretjerano nešto da nas pretjerano motivira ili pretjerano demotivira, zato jer nije ni neki sad to poticaj, mislim. Nije da nam se život promijenio sa jednom od tih nagrada.
2: Definitivno je najveća korist da ono to neki, ako neki par ušiju posluša to zbog toga da vidi kaj je to dobilo nagradu, to mislim da je najsuvisliji.
0: Pa nagrada obično i donese tome, barem da. Kada govorimo o nekakvim kao svjetskim nagradama, ali evo, zanadati pa se da se sve to dogodi u Hrvatskoj.
1: Neki,
0: da.
1: Nije mjerilo ikakve kvalitete ili ikakve vrijednosti.
0: Početak albuma je nekakav storytelling, ja bih rekao, mm-hmm. od Caneta. Mm-hmm. Ako se ne varam, isti dan Party Breakers se sviraju u Zagrebu kad i vi. Hoće možda svratit?
1: Može, to je after, poslije.
0: Pa ćete izvesti početak albuma onda.
1: Pa, sa Canetom. Da. Njega ćemo direktno...
2: Danas sam nevezano za to, sam danas kužio da imamo 17 pjesama na novom albumu.
1: 17,
2: i da sviramo 17.10. u tvornici.
0: Tvornici, da.
1: I prodano je 17 karata. Trenutno.
2: Ne. I 17-ica je jedina vozila.
1: A, okej.
0: Okay. Eto, vidite, dakle, ima neke simbolike.

0: Oni su Porto Morto, imaju minimum album i imaju minimum ovu pjesmu koju smo upravo čuli, ali Roko, ajmo se mi vratiti na onu prvu, Cash Machine.
1: Cash Machine. Cash Machine, kao što smo prije nego što smo upalili mikrofone, spomenuli, snimili smo spot, još prije nego što smo snimili pjesmu.
2: Da.
1: Pjesma je bila kao skica, to je često specifičnost našeg procesa, da usred rada na pjesmi krenemo snimati spot i onda zapravo...
2: Ne možemo izdržati.
1: Da, ne možemo.
2: Proces do kraja. Onda
1: jedno kreći. Informira drugo.
0: Da, onda možda taj vizualni dio donese nekakav tekst, ali ako nemate gotovo.
2: Da. Pa sad to radimo, da.
1: Da nas pogurne ono malo još kao neko istraživanje i zapravo je to ovaj...
2: Da nam riješi umjetničke dileme.
1: Da, kao jedna spirala, video, audio, video, spirala.
2: Da.
0: Dobro,
2: Tri godine kasnije,
0: da, možda se dogodi nešto.
1: Jedna godina.
0: O čemu?
1: Viš ti dobro, bila ni objetnica kad smo od snimanja.
2: Dobro, ali ideju za spot smo imali još isto na početku, na prilike pjesme još postavljali.
0: O čemu ste na albumu pričali što do sada niste?
2: Pa iskren, malo smo bili nekak iskreni i pričali smo nekim iskrenim jezikom možda, nego neki malo direktni jezik. Kod na prethodnim albumima malo je više taj tekst pripadao u nekakve artističke onanije i to, a sad malo je oguljeniji možda tekst, a na nekom drugom planu traži značenje ili vrijednost.
1: Ima neki cijelu neku novu gravitaciju meni da. Tekst na ovom albumu i to ono ide više u neki kao govorni je jezik.
2: Pa da, neki jezik koji koristimo u svakodnevici. Kad se vokabulara tiče, ali je... Htio sam reći da smo skužili u jednom trenutku, to nam je bila zgodna neka unutarnja motivacija, da što nas je dosta otvorilo po pitanju tih tekstova ili pjesama, je da smo shvatili da to u stvari nismo ih zvali pjesmama, nego to su naši refleksi. Mm-hmm. To nisu pjesme, to su refleksi.
1: Da.
2: To smo nekako smo se, pa nam je to otvorilo neki tekstualni. Zaigrali smo se malo sa hrvatskim, našim svakdašnjim, koje smo isto malo onak shvatili da... Kaznam.
1: Da je jako fleksibilan jezik i da nudi puno...
2: Ne klišejavih formacija, ne. I onak je zvučan jezik, zanimljiv jer moje slikovito ima puno tih nekih izraza koje se koriste u svakodnevici koje su kao polumetaforički, pa onda kad ih staviš u neki drugi kontekst pa ih povežeš sa nekim riječima koje su zvuče slično. Dozvolili smo si reći da smo si mi sad u neki pjesnici koji sad se mi izražavamo kako nam dođe i kako nam se sviđa
1: i dosta nas je,
2: bez cenzure neke.
1: Dosta nas je vozio to, kako kaže Klema, i sam jezik i proučavanje to kako dobiti neku zvučnost. Samo jednostavno mislim da smo se puno više zadubili i razlog je bio možda što smo bili manje opterećeni s tim šta ćemo napraviti, mm-hmm. s tim, nek samo smo znali da želimo napraviti nešto do kraja. Sjećam se par puta smo komentirali, ima užasno puno teksta i stvarno ima album puno teksta, ali neko je tražilo je.
0: Ima, da, i čak evo pjesma koju ćemo kasnije nešto čuti, Utopija, koja je 6,5 minuta, puna je teksta u stvari.
2: Krcata
0: teksta. Znaš ono, kad ideš i kad vidiš takvu jednu pjesmu na albumu, onda očekuješ, ne znam, od tih 6,5 minuta bit će nekakvih impresija glazbenih, od 45 sekundi tu pa minutu tamo, pa će na kraju ispast više od pola pjesme da je instrumentalni nekakav dio, ali u vašoj ovoj pjesmi Utopija je puna je teksta. Znam da sam je u prvi navrat više puta slušao i da sam tražio neke rupe koje će biti glazbene, dakle, biti malo dulje, ali ih nema, ali čućemo nešto kasnije, možda ne u cijelosti, ali čekaj, što je to uopće minimum?
2: To je neka referenca, to je neka referenca za nešto što uopće treba uspostaviti koja je to referenca i kad kažemo riječ minimum, da vidimo da li to da li je to nešto što je kulturološki kao uvjetovana referenca ili je pojedinačna ili ne znam, iste neke perspektive, ne znam da sam sad išta rekao.
1: Je,
2: ali,
1: pa ne,
2: u tom nekom smislu, da.
1: Kad smo se našli da radimo album prije 3 godine i svima nam je bilo jako zvučno da se da gravitiramo oko te riječi minimum. I onda je zapravo, ja mi možda je Klema doslovno tako rekao, ček malo šta je to uopće minimum. Mm-hmm. Jer zato što bili smo sigurni ja neću minimum kao, ali onda smo skužili da minimum može biti ono najbanalnije, neko prvo prva instanca tog pitanja, ono da li koji minimum, financijski, duhovni, osobni, vanjski, unutarnji, i da li to nešto što, s čim se rodiš ili cijeli život ganjaš neki minimum. U biti je ono kao jako neko ljudsko pitanje. Tu se u toj pjesmi referiramo malo i na tu Iliriju, pa nam je zanimljivo to naznačiti kao neko pitanje koje ljudsko od pamti vijeka.
0: Da. U ovom minimumu ste izvukli maksimalno što se barem tiče broja pjesama. Opet spomenuo 17. Je. Najviše de facto išlo bi na dupli album. Prošli album je bio 30 minuta i onaj preprošli. Ja mislim ispod 30 minuta, ovaj mi, preko 50.
1: I tu je taj zapravo paradoks minimuma. Da. Gdje smo se mi sjećali kao da je minimum, to moramo dati s ovim albumom. Ponuditi 17 pjesama nama se to čini kao minimum. U tom trenutku ne kao minimum, ovaj najmanje kako bi rekao, da ćemo svest svoje ideje u neku najmanju formu, u tom smislu minimum, nego ono, osjetilo minimum, sad je to zaokružena neka cijelina, neki minimum da to izbacujemo van.
0: Kad ste znali da je gotovo, što se tiče albuma?
2: Na dan kad smo ga poslali. U trenutku dok je mail išao čas od pjesma.
1: Ja sam, znači, dok smo poslali mail, 70 puta preslušavao da smo poslali dobre failove i više nisam uopće čuo.
2: Ja sam radio PTSP od cijelog upnog procesa. Još uvijek smo malo ovako, stvarno smo se, prošli smo, sad imali smo 3 godine malo ovoga, razno raznih halvarija i to. Po svim aspektima, ono, i financijskim, međusobnim, svijet se promijenio skroz, puno tu se značenja promijenilo.
1: Minimum se mijenja.
2: Da.
0: Da.
2: Tako da, i sve te pjesme su, naravno, se onda snimite jednu pjesmu pa prođe 3 godine pa skužite da su sve ostale na jednom nivou, a ovo je malo...
0: Ajde, o tome ćemo još razgovarati. Razgovarat ćemo i o puno gostiju koje ste imali što se tiče ovog albuma, s obzirom pogotovo na one prijašnje, i idemo vidjeti je li taj svijet u stvari u 2D ili u 3D. Ne znam šta vi kažete. Ja mislim da će Davorin otkriti pravu istinu.
2: Ajmo, Davorine.
3: Moje ime je Davorin Bogović, a ovo sve oko mene to je 2.

0: crno-bijeli svijet iz 2026. Ono, crno-bijelo u HD rezoluciji.
1: Evo ga, on je počeo i on je završio ovu priču Porto Morta 2D. On je naravno prepoznati glas Davorina Bogovića, ali meni je ono rečenica koja mi se odmah na prvu svidjela kad sam čuo, poznata mi je odnekle bila, ona "Look, I'm your father."
2: Ona, "Look up, Dun."
1: Da, mislim da su to mnogi primijetili koji su slušali pjesmu. Dakle, 2D je još jedna od pjesama s albuma Minimum grupe Porto Morto. Roko i Hrvoje su nam i dalje tu, ili Roko i Klema, kako ih vole zvati svi koji ih znaju, pa ćemo i mi onda tako u ovoj emisiji. Vi ste većinski autorski dvojac. Kako da. Ide taj proces? Ne moramo 3 godine pričati o stvaranju pjesama, ali kako ide kreativno proces? Mislim, nije se to puno promijenilo što se tiče prošlih albuma, jedino što je ovo trajalo malo duže.
2: Da. Pa u biti je ovaj album možda ima neku specifičnost, da je ima jasnu neku točku početka. Kada smo u 2023. u prvom mjesecu na mjesec dana se zatvorili u studio Šećer, cijeli band, i tamo smo snimali cijelodnevne probe,
3: generirali ideje, međusobno pričali malo to o smjeru benda, baš imali kreativni proces.
2: I tad smo zakuhali sve te demo snimke za pjesme i zapravo svi neki, mi to neka zovemo nukleusi za pjesme, su nastali tada u tom periodu. I zapravo smo dosta radili sa tim baš snimkama i onda nadograđivali ih, dovršavali tekstove, razgranali značenja. Isto to, kada bi neku pjesmu doveli do neke razine gotovosti, pokušali druge dovesti do neke te razine, i paralelno s tim stvarali cijeli neki jezik albuma i jezik benda na albumu, ali i izvan njega. I učili se malo kako da se svih naših 7 energija ispreplete u jednu snimku i
3: kako uopće da te snimke isproduciramo da mi budemo s njima zadovoljni.
1: Kada ste imali Rundeka na Hodaj, donio vam je definitivno još veću vidljivost, naravno, jer se ljudi zainteresiraju i za ime koje znaju. Što ste ovdje htjeli s gostima? Dakle, Cane je bio na početku, Bogoviće smo mi čuli, pa tu je pokojna teta Liza. Dakle, nju ste imali kao gošću. Koga sam još zaboravio?
3: Bojanu
1: Vinturišević. Da, ona je tu. Zašto oni?
2: Pa prvo
1: na koji način?
2: Prva je glavna motivacija u pjesmi, znači kad asocijacija bi došla ne kao pred rad na pjesmi, nego iz pjesme, a drugo je, ti ljudi su nama zanimljivi umjetnici i, kako Klema kaže, za spread the word.
3: Pa da, kao mislim, obično kad imate neke reference muzičke, tekstualne, zvukovne, značinske, kakve god, mislim, mi to doživljavamo kao nekako omažiranje tim našim nekim herojima, što je onak prisutno dosta u kao hip-hopu, da.
2: Sampliranju.
3: Nešto sampliraš, pa sampliraš ne zato da sad ti plagiraš to ili pokradeš to, nego da se osloniš na nekakvu kulturu postojeću, i da to da spredaš word dalje. Dakle, ne znam, ako je Keith Richards pobrao neki riff od nekog iz 50-ih što nikad nije zabilježeno na ploči, nije to krađa u tom smislu. Mislim, je li ili nije, to je isto pitanje, možemo pričati, ali je, zato su te stvari tu nekak, s tom namjerom se tu.
1: Ali svaki od tih gostu je dobio drugačiju
3: numeru.
1: Pa je. Drugačiju ulogu, dakle, svaki je imao nekakvu svoju priču od Caneta na samom početku, nekakav njegov storytelling, pa onda Bogović, možemo reći, ponavlja nešto što smo zapamtili.
3: Samog sebe referira.
1: Dakle, referira teta Liza tu na jedan drugi način, Bojana onda na taj četvrti način.
3: Da.
1: Dakle, svaki je imao onu svoju ulogu dobru koju ste mu zamislili, ali svaka različita, nije ono klasično gostovanje.
3: Da.
2: To je upravo to gdje je pjesma to tražila. Znači, Davorin Bogović ima zapravo kao neko putovanje kroz vrijeme, kao da se obraća sam sebi tada i sada. Jer se pjesma isto naslanja zapravo na to da je svijet još uvijek crno-bijeli, samo možda sad u HD rezoluciji, ali to ne mijenja tu neku činjenicu. Cane je sa svojom logikom isto nametnuo svoju ulogu u pjesmi i zapravo prolog koji zapravo isto negdje smješta ovaj album kulturološki di ga mi osjećamo. Znači, i Teta Liza je zapravo, mislim, to isto smo sa punim poštovanjem nekako upotrijebili njezin materijal i provukli ga kroz pjesmu koja je zapravo i zvukovno nas asocirala, ali tematski iz te pjesme se zove Sedi si kraj mene, se zove Pajdaš.
3: Sedi si
2: kraj mene. Gdje se ovaj taj ritual ispijanja, mi smo ga artikulirali sa ritualom ispijanja kave, a mislim, prilično sam siguran da je riječ o gemištu.
3: Ili šljivi
2: nekoj u originalnoj verziji, gdje su ljudi na taj način nosili sa svakodnevnicom. I onda je to neki isto sudar i vremena, kulture, gdje onak zapravo u toj pjesmi Kofein mi smo zapravo svi kao na nekom benzinu na kojoj se vozi.
3: I svi smo nekakvi, mislim, i klasni negdje u smislu, to je isto nekakva pjesma u polju ili pjesma, da ne velim radnika, ali kao u tom nekom smislu, onak je ista neka, isti stalež pjeva o istom, o kako je to kao individua biti utopljen u nekakvom, u nekakvu kulturu postojeću, koja te oblikuje, htio ne htio.
1: Što nam je onda utopija?
3: A utopija je, šta je utopija? Utopija je jedan san. Utopija je jedan krivo odsanjani san u kojem koji živimo trenutno.
1: Evo, na albumu je u 6,5 minuta, mi je možda nećemo cijelu čuti, ali veliki dio da.

Roko Crnić i Hrvoje Klemenčić iz grupe Porto Morto bili su nam današnji gosti, pričali smo o njihovom albumu Minimum i na kraju najavili taj veliki promotivni koncert koji će održati 17. ovoga mjeseca, dakle sljedeću subotu u Zagrebačkoj tvornici kulture. Nakon toga kreću i na jednu turneju po Hrvatskoj i okolnim zemljama. Bit će ih svakako zanimljivo i gledati i slušati na tom i sljedećim koncertima. Toliko od nas za danas, nadam se da se slušamo i sutra u isto vrijeme, a do tada vas pozdravljaju Luciano Straga i Robert Urlić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
8: Diokles, ne lupe filu se ver.
7: Amar Bukvić.
9: Oto imperiju romanu resti.
7: Nataša Janić Medančić.
10: Sicneri.
7: Slavko Sobin.
11: Maga, esaj.
7: Marko Cindrić.
12: Landike romane!
7: I Dragan Despot.
13: Tiranus, Sanus.
7: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto, gladiatores!
7: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
15: I ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Doline trajno mlijeko, litra samo 53 centa, Mulini brašno, 5 kg, 2 euro 79 i pečeno grill pile, 4 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Dan je Hrvatskoga sabora prije 35 godina raskinute sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Gospiću se provode inspekcijski nalazi o navodno povećanoj razini stroncija. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. U Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježava se Dan Hrvatskoga sabora koji smo nekada slavili i kao Dan neovisnosti. Na svečanoj sjednici u Saboru zastupnici su se prisjetili te povijesne odluke. Aleksandra Funis.
3: Državnom himnom u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, minutom šutnje za sve pogodnje

0: prvog saziva Hrvatskog sabora izabranih na prvim demokratskim i višestranačkim izborima u Hrvatskoj. Ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda.
1: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
2: Ističe jedan od najmlađih sudionika te saborske sjednice, HDZ-ov Andro Krstulović Opara. A jedan od svjedoka toga vremena je i Franjo Gregurić. Predsjedao je tada vladom koja je samo dan prije predložila odluku, a taj saziv jednoglasno donio. Tada su svi željeli samo jedan cilj, kako što prije stvoriti samostalnu i slobodnu Hrvatsku, kaže.
3: To je jedinstvo koje je bilo u Saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
2: U oči svečane sjednice najčešće se uspoređivala retorika i međusobno poštovanje protivničkih strana u Saboru, danas u usporedbi s počecima našeg parlamentarizma. Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
4: Duboko sam razočaran sa ponašanjem dijela zastupnika u Hrvatskom saboru koji su Hrvatski sabor pretvorili u bljuvaonicu gdje se dio zastupnika ponaša na najgori mogući način, tako se ne ponašaju ni pijanci u najbjednijoj krčmi.
2: I oporba je kritična prema današnjem načinu komunikacije. Urša Raukar iz Možemo i Sabina Glasovac iz SDP-a.
5: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
6: Ono što bih ja voljela vidjeti isto tako danas u Hrvatskom saboru, da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
2: Na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković članovima vlade.
7: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima.
2: Na svečanom obilježavanju dana Sabora bili su i predstavnici sudbene vlasti, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
8: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. No glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode inspekcijski nalazi o navodnoj pojavi povećane razine stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
9: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
10: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
9: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
11: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različiti područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
9: MOS-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
12: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju, a to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja, ako treba i 500 inspektora.
9: Ministrica zdravstva i Irena Hrstić, odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
13: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam zaustavi cijelu studiju.
9: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave

0: Predsjednika odbora za nacionalnu sigurnost.
1: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Ovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure koja ne može u jednom vremenskom trenutku slikat situaciju i reći 2026. bit će točno to. Nema takvog čarovnjaka ni u institucijama.
0: Zaključio je premijer Andrej Plenković.
2: Dvoje članova radne skupine za praćenje kakvoće zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu dalo je ostavke na članstvo. Helena Lozić-Doklestić iz Možemo navela je da su osnovani kako bi nadzirali ono što se spaljuje u Koromačnu, no jučer ih je Holcim izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je, tvrdi, o otpadnoj plastici koje u Holcimovoj dozvoli nema i koja je prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije. Zoran Karlić iz SDP-a rekao je da na pitanje gdje je taj pogon Holcim nije htio odgovoriti, a članovi radne skupine nisu dobili laboratorijske nalaze prije spaljivanja, nego su analize obećane tek kad cijeli posao bude gotov.
3: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević na konferenciji za novinare rekla je kako je krajnje vrijeme da premijer Plenković i njegova vlada odu, jer je ono što se događa s trovanjem cijele države kap koja je prelila čašu. Dodala je da otkako se dogodio slučaj Gospić kod ministra obrane Ivana Anušića postoji zavjet šutnje, a posebno joj je neprihvatljiv način na koji se prema problemu dovoženja otpada iz Gospića u Našičku cementaru postavila Osječko-baranjska županija, osobito županica Nataša Tramišak. Ona je, kaže Sanja Bježančević, i u šerašnju sjednicu županijske skupštine napustila prije rasprave o dovoženju otpada iz Gospića u Našičku cementaru.
4: Ja moram napomenuti da su nju birali građani ove županije. Nije ju birao Zagreb i mislim da bi trebala pokazati više odgovornosti prema svojim građanima. Međutim, ono što je ona pokazala je da je ona samo produžena ruka vlasti u Zagrebu. Da je njoj najnormalnije da sve odluke koje se donesu u Zagrebu, a moraju se ovdje provesti, se provedu bez postavljanja ikakvih pitanja.
3: Još se ne zna što i odakle smrdi u Zagrebu, dok stanovnici već treći dan prijavljuju da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije do sad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
5: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
3: Nakon što je bugarski proizvođač BSŽ cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nuspojava. Slučaj se još istražuje. Miruna Kastratović.
6: Na zahtjev Halmeda početkom tjedna zaustavljena je distribucija i primjena svih serija BSŽ cjepiva bugarskog proizvođača Bulbio. Ove godine prijavljena su 4 slučaja sumnje na osteomijelitis, upalu kosti kod djece cijepljene u 2024. i početkom 2025. Riječ je o vrlo rijetkoj ali poznatoj nuspojavi tog cjepiva. Kako je rekla ministrica zdravstva Irena Hrstić, istraga traje, a za to vrijeme cijepljenje je privremeno zaustavljeno.
7: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radili se o nuspojavi, radili se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
6: Bugarski proizvođač cjepiva tvrdi kako su kod 2 djeteta u Hrvatskoj primijenjene 10 puta veće doze cjepiva, o čemu ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže kako je vjerojatno riječ o grešci pri unosu podataka u europsku bazu za prijavu nuspojava.
8: Mi smo provjerili te prijave, njima nije navedeno. bila napravljena greška pri cijepljenju, da je potrebna 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ona se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greška.
6: U HZZ-u pretpostavljaju da je pri elektroničkom unosu prijave umjesto 0,05 ml greškom navedeno 0,5 ml, što je 10 puta veća doza. Iz te baze podatak preuzeo bugarski proizvođač, pretpostavlja Capak i dodaje kako tu pretpostavku još treba potvrditi. Nakon što je zaustavljeno obavezno cijepljenje bugarskim cijepivima, zastupnica Marija Selak Raspudić javno je pitala zašto se s obustavom čekalo 3 mjeseca od posljednje nuspojave koja je bila službeno zabilježena 29. lipnja. Zastupnica stranke Drito dodaje kako je strah roditelja 60 tisuća djece koja su obuhvaćena povučenim serijama cjepiva potaknut i objavom bugarskog proizvođača koji krivnju prebacuje na hrvatske institucije, što zaslužuje puno jasnije odgovore resornog ministarstva.
3: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država moglo bi biti ukinuto još ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw u Zagrebu. Naime, sporazum o ukidanju potpisan je 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s SAD-om. Sporazum je trenutačno ponovno u senatu, a veleposlanica se nada da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red prije kraja godine.
2: Inače, veleposlanstvo SAD-a u Zagrebu organizira sastanak o liderstvu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kao dio programa kojim se obilježava 250 godina američke neovisnosti. Dubrovačka republika bila je jedna od prvih koja je priznala novonastale Sjedinjene Američke Države, podsjetila je veleposlanica, te istaknula da ne postoji bolje mjesto za proslavu 250. obljetnice američke neovisnosti od Hrvatske.
3: Svijet. Nakon što je jučer u napadima diljem Ukrajine poginulo 28 ljudi, Rusi nastavljaju žestoko napadati. 33 osobe poginule su na autobusnoj postaji u Kramatorsku, žrtava ima i u Kijevu. Istodobno, Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala ključni podatkovni centar u Rusiji i Gazpromovu rafineriju. Danja Dubravac.
9: Napad na putnički autobus u Kramatorsku u kojem je poginulo 30 osoba te na obližnje selo gdje su poginule 3 kao i noćas u Kijevu, ukrajinske vlasti nazvale su uobičajenim ruskim ciljenjem civila, a predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je partnerima na potpori.
2: Važno je da se verbalna potpora pretoči u konkretne pakete za obranu Ukrajine. Isporuka sustava za presretanje balističkih projektila, streljiva za naše borbene zrakoplove i ulaganja u presretače, sve to izravno pomaže u svakodnevnom spašavanju života.
9: Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je jutros protuzračna obrana presrela i uništila nekoliko desetaka ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regija Belgoroda, Brijanska i Kurska. Ukrajinska vojska kaže da je napala Gazpromovu rafineriju i pogon u središnjoj regiji, baš Kortostanu, a poslije napada na Yandexov podatkovni centar u Rijazanskoj regiji. Ruski korisnici masovno prijavljuju probleme povezane s pristupom internetu, navigaciji i mrežnim uslugama. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da bi moguće raspoređivanje dodatnih NATO-vih snaga i izgradnja odgovarajuće vojne infrastrukture na Baltiku značili razbuktavanje, a o ruskim hibridnim prijetnjama i obrambenoj suradnji u Berlinu je s kancelarom Friedrichom Mercom razgovarao britanski premijer Andy Burnham.
2: Danas najavljujemo suradnju na više razina, posebice u području obrane i sigurnosti, te novo partnerstvo usmjereno na zaustavljanje hibridnih napada. S takvim se izazovima redovito suočavamo, pa je logično da tim prijetnjama pristupimo zajednički uz međusobnu potporu u njihovu suzbijanju, uključujući i borbu protiv upletanja u naše demokratske procese, da budemo snažniji kada se s njima suočavamo.
9: Reuters javlja da vodeći američki i ruski dužnosnici, uključujući Trumpova savjetnika Jareda Kushnera, tajno pregovaraju o ulasku američkih investitora u plinovod Sjeverni tok nakon završetka rata. Procjenjuje da je takav dogovor malo vjerojatan jer mu se Njemačka oštro protivi, a i projekt je pod strogim sankcijama.
2: Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je istragu o izgredu koji se dogodio tijekom masovnog prosvjeda učenika srednjih škola. Podsjetimo, jedan je srednjoškolac ostao bez dijela šake nakon eksplozije šok granate. Premijer je stao u obranu policijskih snaga. Istaknuo je da im je cilj zaštititi učenike koji prosvjeduju, ali i imovinu, provoditi zakon te omogućiti pristup školskim zgradama.
3: Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti izazvao je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Mari Carmen Abascal bila je u bolnici otkad su je 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu u kojem je živjela više od 70 godina. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnom madridskom trgu. Španjolsku potresa, stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta je najamnina. Sindikalne središnjice zbog svega su najavile opći štrajk 11. sljedećeg mjeseca.
2: Vodeći belgijski sindikati pozvali su na dvodnevne prosvjede sutra i u ponedjeljak, zbog čega se očekuju poremećaj u zračnom i željezničkom prometu te u radu nekoliko javnih službi. Očekuje se da će zbog štrajka u zračnoj luci u Briselu sutra biti otkazano oko 140 letova u dolasku i odlasku, a sve predviđene letove planira preuzeti druga po veličini belgijska luka u Charleroi. Štrajk su također najavili nacionalni željeznički operator te obrazovni, komunalni i djelatnici javnog prijevoza.
3: I na kraju, kanadska književnica Anne Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost. Prilog Sonje Batinić.
10: U suvremenoj svjetskoj književnosti Anne Carson ističe se kao jedna od najsmjelijih i najinovativnijih autorica koja kombinira različite žanrove, prekoračuje njihove granice i svaka nova knjiga razina je više od njezina dotadašnjeg opusa, kaže književnica i urednica Ana Bernardić.
11: Ona se u svakoj novoj knjizi igra na potpuno neočekivan način i potrebno je svako njezino djelo čitati kao neku vrstu slagalice koja tek na koncu i povratno sklapa potpuni i raznoliki smisao.
10: A slagalicu može početi sklapati i domaća čitateljska publika jer su dvije knjige Anne Carson prevedene na hrvatski. Vježba zvana Albertina i Rastvaranje koju je uredila Ana Bernardić.
11: U njoj se nalaze i lirske pjesme i scenarij za dokumentarni film i libreto za operu i esej. Tu je riječ o nekakvoj dekreaciji samo zato da bi se svijet mogao ponovno sklopiti, to je jedna od interpretacija, na način kao da taj ja nije prisutan, znači da se svijet gleda kao da ja nisam ovdje.
10: Knjige Vježba zvana Albertina i Razotkrivanje objavila je naklada Ljevak, a na hrvatski ih je preveo Miroslav Kirin.
12: Kako je ona profesorica klasične književnosti, ona u tim klasičnim tekstovima iščitava neka značenja koja mogu biti u korespondenciji sa našim vremenom. Mislim da je zapravo prevođenje jedan od ključnih koncepata njezinog pisanja. Uvijek je taj smjer nekako nepredvidljiv. Kada god krenemo nešto prevoditi, nismo nikad sigurni do kojeg ćemo rješenja doći, koje ćemo značenje iščitati.
10: Anne Carson ima vrlo bogat i razveden opus, među kojima su primjerice knjige Knox i Autobiografija crvenog, pa se s obzirom na to da je sada i Nobelovka, nadamo da ćemo uskoro moći čitati više njezinih djela u hrvatskom prijevodu.
3: Sport. Mateo Novaković.
13: Dobar dan, pred rukometašima Zagreba novi je ispit u Ligi prvaka. U areni u trećem kolu gost je danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
14: Spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu, osim te tranzicije danskom rukometu što već opće poznato, te trke koju moramo primarno spriječiti, bit će bitna ta naša obrana gdje u svojoj dvorani na svom parketu moramo se postaviti čvrsto, agresivno, tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući da svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
13: Susret od 18.45 možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko poražena je od Van Dijk u 16. finala kategorije do 70 kg. Nizozemska predstavnica zaustavljena je već u idućoj borbi, čime je Cvjetko ostala bez šanse kroz repasaž boriti se za broncu. Na kraju dodajmo da hokejaši Siska večeras od 19.30 gostuju u Austriji kod Kitzbühela u 6. kolu Alpske lige.
3: Vremenska prognoza. Kristina Klemenčić-Novic.
15: Uz dotok vlažnog i nestabilnog zraka s jugozapada zbog približavanja frontalnih sustava u Hrvatskoj je danas na oblaka bila promjenljiva i mjestimice padala kiša, većinom na Jadranu i uz njega gdje je bilo i grmljavine. U unutrašnjosti je zapuhao umjeren jugozapadni vjetar, dok duž obale puše umjereno i jako jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila je od 20 do 25 stupnjeva, na istoku i do 28. i u nastavku dana valja računati na nestabilne vremenske prilike i mjestimičnu kišu. Lokalno će na Jadranu i uz njega biti obilnijih pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše očekuje se na istoku Hrvatske. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, većinom u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, na sjeveru i jugozapadnjak. Sutra promjenjivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupan prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji još u subotu će biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Dnevne novosti.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važne vijesti.
2: Dan je Hrvatskoga sabora. Prije 35 godina raskinute sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Gospiću se provode inspekcijski nalazi o navodno povećanoj razini stroncija. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu, u Dalmaciji, olujno jugo. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota. Prvi program. Oglasi. Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su. Oglasi.

0: ritam.
1: sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan, vi ste u dnevnom ritmu, moje ime je Igor Okičić, a ekipu koja će s vama biti sve do 18 sati još čine ton majstor Igor Bosak, producentica Davorka Pukljak, glazbu je odabrao Pavle Miljenović, a ovo su teme kojima se bavimo ovoga poslijepodneva. Svečanom sjednicom Hrvatski je sabor obilježio svoj dan. 35 godina prošlo je od donošenja odluke o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama bivše Jugoslavije. Izaslanstvo Hrvatskog sabora, predvođeno predsjednikom Gordanom Jandrokovićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće u znak sjećanja na poginule i nestale hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata kod spomenika Glas hrvatske žrtve Zid Boli, kod središnje križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i na grobu prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Odana je počast i neidentificiranim žrtvama Domovinskog rata polaganjem vijenca kod zajedničke grobnice na krematoriju. O povijesnoj važnosti današnjeg dana u prvom dijelu emisije do 16 sati. A nakon vijesti u 16 slijede sportske minute koje nam donosi kolega Mateo Novaković. Između ostalog najavit ćemo utakmicu rukometne Lige prvaka. Nakon pobjede nad Celjem te poraza od Paris Saint-Germaina, hrvatski prvak Zagreb u 18 sati i 45 minuta će u trećem kolu u Areni dočekati danski Olbruk. Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja nedavno je održalo tradicionalni kongres koji je okupio više od 1100 sudionika i 60 predavača u 5 sekcija, potvrđujući status najvećeg strukovnog okupljanja u Europi. Zašto još nema novog zakona o sudskim vještacima? Kakav zemlje u okruženju imaju već desetljećima? Kakav je položaj sudskih vještaka u našem društvu? Jesmo li svjesni koliko su važni i s kojim se problemima najčešće susreću? O tome pri kraju emisije o 16 sati i 30 minuta, zato ostanite s nama. Najprije uživamo uz malu glazbe, onda se vraćamo s našom prvom temom.

0: 15:36, dnevni ritam nastavljamo sa našom prvom temom. Svečanom sjednicom Hrvatski sabor obilježio svoj dan. 35 godina prošlo je od donošenja odluke o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama bivše Jugoslavije. U studiju pozdravljam posebnog savjetnika ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i višeg znanstvenog suradnika Hrvatskog instituta za povijest, doktora znanosti Domagoja Kneževića. Doktore Kneževiću, dobar dan i dobrodošli.
1: Lijep pozdrav vama, hvala na pozivu i lijep pozdrav vašim slušateljima.
0: Dva događaja iz listopada ratne 91. odluka Hrvatskog sabora o neovisnosti Hrvatske i raketiranje Banskih dvora, to jest pokušaj likvidacije prvog hrvatskog predsjednika, duboko su upisani u nacionalno, ali i sjećanje pojedinaca koji su im neposredno svjedočili. Zbog mogućih novih zračnih napada na Zagreb, povijesno zasjedanje sabora umjesto na Markovu trgu održano je u Ininoj zgradi u Šubićevoj ulici 29 u Zagrebu. Tog utorka 8. listopada kasno navečer zastupnici su jednoglasno donijeli odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom državom SFRJ, a Hrvatska je krenula putem neovisnosti. Prije nego što počnemo razgovor, predlažem da poslušamo što je u svojem govoru na svečanoj sjednici istaknuo predsjednik sabora Gordan Jandroković.
2: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti, prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
0: Eto, čuli smo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića. Doktore Kneževiću, slažete li se s njim i kolika je zapravo važnost onoga čega se danas spominjemo, a što se dogodilo prije 35 godina?
1: Pa ta ključna povijesna 1991. godina ima niz ovakvih datuma, dakle tu je i referendumska odluka u svibnju 1991. godine, tu je i odluka o uspostavi Hrvatske kao suverene i samostalne države 25. lipnja 1991. godine i ovo je bio samo kraj jednog procesa u kojem su raskinute veze sa bivšom zajedničkom jugoslavenskom državom. Kontekst u kojem se to događalo, i sami ste rekli, dakle samo dan ranije pokušan je atentat na predsjednika Tuđmana, dakle neuspješan, međutim dogodio se također u jednom kontekstu u kojem, kako svjedoči tada Boris Savjović, desna ruka ratnog zločinca Slobodana Miloševića, govori o tome da su oni tada početkom listopada odustali od očuvanja Jugoslavije i vrh takozvane JNA shvatio je da više nema potporu Srbije. Dakle, kreće se u onu plan B, dakle čišćenja dijelova teritorija koji su pod kontrolom srpskih pobunjenika i s kojima se htjelo u neko dogledno vrijeme, dakle, pripojiti Srbiji. Ono što se također događa, to je na međunarodnoj sceni počinje međunarodna konferencija o bivšoj Jugoslaviji. Sve ono što se tamo događalo jasno je ukazivalo da će ipak međunarodna zajednica potvrditi pod legitimnu i na referendumu legalno izraženu želju hrvatskog naroda, ne samo hrvatskog nego i slovenskog, ne zaboravimo, oni 25. lipnja 1921. godine slave kao svoj dan državnosti. Međutim, tadašnja Europska zajednica, Europska trojka koja je tada bila na čelu, željela je mirno rješavanje, mirnu disoluciju Jugoslavije. Međutim, iako je već početkom, dakle, tog srpnja završio kratkotrajan rat u Sloveniji, dakle napad saveznih snaga na Sloveniju koji je završio neuspjehom, međutim počinje iznimno snažni napadi na diljem Hrvatske srpskih pobunjenika uz potporu takozvane JNA. Dakle, već tamo početkom srpnja zauzeli su i okupirali Baranju, počinje niz napada na Banovini, iznimno teška situacija u istočnoj Slavoniji. Međutim, predsjednik Tuđman tada je shvaćao da međunarodna zajednica još uvijek nije spremna za neovisnu Hrvatsku i taktički pristaje na Brijunima, potpisuje Brijunski sporazum u kojem je uveden moratorij od 3 mjeseca na odluku sabora o uspostavi neovisne i suverene Republike Hrvatske. Ta taktička odluka je bila istovremeno se vodila i bitka doista za obranu velikog dijela teritorija Republike Hrvatske i vodila se paralelno tijekom tog razdoblja od 3 mjeseca, mislim da je potpisano više od 17-18 primirja u razno raznim varijacijama i početkom listopada, približavanjem kraja moratorija, bilo je jasno da Hrvatska neće biti slomljena, da je teško ranjena, međutim da neće uspjeti onaj plan slamanja i okupacije Hrvatske. Dakle, dolazi se na plan B, Srbija odustaje od podrške Jugoslaviji i podrške vrhu JNA i prelaze na plan B koji će rezultirati stvaranjem takozvane Republike Srpske Krajine i svega onoga što će uslijediti kasnije. Danas kada pogledamo, vidimo koliko je to dalekosežna odluka bila, koliko je bio dalekosežan i važan taj cijeli proces uspostave suverene i neovisne Hrvatske. Kada pogledamo današnje geopolitičke prilike, kada vidimo što se događa, možemo reći čak i u našem susjedstvu, Bliski istok nije daleko odavdje, Ukrajina nije daleko odavdje i sve ona previranja geopolitička koja u biti ukazuju na slom starog međunarodnog poretka, koliko je važno, što bi rekli, kako je tada govorio predsjednik Tuđman, odlučimo sami o svojoj sudbini, dakle da imamo sve one prerogative suverene države u svojim rukama danas.
0: Samo dan nakon neuspjelog atentata na predsjednika Tuđmana, evo, sastao se Hrvatski sabor. Zbog ratnih prilika manji dio saborskih zastupnika nije uspio doći na sjednicu, a HRT ju nije mogao izravno prenositi. Iako je sabor zbog sigurnosnih razloga zasjedao u INA-inoj zgradi, ta je sigurnost bila relativna. Kolika je stvarna bila opasnost da ostanemo i bez sabora?
1: Vi morate shvatiti da, dakle, kada je taj napad prethodni, te bombe koje su pale po gornjem gradu i udarale skroz dole do Tuškanačke, do šume na Tuškancu, dakle, one je kosila sve. To su bile kazetne bombe, dakle, one nisu birale. Udarali su i djelomično i u zgradu sabora i u Banske dvore i u biti kosile su sve pred sobom, sve dole, faktički gdje se nekad nalazila diskoteka Salun. Moj otac je tada radio u protokolu predsjednika Tuđmana i iz prve ruke mi je ispričao kako je to izgledalo. Ono što ja mislim da je istaknuo nedavno gospodin Vladimir Šeks, volju naroda ne bi niko pobjedio, sigurno bi bilo teže, međutim bila je vrlo jasno iskazana volja hrvatskog naroda da uspostavi svoju samostalnu i suverenu državu.
0: Evo sad kad ste spomenuli Vladimira Šeksa, Žarko Domljan je cijeli dan bio vodio sjednice, onda je navečer zbog drugih obveza taj posao prepustio potpredsjedniku sabora Vladimiru Šeksu, koji je zastupnicima pročitao odluku o raskidu svih veza sa SFRJ i predložio im da ju usvoje. Naveo je kako kao vođa radne skupine tu odluku je pripremio kao identičnu onoj koju je sabor donio 29. listopada 1918. kada je raskinuo sve državnopravne sveze sa Austro-Ugarskom. Predlažem da čujemo što je danas izjavio Vladimir Šeks kada se prisjetio toga dana, a čućemo i poruku tadašnjeg premijera Franje Gregurića.
3: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Proglašeni su ništetnim i nevažećim svi akti bilo kojeg tijela SFRJ i doneti su zaključci u kojima je Hrvatska označila da je Srbija i JNA da su izvršile oružanu agresiju na Hrvatsku i da se JNA proglašava okupatorskom vojskom. Nakon toga, kad su te odluke sve donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
4: To je jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Odluke su bile sve ove koje su bile bitne za donošenje odluke o samostalnosti su bili jedinstvene i zajedničke. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
0: Doktore Kneževiću, evo odluka je donesena bila jednoglasno. Kako je to poruku onda poslalo? Naime, rijetke su jednoglasne odluke Sabora, sad u zadnje vrijeme možda čak i rijeđe.
1: Pa dobro, prije. To je potpuno drugi kontekst, dakle ono je bila doista ugroza same Hrvatske i moguće opstanka biološko hrvatskog naroda. Dakle, 25. lipnja 1921. godine samo jedan zastupnik tadašnjeg SDP-a, slijednika Saveza komunista Hrvatske, je glasovao za odluku. To je bio gospodin Vlašić, koliko se prisjećam sa Korčule. Dakle, oni još tada zastupnici SDP-a, Socijaldemokratske partije, nisu bili spremni na raskid sa Jugoslavijom, što ne čudi s obzirom da je to bila doista njihova država u kojoj su oni vladali tada već preko 45 godina. Međutim, sve ono što je uslijedilo u tih tri mjeseca plus činjenica da je početkom kolovoza bila uspostavljena vlada demokratskog jedinstva, jasno je ukazala da nema povratka i da nije moguće mirno razdruživanje sa velikosrpskim agresorom i svima onima koji su sudjelovali u toj agresiji od takozvane Jugoslavenske narodne armije srpskih pobunjenika u Hrvatskoj. Dakle, to jednoglasno je u biti prezentiralo ondašnju situaciju koja je bila biti ili ne biti za Hrvatsku i hrvatski narod.
0: Hrvatska, naime, tog 8. listopada 1991. još nije bila međunarodno priznata država. Kako je tada bilo stanje na bojištu? Naime, bitka za Vukovar je počela u kolovozu te godine. Tada Vukovar se još držao. Koliko je vijest da je predsjednik Tuđman preživio i ovo raketiranje Banskih dvora, ali još dodatno motiviralo vojnike na bojištu?
1: Pa sigurno da predsjednik Tuđman je tada bio neupitna figura hrvatskog naroda. Dakle, lider, to je potvrdio na izborima, iako iz početka nitko nije vjerovao da bi on mogao postati prvi predsjednik demokratske Hrvatske. Tada su puno bolje kotirale u predizbornoj kampanji dionice vodstva i Hrvatskog proljeća, među kojima su bili Miko Tripolo i Savka Dapčić. Međutim, on je pobjedio, sastavio je, bio je autor jednog potpuno jasnog programa koji je pogodio bilo hrvatskog naroda. Međutim, ja se prisjećam tih dana, bio sam srednjoškolac, dakle, hrvatski narod doista je tada apsolutnom većinom podržavao cijeli proces uspostave neovisne hrvatske države. Ono što možda ljudi ne znaju, tada je ipak došlo do određenog naoružavanja, ili samo jedno tri tjedna prije, nakon napada na vojarne ili bitke i rata za vojarne, hrvatska vojska došla je do određenih materijalno-tehničkih sredstava koje je inače sama platila i veliki dio tog oružja je bio otuđen, kao što je bilo i oružje teritorijalne obrane ondašnje Socijalističke Republike Hrvatske. Međutim, to je ipak dalo određeni zamah operacijama hrvatskih oružanih snaga.
0: Do 2020. godine 8. listopada se obilježavao kao dan neovisnosti. Bio je to državni blagdan i neradni dan. Novim kalendarom blagdana utvrđeno je da će se obilježavati kao dan Hrvatskog sabora, da će biti spomendan i radni dan. Slažete li se s tim iz perspektive povjesničara?
1: Ne. Dakle, gospodin Škrabalo je napravio jedan veliki, rekao bi, jednu veliku pomutnju u tim blagdanima. Ono sve što je krenulo se mijenjati 2000. godine dovelo je do toga da je kroz neko vrijeme su svi ti najvažniji državni praznici izgubili ono značenje koje su imali do smrti prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana. Za mene je neupitni datum 25. lipnja 1921. godine, dakle, ja to kontinuirano ponavljam, dakle, mi smo taj dan donijeli odluku o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske. Dakle, ovo je bila samo aktivacija odluke nakon dogovorenog moratorija na Brijunima s međunarodnom zajednicom.
0: Iako je
1: jer mi se tu, rekao bi, dobrovoljno odričemo jedno tri mjeseca skoro više od 3 mjeseca svoje vlastite neovisnosti.
0: Dan državnosti je do 2000. bio 30. svibnja, a onda je od 2000. bio taj 25.
1: To je isto bio jedan potpuno promašeni potez. Dakle, kad je predsjednik Tuđman predložio taj dan za dan državnosti, još se nije znalo kako će se odvijati ovi procesi i simbol hrvatske državnosti bio je Hrvatski sabor. Ono što ga je također motiviralo je bilo da u prvom Hrvatskom demokratskom saboru su bili reprezentirani svi, rekao bi, politički pravci koji su tada dobili svoju validaciju na prvim hrvatskim demokratskim izborima. Dakle, on je potpuno je promašeno bilo ga zvati nekakvim HDZ-ovim datum. Dakle, tada su bili prisutni svi oni koji su dobili demokratsku potvrdu na prvim hrvatskim demokratskim izborima i kroz to se vidi u preambuli, kroz cijelu tu našu povijest više od 8-9 stoljeća, dakle Hrvatski sabor je bio jedan od jamaca hrvatske državnosti.
0: I nekako se taj datum ukorijenio u narodu, svi su
1: naravno,
0: slavili kada taj dan, kada se to ukinulo,
1: godina,
0: onda su bili zbunjeni.
1: Kada je to bilo sve ispromješano, dakle više se nije znalo što je koji dan.
0: Sad, kada ste spomenuli važnost Hrvatskog sabora, ima li sabor danas jednako važan ugled kao u vrijeme 90-ih, a kamoli tijekom srednjeg i novog vijeka?
1: Pa ja sam istraživač, povjesničar političke povijesti. Mislim da je to duh vremena, da se to puno ne razlikuje od svega ono što se događa u razvijenom zapadnom svijetu. Dakle, danas su brojne te političke, rekao bi, tehnike potpuno promašene s obzirom na ono što se događa oko nas. Dakle, vi možete danas u realnom vremenu saznati sve što se događa od Australije, do Sjedinjenih Američkih Država, od Bliskog Istoka do Japana. Dakle, vrlo teško je uspoređivati današnje vrijeme nakon ovolikog tehnološkog napretka sa onim vremenom.
0: Iz perspektive povjesničara, dajemo li saboru mjesto koje zaslužuje i znaju li građani dovoljno o važnosti Hrvatskog sabora kroz povijest? Evo sada sam spomenuo i srednji vijek i novi vijek.
1: Ja mislim da je to povijesno najstariji reprezentant hrvatske državnosti. Dakle, kroz sve one događaje na koje se pozivamo u svojoj preambuli, evo ove godine, sljedeće godine ćemo proslaviti Cetingradski sabor ili njegov, dakle, ulazak u
0: 1527.
1: godine, ulazak u personalnu uniju sa krunom Habsburgovaca u jednim okolnostima osmanske ugroze. Dakle, poslije toga pragmatična sankcija. Dakle, sve to je u preambuli što je navedeno do danas u biti su bili akti Hrvatskog sabora kroz povijest.
0: Eto, drago mi je da smo i danas na dan Hrvatskog sabora malo i u saboru razgovarali ovdje na Hrvatskom radiju. Doktore Kneževiću, hvala vam puno na dolasku u dnevni ritam Hrvatskog radija.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, s nama je bio posebni savjetnik ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest, doktor znanosti Domagoj Knežević. 15:54. Ovime smo stigli do kraja ove teme, uskoro slijede vijesti u 16, a nakon toga sportske minute. Ostanite i dalje uz prvi.

0: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na taj događaj obilježava se Dan Hrvatskog sabora. Jedan od najmlađih sudionika tadašnje povijesne saborske sjednice bio je HDZ-ov Andro Krstulović Opara.
1: Mi smo tada bili u vremenu koga ja volim nazvati danima ponosa i slave. Mi mladi, ja sam tada bio najmlađi, gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju. Nije bilo govora mržnje, mi nismo znali što to znači, mi smo se poštivali. Neovisno o tome što su SKH, Savez komunista Hrvatske, SDP prije toga glasovao protiv neovisnosti, mi smo se poštivali, mi smo se slušali.
0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Rekao je to nakon svečane sjednice Sabora premijer Andrej Plenković.
2: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijardi. Eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvome redu produktivnost, jer smo potrošili bazen

0: inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
1: 47 osoba uhićeno je u međunarodnoj operaciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom. Među njima i jedna osoba u Hrvatskoj. Sumnjiče se za krijumčarenje velike količine droge, ubojstva, otmice i nasilne obračune diljem Europe. U istrazi su sudjelovali predstavnici 22 zemalja, Europol i hrvatski istražitelj, a završnu operaciju provele su slovenska i hrvatska policija te španjolska civilna garda. Da. USKOK je jutros pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepina i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom, za gotovo trostruko veće zemljište u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik općine Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta.
2: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
1: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna kiša. Na kopnu umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Najniža temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: 16:09, vrijeme je za sportske minute. U studiju prvog programa je Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. Mateo, dobar ti dan i dobrodošao.
1: Dobar dan tebi i svim slušateljicama i slušateljima.
0: Krećemo sa Ligom prvaka, ali ne u nogometu, nego u vaterpolu.
1: Da, nogomet će još malo pričekati. Vaterpolo, jučer je odigran hrvatski derbi prvog kola spomenute vaterpolske Lige prvaka. Splitski Jadran slavio je na gostovanju u Zagrebu kod Mladosti s 18-17 nakon peteraca, te tako uzvratio za težak poraz u prošlotjednom Superkupu. Splićani su do raspucavanja stigli zahvaljujući golu Roka Pozarića 8 sekundi prije kraja utakmice za 14-14. To bilo u raspucavanju onda peteraca, odlučila je peta serija u kojoj je kapetan na Mladosti Ante Vukičević pogodio okvir gola za slavlje Splićana.
0: Zaista dramatično je bilo.
1: Znači, pa dramatično je, tako
0: do
1: je.
0: Do zadnje sekunde.
1: Da, možda sa strane Mladosti nije bilo očekivano nakon tog slavlja u Superkupu uvjerljivog 18-10, no eto.
0: Svaka utakmica je nova prilika za dokazivanje.
1: I drukčija priča, eto, tako je. Da,
0: svaka čast,
1: da,
0: Jadranu na pobjedi.
1: Pa idemo čuti nakon utakmice igrača Jadrana Zvonimira Butića, pa poslije njega trenera Mladosti Hrvoju Hrestaka.
2: Totalno drugačije znanje nas u odnosu na prije 7 dana u Bjelovaru. Mislim, ništa ne znači osim što nas može malo dignit. Vidimo kako razliku jednu dijametralnu u odnosu na ono što je bilo. Kad se digne agresija, pliva, jednostavno bez toga ne možemo. Bez kretnju napadu, kretnja na kretnju, još jedan blok u obrani i 7 pop na vratima. Mislim da od ne znam koliko gola bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru je bilo 12 takvih. Za nas velika 2 boda.
3: Mi nismo danas bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, malo nestrpljivi, malo to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih, i primili par laganih golova, gol sa pozicije centra iz igre, i mislim da kad se sve to zbroji da je to taj rezultat. Tako da mirnoća i strpljenje su nas koštale, odnosno neimanje istih.
1: A pred rukometašima Zagreba novi je ispit u Ligi prvaka u areni protiv danskog Olborga, najavljuje Marko Šivak.
4: Utakmica s Olborgom vrlo je važna za Zagrebove ambicije u Ligi prvaka. Poraz bi udaljio Zagrebaše od iduće faze natjecanja, pobjeda bi vjerojatno zakomplicirala stanje na tablici. Prve dvije pozicije vode dalje, pa stoga Zagrebov trener Hrvoje Horvat naglašava.

0: Bitna nam je utakmica jako, znamo šta nam nosi, bilo bi puno lakše ili puno bolje da tu upišemo vodove nego da ih tražimo po Danskoj. Tako da evo, spremni jesmo, znamo kvalitetu Aalborga, znamo čim Danci raspolažu. Osim te tranzicije danskom rukometu, što je već opće poznato, te trke koju moramo primarno spriječiti, bit će bitna ta naša obrana, taj defensivni dio gdje u svojoj dvorani, na svom parketu moramo se postaviti čvrsto, agresivno. Danci ne vole kontakt, Danci ne vole da ste im blizu, ne vole kad su te dublje zone ispred njih, i evo, s tim ćemo se suprotstaviti, tako ćemo krenuti u utakmicu, a onda budući je svaka utakmica živa materija, vidit ćemo šta će ona nositi, kako ćemo se onda prilagođavati tokom utakmice.
1: Aalborg je prije 5 dana uvjerljivo izgubio u danskom prvenstvu od Gudmea, zbog čega lijevo Zagrebovo krilo Manuel Šterlek ističe.
2: To je poraz od Goga 12 razlike, ja bih čak rekao da to nije dobro za nas. Imaju slabiji početak sezone, muče se, nisu bajni, to je jedna vrhunska ekipa, ali imaju nekih problema ove godine. I nije mi drago da su toliko puno izgubili tu utakmicu, uvijek kad se izgubi takvu utakmicu, uvijek je neka, ajmo reći, kriza, neka mobilizacija, sigurno će doći puni koncentracije i motivacije, i pogotovo u ovom sistemu Lige prvaka, što znamo da je svaki bod bitan koji se izgubi, da ti može zakomplicirati prolazak u dalje u Ligi prvaka, tako da siguran sam da će dati sve od sebe, a na nama je da odigramo što bolju utakmicu i da budemo pravi i da izrealiziramo ono što smo vježbavali ovih dana, što smo pripremali. Imamo neki cilj, što mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju, i s tim ćemo se probati nametnuti, znači s tom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka, da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i da neki taj forte bude na našoj strani taktički, pa ćemo vidjeti. Kao što je trener rekao, utakmica je živa materija, bit će borba dobra, ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova dva tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
1: Snaga Danaca je u trci, smatra trener Horvat, i otkriva tko su njihove najjače karike u momčadi.
0: Njemački reprezentativac Knorr, Arnoldsen i Hoxer su te glavna vanjska linija koja uglavnom onda iznese veći dio utakmice, igraju jako brzo, uzimaju dosta i nerezonskih šuteva, tako da s jednom dobrom obranom, sa koncentracijom u obrani se da i utjerati u nekakve greške, ishitrene šuteve, tako da evo, treba biti spreman na tu njihovu trku, na taj zapravo brz napad koji završava nekad u par sekundi, i da onda iskoristimo te njihove greške. Nemaju toliko veliku rotaciju u vanjskoj liniji, tako da treba držati visok tempo utakmice i evo, smanjiti te nekakve greškice sitne koje smo imali u Parizu, i onda kad nam se ukaže prilika zatvoriti utakmicu.
1: Pred Zagrebom je fizički teška i zahtjevna utakmica, no Manuel Šterlek smatra da joj je momčad dorasla.
2: Mislim da smo fizički jako dobro što smo pokazali u dosadašnjem dijelu i tim nekim pripremnim utakmicama, da možemo trčati, da smo fizički spremni. Dosta vježbamo i na treningu u takav način igre, sa dosta trčanja svaki trening je, i mislim da imamo te fizičke kapacitete, ali kažem, treba to pokazati u utakmici. Vjerujem da znanja igre imamo, zato je sličan sistem, odnosno više manje reprezentacija naša igra tako 5-1 obranu i koja je donijela u prošlosti puno rezultata. Nadam se to da će nama ove godine i u budućnosti.
1: Utakmicu Zagreba i Aalborga sudit će Mađari Biro i Kiš. Početak je u 18:45 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Eurocupu. U prvom kolu gostima su svladali češku Opavu 74-68. Slušamo trenera Splićana Damira Rančića nakon pobjede.
4: Prva pobjeda u Europi nakon 20 i nešto godina. Počeli smo utakmicu jako dobro, vodili smo na poluvremenu 9, igrali odličnu obranu, jedino smo imali nekakvih problema sa njihovim skokom u napadu. Mali problem je bio početak drugog poluvremena, gdje smo nekako ostali u slačioni i oni su se tu nekako ekspresno vratili u egal. Međutim, ponovo smo stavili 3 beka i tu smo nekako držali kontrolu. Na kraju nekako egal završnici, iskustvo i kvaliteta Nick Johnsona koji je zabio 2 teška šuta i gdje smo iskontrolirali obranu, nas je dovelo do pobjede.
3: Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost UEFA i u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće iduće godine. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetko poražena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk, a kako je nizozemka već zaustavljena u idućoj borbi, Cvjetko je ostala bez šanse kroz repasaž boriti se za broncu. A u dvorani Dražena Petrovića počelo je 10. izdanje Aura Kupa u ritmičkoj gimnastici. Danas i sutra na rasporedu su kvalifikacije, a u subotu finala. U Zagrebu inače nastupa više od 500 ritmičarki iz 28 zemalja, među kojima su i naše predstavnice, ali i svjetska i europska prvakinja Sofija Ilerjakova, a Aura Kup najavljuje hrvatska izbornica Nika Cervatini.
5: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi. Najveći spektakl natjecanja događa se u subotu sa početkom u 18 sati sa otvorenjem i finalema juniorki i kasnije seniorki oko 20 sati na večer. Kako Aura Cup slavi 10. rođendan, sve je simbolično u broju 10, te se grand finale održava 10.10. u košarkaškom centru Dražen Petrović, te na kraju samog krunjenja princeze i kraljice, kada ćemo otkriti koja je to kraljica 2026. imamo i zabavni program te veliko slavlje ritmičke gimnastike u Hrvatskoj. I bitno je naglasiti da ulaz na ritmičku gimnastiku sva 4 dana je besplatan.
3: Čehinja Bartunkova i Ruskinja Andrejeva prve su polufinalistice Masters 1000 teniskog turnira u Pekingu. Bartunkova je u četvrtfinalu sa 6-3 i 6-0 uvjerljivo svladala sunarodnjakinju Muhovu, dok je Andrejeva s 2 puta po 7-6 pobjedila također sunarodnjakinju Aleksandrovu. I na kraju dodajmo još da hokejaši Siska večeras od 19.30 gostuju u Austriji kod Kitzbühela u 6. kolu Alpske lige.
6: Eto, sretno hokejašima Siska i svim našim sportašima. Mateo, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama iz svijeta sporta. S time smo došli do kraja sportskih minuta. S nama je bio Mateo Novaković iz sportske redakcije Hrvatskog radija. 16:20. U nastavku emisije o sudskim vještacima. Ostanite i dalje uz Dnevni ritam.

0: 16 sati i 29 je minuta. Poštovani slušatelji, vi ste i dalje uz dnevni ritam kojeg nastavljamo sa našom idućom temom. Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja nedavno je održalo tradicionalni kongres koji je okupio više od 1100 sudionika i 60 predavača u 5 sekcija, potvrđujući status najvećeg strukovnog okupljanja u Europi. Zašto još nema novog zakona o sudskim vještacima? Kakav zemlje u okruženju imaju već desetljećima? Kakav je položaj sudskih vještaka u našem društvu? Jesmo li svjesni koliko su važni i s kojim se problemima najčešće susreću? O svemu tome smo razgovarali s predsjednicom Udruge sudskih vještaka i procjenitelja Melitom Bestvinom Krnić, koja se najprije osvrnula na održani kongres.
1: Moram biti jako sretna jer deveti put organizirati kongres sa aktualnim temama nije lak zadatak, a vi zapravo kad to radite trebate imati na umu da svaki onaj sudionik koji dođe da posluša predavanja mora nešto novo čuti. To je smisao naših kongresa, da svake dvije godine, ne samo zbog tog što mi želimo da se stalno stručno usavršavamo, nego nam je to i zakonska obaveza, to je određeno zakonom o sudovima, da moramo dati izvješće o održanim stručnim usavršavanjima svake dvije godine. I mi smo to tako počeli od 2008. Evo danas smo ovdje. Zaista sam presretna kada čitam ova pisma, mailove, poruke, zahvale za izvanrednu organizaciju i vrlo, vrlo aktualne teme, pa i od gostiju koji su došli iz inozemstva, koji su također davali svoj doprinos u predavanjima. Oni su zapravo još i ostali zatečeni jer nisu nikada vidjeli da na jednom mjestu toliko sudskih vještaka dođe i predstavnika znanstvene zajednice, a naravno i sudbene vlasti. I to je ono što mi želimo, da takva interakcija se nastavi i da se situacija u pravosuđu, bar sa naše strane, popravi. Evo, to je naša iskrena želja i smisao.
0: Rekli ste, bilo je i predavača iz inozemstva, možete li nekoga posebno izdvojiti?
1: Pa, došao nam je i chairman, tako se zove to po pravilima Euroeksperta, on je inače iz Berlina, pravnik je u najvećoj udruzi vještaka u Njemačkoj, koja broji 3500 vještaka, ali u Euroekspertu, to je organizacija koja okuplja evropske komore i udruge vještaka, on je sada drugi mandat potpredsjednik te udruge i on je došao i iznio nam podatke kakvi su uvjeti imenovanja vještaka u Njemačkoj i kolika je razlika u plaćenim vještačima.

0: vještačenjima, dakle u naknadama koje sudski vještaci dobivaju u Njemačkoj, pa je njemu naprosto nevjerovatna cifra o kojoj smo mi razgovarali, pa nije mogao vjerovati da je moguće da netko 31 godinu nije promijenio naknadu sudskim vještacima. Tako da to su bile ovako značajne primjedbe, ali smo imali i dva gosta iz susjedne države, iz Srbije, konkretno iz Novog Sada i Subotice, dvojicu kolega koja su nam prikazala uzrok rušenja nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, što je bilo iznimno potresno, ali i stručno. I još smo imali gošću iz Londona, odvjetnicu Anu Stanić, inače porijeklom iz Hrvatske i Šibenika, koja nam je napisala neke stvari, odnosno ispredavala i o umjetnoj inteligenciji i o vladavini prava i tako nekim detaljima koji su nam bili jako značajni da bi čuli nešto što bi nama išlo u prilog u budućoj organizaciji vještaka u Hrvatskoj, koja nije sada na zadovoljavajućoj razini.
1: S kojim problemima se susrećete već dugi niz godina u sustavu? Naime, spomenuli ste malo prije, je li to najveći problem što su vaše naknade zamrznute još od 1995. godine?
0: To je jedan od problema, jer dakako da svaki stručnjak, odnosno ekspert iz određenog područja, smatra da treba biti ravnopravan kao i drugi građani kojima su se redovno usklađivale mirovine, pa tako i umirovljenicima. Imati naknadu u razini koja je još niža od studentske satnice neto po satu, koja je 6,56, a vještacima je 5,29 eura po satu, to je naprosto ponižavajuće, degradirajuće i diskriminirajuće, kako to smatra i pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske. Ali drugi problemi su još i to što se građani nemaju kome požaliti kad daju prigovore na naše nalaze. Mi smo tu vrlo objektivni i mi smatramo da kao dobrovoljna udruga nemamo javne ovlasti da bi se očitovali na kvalitetu i stručnost kad se pojave dva dijametralno suprotna nalaza vještaka. Šta to znači? Znači da treba ustrojiti precizniji sustav standarda, nadzora i komorsku organizaciju. Dakle, pet glavnih struka sa zajedničkim odredbama funkcioniranja. Mi smatramo da sudovi, uopće nije sporno, da moraju zadržati isključivo ovlast ocjenjivanja dokaza i donošenja svojih odluka i presuda. Ali sudska ocjena dokaza ne može sama po sebi zamijeniti stručnu provjeru da li je određeni postupak vještačenja pravilno proveden i da li su zaključci u tim vještačenjima metodološki i stručno utemeljeni. Znači, pitanje je i dostupnosti takve kontrole. Zašto je to, govorim? Zato, ako je jedini stvarno učinkovit način stručnog osporavanja vještačenja angažiranje drugog privatnog stručnjaka vještaka, tada mogućnost učinkovite kontrole nalaza djelomično ovisi i o financijskim mogućnostima stranke, jednako kao i za novo vještačenje, pa se otvara pitanje procesne ravnopravnosti. Pa ne možemo mi ovako imati situaciju da građanin dobije od ministarstva odgovor da nije nadležno za prigovore na nalaze vještaka. Pa tko onda može kontrolirati? Mi želimo kontrolu. Mi uopće od tog ne bježimo, da pače, mi ju zazivamo, da li kroz propisivanje obveznih udruga, jer sada nitko nije obavezan biti ni u jednoj udruzi, ili obvezne komore za sve sudske vještake. Pa bi onda ta komora kontrolirala da li su nalazi zaista stručni, koji su stručni, i počela bi se voditi i sudska praksa po pitanju vještaka koje za sada uopće nema već cijelan niz godina.
1: Treba li se onda to urediti novim zakonom o sudskim vještacima koji evo ne postoji u Hrvatskoj, i vidite li političku volju da se to napravi?
0: Ne vidimo. Nažalost, mi je ne vidimo. Mi ćemo upravo ovih dana zatražiti prijem kod premijera, jer je naša skupština izglasala da se moramo obratiti i na Europski parlament, odnosno Europsku komisiju, njihove odbore za ljudska prava i pravosuđe, da bi prikazali kako se u Hrvatskoj izbjegava

0: donošenje zakona i bolji način organizacije vještaka, što uopće nema nikakvih argumenata, jer mi ne tražimo da nas plaća se iz proračuna. Mi se plaćamo od strane stranaka. Prema tome, državu ne košta čak ni na koji način organiziranje komore, jer se komore sve financiraju iz članarina. Prema tome, nije jasan razlog izbjegavanja donošenja zakona o sudskim vještacima. Evo, to je jedna velika istina.
1: Kakva bi trebala biti vaša satnica, što preporučujete i hoće li to biti ostvarivo?
0: Mi smo, neovisno o tome, pa ko bi više radio za cijenu od 9,29 bruto bez PDV-a, mi smo napravili jednu analizu i prije 2 godine smo je postavili javno na našu stranicu i preporučili svim kolegama i kolegicama da startna osnova za neto sat vještaka bude 50 eura, što je 50% od odvjetničke naknade, do 100 eura za vrlo složene kaznene predmete u kojima je jako komplicirano raditi i odgovorno, specijalno odgovorno, jer kazneni predmeti zapravo imaju za posljedicu vrlo velike kazne i to su najsloženiji postupci koje mi vještaci radimo.
1: Znači, smatrate da je odvjetnička satnica puno, puno veća u odnosu na vas?
0: Nemamo mi ništa protiv. Mi smo imali isti start, isti vrijednost sata 95. odnosno po prvom pravilniku koji je donesen 98. i to je bivša ministrica Vesna Škare-Ožbolt uredno iznijela i prikazala kako su oni napredovali podizanjem satnica, a nama se držala potpuno jednaka, što je zaista po njenom nezakonito postupanje.
1: Kako izgleda jedan vaš radni dan? Stignete li sve obaviti u nekakvom radnom vremenu?
0: Ne, sad trenutačno ne mogu, jer sam opterećena sa udrugom ili ju vodim na najbolji mogući način i to traži strašno puno angažmana. Obzirom da mi imamo od države jednu obavezu da moramo određivati mentore u našoj udruzi, pa mi vezano za taj posao imamo poprilično obaveza. Drugo, moramo organizirati i stručno usavršavanja kad nema kongresa, dakle nama predstoji 2027. godina u kojoj moramo organizirati od svake struke barem po 5 do 10 stručnih usavršavanja. A što se tiče mog posla, ja imam pravnu osobu, imam zaposlenu kolegicu, odnosno mi smo suvlasnice naše pravne osobe i ona obavlja računovodstvo, ponude, izdaje račune, radi statistiku u predmetima i obrađuje dosta toga što se mora jako detaljno obrazlagati, tako da vremena se nema. Ako se želi kvalitetno raditi, ovo je jedan jako zahtjevan posao, obzirom da je svaki nalaz, bez obzira bio on jednostavan ili složen ili vrlo složen, direktno utječe na sudbine ljudi koji su se odlučili povesti sudske sporove na sudovima.
1: Vi radite od kraja 80-ih još kao sudska vještakinja. Primjećujete li da pada broj sudskih vještaka? Je li sve manji interes za tim zanimanjem?
0: Pa je, zaista je sve manji interes. Međutim, mi ohrabrujemo mlade ljude jer netko mora nastaviti za nas. Ja osobno kao mentorica 21 osobe sam bezbroj puta naglasila, na mladima svijet ostaje. Mi moramo njima što više dati svoga znanja, akumuliranog, neke stvari nisu ni napisane, koliko vi možete kao osoba kad poučavate mlade ljude koji su se pojavili za vještake i iskazali želju da bi htjeli to raditi. Morate im dati maksimalnu volju i entuzijazam da rade društveno koristan posao koji trenutačno nije adekvatno službeno priznat od strane ljudi koji su bili se zatekli u ministarstvima u proteklim godinama na ministarskim položajima, ali uvijek smatramo da se trebamo poravnati sa vrijednošću naknada u našim komorama. Znači, ne može biti rad za sudove 7 puta manji nego što je to sat rada u našim strukovnim komorama. I to je ono pravilo čega se držimo, zato smo i objavili takve cijene da bi one bile harmonizirane sa vrijednošću rada u našim komorama.
1: Vi radite dosta složene tehničke analize poput onih povezanih sa požarom u zgradi Vjesnika, na primjer, ili spomenuli ste bili na početku razgovora pad nadstrešnice u Novom Sadu. Jesu li to onda zaista teški poslovi koji se trebaju onda adekvatno honorirati?
0: Kolege koji su vještačili te poslove, nikad nisam pitala kolika je bila naknada za te poslove, ali svaki ozbiljan državni odvjetnik, odnosno zamjenik državnog odvjetnika, bilo radio u općinskom državnom odvjetništvu ili županijskom ili u USKOK-u, zna da taj posao je njima dobra podloga da bi uopće mogli pokrenuti bilo kakve optužne prijedloge. Prema tome, nema tu problema sa ljudima koji su svjesni koliko je njima bitan dobar nalaz. Pokojni predsjednik Vrhovnog suda, magistar Dobronić, je tvrdio da je on bio uspješan sudac samo zato što je angažirao isključivo za njega dobre i provjerene sudske vještake. I to je nešto što se pokazuje i od svih drugih sudaca, da je temelj za dobru presudu i upravo kvalitetno, stručno, pouzdano i vjerodostojno vještačenje i naravno nepristrano.
1: Evo, u zadnje vrijeme sve se više govori o umjetnoj inteligenciji koja prodire u sve aspekte našeg života. Može li umjetna inteligencija zamijeniti sudske vještake i ako ne, zašto ne?
0: Pa ja ću vam reći da je to jedna enigma koja zapravo još nije razriješena. Postoje jako puno oprečnih mišljenja. Ono što mi zasigurno zastupamo je da nikada na ročište, na koje se nadam se nikad neće ukinuti, neće moći doći neki predstavnik umjetne inteligencije i zastupati vještaka ili odvjetnika. Jer zato je pojedinačna odgovornost najbitnija stvar. Vi možete koristiti brzinske preglede, ne znam, trebate hrpu podataka koje bi nekim svojim tempom puno teže i duže, puno duže radili. Međutim, i kad ih dobijete preko umjetne inteligencije, to ne zamjenjuje vašu odgovornost ako ste vi prihvatili takve podatke. Dakle, vi svakako morate sve provjeravati. Stoga smatram da umjetna inteligencija u stvarima koje se tiču pravde i pravičnih presuda nikada neće moći zamijeniti nikakva umjetna inteligencija.
1: Na ovom kongresu se razgovaralo i o spremnosti na prirodne katastrofe poput potresa, djelovanja Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Imali smo evo dva velika potresa u Zagrebu i u Petrinji. Vi ste i građevinske struke, ako se ne varam. Kako analizirate rad ovih nadzornih inženjera u građevinarstvu, evo u ovom primjeru?
0: Moram reći da je to jedna slaba karika unutar građevinarstva. Naime, ustaljenje prakse niskog plaćanja i biranja nadzornih inženjera, ali i izvođača na isti način, svodi se na to da bude što niža cijena. To je naopak kriterij. Ne može to biti nikakav kriterij, nego bi trebalo birati nadzorne inženjere po ključu da li je na tim zgradama gdje su oni bili inženjeri nadzorni, da li je na tim zgradama došlo do sporova oko kvalitete. Evo, ja sam imala sinoć jedan poziv gdje me mlada osoba moli da je digla kredit, onaj suprug, i da imaju problem s jednom zgradom u Odri. Ne mogu useliti, podstanari su, je li u zgradi jako puno nedostataka. Konkretno u njihovom stanu je došlo do pojave gljivica i pljesni. U cijeloj zgradi ima dosta nedostataka. I sad se postavlja pitanje, zgrada je nova i tek useljena. Sad se postavlja pitanje kad se, ja sam preporučila kolegu koji ima 16 zaposlenih, pa će oni napraviti kompleksno vještačenje i pregledati zgradu od podruma do krova da vide sve te zapisane nedostatke, jer znate da je garantni rok 2 godine. I naravno da se mora odmah poduzeti sudski postupak osiguranja dokaza, da se na licu mjesta evidentiraju i fotografiraju svi nedostaci koji su vidljivi i da se utvrde uzroci tih nedostataka da bi

0: konačno vlasnici koji su stanova koji su ušli u njih, odnosno koji trebaju ući u njih, da bi mogli dobiti otklanjanje nedostataka i odštete koje imaju zbog nemogućnosti recimo useljenja dok se ti nedostaci ne usele. Ne može neko ući u stan i imati malo dijete koje će udisati pljesan i gljivice koje, naravno da je zrak nije zdrav i ljudi ne mogu zaista useliti u stanove. Iz toga svega proizlazi da se u Hrvatskoj mora promijeniti način rada nadzornih inženjera, kontrola koliko oni imaju mjesečno nadzora, koliko oni traju, da li redovno dolaze na gradilišta, kontroliraju radove, da li se redovno upisuju u građevnu knjigu i u građevni dnevnik i kako to sve skupa izgleda na kraju kad daju završno izvješće prije tehničkog pregleda koji je temelj za uporabnu dozvolu. Kad se to promijeni, mislim da će biti daleko bolje. Ali pitanje je da li osobe koje su zadužene za takve poslove unutar Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja, državne imovine to uopće žele. Pitanje je znači da se komore koje su to već i zahtijevale počnu uvažavati daleko više nego do sada.
1: Bila je to predsjednica Udruge sudskih vještaka i procjenitelja Melita Bestvina Krnić. 16 sati i 49 je minuta, uskoro slijedi informativna emisija Aktualno u 17, a mi se ponovno čujemo oko 17 sati i 45 minuta kada ćemo ponoviti ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Moje ime je Igor Okičić, ostanite i dalje uz prvi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: XXL ponuda u Plodinama. Ekstra djevičansko maslinovo ulje 3 litre, 14,50 €. I finish tablete za strojno pranje posuđa. Odličnih 16,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Prije 35 godina odlukom Sabora Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Holcimovoj cementari jučer spaljena prva pošiljka otpada iz Gospića. Radna skupina za praćenje tog procesa o tome nije znala ništa. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. U Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježava se Dan Hrvatskoga sabora. Na svečanoj sjednici u Saboru zastupnici su se prisjetili povijesne odluke i puta u hrvatsku samostalnost, ali i usporedili rad zastupnika nekad i danas. Aleksandra Funes.
3: Državnom himnom u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj minutom šutnje za sve poginule u Domovinskom ratu, videozapisom govora tadašnjeg potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa s te povijesne sjednice u zgradi INE u Šubićevoj, te kratkim obraćanjem predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, obilježen je dan našega parlamenta.
4: Sjećajući se tog dana, prisjećamo se zastupnika prvog saziva Hrvatskog sabora, izabranih na prvim demokratskim i višestranačkim izborima u Hrvatskoj. Ljudi koji su na povijesnoj prekretnici bili spremni preuzeti odgovornost za budućnost svoga naroda.
5: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se i unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Ističe jedan od najmlađih sudionika te saborske sjednice, HDZ-ov Andro Krstulović Opara. A jedan od svjedoka toga vremena je i Franjo Gregurić. Predsjedao je tada vladom koja je samo dan prije predložila odluku, a taj saziv jednoglasno donio. Tada su svi željeli samo jedan cilj, kako što prije stvoriti samostalnu i slobodnu Hrvatsku, kaže.
6: To jedinstvo koje je bilo u Saboru, bez obzira na više stranački sastav, mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: U oči svečane sjednice najčešće se uspoređivala retorika i međusobno poštovanje protivničkih strana u Saboru. Danas u usporedbi s početcima našeg parlamentarizma. Svoje dojmove iznio je i bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
7: Duboko sam razočaran sa ponašanjem

0: Mi smo imali divne bombe, baklje, ovo što smo viđali u Italiji, u Južnoj Koreji, na Kosovu i u sličnim parlamentima, ali mi bismo se trebali uspoređivati s onim što je hrvatska parlamentarna tradicija. Iako u Hrvatskom saboru svojevremeno Kujen Hedervari je dobio vritnjak, tako da imamo različite te primjere.
1: Komentar je Nine Raspudića iz Drita o načinu komunikacije u saboru. Urša Raukar iz Možemo i Sabina Glasovac iz SDP-a.
2: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
3: Ono što bih ja voljela vidjeti isto tako danas u Hrvatskom saboru, da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
1: Na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković članovima vlade.
4: Hvala svim dosadašnjim zastupnicima, vladama, predsjednicima Republike, posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava na svakoj novoj generaciji da gradi na tim snažnim temeljima.
1: Na svečanom obilježavanju Dana Sabora bili su i predstavnici sudbene vlasti, dvojica bivših predsjednika, predstavnici vojske i policije, vjerskih zajednica i mladih.
5: Nakon svečane sjednice premijer Plenković je u izjavi za medije rekao da ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura.
4: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
5: A da bi Hrvatska za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvom redu produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, izjavio je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati iznad 4%.
6: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
5: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država moglo bi se ukinuti još ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw. Naime, sporazum o ukidanju potpisan je 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s SAD-om.
7: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
8: Aktualno u 17.
5: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, a glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode inspekcijski nalazi o navodnoj pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću, prilog Marina Eraka.
9: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
10: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
9: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
11: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaze u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
9: MOS-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.

0: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
1: Ministrica zdravstva Irena Hrstić odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
2: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da nam dostavi cijelu studiju.
1: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opas otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
3: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Ovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, inputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika, predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neke indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procese koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
1: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate, objavit će ih.
4: Dok se u Gospiću obavljaju radovi kako bi se folijom prekrio zakopani otpad, iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističu da ni u jednom trenutku nije bilo riječi da će se najprije taj otpad prekopati da bi se dobio određeni nagib podloge. Tako se sada diže prašina i širi se neugodan miris, pa stanovnici strahuju da se sada opasne čestice prenose zrakom.
5: Dvoje članova radne skupine za praćenje kakvoće zraka u okolici tvornice cementa u Holcim, tvornice cementa Holcim u Koromačnu dalo je ostavke. Helena Lozić-Doklestić iz Možemo navela je da su osnovani kako bi nadzirali ono što se spaljuje u Koromačnu, no jučer ih je Holcim izvijestio da je prva pošiljka već stigla i da je spaljena, a radna skupina o tome nije znala ništa. Riječ je tvrdi o otpadnoj plastici koje u Holcimovoj dozvoli nema i koja je prije dolaska prerađena u gorivo iz otpada u pogonu njihove grupacije. Zoran Karlić iz SDP-a rekao je da na pitanje gdje je taj pogon Holcim nije htio odgovoriti, a članovi radne skupine nisu dobili laboratorijske analize prije spaljivanja, nego su obećane tek kad cijeli posao bude gotov.
4: Doznajemo da je i treći član dao ostavku u radnoj skupini. Načelnik općine Raša Leo Knapić objasnio je da su mjerodavni izigrali dogovore i počeli spaljivati otpad u tajnosti. A Zagrepčani već treći dan prijavljuju da se u dijelovima grada širi neugodan miris, a mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije do sad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
6: Što se tiče ovog vašeg pitanja konkretno o zdencima, to je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalištu Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje. Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
5: Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta ostali su bez pitke vode. Razlog je niska razina vode na izvorištu Banja, pa će se isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurati autocisternama. Stanovnicima se preporučuje da se drže objavljenog rasporeda podjele vode po mjestima.
4: Nakon što je bugarski proizvođač BSŽ cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primljenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u europsku bazu nuspojava. U zavodu pretpostavljaju da je pri elektroničkom unosu prijave umjesto 0,05 ml greškom navedeno 0,5 ml, što znači 10 puta veću dozu, a iste baze podatak preuzeo bugarski proizvođač. Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže da se slučaj još istražuje.
2: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati.
7: Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cjepivu, da je potrebna 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontaktira će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške.
4: USKOK i policija pokrenuli su jutros akciju na osječkome području. Prema neslužbenim podacima na meti istražitelja su pripadnici takozvane Čepinske skupine. Sporna je zamjena zemljišta s općinom Čepin, javlja Vedran Drabek.
8: Pretragama su obuhvaćeni više puta uhićeni Dragan Baković Bambur, njegovi suradnici Stipe Barišić Moljac i poduzetnik Damir Ivić, te načelnik općine Čepin Dražen Tonkovac. U fokusu istražitelja je zamjena zemljišta. Neslužbeno, iako je vještak procijenio suprotno, općinsko zemljište koje je dobila Albatros grupa osumnjičenog trojica trostruko je veće i vrijedi gotovo pola milijuna eura više od zemljišta za uzvrat pripalog općini. A kako javlja Jutarnji list, neovisno od akcije u kojoj je opletan njegov otac, postupa se protiv bivšeg hrvatskog reprezentativca trofejnog vatrenog Borne Barišića i to zbog sumnje u izvlačenje i pranje novca. Sporne su navodne pozajmice koje je Barišić davao poduzetniku Peri Duganžiću i njegovim partnerima Draganu i Sandri Gavrić. Za sada nitko nije uhićen, a pretražuju se domovi i druge prostorije koje koriste osumnjičeni.
4: Načelnik općine Čepina Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni zemljišta.
9: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
5: Uskoro bi se trebala održati sjednica predsjedništva SDP-a, na kojoj će jedna od tema biti moguće isključenje iz stranke eurozastupnice Romane Jerković-Kraljić zbog skandala s putovanjima u Strasbourg. Aferu je otkrio Politiko, tvrdeći kako je SDP-ova eurozastupnica ljude kojima je plaćala put lažno prikazivala kao profesore medicinskog fakulteta. Inicijativu za isključenje pokrenuo je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić. Za sad je nepoznato namjerava li Jerković-Kraljić svojevoljno odstupiti ili će mandat zadržati do kraja, s obzirom na to da on pripada izabranoj osobi, a ne stranci.
4: Svijet. Dok rat u Ukrajini bjesni, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokušava dobiti još zapadne vojne, ali i strateške pomoći. Novi paket sankcija Rusiji obećalo je Ujedinjeno Kraljevstvo, a za nekoliko dana ukrajinski pregovarački tim stiže u Sjedinjene Države. Braslav Bradić.
10: Ne može se govoriti o kraju rata, a istodobno poslovati s Rusijom, upozorio je saveznike predsjednik Zelenski.
11: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
12: Prosto, nakladite sankcije na ih zbruju.
10: U prilog Luk je zajedno s britanskim ministrom vanjskih poslova Edom Milibandom odao počast žrtvama jučerašnjeg napada u kojemu su poginule 22 osobe, među njima i djeca. Miliband je najavio novi paket sankcija Rusiji usmjeren na transport ruske nafte, financiranje vojne proizvodnje i sprječavanje ruskog zaobilaženja financijskih sankcija. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina, koja je puno bliže tom cilju, i Zelenski tvrdi, ustupit će ga Rusiji.
12: Dajte nam, dopomožite
11: nam. Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti. Sve će izgubiti. Za 2-3 mjeseca sve će izgubiti. A mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
12: Pravde, gdje tu čestnost?
10: Ukrajinski pregovarački tim sutra ili preko sutra bit će u SAD-u gdje će prenijeti sve relevantne poruke, rekao je ukrajinski predsjednik. Na drugom kraju Europe, u posjetu Portugalu je američki državni tajnik Marco Rubio, koji je upravo komentirao zastoj u pregovorima koji je Zelenski bio spomenuo.
11: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi način, eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
10: Međusobni napadi dronovima Rusije i Ukrajine ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo te pogađaju ciljeve od energetskih objekata i rafinerija do luka i plovila koja prevoze naftu i žito, skladišta e-trgovine i u posljednje vrijeme podatkovne centre.
4: Sinoć je u Madridu umrla Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čija je deložacija pokrenula val masovnih prosvjeda u Španjolskoj i na kraju potaknula premijera Sancheza da raspiše prijevremene izbore. Jelena Maštruko.
13: 23. rujna iz svojeg je doma u kojemu je živjela 70 godina deložirana 87-godišnja Mari Carmen Abascal, jer si više nije mogla priuštiti neprestano povećanje cijene najma. Uz mnoge pripadnike snaga sigurnosti i prosvjednike koji su je pružali potporu, na nosilima je iznesena iz zgrade, a njezina je odvjetnica Beatrice Duro tada izjavila:
14: ne smatram to nimalo normalnim, smatram to potpuno nerazmjernim. Svi angažirani policijski resursi i sila koju su primijenili čine mi se potpuno nerazmjernima i nepotrebnima. Što više, pokušavali smo pregovarati s vlasnicima nekretnine, sve do posljednjeg trenutka, no oni su sve odlučno odbili.
13: Kako prosvjedi zbog deložacije, ali i zbog sve alarmantnijeg stanja na tržištu nekretnina nisu prestajali, manje Španjolska vlada socijalističkog premijera Pedra Sancheza u parlament je poslala zakonske izmjene kojima su obuhvaćeni i neki zahtjevi prosvjednika koji su tražili ograničavanje cijene najma, zabranu deložacija bez osiguravanja alternativnog smještaja te zabranu kupnje nekretnina investicijskim fondovima. Sanchez je predlagao:
15: moramo djelovati kad je riječ o stambenom zbrinjavanju. Moramo se usredotočiti na dostupnost i dati prednost stambenom smještaju za stanovnike ispred turističkog najma. To je jedna od mjera koju će olakšati zakon o stanovanju i pozivam sve autonomne zajednice da je iskoriste. Moramo povećati broj pristupačnih opcija prilagođenih novim društvenim stvarnostima.
13: No, manjinska vlada nije dobila potporu u parlamentu za dvije uredbe kojima se trebala jamčiti bolja zaštita najmoprimaca, zbog čega je premijer raspisao prijevremene izbore. Mari Carmen Abascal umrla je u bolnici, iako su je vlasnici nekretnine u međuvremenu ponudili da se vrati u svoj dom. Njezina odvjetnica poručuje kako je potrebno donijeti zakone koji će početi jamčiti pravo na stanovanje i koji bi pružili kolektivni odgovor na trenutačnu stambenu krizu.
5: Francuski srednjoškolci danas su blokirali dio škola i prosvjedovali na gradskim ulicama nakon što je vlada obećala riješiti njihove pritužbe na manjak nastavnika i zapuštene školske zgrade. Prema informacijama francuskog ministarstva obrazovanja, broj zatvorenih škola jutros je pao za 30% u odnosu prema jučer. U valu prosvjeda koji ulazi u treći tjedan, stotine su uhićene, deseci ozlijeđeni te se vode žustre rasprave o uporabi sile interventne policije protiv tinejdžera. Francuska vlada jučer je suspendirala uporabu šok bombi tijekom osiguravanja prosvjeda, a premijer je najavio istragu o izgradu u kojem je nakon eksplozije spomenute naprave jedan srednjoškolac ostao bez dijela šake.
4: Dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je kanadska književnica, eseistica i prevoditeljica Anne Carson. Rođena je 1950. u Torontu, a njezin je književni rad nadahnut antičkom, jezičnom i kulturnom baštinom koju je iščitala na postmodernistički način. Jedno je od njezinih najpoznatijih djela Autobiografija crvenog iz 1998. godine. Ovog je ljeta obavljeno 44% više nadzora fiskalizacije nego lani. Privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u usporedbi s prošlom godinom, izvijestili su iz Porezne uprave. Snježana Miljak.
16: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
17: 45 zabrana obavljanja djelatnosti, došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
16: Kaže ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
17: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
16: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
18: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i na daljinu.
16: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
4: I na kraju, gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku. Prije 3 mjeseca određen mu je istražni zatvor zbog sumnje na korupciju, pa taj grad sada očekuju prijevremeni izbori za gradonačelnika. Sport. Mateo Novaković.
19: Dobar dan, rukometaši Zagreba večeras traže drugu pobjedu u Ligi prvaka. U trećem kolu skupine C u areni igraju protiv danskog Olborga. U oči utakmice Manuel Štrlek.
20: Imamo neki cilj, šta mislimo da im neke koje stvari koje im ne odgovaraju i s tim ćemo se probati nametnuti, znači s tom dubljom obranom 5-1 i što boljim vraćanjem i što manje tehničkih grešaka da ne damo da nas kontriraju, da nam zabijaju lake golove i bit će borba dobra. Ja sam uvjeren da smo dobro spremni, da smo dobro trenirali ova 2 tjedna i da ćemo ih dočekati pravi.
19: Susret od 18.45 možete pratiti na drugom programu. Hrvatska će iduće godine biti domaćin najboljim vozačima relija. Svjetska automobilistička federacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao 4. utrka sezone svjetskog prvenstva. Aleksander Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA. Predsjednik krovne europske nogometne organizacije ranije je najavljivao da se neće kandidirati za 4. mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće iduće godine. Čehinja Bartunkova i Ruskinja Andreeva prve su polufinalistice Masters 1000 teniskog turnira u Pekingu. Bartunkova je u četvrtfinalu sa 6-3 i 6-0 svladala sunarodnjakinju Muhovu, dok je Andrejeva s 2 puta po 7-6 također pobjedila sunarodnjakinju Aleksandrovu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. Na kraju dodajmo da hokejaši Siska večeras od 19.30 gostuju u Austriji kod Kitzbühela u 6. kolu Alpske lige.
21: Vremenska prognoza.
4: Kristina Klemenčić, Novinci.
0: Sutra promjenjivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupan prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji još u subotu će biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
4: Aktualno u 17. Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
5: Prije 35 godina odlukom Sabora Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. U Holcimovoj cementari jučer spaljena prva pošiljka otpada iz Gospića. Radna skupina za praćenje tog procesa o tome nije znala ništa. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku. 33 mrtvih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.

0: Poštovani slušatelji, došli smo do dijela emisije gdje ponavljamo ono najvažnije o čemu smo danas razgovarali. Svečanom sjednicom Hrvatski je sabor obilježio svoj dan. 35 godina prošlo je od donošenja odluke o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama bivše Jugoslavije. Evo što je o povijesnoj važnosti današnjeg dana rekao posebni savjetnik ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i viši znanstveni suradnik Hrvatskog instituta za povijest, doktor znanosti Domagoj Knežević.
1: Danas kada pogledamo, vidimo koliko je to dalekosežna odluka bila, koliko je bio dalekosežan i važan taj cijeli proces uspostave suverene i neovisne Hrvatske. Kada pogledamo današnje geopolitičke prilike, kada vidimo što se događa, možemo reći čak i u našem susjedstvu, Bliski istok nije daleko odavdje, Ukrajina nije daleko odavdje i sve ona previranja geopolitička koja u biti ukazuju na slom starog međunarodnog poretka, koliko je važno, što bi rekli, kako je tada govorio predsjednik Tuđman, odlučimo sami o svojoj sudbini, dakle da imamo sve one prerogative suverene države u svojim rukama.
0: Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja nedavno je održalo tradicionalni kongres koji je okupio više od 1100 sudionika i 60 predavača u 5 sekcija, potvrđujući status najvećeg strukovnog okupljanja u Europi. Zašto još nema novog zakona o sudskim vještacima? Evo što je o tome rekla predsjednica udruge sudskih vještaka i procjenitelja Melita Bestvina Krnić.
2: Mi ćemo upravo ovih dana zatražiti prijem kod premijera, jer je naša skupština izglasala da se moramo obratiti i na Europski parlament, odnosno Europsku komisiju, njihove odbore za ljudska prava i pravosuđe, da bi prikazali kako se u Hrvatskoj izbjegava donošenje zakona i bolji način organizacije vještaka, što uopće nema nikakvih argumenata, jer mi ne tražimo da nas plaća se iz proračuna. Mi se plaćamo od strane stranaka. Prema tome, državu ne košta čak ni na koji način organiziranje komore, jer se komore sve financiraju iz članarina. Prema tome, nije jasan razlog izbjegavanja donošenja zakona o sudskim vještacima. Evo, to je jedna velika istina.
0: Kakva bi trebala biti vaša satnica, što preporučujete i hoće li to biti ostvarivo?
2: Mi smo, neovisno o tome, pa ko bi više radio za cijenu od 9,29 bruto bez PDV-a, mi smo napravili jednu analizu i prije 2 godine smo je postavili javno na našu stranicu i preporučili svim kolegama i kolegicama da startna osnova za neto sat vještaka bude 50 eura, što je 50% od odvjetničke naknade, do 100 eura za vrlo složene kaznene predmete u kojima je jako komplicirano raditi i odgovorno, specijalno odgovorno, jer kazneni predmeti zapravo imaju za posljedicu vrlo velike kazne i to su najsloženiji postupci koje mi vještaci radimo.
0: Preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednja 2,5 sata. Za tom se brinuo ton majstor Igor Bosak, producentica je bila Davorka Pukljak, glazbu je odabrao Pavle Miljenović, ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnog ritma Igor Okičić. Nakon vijesti u 18 svakako ostanite i dalje uz prvi, jer tada slijedi posebna emisija posvećena 100. obljetnici Hrvatskog radija 100 po 101. Veliki pozdrav.
3: Moj je malo Ozak Prozak, dobar prijatelj Ozak.

0: Ekonomska predviđanja pokazuju da će hrvatski BDP u ovoj godini prvi put premašiti 100 milijardi eura. Rekao je to nakon svečane sjednice kojom je obilježen Dan Hrvatskoga sabora premijer Andrej Plenković.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, što je, znači da i dalje hvatamo, oprostite, korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijardi. Eura. To znači da hrvatska ekonomija raste. Rebalans ćemo predstaviti idući tjedan.
0: Hrvatska bi za održavanje ove stope rasta BDP-a trebala povećati u prvome redu produktivnost, jer smo potrošili bazen radne snage koji smo do sada imali, izjavio je guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji stručnjaka iz financijskog sektora u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati iznad 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Ovoga ljeta obavljeno je 44% više nadzora fiskalizacije nego lani. Privremeno je zatvoreno 448 objekata, što je rast od gotovo 900% u odnosu prema prošloj godini. Objavila je to Porezna uprava, koja je pojačano nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Jadransku obalu i otoke češljalo je gotovo 700 inspektora. Provedeno je više od 7000 nadzora, a nepravilnosti su utvrđene u gotovo 5000 slučajeva. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
3: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Stanovnici Vrgorca i okolnih mjesta do daljnjega su ostali bez pitke vode, jer je s izvorišta banja prestala mogućnost crpljenja vode, izvijestilo je Vrgoračko komunalno poduzeće. Razlog je niska razina vode na izvorištu, a isporuka vode za nužne osobne potrebe osigurat će se autocisternama. Stanovnicima se preporučuje da se drže navedenog rasporeda raspodjele vode po mjestima i pravodobno osiguraju potrebne količine vode za osobne potrebe.

0: Vijesti.
1: Ukrajinska vojska objavila je da je pogodila najveću rusku rafineriju nafte, udaljenu oko 2500 km od Ukrajine, duboko u Sibiru. Posljednji put ta je rafinerija napadnuta u srpnju i tada je morala prekinuti rad. Glavni stožer ukrajinske vojske nije iznio pojedinosti o posljedicama napada, ali je naveo da je rafinerija opskrbljivala gorivom rusku vojsku.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna kiša. Na kopnu umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Najniža temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
0: 100% prvi. 100% prvi.
3: Sljedećih 20 minuta bit ćemo u znaku radijskog maratona s početka godine. Dobro večer. Današnja će vam emisija ponuditi nove dvije zanimljive priče kojima smo postavili Guinnessov rekord, ali i pokazati kako naš program čine i ljudi koji su profesionalci u drugim zanimanjima, a k nama ih je dovela ljubav prema radiju, zvuku i glasu. Jedan takav je i Hrvoje Kečkeš i stvarno vam preporučujem ostanak uz njegove rekorderske minute.
0: Stoljeće priča.
4: Dobar dan svima. Evo, po drugi put priliku imam u životu svima poželjeti dobar dan. Ja sam Hrvoje Kečkeš, no međutim za ovu priliku, za obaranje Guinnessovog rekorda, morao sam tražiti pomoć Lošiše Cesarića, koji će napraviti prepjev Ilijade odnosno Troje. Pa molim te, maestro, podloga.
5: Gle malog Parisa poslije kiše, sa Menelajovom ženom prema Troji briše. Menelaj ne zna što sam bratu Agamemnonu reći, dok mu Paris negdje na brodu već Helenu kreći. A kralj Agamemnon, Menelajev brat, u lice mu se smije. Kad te vidim kako cmizdriš, čudi me da nije pobjegla već prije. Zar sa ženom da ti se spetlja onaj mali popišanko, ta za njega su crtići i čokoladni bananko? Agamemnone, reče Menelaj, moj kralj si i brat, ajd ne laj, nego pođimo u rat. Da vratimo Helenu moju, usput pobijemo nešto ljudi i osvojimo Troju. Priča nadalje kruži kako poslaše Odiseja nek nagovori Ahileja u ratu da im se pridruži. A kud Agamemnon okom, tu Odisej skokom, pa zatekne Ahileja u treningu s Patroklom. Nitko naglas to reći nije htio, sumnja se da je Patroklo Ahileju više od prijatelja bio. Iako nisu puno pažnje stari Grci tome pridavali, mačevi nisu bili jedino što su njih dvojica ukrštavali. Ahilej bješe Mirmidonac i najveći fajter, otac mu kralj Pelej, a nimfa Tetida mater. Najjači od svih, prava njuška, stroj za ubijanje i lud ko puška. Na njem mišić do mišića, čvrst ko stijena, pravi Rambo onih vremena. Zamjeriti se njemu ozbiljan bio bi kiks, jer Ahilej tad šalje svakog na obale rijeke Styx. Gotovo savršen, najbolji u svemu, ali ipak jedna bolna točka bila je na njemu. Ništa mu nauditi nije moglo na ovome svijetu, osim da ga netko ne pogodi u petu. Al ne boji se, Ahilej, te jedine mu mane, ta neću valjda, kaže, u borbi nosit borosane. Ako netko samo pokuša naudit mjestu mom bolnom, naći će me sa svojom majkom u odnosu spolnom. Ne pristade Ahilej isprva pridružit se Grcima u boju, imao je neku drugu filozofiju.

0: U svoju od Odiseja nije mu bilo osobe draže, pa mu onako iskreno i prijateljski kaže: a zašto, Odiseje, da napadam Troju, kad ovdje s Patroklom živim ko bubreg u loju? Ostajem doma, mada ko šta reko, a i o Agamemnonu nemam baš mišljenje neko. Odisej gleda u zemlju i mudro šuti, nije to baš ono što je od Ahileja želio čuti. Pod svaku cijenu mora ga nagovoriti, pa odluči jasno mu prozboriti: Ahile, a nešto ti možda zaboravih reći, ovo bit će velik rat, nijedan prije njega nije bio veći. Tko sudjelovat će u njemu, iako to tebi malo znači, imat će koju poželi ženu. Biće zauvijek puna mu trpeza, oslobođen od svih poreza, vječnu milost bogova imat će on. Pa tko bi normalan odolio tom? Ahile ga u to načas zaustavi: zar uživat ću tad u vječnoj slavi? Zar o meni pričati će nova pokoljenja? E pa to onda moje mišljenje duboko mijenja. Ahileju se u glavi tad novi film zavrti. Vidi sebe kako sa Grcima stoji na crti. Od ratovanja njemu ništa ne biva slađe, pa povede i Patrokla da mu se pri ruci nađe. Patroklo, naredi Ahilej, odriješi to njemu, spremi moje stvari i ne zaboravi mi hidratantnu kremu. Oružje, oklop, šljem, kofere, sve dobro zaključaj, a sebi ponesi haljinu, onako, za svaki slučaj. Agamemnon i brat mu Menelaj popucaše od sreće, kad čuše da Ahilej sa njima na Troju kreće. Počeše u ratne trube trubiti, ta sa njim ovaj rat ne možemo izgubiti. Al da kažemo i riječ koju, što za to vrijeme tištilo je Troju. Kralj Prijam, Parisov i Hektorov tata, izdere se na Parisa i njegova brata. Sav ojađen i smeten, kaže: Parise, znao sam da si glup, al ne i da si toliki kreten. Zar ti meni iz inata dovodiš Grke pred Trojanska vrata? Ljubiti Helenu slijepo može biti romantično i lijepo, ali ne ako tuđa je žena, i znaj, bojim se da glave će te doći, Menelaj. Oprosti, Heleno, reče Prijam, ti to nisi znala, al sin mi je Paris glupan i budala. Jedino čime se on sad može tješit jest da će brat mu Hektor Grke riješit. Jer Hektor bješe ratnik i snagator, za Grke noćna mora pravi Grk eliminator. Lijep i iznutra i izvana, ne čudi što glumio ga je baš Erik Bana. Uvijek s glavom u torbi, pobjednik u svakoj borbi, Grci mu zbog toga staviše hejt, a junak kao i njihov Ahilej, samo straight. Već izjutra na mnoštvu brodova iz cijele Grčke okupi se vojska svih rodova. Mačevaoci, strijelci, kopljanici kreću preko Egeja kud sežu im vidici. Bilo je tu ratnika raznih domena, svega je bilo u floti, samo nije bilo žena. A kao najveća zvijezda dolje u luku spusti se i Ahilej s Patroklom pod ruku. U mislima bješe svakom Grku samo da Trojancima skuhaju frku. Ne mogaše dočekati da krenu poraziti ih na njihovom terenu. A kad dođe kraj tom dugom putovanju, počeše se ponašati ko navijači na gostovanju. S mjesta se Mirmidonaca kolona uputi prema hramu boga Apolona. Ahileja na čelu imala je ova četa, koja iznenadila je Trojance ko snijeg usred ljeta. Pa učas Grci ovo trojansko svetište pretvoriše u obično smetlište. Svaki otpor Trojanaca biva utišan, ostade samo Hektor, stoji kao popišan. Ali ipak bio je on junak, imao veliku hrabrost neku, pa onako sam na Ahileja dreknu: Ahile, smrade, zar te nije sram što razorio si Apolonov hram? Tako izruguješ našu vjeru, dođi bliže da ti uzmem mjeru. A njemu se Ahilej s visoka obrati: ajd Hektore, majke ti ga skrati, bjež nazad svoje kući, za danas mi je dosta, drugi put ćemo se tući. Već sljedećeg jutra Agamemnon s vojskom krenu. Pod zidine Troje da vrate Menelaju njegovu Helenu. Pomisli kako pobjeda odmah iza ugla tu je. Pa ovaj rat će trati kraće od Oluje. Izjavljujem, kaže Ahilej, urbi et orbi, danas neće biti nikakvih borbi. To ti je latinski, nadam se da si svjestan, odvrati Agamemnon, sav očajan i bijesan. Ahile, sunce, pa što je s glavom? Zar toliko si opijen svojom slavom? A da nije sva ova vojska grčka došla da se u pličaku brčka? Onda vi krenite na Troju, reče Ahilej, ali bez mene. Samo pazite da vam nešto po zlu ne krene. A ja eno u svom šatoru odmaram, možda se malo i s Patroklom porazgovaram. Pa bez Ahileja Grci stigoše pod zidine Troje. Spremni za napad vojnici jedan do drugoga stoje. No Paris, kako bi spasio Troju, izazove Menelaja da se okušaju u dvoboju. Zar poludio si, reče Hektor, mili brate, hoćeš da te Grci za glavu skrate? Neka, odgovori Paris, al zbog ljubavi lude moram pred Menelaja, pa što bude, bude. Tad Paris i Menelaj navale jedan na drugoga. Sve odozgo gledaše Prijam i Helena uboga. Vidješe svi da Paris Menelaju u dorasto nije. Menelaj ga šuta i još mu se smije. Mene si htio porazit, upita Menelaj. Kaj god, pa snažno udari Parisa i sruši ga na pod. Borit se s tobom, meni bilo je lako i fino, a ti si treba ostati doma i papat čokolino. Za to vrijeme iz Hektora neki bijes sjeva. Ne htjede da Menelaj bratu mu razvuče cireva. Pa onako u puno snazi izvadi svoj mač i Menelaja proburazi. Grci svi ostaše u šoku, a Hektor ih stane sa svojom vojskom ganjat kao stoku. Potrčaše za njima sve hitrije i hitrije. Grci, nećete u Troju, niste ni prije. A Grci bježe, sve im teže, pa onako posrance odgovaraju Trojancima s dobre distance. Hej, Trojanci, zar lude su vam glave? To nisu Troja čavoglave. A dolje, u grčkom taboru, zabavljaju se Ahilej i Patroklo u šatoru. Kad vidje da Ahilej malo ubi oko, šljem oklop i mač njegov uze mu Patroklo. Jer oduvijek želja mu bila probosti nekog debila, pa požuri odmah u trku uletjet u najžešću frku. Kad Hektor podigne mač svoj visoko, ne znajuć da se pod oklopom Patroklo krije, pa mu ga zabije duboko, kako ni Ahilej nikada nije. Cijela bitka u taj čas stade. Pomisliše svi da to Ahilej mrtav pade, al kad sa glave šljem mu skinu, tek tada svi još jače zinu. I Grci i Trojanci ostaše paf. Zar Hektoru da se zalomi takav gaf? Pa prije nego se on nesvijesti, Mirmidonac jedan ode javit Ahileju tužne vijesti. Smjesta mu ovaj sav u strahu ispriča sve u jednome dahu. Pa kad to ču, Ahilej u očaju zajeca, što Hektor mu Patrokla ubije kozeca. Pred vratima Troje, savojađen i tužan, u trenu se pojavi Ahilej do zuba naoružan. Hektore, siđi, nećeš biti ni zadnji niti prvi, kojem s guštom napiću se krvi. Ahileje, njemu će Hektor, ajd majke ti malo ohladi. Nisam znao da to je Patroklo, mislio sam da se o tebi radi. Ajde, sad sam ovdje, odgovori Ahilej, ko ti brani? Ako možeš, ti sa mnom crvena hrani. Uskoro svršit će nečija karijera, jer pohvataše se ko dva pitbull terijera. Bio je to dvoboj o kojem i danas se priča, ko onaj između Luisa i Mavrovića. Nakon duge borbe, Ahilej postade svemira direktor, jer u okršaju deblji kraj izvuče Hektor. Pa njegova žena brizne u plač kad vidje da ga probode Ahilejev mač. Iako ostaše Trojanci bez svog glavnog junaka. Grcima opsada ne biva laka, godinama je trajala da pače. Jadni Grci više nisu znali šta će, sve dok Odiseju sjajna ideja ne sinu, napravit u obliku konja veliku građevinu i potrpat ratnike u njeg da se skriju, pa da usred Troje sve Trojance pobiju. Trojanci tako pomisliše da Grka više nema, nisu ni slutili što im se sprema, ugledaše samo nekog ogromnog konja, mislili su da je to u čast boga Posejdona. Pa prema moru glasno zavikaše, bješte Grci i ne vraćajte se više. Ma pustite Grke, utoče Prijam, nek glume kretene, svešće mojim državu na pašaluk Atene. A ovog konja u našem gradu ćemo postavit, malo se opit i dobro pozabavit. U čast pobjede nek zabavi se raja, ako bogovi daju zapjevaće i šuput Maja. I dok noć još je bila mlada, postaviše konja Trojanci usred svoga grada, a Grci u njem ko sardine zbiti, slušaju kako Trojanci ne prestaju piti. I tek onda, u cik zore, Grci iz konja iskaču, pa love Trojance ko štakore, žene vrište, djeca plaču. Obrana Trojanska postade još rijeđa, kad Prijama probija ga Memnon mučki iza leđa. No i on sam upozna sve strahote pakla, jer ubrzo ga zatim neka žena zakla. A malo dalje, sa druge strane, Paris primijeti Ahilea usred te tarapane. Iako nije bio borac neki i nije imao muda, Paris ispuca par strijela poput Robina Huda. Te, mada se to nije dešavalo često, ovaj put nacilja u pravo mjesto. I od svih ljudi na svijetu, baš on pogodi Ahilea u ranjivu mu petu. Ah ti mali prokleti gade! Zagrmi Ahilej, pa mrtav na tlo pade. Ipak Grci napokon osvojiše Troju, a Trojanci u progonstvu grade budućnost svoju. I eto, to je kraj, tako mi svega. Ovo dijelo, sveto, skoro ko Biblija, napisa Homer, moj dragi kolega, a film je od Scotta Ridleya. Ja tek prepjev napravih uz pomoć nebesa, kom se ne sviđa, koga šiša, Hrvatski radio ući će u Guinnessa, a vama sretnu novu želi Lošiša.
1: Nakon ove posebne interpretacije slijedi nam potpuno drugačija priča. Potaknut će nas na razmišljanje o razlikama života na kontinentu i uz more. Upravo za tu se temu odlučila Iva Rogić.
2: Stoljeće uspomena.
3: Ja ću vam danas ispričati jednu priču koju su mnogi Hrvati proživjeli ili još uvijek proživljavaju, s obzirom da nam naša Hrvatska nudi toliko različitih mogućnosti kako možemo živjeti svoj život. Svaki kraj Hrvatske nudi nam potpuno drugačije iskustvo, pa skoro da ne moramo daleko tražiti svoju sreću. Ja sam Dalmatinka iz Zadra, koja već 3 mjeseca živi, odnosno živi u Zagrebačkoj županiji, a radi u Zagrebu, i znate kako su Dalmatinci dramatični oko te seli. Iako se to ne čini kao neka prevelika promjena, to je ipak samo 300 km dalje. Život na kontinentu i život uz more je potpuno drugačiji. Znam da je puno nas koji smo svoju Dalmaciju teško ostavili, ali svakako ima svojih prednosti i mana. S druge strane, ono što je najteže bilo napraviti je korak za koji mnogi Dalmatinci kažu da neće nikad. Tako sam i ja jednom bila taj Dalmatinac, ali onda sam spakirala kofere, zatvorila vrata stana u Zadru i preselila se u Zagreb. Da se ne lažemo, naš glavni grad je zaista prekrasan i ovo nije priča o tome kako mi je žao što sam ostavila sunce i more, nego priča priča o bogatstvu naše Hrvatske, naših različitih mentaliteta, različitih narječja, običaja, načina života i onoga na što se najteže naviknuti, a to je klima. Svjesni smo toga da smo mala država, da nam mnogo toga nedostaje, ali mislim da vrlo često nismo svjesni bogatstva u kojem živimo. Svaki kraj Hrvatske ima nešto svoje. Možemo biti zahvalni ako imamo mogućnosti provesti neki period života u različitim krajevima naše zemlje. Tko je odrastao uz more, znači točno o čemu pričam. More ima svoj ritam. Ne pitate jesi spreman, nego ti jednostavno uspori život. U Dalmaciji se ne žuriš, a ako se žuriš, neko će te već pozvati, zaustaviti, pitati hoćeš kavu, kava se ne odbija, kava nije piće. To je ritual, društveni događaj, to nam je terapija. I sjedneš, ako imaš te sreće da sjedneš uz more, ljudi prolaze, uživaš i prije nego si se okrenuo, prošlo je 2 sata. Ali nema veze, obveze mogu čekati ili kako bi mi to rekli, ko to more platiti. Naravno, more te nauči živjeti, ali te nauči i čekati. Čekaš prilike, čekaš turističku sezonu, čekaš onda da turisti napokon odu doma, čekaš da se stvari poslože i to nije nužno loše. Ako znaš kako, uz more zaista možeš živjeti bez pritiska, bez nekog osjećaja da kasniš. Onda dođeš u Zagreb i počneš jako puno kasniti, na početku kaskaš, pokušavaš uhvatiti ritam, a ritam je brz i ne pitate jel stižeš. Ja sam imala te sreće, pa sam se preselila u jesen i vremenska prognoza me zaista pomazila, pustila me malo da se naviknem, ali da mi je bio 1 euro svaki put u ova 3 mjeseca kad me netko pitao zašto sam se iz sunčanog Zadra preselila u Zagreb, imala bi do sad barem 2-3 plaće viška. Mislim da je Dalmatincima najteže naviknuti se na činjenicu da je sunce ovdje zimi luksuz. I to luksuz koji smo u Dalmaciji jako često uzimali zdravo za gotovo. Koliko sam samo puta na sunčani dan odlučila čistit kuću umjesto da izađem na zrak i koliko sam se puta toga sjetila kad se vozim ujutro u Zagrebu kroz jutarnju maglu. A i sada neki koji ovo slušaju i gledaju sigurno razmišljaju o tome koliko su mi puta ljetos rekli da iskoristim to što sam na moru i da odem nakon posla na tu plažu, a ne da budem doma pod klimom. I sad ću im ovdje reći da su bili u pravu, ali više nećemo onda o tome razgovarati. Zagreb je topao na jedan drugačiji način. Ljudi su topli, otvoreni, srdačni. Možda se ta toplina ne vidi odmah, ali vidi se u sitnicama. U tome kako će ti netko objasniti put, kako će se kolege potruditi da te uključe, kako će te netko tko te jedva poznaje pitati jesi se snašao, treba li ti nešto, fali li ti nešto doma i onda shvatiš da toplina ne mora biti glasna da bi bila iskrena. Zagreb te nauči da se dan može iskoristiti do kraja, da se jutra počinju ranije, da su rasporedi puniji, ali i da postoji neko zadovoljstvo u tome kad navečer znaš da si napravio sve što si planirao. Naučite da se stvari ovdje rjeđe ostavljaju za sutra i da se više cijeni točno vrijeme, ali i trud. Iako se često govori da je Zagreb stresan, zapravo s vremenom shvatiš da je organiziran. Nije da ovdje nema opuštanja, samo se ono malo drugačije rasporedi. Puno se više planira, ali se više i cijeni slobodno vrijeme kad dođe. Jedna od sigurno većih razlika koje sam primijetila je i odnos prema poslu. U Zagrebu se posao često doživljava kao važan dio identiteta. Naravno, ne mogu govoriti o svima. Ljudi znaju što rade, imaju planove, ambicije, imaju jasno postavljene ciljeve, a u Dalmaciji često kažemo lako ćemo, bit će, nekako će se složiti i moram priznati da i jedno i drugo ima svojih prednosti i mana i da mi jako puno fali da ponekad kažem lako ćemo. U Zagrebu se ponekad zaboravi stati, u Dalmaciji se ponekad predugo stoji, valjda je idealno naći neku sredinu. Naravno, bilo je tu i malih šokova, od toga da se u Zagrebu rijetko ulazi u duge razgovore s nepoznatima, do toga da se ne zove uvijek bez najave. U Zadru je normalno da netko samo bane na kavu, iako znam da će sad mlađe generacije reći da to nije tako. U Zagrebu se ipak pošalje poruka i trebalo mi je malo vremena da se prilagodim, ali isto tako s vremenom shvatiš da to nije znak distance, nego poštovanja tuđeg vremena. Nedostaje nama Dalmatincima koji smo ovdje nekad spontanost mora i činjenica da se nekako sve događa samo od sebe, ali da dan isto tako nema neki strogi početak i kraj. Vrijeme ima neku mekoću, ali isto tako Zagreb ti da osjećaj da si se pomaknuo, da učiš nešto novo, da rasteš i naravno da ti prehladu koju sigurno čujete, a i taj osjećaj je nekad potreban. Zanimljivo je kako promjena mjesta promijeni i osobu. Počneš primjećivati neke stvari koje prije nisi, počneš puno više cijeniti ono što si imao, ali i ono što sada imaš. I ono najvažnije, na što su me mnogi upozoravali, more više ne uzimaš zdravo za gotovo. Ali ni Velegrad više ne doživljavaš kao nešto hladno i daleko. Shvatiš da ni jedno mjesto nije savršeno, ali da svako ima neku svoju svrhu u nekom životnom trenutku. I možda je to najvažnije. Najvažnija stvar koja nauči ona koja ostave svoj rodni grad. Nije poanta u tome gdje si rođen, nego gdje si spreman biti u određenoj fazi života. Neka ti treba mir, a neka ti treba pokret. Neka ti treba ta tišina mora, a neka ti treba buka grada. I lijepo je zapravo znati da u jednoj zemlji možeš imati oboje i da za tako dijametralno suprotna iskustva ne moraš daleko putovati.
1: Toliko za danas u ovoj našoj obljetničkoj emisiji. Hrvoje Kečkeš i Iva Rogić, dvoje rekordera, dvije potpuno različite teme i interpretacije, a opet svaka zanimljiva na svoj način. Već sutra donosimo nove maratonske minute. Do tada vam šaljemo pozdrav.
2: Prvi. Vaš prvi.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Toni Bertović i Robert Rogina. U religijskom forumu poslušajte. U povodu godišnjeg zasjedanja Vijeća Europske baptističke federacije, koje se održalo u Albaniji, o zaključcima zasjedanja te izazovima u propovjedanju danas, razgovaramo s predsjednikom Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, pastorom Ivicom Horvatom. Tema opasnog otpada posljednjih je tjedana u našoj zemlji posebno aktualna. Pastor pripravnik iz Evanđeoske pentekostne crkve Krista Kralja u Rijeci, Ivan Špoljarić, govori o unutarnjem duhovnom otpadu kojeg stvaramo u sebi. Ostanite s nama.
1: Religijski forum.
0: Godišnje zasjedanje Vijeća Europske baptističke federacije ove se godine održalo u Draču, u Albaniji, od 23. do 26. rujna. U petak i subotu održat će se 16. susret Baptista Hrvatske, a domaćin će biti Čakovec. Ovi događaji dobar su povod za razgovor s predsjednikom Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, pastorom Ivicom Horvatom. On je kolegici Blaženki Jančić opisao koji su zaključci zasjedanja baptista na europskoj razini, što su najveći izazovi u propovjedanju danas, te što očekuje vjernike na susretu u Čakovcu.
2: U religijskom forumu pozdravljam predsjednika Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, pastora Ivicu Horvata. Dobro nam došli.
3: Hvala lijepa.
2: Bili ste u ime baptističkih crkava u Hrvatskoj, bili ste na ovoj konferenciji u Draču. Koje teme su vas okupile? Evo, došli su izaslanici iz svih europskih zemalja. Što je ono što vam je danas aktualno?
3: Pa evo, ugostio nas je Baptistički savez Albanije. To je jedan od manjih naših saveza. Bilo nam je jako lijepo i korisno vrijeme zajedno. Prisutni su bili u stvari svi baptistički savezi iz Europe, ali i sa Bliskog istoka, što daje jednu još dodatno posebnu notu, pogotovo ovim otežanim okolnostima u kojima ti ljudi funkcioniraju na Bliskom istoku sada. Mogu reći da najviše vremena smo u stvari posvetili jednoj obljetnici koja je pred nama, to je 2033. godina, kako bi to nazvao nekim možda malo čudnim jezikom, opća mobilizacija za 2033. među kršćanima u svijetu, ne samo među protestantskim vjernicima, nego i tekako u većinskoj rimokatoličkoj crkvi. Svi kršćani svijeta žele posebno pogledati na 2033. godinu kao obljetnicu 2000. godine, odnosno 2000 godina po završetku Isusovog djela na ovoj zemlji, koje je on učinio na kraju, praktično u istom trenutku nakon završetka njegovog djela se događa stvaranje prve kršćanske crkve. O tome nam govore djela apostolska. Tako da, u stvari, na više načina i sa jednim dubokim promišljanjem gledamo na vrijednosti koje imamo kao baptisti, na naše neke osnovne putanje po kojima se krećemo, što nas označava, i želimo to dodatno naglasiti. Kad sam rekao opća mobilizacija, želimo dodati gas da iskoristimo ovih otprilike 7 godina ispred nas do te obljetnice, skoro 8 možemo reći, i da sada već pojačavamo tempo kako bi Krista učinili što vidljivijim u ovom svijetu, kako bi što više ljudi bilo dosegnuto za Kristovom ljubavlju i na neki način predalo svoje živote Bogu.
2: U fokusu vam je bila i Biblija i pomoć siromašnima, blizina prema siromašnima i ljudima u potrebi, ali i vjerske slobode.
3: Tako. Mi smo, kao baptisti, imamo te neke pilote koji nas označavaju. Duboko želimo biti u Božoj riječi. Isusovo poslanje smatramo jednim od načina na koji trebamo živjeti svoju vjeru. Drugim riječima, Isusova zapovjed idite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju za nas predstavlja neizostavni dio našeg vjerničkog života, i onda borba za slobode, koje su u ovom trenutku, mi možda to ne osjećamo na ovim područjima gdje mi živimo, ali vidimo iz vijesti da u mnogim dijelovima svijeta sve je teže biti kršćanin, sve je teže ispovijati svoju vjeru, čak i u društvima koje se proglašavaju visokodemokratskim društvima. Fino se slaže priča da se to treba što više ograničiti. Sve pod izlikom,
2: privatne sfere.
3: Tako je, sve pod izlikom osobne slobode. I u bazi toga je duboko negiranje tog baznog odnosa koji čovjek ima sa svojim stvoriteljem i podešenim od stvoritelja za život ono što bi trebali živjeti. Pod izlikom ja ću sam izabrati. Tako da, dosta smo razgovarali bilo je među nama iz visoko razvijenih zemalja ljudi koji su nas iznenadili svojim svjedočanstvima, na koji način funkcioniraju škole, na koji način funkcioniraju ustanove obrazovne, zakoni kako se slažu, kako ljudi koji recimo samo podijeli biblijski tekst u nekoj visokodemokratskoj državi, javne su osobe, mogu uredno biti kažnjeni od suda za istu tu stvar, što je recimo kod nas još uvijek ljepota da možemo dijeliti svoju vjeru. Nadalje, razgovarali smo o tome, to je neki, ajde da kažem, četvrti pilot u toj našoj putanji, a to je briga za one koji su u potrebi, koji su potlačeni ili siromašni, obespravljeni. Znači, baptisti su poznati po humanitarnom djelovanju. Smatramo to jednim od važnih izričaja naše vjere. Ljubiti Boga, ne ljubiti bližnjeg ili u konačnici ne ljubiti neprijatelja jednostavno ne ide u naš kontekst razumijevanja Božje riječi. Tako da smo u stvari kroz ovaj cijeli, kroz tih pet, ajmo reći, područja, gledali tu 2033. i rekli idemo pojačati gdje god možemo na tim područjima, zato što smatramo da je to onaj doprinos koji mi kao spašeni ljudi Božjom milošću trebamo jednostavno živjeti.
2: Spomenuli ste propovjedanje Božje riječi. E sad, tu je pred svima nama jedan izazov s kojim se suočavamo, a to je korištenje i primjena umjetne inteligencije. Pa evo, pitanje, koje je vaše osobno mišljenje? Bili propovjednici se trebali za svoje propovjedi koristiti umjetnom inteligencijom?
3: Na našoj konferenciji pola dana smo odvojili za tu temu i moram reći, vrlo ozbiljno su se ljudi pripremili koji su duboko u tom području. Da vidimo što znači umjetna inteligencija kao alat, a što znači kao izazov, da u stvari nešto što u duhovnom radu nije prihvatljivo, da ne podlegnemo tom izazovu. Moje osobno mišljenje je da kad je riječ o propovjedanju riječi Božje, ali i o recimo pastoralnom radu, gdje ja sjedim nasuprot čovjeka koji osjeća i ja osjećam i ja trebam njemu pomoći duhovnim savjetom, to ne pitam duhovnu inteligenciju i vjerujem duboko da u Božoj riječi prepoznajemo silu i snagu Duha Svetoga, a isto tako i u duhovnom razgovoru u pastoralu. Za mene propovijedati tako da ću zadati duhovnoj inteligenciji određenu temu i tekst i reći složi mi propovijed, za mene bi to bio duboki negdje prekršaj. Drugim riječima, izgubio bi mogućnost da Bog progovori prvo meni djelovanjem Duha Svetoga u pripremi i onda se bojim da propovjed koja je duhovni govor, koja je duhovni moment, ona bi bila
2: proživljeni.
3: Tako je, ona bi bila sadržajno možda u redu. I ono posebno što smo naglasili tamo, mi moramo biti svjesni isto tako da naša publika je isto pod utjecajem duhovne inteligencije, umjetne inteligencije, pardon. I onda ako mi napravimo tu kompromis, mi u stvari ljudima ne pomažemo da zarone u Božju riječ, da osjećaju ono što Bog ima za njih, nego će se sve pretvoriti u neku mehaniku i to je onda vrlo opasno, odnosno gotovo nemoguće živjeti iskreni vjernički život na taj način. Ostajemo negdje na površini. I za mene, da, iskoristiti baze podataka, neku dobru informaciju uz ozbiljnu provjeru onoga, znači, što je duhovna inteligencija ponudila kao izvor, može se skratiti neko vrijeme i to vrijeme iskoristiti na neki bolji način, ali kad govorimo o samom činu propovjedanja i pripremi propovjedi, mislim da treba osluškivati nutrinu. I nutrina će, ako je otvorena za Božje djelovanje, ona će jasno dojaviti, kao što nam dojavljuje kad radimo nešto što nije etično, tako će nam dojaviti za trenutak kada počnemo koristiti umjetnu inteligenciju na krivi način.
2: Pred vama je susret baptista u Čakovcu 9. i 10. listopada. Evo, fokusirani ste i ovdje na neke važne događaje, odnosno obljetnice, a sastajete se zapravo povodom 100. godišnjice od prve pjesmarice duhovnih pjesama.
3: Da.
2: Pjesnik vjere.
3: Da. U baptističkoj kulturi, da ju tako nazovem, pjesma je strahovito važna. Mi na našim bogoštovljima, ovisno sad o kojoj zajednici govorimo, možda je mala razlika, ali u pravilu između 20 i 40 minuta prije samog propovjedanja riječi Božje trošimo na vrijeme slavljenja kroz pjesmu, kroz nadahnutu pjesmu, znači koristimo duhovnu pjesmu da nas pripremi za susret sa riječi Božjom. Jel? E sad, pjesnik vjere se zove ta pjesmarica koja je prva naša pjesmarica koja je napravljena prije 100 godina točno. I onda smo odlučili dati temu za susret Tebe Boga hvalimo. Jer to je ona poznata pjesma koja se pjeva u kršćanskim krugovima, stara himna, koju ćemo u susretu onda i ne samo nju, nego još dosta himni ćemo izvoditi u susretu sa različitim glazbenim izrečajem. Tako će biti, ne znam, tamburaši, bit će moderni orkestar, bit će jazz band, gdje ćemo u stvari himne ispoštovati, ali u duhu vremena i u duhu vremena u kojem se danas nalazimo. Jel? A opet ćemo se vratiti nazad na recimo žičane instrumente, na puhačke instrumente, gdje ćemo neke himne izvesti i na takav način. Pjesma je za nas nevjerojatno važna. Gotovo nema naših obitelji u zajednicama koje svoju djecu već od malih nogu u domu gdje žive, jel tako, ne, u kući gdje žive, ne uče duhovne pjesme i ne pjevaju zajedno.
2: Očekujete veliki broj vjernika tamo?
3: Pa u prosjeku nas bude na susretima između 600 i 700. Očekujemo, pošto je pastoralni centar u Čakovcu, u pitanju on može primiti 800-900 ljudi. Tako da očekujemo da će biti sigurno jedno 600-700 ljudi. Sa djecom možda čak i više. Imat ćemo neke radionice. Govorit ćemo nešto o alfa tečaju u radionicama. O revitalizaciji crkve ćemo imati radionicu. Tako nešto će biti za mlade. U petak navečer će biti poseban program koji mladi pripremaju, koji je generacijski baš definiran za mlade. A u subotu ćemo imati sve generacijsku crkvu, to znači od male djece do ljudi u trećoj životnoj dobi. Tako da se veselimo tome.
2: Evo, neki na duhovnu korist. Hvala vama na ovim informacijama. Pastor Ivica Horvat, predsjednik Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj, bio je danas s nama.
3: Hvala vam na pozivu i bilo mi je uistinu zadovoljstvo.

0: Tema opasnog otpada posljednjih je tjedana u našoj zemlji pod posebnom lupom javnosti. Govori se o njegovoj štetnosti po okoliš i stvoreni svijet, njegovu odlaganju te mogućnostima saniranja. Pastor pripravnik iz Evanđeoske pentekosne crkve Krista Kralja u Rijeci, Ivan Špoljarić, vjeruje da je to samo vanjska manifestacija otpada koji sakupljamo i koji prekrivamo u nama samima. U razgovoru kolegici Tatjani Sandalj opisuje kako da se oslobodimo tog unutarnjeg otpada kojeg svakodnevno taložimo, te tako štetimo sebi i drugima.
1: Neki ljudi uporno skupljaju opasan otpad sami u sebi i onda skupljaju zlo zapravo, loše se ponašaju, neetično, nemoralno i tako dalje i tako dalje. Zaokružio si jednu priču o opasnom otpadu u nama.
2: Da, to je bila baš inspiracija dok sam se odmarao, videći kako u nekim drugim europskim zemljama gdje sam bio, malo drugačije postupaju po tim pitanjima otpada. I onda sam se vratio u Hrvatsku i ne mogu reći da sam se razočarao, zato što ipak znam gdje i kako živimo, pa mi je to jasno, ali shvatio sam ponovno i ponovno da je uvijek početak i kraj svega čovjek. I ono što zapravo čovjek nije izvana, nego ono što je čovjek iznutra. Koji su motivi za njegov svakodnevni život, za svakodnevnu borbu na ovom zemaljskom životu. I činjenica je da zapravo ono čime se mi hranimo, i tu ne govorim dakle samo o ovoj fizičkoj hrani, o nutritivnim vrijednostima, nego govorim o duhovnim vrijednostima, da ono što ljudi trpaju u sebe, bi ja rekao, u konačnici u njima proizvodi opasan otpad. To zapravo potiče ljude da i čine djela koja su loša. Jer realna situacija je da nitko ko želi činiti dobro nekome drugome ne bi učinio ovo što se dogodilo sada nama u Hrvatskoj ovih zadnje vrijeme. Niko ne bi donio otpad od nekuda i ostavio ga ovdje u Lijepoj našoj. Razlog najveći mora biti zato što zapravo čovjek to čini iz sebičnih razloga i nekako sam ja to vizualno vidio. Kod nas vrlo često svaka općina i neki gradovi imaju izbor za najljepšu okućnicu. Ali nikad nema te izbor za najljepšu ukućnicu, bi to rekli jako lijepim hrvatskim jezikom. Sad se trudimo se dakle uvijek nekako urediti da drugi ljudi vide da je to sve lijepo, divno i krasno, ali dok to činimo, opće nas nije briga za one koji su odmah možda neposredno do nas. Znači, ukoliko recimo naš okoliš, možda 100 metara od nas je potpuno prepun možda nekih automobilskih guma,
1: neko
2: starih
1: frižidera,
2: ne znam čega, kao da žmirimo na to, a uopće ne razumijemo zapravo da smo i mi dio cijele te priče.
1: Da. Uvijek kao da očekujemo da netko drugi riješi taj dio koji je izvan našeg vrta. Ali
2: da.
1: Zapravo ne rješavamo ni ono što sa sobom nosimo.
2: Tako je,
1: imamo onu staru poslovicu zvana gladac iznutra jadac, znaš.
2: Da, ajmo se malo vratiti, pošto ipak su nam duhovne teme i pričamo naravno o kršćanstvu i o Bibliji. Biblija nam kaže to da Bog ne gleda na vanštinu, da Bog gleda na srce. I to je zapravo korijen svih zala, tako piše u Svetome pismu. I to je ono što je nama glavna stvar. I zato mi kao vjernici, kao dionici ovoga našeg hrvatskog društva, zapravo odgovornost na nama onda da svojim primjerom i svojim životom pokažemo da je moguće i nešto drugačije. Da je moguće zapravo odlučiti vrlo sustavno i smisleno što ćemo u sebe stavljati, što ćemo gledati, gdje ćemo ići, kako ćemo razgovarati, u konačnici s kojim poslom ćemo se baviti, a da bi ne činili samo dobro sebi i ugađali sebi, nego stvarno činili i dobro u društvu.
1: Spominjao si senzacionalizam u medijima, mržnju u komentarima. Koliko se zapravo loše osjećaš kad kreneš scrollat po komentarima i čitat?
2: Pa zanimljivo je primijetiti da baš posljednjih nekoliko mjeseci čak i neke poznate osobe nama u Hrvatskoj su počinile samoubojstvo, vjerujem, upravo zbog takvih stvari. Mi mislimo kao ljudi da se možemo boriti sa time, ali činjenica je da upravo društvene mreže i upravo komentari koje puštamo, mi zapravo ne poznamo te ljude direktno i osobno. I onda je daleko lakše, ja bih čak rekao, evo opet slikovito, ostaviti to smeće, pa i verbalno smeće u konačnici, nekome koga zapravo direktno ne znamo. Ali nikad ne razmišljamo ili vrlo rijetko razmišljamo što zaista takav čin donosi.
1: Oslobađanje od mržnje, bijesa, to znamo da je proces, da je to rad na sebi i da je zapravo vrlo teško.
2: Pa evo, baš u ovoj konkretnoj propovjedi koju sam prije 2 tjedna propovjedao kod nas u crkvi, na kraju sam naveo nešto sam nazvao 5 koraka duhovne sanacije. Mislim da je to jedan proces koji svako od nas treba proći, pa nekada čak i u istome danu, od malih pa do većih stvari. I dakle, 5 stvari koje sam ja naveo zapravo se slažu na ono što je i u stvarnosti sanacija nekoga opasnoga otpada. Prva stvar je dakle lokacija i identifikacija otpada. Dakle, moramo prvo prepoznati da to što činimo, to što vidimo, to što utječe na nas, da je to zapravo otpad. Jer ako toga nismo svjesni, nećemo ništa ni učiniti po tom pitanju. Druga stvar je da kada to shvatimo da unosimo u sebe otpad, da je onda vrijeme da kažemo stop. Ja sam to nazvao da budemo duhovni ekolozi, da donosimo zeleno onda u sebe. Treća stvar je, što sad čeka evo i našu Hrvatsku i naš otpad, to je da se taj otpad iskopa i negdje ukloni. U kršćanskom svijetu bi to značilo da dođemo do trenutka da se zapravo pokajemo. Nekad je potrebno pokajati se ne samo sam sebi i Bogu, nego i drugim ljudima. I mislim da je to dobar trenutak onda kada trebamo zaista tražiti iskreno pokajanje. Također, dobro je u tom trenutku imati i ispovijed. Iako mi kao protestantski reformirani kršćani nemamo to kao neki obred, ali dalje to zapravo prakticiramo. To je trenutak kada ljudi razgovaraju ili sa svećenikom, pastorom ili sa jednostavno drugim vjernicima o tim stvarima. Dakle, to je ispovijed. 4. stvar je da obnovimo naš um i da jednostavno zamijenimo to smeće, bi ja rekao, sa riječju Božjom. Jer riječ Božja, to je Biblija, je naš temelj na kojem mi počivamo. I 7. stvar, koju možda nam je i najteža, to je da neprestano imamo nadzor i da se zaštitimo. Jer ako to počnemo, kako bih rekao, ako zanemarujemo, i onda opet možemo dopustiti da to smeće opet ulazi u nas. I zato je dobro ono što sam ja nazvao u duhovnom svijetu, da imamo molitvene stražare. A to je kada zamolite vama bliske vjernike, ne mora nužno biti iz istoga grada, pogotovo ne danas u informatičkom razdoblju u kojem živimo, a da jednostavno ih zamolite da oni vas imaju u kontinuiranoj molitvi i da vas povremeno i nazovu, pitaju kako je to prošlo. Tako da to su tih 5 koraka koje sam ja nazvao duhovne sanacije.
1: Da, zadnja je zapravo potpora, moraš imati potporu na kakvom god putu bio, ono dobro dođe.
2: Upravo to, pogotovo evo što smo malo prije spomenuli, u današnje doba kad se ljudi otuđuju, kada misle da žive u društvu jer su na društvenim mrežama, ali zapravo u konačnici su osamljeni. I to također osamljeno se odnosi i na kršćane, na vjernike, i zato je dobro biti svjestan toga da nisi sam.
1: A lako je skliznut, poskliznut se, ti si napisao, čini mi se, rekao, mali grijeh je ono bijele laži, kako ih zovemo. U svakome danu zapravo nekoliko puta sebe možeš uloviti u tome da si negdje na rubu, na oštrici.
2: To je zapravo najveća opasnost u svemu tome. Nekako si mi, pa čak i kada smo dugogodišnji vjernici, kao da počnemo dopuštati neke male, jednostavne, u našim očima bezazlene stvari. Ali zapravo korak po korak to sve može voditi ka većim i dugoročnim problemima. I zato je konačnici dobro ne biti sam u svemu tome. I zato evo, ja čak kao ovako evanđelski reformirani vjernik i dalje smatram da je ispovijed recimo dobra stvar. Jednostavno, ideja je zapravo da neprestano osluškujemo svoje srce, svoje misli i vidimo da, s čime je ono u skladu. Da li je to u skladu s onime s čime se hranimo svakoga dana, što nas zatrpava nekim otpadom, bilo fizičkim, bilo duhovnim, ili smo zaista se usklađujemo sve više s onim što mi vjerujemo Božjom riječju i ono što još kažemo Božjim duhom, da li se ispunjavamo sa njime. To nam je neka osnova našeg djelovanja, jer onda u konačnici ovaj svijet i sebe, ali i ljude oko nas vidimo ono što volimo reći Isusovim Božjim očima. Onda je situacija drugačija. Onda zaista čak i u tom svojem otpadu kojim nas možda okružuje i dalje vidimo neki tračak nade, vidimo neki smisao, vidimo smiraj, da i unatoč možda patnje i boli i dalje postoji izlaz iz svega toga. I mislim da je to jedno ohrabrenje koje je potrebno svima nama.
0: Vijesti. Hrvatska protestantska konferencija prijavila je grad Zagreb pučkoj pravobraniteljici zbog sumnje u vjersku diskriminaciju i dugotrajno nepostupanje gradske uprave. Povod je zahtjev za obilježavanje međunarodne inicijative Crvena srijeda, kojom se u crveno osvjetljavaju javne zgrade i spomenici u znak solidarnosti s progonjenim kršćanima. Konferencija je još u kolovozu prošle godine zatražila dopuštenje za osvjetljavanje zagrebačkih fontana. No grad nije donio odluku ni kojom bi događaj odobrio, ni rješenje s obrazloženjem odbijanja zahtjeva. Nakon žalbe, Ministarstvo prostornog uređenja u siječnju ove godine naložilo je gradu da odluku donese u roku od 15 dana. Kako to nije učinjeno, organizatori su od obilježavanja odustali. Predsjednik Hrvatske protestantske konferencije i pastor Evangeličke metodističke crkve Vatroslav Župančić smatra da slučaj više nije moguće promatrati samo kao administrativno kašnjenje, te je zatražena provjera je li riječ o nejednakom postupanju na temelju vjere. Konferencija je potom prijavila i drugi slučaj gdje se novo označeno parkirno mjesto pojavilo neposredno ispred ulaza u Zagrebački ured Hrvatske protestantske konferencije, koji ujedno služi i kao mjesto bogoslužja za Evangeličku metodističku crkvu. Ta novo nastala situacija, navode iz konferencije, otežava pristup vjernicima, osobito osobama u invalidskim kolicima. Pastor Župančić tako tempiranje odluke oko parkinga smatra mogućom porukom grada nakon pritužbe na diskriminaciju. Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonski snimatelj Toni Bertović i urednik emisije Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.

0: uvijek prvi. Večeras počinje nova sezona majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije. Raznovrstan program spaja suvremenu hrvatsku glazbu, Wagnerovu vokalnost i Brucknerov simfonizam. Poslušajte skladbu Jelovnik za hiroviti orkestar mladog skladatelja Lukše Vučića Montane. Slijede pjesme Matilda Vezendonk Richarda Wagnera, jedan od najintimnijih ciklusa u povijesti vokalne glazbe, u kojem će kao solistica nastupiti sjajna mezzosopranistica Martina Mikelić. A u završnici nas očekuje monumentalna četvrta simfonija Antona Brucknera, koja je skladatelju donijela prvi veliki uspjeh. Izvedbu vodi šef dirigent Pascal Rope. Dođite u dvoranu Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Večeras u 19.30, majstorski ciklus Simfonijskog orkestra HRT-a.
1: Krimi petak na prvom.
2: Čuješ što? Ko da neš?
3: Ha?
2: Lesi, sad, pravi se mrtva.
1: Vid leš. Detoks. Treća epizoda.
2: Jesi čula to?
3: Jesam.
1: U petak o 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Pazi!

0: U operi na Trećem vodimo vas na festival Bayreuth Barok. Slušamo rijetko izvođenu Handlovu operu Floridante. U naslovnoj ulozi je Max Emanuel Cenčić, ujedno umjetnički ravnatelj festivala. Uz njega vrhunska solistička postava. Sonja Runje, Bruno Dessa, Eva Zalenga, Gerrit Tillenberger i Janis François, te barokni orkestar iz Wroclava. Dirigira Markelos Krisikos. Floridante, Georga Friedricha Händla. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Prije 35 godina odlukom Sabora Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 poginulih. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. U Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 91. obilježava se Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili i kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To je jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijeće za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
2: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je

0: na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
1: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
3: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. No američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
4: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
1: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
5: U 45 zabrana obavljanja djelatnosti došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana. Uglavnom, za prvi put nekima je bila izricana i po 15 dana oni koji su i nakon ove zabrane opet uhvaćeni u pri neizdavanju računa.
3: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljene kao djelatnici medicinskog fakulteta. Milorad Čikanjić.
6: Preduhitrila je tako Romana Jerković izglednu odluku stranačkog predsjedništva nakon što je portal Politico otkrio kako je plaćala putovanja bliskim osobama koje su bile predstavljene kao medicinari, odnosno djelatnici medicinskog fakulteta. Jerković, koja je osvojila tek oko 1000 glasova, u Europski parlament ušla na SDP-ovoj listi. Napuštajući stranku, navodi kako je bilo uskraćeno pravo očitovanja o spornoj aferi.
7: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
6: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
8: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
6: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić. Svijet.
3: Najmanje 33 osobe su poginule, a 18 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu na autobusnu postaju u ukrajinskom Kramatorsku, gradu na samom bojištu. Pogođena su dva autobusa puna putnika. Riječ je o jednom od najtežih napada ove godine. Istodobno Kijev traži dodatnu pomoć saveznika. Braslav Bradić.
9: Stravičan napad na Kramatorsk dogodio se

0: samo dan nakon napada na Priluku na sjeveru zemlje, gdje je stradalo 22 ljudi, među njima i djeca. Danas je to mjesto zajedno s britanskim ministrom vanjskih poslova Edom Milibandom posjetio predsjednik Zelenski, odakle je poručio da se ne može istodobno poslovati s Rusijom i raditi na prekidu rata.
1: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
2: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
0: Zelenski je još rekao da će ukrajinski pregovarački tim sutra ili preko sutra otputovati na razgovore u SAD. Na drugom kraju Europe, kao da je njegove riječi o diplomatskoj slijepoj ulici čuo američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u službenom posjetu Portugalu.
1: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat poziciji, a to je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi je način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
0: Međusobni napadi bespilotnim letjelicama Rusije i Ukrajine ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu. Prije nekoliko sati, na primjer, ukrajinska vojska pogodila najveću rusku rafineriju nafte. Rafinerija kojom upravlja kompanija Gazprom Njeft gađana je u srpnju, a krajnji je cilj povećati cijenu nafte i na taj način prisiliti Moskvu na pregovore.
3: Umrla je Marie Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije je prisilno izbacivanje iz stana u Madridu u kojem je živjela više od 70 godina potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti izazvala je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Španjolsku potresa stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice zbog svega su najavile opći štrajk za 11. sljedećeg mjeseca. Evo što su poručili prosvjednici.
4: Za mene smrt Marie Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
5: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Marie Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
6: Francuski srednjoškolci danas su blokirali dio škola i prosvjedovali na ulicama nakon što je vlada obećala riješiti njihove pritužbe na manjak nastavnika i zapuštene školske zgrade.
3: U valu prosvjeda koji ulazi u treći tjedan, stotine su ljudi uhićene, a deseci ozlijeđeni, te se vode burne rasprave o uporabi sile interventne policije protiv tinejdžera. Francuska vlada jučer je privremeno ukinula primjenu šok bombi tijekom osiguravanja prosvjeda, a premijer Sebastian Lecornu najavio je istragu o izgredu u kojem je nakon eksplozije spomenute naprave jedan srednjoškolac ostao bez dijela šake.
7: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
3: Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost Anne Carson na vijest o nagradi reagirala je riječima "Ludo je, mislim da su svi ludi." 76-godišnja pjesnikinja i književnica rođena u Torontu rekla je da joj je teško opisati osjećaje nakon objave nagrade. Na pitanje hoće li Nobel povećati čitanost njezinih knjiga, kroz smijeh je odgovorila da se tome vjerojatno nada njezina nakladnička kuća.
8: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe
6: zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni. Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da je općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
9: To je bilo jedino rješenje da zamijenimo zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
3: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj je aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru, nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a.
6: Nakon što je bugarski proizvođač BSŽ cjepiva krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava.
3: U zavodu pretpostavljaju da je pri unosu prijave umjesto 0,05 ml pogrešno.
10: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cjepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati.
11: Mi smo provjerili te prijave, u njima nije navedeno da je bila napravljena greška pri cjepivu, da je upotrebljena 10 puta veća doza, pa tu situaciju trebamo pažljivo razmotriti. Ono se upravo sad razmatra, dakle kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greška.
6: Pripremio Davor Lulić.
12: Rukometaši Zagreba u trećem kolu skupine C Lige prvaka igraju protiv danskog Aalborga. Iz zagrebačke arene javit će se Marko Šivak.
13: U tijeku je 26. minuta, Aalborg ima 5 zgoditaka prednosti. Danci su većim dijelom prvog poluvremena bili u vodstvu. Zagreb je imao tek 2 izjednačenja na 2-2 i 3-3. Sada je trenutačno 15-10. Najučinkovitiji u redovima gostio je Knor s 5 zgoditaka. Kod Zagreba je upravo izjednačio taj učinak kapetana Filip Glavaša pogotkom sa 7 metara za 11 Zagreb, 15 Aalborg. Utakmicu pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija. Izuzetno je važna za Zagrebove ambicije. Potrebni su mu bodovi ukoliko želi proći u iduću fazu natjecanja.
12: Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA. Predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA i u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA-inu organizaciju. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. 10 mjeseci nakon finala Afričkog nogometnog kupa nacija, sportski arbitražni sud u Lozani razmatra žalbu Senegala na pobjedu Maroka, koja mu je dodijeljena odlukom nadležnog tijela, a ne na samom terenu. Datum donošenja konačne odluke još nije određen.
14: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
15: Sutra promjenjivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21, najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupan prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji još u subotu će biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
14: Dnevnik.
6: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Prije 35 godina odlukom Sabora Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP. Rusi napali autobusnu postaju u ukrajinskom gradu Kramatorsku, 33 poginulih. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu, u Dalmaciji olujno jugo, najviša temperatura 23 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. Jeseni dišem drugačije. Oduvijek. S jesenima nešto se u meni umiri, nešto poraste. Napisala sam to davno, na početku jedne jeseni, nakon što sam prste prvi puta te godine uprljala garom pečenih kestena i nakon što je nepce zagolicao reski okus prvih mandarina. I doista, rane su jeseni nositeljice sjete i slatkoće minulih dana, nositeljice otajstvenosti i spremnosti na otpuštanje i primanje istovremeno. Rane su jeseni i kao neki počeci, mirisi knjižara i novih knjiga, svjetla velegrada i okusi studentskih zalogajnica i menzi. Rane su jeseni i vrijeme vraćanja u rutinu sela i gradova. Rane jeseni kao da šapuću. Krenimo sad ponovno, imamo još lijepog vremena. Jedna me takva rana jesen, k tome ugodno, zlatno, povečer je, dozvala u okrilje. Napustila sam samostan i uputila se u obnovljenu crkvu Svetog Franje na zagrebačkom Kaptolu. Za tu me Franjevačku crkvu vežu snažne uspomene i vraćaju na moje prohodane zagrebačke rane jeseni. Poglavito onu koja je bila prva nakon selitbe u Zagreb kako bih započela svoj redovnički hod. Brzo sam je otkrila, bila mi je jest ljupka i tiha. Ulazila bih u nju koja je na svojem svodu imala veličanstveni zvijezdani svod. Pogled se često zaustavljao i na divne vitraje Ive Dulčića koji pjevaju Franjinu pjesmu Stvorova. Rado sam i s pozornošću slušala propovjedi fra Bonaventure Dude. Dirnuo me prizor, uvijek pune crkve, pa i radnim danom. Voljela sam nakon žurbe dana, baš u ta jesenska kišna predvečerja, zaustaviti se u Gospodinovoj blizini, upravo tamo. Nemalo puta ona je bila puna mirisa kiše koji se sporo uvlačio u zadnji dio na kojem bih se uglavnom zaustavljala. Tako je bilo i prije nekoliko dana. Crkva, sad obnovljena, svjetla i vedra, primila me u svoje okrilje. Dirnula me tako lijepa i izdignuta iznad svih potresa koje su je pohodile u povijesti. Dozvolila je da se na njoj radi, njezini zidovi i svodovi nisu pružali otpor. Upravo bi tako trebalo biti i s nama ljudima. Potresi dolaze u najrazličitijim oblicima i okolnostima. Ruševine po kojima se potom moramo snalaziti nekada su preglomazne, preozbiljne da bismo ih sami svladali. Trebamo u svojim nemoćima ruke drugih. Trebamo priznati vlastite neprikladnosti i nedovršenosti i svjesno prigrliti Boga i ljude koji nam mogu na tom putu biti pomoć, utjeha, nada i novo svjetlo. Oni koji će nam pomoći da ponovno zablistamo u svom svojem sjaju, onom darovanom i željenom od Boga. Stoga, želim vam od srca, draga slušateljice i dragi slušatelju, da kušate ljepotu i ove rane jeseni, da s njom započnete iznova, možda i na nekim starim i ruševnim temeljima, možda u sudarima s vlastitom krhkošću, strahom i nemoći, ali nikada bez nade. Jer psalmist u psalmu 37. vedro poziva. Prepusti Gospodinu putove svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi. Od jeseni do jeseni pa zauvijek.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Bila jednom jedna priča i imala dva glagola. Jedan je bio običan, svakodnevni, pomalo grub, ali dobar u svojoj grubosti. Drugi je bio poseban, bio je nježniji i nije bio za sve. Ali malo pomalo, bez nekog očitog razloga, drugi je počeo preuzimati ulogu prvog. Priča je bila žalosna. Iako je se drugi glagol činio bliži, onako baš za nju, nije bilo u redu istirati prvi. Sada su tako oba bila na gubitku.
4: Dragi slušatelji, hoće li ova priča završiti sretno ili nesretno? I jeste li prepoznali njezina dva glavna junaka? Ispričali smo vam priču o glagolima govoriti i pričati. Ovaj drugi grubo navaljuje na prvog, iako doista ima svoje posebno mjesto. Često se čuje uputa, ljudi govore, a priče se pričaju. Ali je li to dobra uputa? Nije baš precizna. Zaključimo li da se pričaju samo priče, na primjer bajke za laku noć, glagolu pričati previše smo suzili značenje i otišli u drugu krajnost. Govorenje se odnosi općenito na komunikaciju govorom, koja može ravnopravno uključivati više strana, a pričanje na pripovjedanje, to jest na opisivanje pri kojem se od druge strane ne očekuje odgovor, ona je samo u ulozi slušača. Tako možemo pričati priču, ali i pričati što nam se na primjer jučer dogodilo nekom tko nas želi slušati.
5: Govorim nekoliko jezika.
6: Onda možda znaš na tim jezicima i lijepo pričati. A možda i ne znaš.
5: Govorit ću o tome sa svojim susjedom.
6: Onda joj sve lijepo ispričaj kako je bilo.
4: Mogli bismo reći da je glagol pričati sa svojim značenjem svojevrstan podskup značenja glagola govoriti.
3: I oba su glagola živjela dugo i sretno.
7: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao tako će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Vijesti. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanje u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112.000 eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: Ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost Anne Carson na vijest o nagradi reagirala je riječima "Ludo je, mislim da su svi ludi." 76-godišnja pjesnikinja i književnica rođena u Torontu rekla da joj je teško opisati osjećaje nakon objave nagrade. Na pitanje hoće li Nobel povećati čitanost njezinih knjiga, kroz smijeh je odgovorila da se o tome vjerojatno nada njezina nakladnička kuća.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Endulić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobrodošli. Lijepo vas pozdravljamo, dragi slušatelji, na početku ovotjednog izdanja emisije posvećene Hrvatima u domovini i svijetu i svemu što nas povezuje. A iz četvrtka u četvrtak zajedno smo već jako dugo na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom radijskom kanalu na adresi Glas Hrvatske HRT.hr. Tonski realizator večeras nam je Igor Bosak, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Brnardić i ja sam Tanja Rau. A o tema u prvom satu nam slijedi. Nakon 8 godina Hrvati u Bosni i Hercegovini dobili legitimnu članicu predsjedništva. U Sijetlu završena jubilarna 10. konferencija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod sloganom Hrvatska izvrsnost, slavimo desetljeće, stvaramo stoljeće, koja je ponovno okupila vrsne stručnjake iz gospodarstva, znanosti, tehnologije, medicine, kulture i medija. Kad je riječ o medijima, dodajmo da je ovogodišnji program uključivao i panel o ulozi i značaju hrvatskih medija u svijetu, na kojemu je predstavljeni program za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a, odnosno Glas Hrvatske. A u neposrednoj blizini Sijetla naša ekipa posjetila Gig Harbor, gradić koji su utemeljili hrvatski ribari. Zajedno smo do 22 sata i nadamo se ostaćete s nama.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Utrka za nove članove predsjedništva dobrim je dijelom obilježila opće izbore u Bosni i Hercegovini prošle nedjelje. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH pobijedila je u utrci za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najbolje rezultate među strankama su ostvarili SNSD, SDA i HDZ BiH. Više u osvrtu našeg dopisnika kolege Branislava Vrbića.
2: Preliminarni rezultati pokazuju da je Darijana Filipović osvojila 111.646 glasova, Slavin Kovačević iz Demokratske fronte 73.212, te Zdenko Lučić, kojega je podržala Hrvatska petorka, HDZ 1990, HNP, HDS, HRS i HSS 54.848 glasova. Sve hrvatske stranke složile su se da su Hrvati u BiH nakon 8 godina, odnosno ukupno 4 mandata Željka Komšića, nametnuto Hrvatima većinskim bošnjačkim glasovima, dobili legitimnu članicu predsjedništva BiH. Deniz Bećirović iz SDP-a BiH pobijedio čelnika SDA Bakira Izetbegovića i bit će bošnjački predstavnik, a Željka Cijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će srpski predstavnik u predsjedništvu BiH. Gostujući u Dnevniku Plus radio televizije Herceg Bosne, Filipović izborni rezultat opisala kao najveće povjerenje koje je do sad dobila u političkoj karijeri, ali kao veliku odgovornost.
3: Ono što je najvažnije je da hrvatski narod ovaj put ima mogućnost i priliku da kaže ko želi da ga predstavlja u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tim više što ovaj put je u izbornom procesu bila je primjena ovih novih izbornih tehnologija, tako da su ovaj put otklonjene svake špekulacije oko toga ko treba predstavljati hrvatski narod. Ali ono što mi je još važnije je da ovo ne ostane samo hrvatska pobjeda, nego da, budući da smo ovaj put eliminirali taj glavni izvor nestabilnosti i nepovjerenja oko preglasavanja, da ovaj put pokažemo da ovo što je hrvatska pobjeda, da na ovaj način dobiva i Bosna i Hercegovina.
2: Osvrnula se i što očekuje od budućeg saziva predsjedništva BiH.
3: Da vidim uopće što je to zajedničko što mi zajedno možemo napraviti i želim to uraditi čim prije. Naravno, svjesna da se nećemo slagati oko svega, ali mislim da zajednički minimum već postoji, pogotovo oko europskog puta Bosne i Hercegovine, mira, stabilnosti, funkcioniranja institucija itd. Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam. Moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
2: Filipović je istaknula što vidi kao osnovicu poboljšanja političkih odnosa u Federaciji BiH između Hrvata i Bošnjaka.
3: Tako da mislim da politički predstavnici trebaju odraditi svoj dio posla i želim zapravo da i Hrvatima i Bošnjacima da ih prestanemo uvjeravati da dobitak jednog je gubitak drugog. Jer ravnopravan Hrvat nije prijetnja Bošnjaku, ni ravnopravan Bošnjak nije prijetnja Hrvatu, ali sam posve svjesna da jedino to trajno možemo riješiti izmjenama izbornog zakona.
2: Potvrdila je da nije odustala od ranije najave mogućih smjena veleposlanika i da će otvoriti ured hrvatskog člana predsjedništva u Mostaru. Projekcije broja osvojenih mandata ukazuju da će se na vlast na državnoj razini vjerojatno vratiti velika koalicija triju nacionalnih stranaka HDZ, BiH, SDA i SNSD, a one će biti okosnice i vlasti u entitetima. Sve druge potencijalne koalicije realno imaju vrlo slabe izglede. U konačnici, ishod bitke za vlast u državi ovisit će o mjeru snaga u Domu naroda parlamenta BiH koji tek treba biti izabran. Tko bude imao 3 od 5 zastupnika u svakom od 3 nacionalna kluba, bit će neizbježan partner u vlasti jer će kontrolirati kvorum u Domu naroda, bez čijih odluka ne može stupiti na snagu ni jedan zakon. Za vlast u Federaciji BiH također će biti vrlo značajan sastav Federalnog doma naroda. Cijeli taj proces započet će u županijskim skupštinama iz kojih se biraju izaslanici za Federalni dom naroda. Dragan Čović, čelnik HDZ BiH, najavio već za idući tjedan prve sastanke s predstavnicima SNSD-a i SDA. Među strankama s hrvatskim predznakom uvjerljivi pobjednik izbora je HDZ BiH, dok su i čelnici oporbene hrvatske petorke poručili da su zadovoljni svojim izbornim rezultatima. Ove izbore obilježila je rekordno niska izlaznost od tek nešto više od 42%, odnosno glasovalo je 1,43 milijuna birača od više od 3,4 milijuna upisanih. Izlaznost je prije 4 godine iznosila gotovo 50%. Središnje izborno povjerenstvo BiH bi konačne i službene rezultate izbora trebalo objaviti do početka studenog, a nakon toga počinju teći rokovi za uspostavu tijela vlasti. Prvo na redu je predsjedništvo BiH, koje treba biti konstituirano u roku od 15 dana od objave konačnih rezultata, te bi trebalo profunkcionirati sredinom idućeg mjeseca.

0: Hrvati u domovini i svijetu. Zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske HRT.hr.
1: Udruga hrvatsko-američkih stručnjaka okupila je i ove godine hrvatske i američke stručnjake hrvatskog podrijetla iz gospodarstva, znanosti, tehnologije, medicine, kulture i medija na jubilarnoj 10. konferenciji u Sijetlu, održanoj pod geslom Hrvatska izvrsnost, slavimo desetljeće, stvaramo stoljeće. Program je obuhvatio umjetnu inteligenciju i nove tehnologije, znanost i medicinu, poduzetništvo, tržišta kapitala, obrazovanje, hrvatski identitet i jezik, medije i komunikacije, te poslovne prilike koje povezuju Hrvatsku i Sjedinjene Američke Države. Među govornicima i ovaj put bili su stručnjaci iz različitih područja, a zajednička nit konferencije ostaje povezivanje hrvatskog znanja i identiteta preko granica. EICAP je neprofitna organizacija osnovana 2014. godine na inicijativu skupine američkih stručnjaka hrvatskog podrijetla. Izrastao je u međunarodnu profesionalnu mrežu s više od 5000 članova i pretplatnika, te više od 10 ogranaka u Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj. U SAD-u živi oko 1.200.000 Hrvata i njihovih potomaka. Koliko je u ovome okružju prepoznatljiva naša hrvatska kreativnost i znanje, te kako su naraštaji Hrvata mijenjali percepciju hrvatskih stručnjaka u Americi, što ih je recimo konkretno privuklo u Seattle. Današnju priču počinjemo najprije posjetom jednom gradiću u okolici Seattla, kojemu je ime Gig Harbor, a koji su utemeljili upravo Hrvati. Spomenici njihova teškog rada i danas su prisutni, a zaljev je toliko ponosan na svoje korijene da su američke vlasti satove u povijesnim kućama uskladile s hrvatskom vremenskom zonom.
2: Welcome to Gig Harbor. We're so excited to have you visit our town because we are all about Croatia.
1: Dobrodošli u Gig Harbor. Jako smo uzbuđeni što ste došli posjetiti naš grad, jer se ovdje sve vrti oko Hrvatske. Tim je riječima Lita Dawn Ancić u društvu susjeda Majkla Skrivanića i Bena Malića pozdravila našu ekipu koja je posjetila Gig Harbor nedaleko Seattla u saveznoj državi Washington, grad čiju su povijest ispisali hrvatski ribari. Hrvatski tragovi vidljivi su gotovo na svakom koraku. Ovdje je sve u znaku Hrvatske, kažu namještani. Povijest ovoga grada snažno su obilježili doseljenici s hrvatske obale i otoka. Priča je to o Hrvatima koji su preko oceana stvorili novi život, ali svoje korijene nikad nisu zaboravili. Hrvatski tragovi i danas su vidljivi u prezimenima, obiteljskim kućama i pomorskoj tradiciji grada. U povijesti Gig Harbora posebno se spominju Sam Jerišić, rođen u Kotoru 1833. kao Šimun Jerišić, te Peter Goldsmith, rođen 1932. u Dubrovniku kao Petar Zlatarić. Njihov dolazak 1867. povezan je sa samim počecima naseljavanja Gig Harbora, a veze s Hrvatskom očuvali su se sve do danas.
3: This is a Croatian neighborhood, we call it Millville, and was originally planted by Novak and Dorotić.
4: Ovo je hrvatska četvrt koju zovemo Millville. Izvorno su je isplanirali i ucrtali Novak i Dorotić, a sve kuće ovdje uokolo izvorno su bile hrvatske, još u vrijeme kad sam ja odrastao. Ako želite početi ovdje, s vaše desne strane je kuća Katić, a onda tamo dolje, ona šira kuća je kuća Marković. On sad tamo živi, a nekada se zvala kuća Stanić. Preko puta je bila kuća Puratić. A ova ovdje je kuća moje starije sestre, Balani joj je bilo prezime nakon udaje. A ovo je kuća u kojoj sam odrastao, kuća Malić. Moj otac je odrastao tamo, a i ja sam odrastao tamo. Moju je djed kupio 1910. godine. A onda, ako pogledate lijevo, ovo je kuća Castello. Također kažemo Kaštelan. Ako odete još malo više ulijevo, ovo je kuća Bušić. Bili su vrlo dobri obiteljski prijatelji u ono vrijeme. I još uvijek je u vlasništvu potomaka obitelji Bušić. Postoje i druge kuće po ovom susjedstvu koje ne možete vidjeti. Također Bušić, Kaštelani, Jerkovići. Ova kuća ovdje, ja sam odrastao u njoj. Kad sam bio dijete, nije ovdje bilo garaža. Bila je samo ona stara kuća. Ovdje gdje sada stojim, nekada smo se igrali. A onda sam ovdje 1998. godine sagradio kuću. Dakle, ovo je relativno nova kuća u ovom susjedstvu.
3: So this is a relatively new house in the neighborhood.
5: This is a park called Ansage Park. And this is where we all...
4: Ovo je park koji se zove Ančić park. Ovdje smo se svi nekada okupljali, a svi ovi brodovi, navedeni ovdje dolje na podnim pločama, su od ljudi koji su zapravo lovili ribu iz grada Gig Harbora. Ovo je moj brod, Sveti Matej. To je jedan od tri koja ovdje imam. I možete vidjeti hrvatska imena posvuda duž ovog popločanog dijela. Bušići, Dorotići, Skansi, Jerkovići i tako dalje. Idu jedno za drugim. Dakle, jako mnogo različitih ribara. Evo ovdje je brod mog oca, Marko Malić. Grad Gig Harbor, kada su posvetili ovaj park, napravio je sve ove pločice i na njih stavio imena brodova. Onda se ribički klub vratio i promijenio ih. Ali pobrinuli su se da se svaki brod može lako vidjeti, te da su navedeni svi vlasnici i kapetani tih brodova. I ovdje možete vidjeti moju obitelj i sve druge obitelji iz Gig Harbora koje su ovdje zastupljene. Dakle, sve hrvatske obitelji, sve su ovdje.
5: So all the Croatian families, all of them are here. Very first boat that I bought for myself.
4: Prvi brod koji sam kupio za sebe bio je Dupin. To je brod iz 1945. A slovo G označava gilneter, odnosno brod za ribolov mrežama stajačicama. Imao sam ga otprilike 5 godina prije nego što sam prešao na drugi brod koji se zvao Sloboda. A onda je još jedan brod koji sam imao bio Sveti Matej. Sloboda je, kao što možete vidjeti, poredan abecednim redom. I to je bio moj drugi brod. Dao sam ga izgraditi posebno za sebe. Bio je to vrlo dobar brod. Jednostavno si više nisam mogao priuštiti njegovo održavanje da ga zadržim.
5: I had that built for me. Yeah, it's a very good boat. I just couldn't afford to keep it. And I'd like to thank all the people in Susak.
4: Dakle, želio bih pozdraviti sve ljude na Susku.
5: Dobro dan. And you can see us on Croatian television.
4: I možete nas gledati na hrvatskoj televiziji. Hvala.
6: A evo i čuti u našem radijskom programu.
0: Mostovi, domovina i seljeništvo.
1: Priču o Hrvatima u Sijetlu, Gig Harboru, Ejkapu za Glas Hrvatske zabilježila je ekipa programa za Hrvate izvan Hrvatske HRT-a u sastavu Vladimir Bernardić, Saša Petrić i Ivana Perkovac.
7: U srcu Sijetla okuplja se više od 250 stručnjaka najrazličitijih zanimanja, a sve ih povezuje isto podrijetlo i snažna želja za povezivanjem s Hrvatskom. Hrvati su ovdje poznati kao pioniri ribarstva i brodogradnje, inovatori, reformatori američkog školskog sustava. A Sijetl kao grad velikih tehnoloških divova, grad najpoznatije kave na svijetu. U ovome gradu jedan Zadranin, Chris Novoselić, s Nirvanom zauvijek promijenio svjetsku glazbenu scenu. Ovo je grad granža Amazona, Microsofta i Boeinga i doista grad koji voli stvari raditi drugačije. I možda je upravo zbog toga privlačio vizionare diljem svijeta i postao idealnim domaćinom za 10. konferenciju Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka pod geslom Hrvatska izvrsnost. A tko su ljudi koji ovdje danas susrećemo? Izvrsni ljudi. Stručnjaci koji drže ključne uloge u snažnim američkim tehnološkim kompanijama, liječnici, znanstvenici, pravnici, umjetnici, poduzetnici koji su dokazali da vizija iz jedne male zemlje može prerasti u globalnu mrežu koja okuplja više od 5000 ljudi. Iza njih su dakako i konkretni rezultati. Lobiranje za povijesnu ratifikaciju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske i osnivanje zaklade za stipendiranje nadarenih učenika.
1: Kako izgleda suradnja Hrvatske i Amerike u digitalnom dobu i što ta snažna mreža donosi Hrvatskoj? Majda Ivković.
8: 10 podružnica u Hrvatskoj i Sjedinjenim Državama s više od 5000 članova hrvatskog podrijetla snaga je koja prelazi granice dviju država, jer kombinacija znanja, iskustva i vizije koju EIKEP danas ima ide u korak sa zahtjevima suvremenog doba.
1: O tome govori predsjednik zaklade EIKEP Krešimir Marušić.
9: Jedna stvar što EKA potkrije koliko sjajnih individualnih ljudi mi imamo tu u ovoj zemlji, od doktora do tehnologa do financijera. A naša je misija da sve to povežemo u jednu mrežu koja nastavlja da sve to širi. Tako da kad ljudi dođu iz Hrvatske, obično ih vidimo u tehnološkom sektoru, vidimo ih u medicinskom sektoru, nešto u financijama i onda još puno sjajnih individua u raznim drugim dijelovima, da li je to marketing, da li je to ovako media entertainment, ali u svakom slučaju jedan ovako grupacija koja se širi svake godine sve više ljudi dolazi i sve više otkrivamo kako smo biti sposobni, koliko nas u biti ima i tako svi umrežujemo.
8: Filantropija kroz mentorstvo jedan je od stupova na kojima počiva djelovanje EIKAP-a. Mnogi mladi stručnjaci tako su pronašli svoje puteve.
1: Članica EIKAP-a, bivša košarkašica Marta Galić.
10: Kao mlada profesionalka želim otvoriti dalje puteve mladim bivšim sportašima, kao što EIKAP to je činio i nastavi činiti za mene.
11: Pogotovo mi studenti trebamo što više mentora koji će nas zapravo uputiti kako i što napraviti nakon med school i kako zapravo krenuti u taj business world.
1: Dodaje bivša odbojkašica iz New Orleansa, Ursula Štaka. Programi EIKAP-a usmjereni na edukaciju i karijere privlače mlade Hrvate s obje strane Atlantika. Voditelj zaklade Krešimir Marušić.
9: U sklopu edukacije mi radimo razne programe školarina. Mladi studenti tu u Americi što idu prema Hrvatskoj, da li su to ovako ljetne škole ili na duže. Isto tako studentima u Hrvatskoj omogućavamo školarine kroz razne naše partner škole.
8: EIKAP stipendira i studente putem fondacije Future Leaders. Ovo je prilika da razmisle možda i o zaposlenju u Hrvatskoj.
12: I onda još upoznati neki doktori ovdje, druge ljudi koji radi i u Hrvatskoj i tu, pa da znam gdje mogu u budućnosti možda raditi, koje prilike postoje.
1: Kaže studentica na sveučilištu u Virginiji Ana Berliner.
8: A da bi sjajni ljudi i ideje lakše prodrli na američko tržište, tu je EIKAP-ov Career Hub.
13: Taj Career Hub je da pomaže da nađeš inspiraciju gdje da ideš, ko ti može pomoći, što moraš da učiš, kako mi kažemo skills je najbolji asset da imaš u tvojoj karijeru i mentor, da nađeš neko koji razumije kako to se radi, da te pomaže, da vidiš nešto što ti nikad u životu nisi vidjela.
1: Ističe direktorica EIKAP-ova Career Huba Marela Klepo. Karijerni dio zaklade usmjeren je na povezivanje hrvatskih i američkih stručnjaka na različitim područjima. Mark Rusinović dijeli svoje iskustvo rada u Microsoftu.
14: Oduševljen sam što sam pozvan govoriti na EIKAP konferenciji, što mogu podijeliti svoje iskustvo rada u Microsoftu, posebice na području umjetne inteligencije. Nadam se da ću prenijeti pozitivna iskustva i poruke, jer svjestan sam da postoje određeni strahovi.
8: A već sljedeće godine kreće novi projekt.
9: Sljedeće godine u Hrvatskoj radimo internship program, takozvani, znači program prakse sa firmama u Hrvatskoj, gdje ćemo dovoditi mlade Amerohrvate, da ih tako nazovemo, na praksu da upoznaju domovinu i da rade sa našim firmama koje mnoge od njih već rade na svjetskom nivou.
8: Poput tvrtke Gideon, koja je svojim robotima pogonjenima umjetnom inteligencijom već prodrla na američko tržište. Amerikancima smo sigurnosni i vojni partner, što je otvorilo vrata i vojnoj industriji.
15: Naša vojna industrija, primjerice Dokin, koji je sad dio Rheinmetalla, Orca, HS produkt su izuzetno prisutni na američkom tržištu sa nadasve konkurentnim proizvodima i također nama, s obzirom na sigurnosno okružje, na naše planove obrambenih nabavki, američka vojna industrija nam je praktički jedan od glavnih partnera.
1: Dodaje naš veleposlanik u Sjedinjenim američkim državama Pierre Šimunović. I malo sjevernije u Kanadi, poslovni ljudi hrvatskoga podrijetla vide područja potencijalne suradnje. O tome voditeljica Kanadsko-Hrvatske gospodarske komore Anita Kelava kaže.
16: Turizam, nuklearna energija, proizvodnja hrane, to su samo neke od industrija na kojima možemo surađivati i stvoriti konkretne mreže.
1: Prvi put na konferenciji je i predstavnik Ministarstva demografije i useljeništva, državni tajnik Mladen Barać, koji je prenio jasne poruke iz domovine.
17: Tu postoji čitav niz, dakle, prepreka koje postoje u ovome trenutku za ljude koji žele investirati u Hrvatsku, a koji se tiču, recimo, otvaranja bankovnog računa, mogućnosti ulaska u nekakvo poslovno partnerstvo sa, recimo, domicilnim i rezidentnim stanovništvom u Republici Hrvatskoj. Ali to su sve, dakle, stvari koje mi rješavamo i u ovome trenutku, a koje se nadamo da ćemo premostiti u onome trenutku kada budemo imali, dakle, izglasan zakon o demografskoj obnovi Republike Hrvatske, jedno od kapitalnih poglavlja će se upravo odnositi na povratak hrvatske dijaspore, jer mi demografsku stabilizaciju i obnovu Republike Hrvatske ne možemo zamisliti bez aktivnog učešća golemoga potencijala kojeg nosi hrvatska dijaspora.
8: A za sve zainteresirane za povratak u Hrvatsku, posebno inspirativne priče su ljudi koji nakon 30 godina života u Hrvatskoj svjedoče promjeni radne etike i korporativne kulture.
1: Jedan od njih je član IKAP-a John Gašparac.
18: Ta promjena, ta transformacija što sam ja doživio, nije svaki to doživio, ja sam živio svoje na prve ruke, jedan dio toga je da se kreira jednu kulturu. I neću to ni sad zvati neka kanadska kultura ili američka kultura, to je sad hrvatska kultura, radna kultura koja se stvorila među ljudima gdje imaš te sinergije i ajmo reći zajednički ciljevi koje ljudi kreiraju i žele to postići.
8: Za naš korporativni sektor izuzetno je važan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisan s američkom stranom, ali još čeka ratifikaciju u američkom senatu.
15: Senat ovog trenutka ne zasjeda, budući da se sprema za midterm elections u studenome. Mi ćemo u međuvremenu ulagati napor da razgovaramo sa svima s kojima je potrebno razgovarati u smislu brze ratifikacije u Senatu, u Senatskom odboru za vanjske poslove. I naravno ovog trenutka kad dođe taj trenutak formiranja novog Senata, novog Kongresa, da to bude visoko na dnevnom redu toga.
8: Biće to pobjeda višegodišnjeg lobiranja, u čemu je i AKP odigrao golemu ulogu. Njegova misija se nastavlja, umrežavanje hrvatskih ljudi sa zajedničkim ciljevima.
1: Primjer združene akcije je i film Vukovar, redatelja Jakova Sedlara, u kojemu bi trebala nastupiti velika svjetska glumačka imena.
19: Žele pomoći sve ono što smatraju da je vrijedno da Hrvatska kaže svijetu o sebi, a ja mislim da je vukovarska tema nešto što mi moramo napraviti.
8: I zato u svemu što radi, AKP će i dalje imati pomoć institucija iz Republike Hrvatske.
20: Iskazujemo podršku našem kontinuiranom partnerskom odnosu i podršku misiji AKP-a, dakle onome u čemu su oni najbolji, za što su se opredijelili, povezivanju ljudi, razmjeni ideja i znanja i jačanju veza između Hrvatske i hrvatskih zajednica, odnosno hrvatske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Dodaje glasnogovornik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Alen Matanić. Posebno mjesto u programu jubilarne konferencije u Sijetlu dobili su mediji. Prvi put u povijesti AKP-ova godišnjeg okupljanja održan je panel Hrvatski glasovi, globalni doseg, mediji u digitalnom dobu. Panel je okupio predstavnike tradicionalnih medija, digitalne kreatore, podcastere i druge autore, koji hrvatske priče prenose publici diljem svijeta. U središtu razgovora bilo je pitanje kako novi mediji i ljudi mijenjaju način na koji se Hrvatska i njezino iseljeništvo vide, komuniciraju i međusobno povezuju. Na panelu je sudjelovao i vršitelj dužnosti urednika samostalnog odjela Program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a Vladimir Bernardić. Govorio je o radu ovog programa i važnosti medijskog sadržaja namijenjenog hrvatskom iseljeništvu, ali i o ulozi glasa Hrvatske u stvaranju prostora u kojem se mogu čuti priče hrvatskih zajednica iz različitih dijelova svijeta.
21: Da im moramo pokazati ono što radimo, kako radimo, da doprijeti do njih, dati im sadržaje, pitati njih šta bi htjeli gledati i šta bi htjeli da mi radimo za njih, a mi stvarno to možemo proizvesti na 4 jezika, na španjolskom, engleskom, njemačkom i hrvatskom, gdje je hrvatski najbitniji, a i taj hrvatski je vrlo važan da ga oni mogu naučiti.
1: Ovakvi susreti vjetar su u leđa idejama globalnih razmjera, poput one pristigle iz Perua i koja se počinje realizirati već ovih dana, a o njoj predsjednik Hrvatske udruge Dubrovnik iz Lime, Ivan Orlić, kaže.
14: Kako bismo povezali hrvatsko iseljeništvo diljem svijeta, plan nam je pokrenuti globalnu digitalnu mrežu. Prva stepenica bit će doći do podataka tko je tko, čime se bavi i koje interese ima. Ovu smo ideju predstavili hrvatskoj vladi i ona će nam na tom putu pomagati.
8: Platforma će se zvati Croatia Aid. 4 milijuna Hrvata u Hrvatskoj i 4 milijuna izvan nje. Snaga koju AKP nastavlja promovirati i u novom desetljeću postojanja.
0: Glas Hrvatske, glas koji se najdalje čuje.

0: ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Here is Europa.
2: This is North America.
1: Good day, mate.
3: Aquí, Sudamérica.
1: This is Australia and New Zealand. Here is Deutschland.
4: Ovdje, za uvijek, Hrvatska.

0: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježava se Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekad slavili kao Dan neovisnosti. Bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.
1: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
0: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
2: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGraw. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
3: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
0: Vijesti. Najmanje 33 su osobe poginule, a 18 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu na autobusnu postaju u ukrajinskom Kramatorsku, gradu na samom bojištu. Pogođena su dva autobusa puna putnika. Riječ je o jednom od najtežih napada ove godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
4: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
5: Prosto, nakladite sankcije na ih zbruju.
0: Umrla je Mari Carmen Abascal, 87-godišnja žena čije prisilno izbacivanje iz stana potaknulo masovne prosvjede u Španjolskoj, zbog kojih su naposljetku raspisani prijevremeni izbori. Vijest o njezinoj smrti, koju je priopćio sindikat najmoprimaca u Madridu, izazvala je val tuge i bijesa na ulicama glavnoga grada. Mari Carmen Abascal bila je u bolnici otkada su joj 23. prošlog mjeseca iselili iz stana u Madridu, u kojem je živjela više od 70 godina. Prosvjednici su od tada u šatorima na glavnome madridskom trgu. Španjolsku potresa, stambena kriza zbog nedostatka stanova i naglog rasta najamnina. Sindikalne središnjice zbog svega su najavile opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Evo što su poručili prosvjednici.
6: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
7: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Davor Rendulić.
8: Hrvatima izvan domovine.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u europskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Nastavljamo još u emisiji s temama iz Sijetla, gdje je održana jubilarna 10. Konferencija Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. Od male inicijative pokrenute u Kaliforniji, EICAP je izrastao u razgranatu mrežu koja danas povezuje tisuće hrvatsko-američkih stručnjaka. Što je ostvareno u proteklih 10 godina i kakvi su planovi za budućnost? S predsjednikom EICAP-a Nikolom Metešom u Sijetlu razgovarao je Vladimir Bernardić.
2: Što smatrate najvažnijim postignućem EICAP-a u posljednjih 10 godina?
3: Pa rekao bi ovaj kontinuirani organski i taj volonterski rast koji imamo. Niko nije očekivao da ćemo nakon 10 godina imati ovakav raspon utjecaja na različite industrije, na različite geografije i da ćemo pozivati Hrvate i ona hrvatska porijetla ne samo u Sjevernoj Americi i Kanadi koji su nam možda najbliži, nego sad Južna Amerika diljem europskih zemalja i ostatka svijeta.
2: Možete li izdvojiti projekt, investiciju ili neku poslovnu suradnju koja se ne bi dogodila bez EICAP-a?
3: Pa evo, radimo na mnogim inicijativama. Istaknuo bih našu aktivnost na program potpisivanja sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske. Znamo da taj sporazum pomalo kasni. I evo, ovih 10 godina smo tu aktivni sudionik u širenju uvida u tu problematiku i rad sa obje strane da bi se došlo do nekog zajedničkog sporazuma i da bi se to napokon ratificiralo. Pored toga radimo na mnoštvo, rekao bih, nišnih nekih utjecaja u području zdravstvenog turizma, okupljajući zdravstvene djelatnike i doktore i znanstvenike sa raznih sveučilišta, potom naš i legalni, odnosno odvjetnički podgrupa, jel, i razne druge komisije koje imamo koje su fokusirane na jedno određeno područje, ali ono što je poanta svega toga da ti ljudi se nisu poznavali prije, EICAP kao platforma ih je spojila i evo sad zajednički rade velikim žarom.

0: na različitim inicijativama.
1: Smatrate li da je potencijal hrvatskog iseljeništva u američkom gospodarstvu dovoljno iskorišten u Hrvatskoj?
0: Rekao bih da ne. Da li sam svjestan i da li smo svjesni tu u taj ogroman potencijal koji postoji? Da. Radili su se istraživanja, pokazalo se da je u Americi preko 1 milijun ljudi hrvatskog porijekla. Naravno, to uključujući sve generacije i one koji su se asimilirali i tako, ali sama ta brojka je vrlo, vrlo impresivna. Mnoštvo je tu i izuzetnih uspješnih priča, success storiesa, i ljudi dalje gaje ljubav prema tom identitetu, žele doprinijeti, jel? Evo, možda samo falila ta jedna organizirana skupina da spoji one koji imaju nešto ponuditi s onima koji nešto traže. I tu pokušavamo biti najbolje što možemo i to multiplicirati na što je više moguće razina.
1: Spomenuli ste generacije, kako privući drugu, treću, četvrtu, pa čak i petu generaciju hrvatskih iseljenika u ovakve projekte, u ovakvo druživanje?
0: Pa rekao bi baš ova frekvencija ovakvih događaja, ne samo IKEP-a, nego i naših sličnih partnerskih organizacija iz drugih zemalja. Što smo više i jače u kontaktu, to bolje. Što se više i češće viđamo, to bolje. I to se pokazalo da, evo, i naši članovi su iz raznih generacija, oni koji su baš možda neko treće, četvrto koljeno, rođeni i odrasli tu, možda i ne odlaze često u Hrvatsku, ali gaje taj identitet, pa sve do ovih koji su došli unazad svega par godine. To je jedna lijepa dinamika gledati kako, opet, to su možda iz različite skupine, ali se ipak slažu i ipak imaju jedan zajednički cilj, jel? I sad, kad bi opet s tim nastavili i širiti dalje proučenost u samim Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama koje su nam slični, vjerujemo da bi naš utjecaj na hrvatsko gospodarstvo bilo tim veće. I u biti radimo ono što dobro rade Irci, što dobro rade Talijani i neki drugi narodi, ne gube taj kontakt, vrlo su homogenizirani i kroz generacije i preko već možda i stoljeća ostaju vrlo vezani u svoju matičnu državu.
1: Vidite li među tim mlađim generacijama veći interes za hrvatsko državljanstvo, studiranje, poslovanje ili čak život u Hrvatskoj?
0: To sigurno je, to nas jako veseli i rekao bi, promijenili su se trendovi imigracije samih iseljenika onih hrvatskog porijekla u Americi. Naravno, imamo problem i asimilacije i manje brojčanosti, ali paradoksalno se dešava to da mlađe generacije sad i sa razvitkom Hrvatske na više područja prepoznaju kao vrlo dobru destinaciju za razne situacije. Da li ići u Hrvatsku studirati sad jer ima puno više programa na engleskom jeziku, puno je bolja poduzetnička klima nego što je bila prije. Razni su poticaji, razni su kulturni programi i veseli nas vidjeti da je jedan uzrast, porast interesa među tim mlađim populacijama i mi služimo tu opet kao jedan most da bi im kazali ono što se nudi, ono što mogu iskoristiti i naravno potaknuli ih da idu što češće u domovinu i putem i nekih naših programa poput domovine i drugih inicijativa.
1: Što bi još Hrvatska trebala učiniti da bolje iskoristi znanje, kontakte i kapital Hrvata iz Amerike?
0: Pa opet se vraćamo na tu frekvenciju da što smo češće zajedno u boljem kontaktu, to je to. Niko nije savršen ni s jedne ni s druge strane. Mislim da imamo puno naučiti jednih od drugih i opet jedno tom zajedničkom teamwork i raspoloženju da imamo. Dakle, nama je bitno od Hrvatske učiti sve što se tiče tog identiteta, baštine, da to sačuvamo. A opet, naši Hrvati su tu kroz svoje karijere postigli mnogo toga. Imaju nekih znanja koji su vrlo vrijedna za primijeniti u našem domaćem tržištu i gospodarstvu. I sada nekako cilj naći tu sredinu između tih dviju strana koje, evo, činimo. Veseli nas vidjeti da je sama država Republika Hrvatska to prepoznala na zadnjih 10 godina i kontakti su vrlo češći i prisniji. Evo, razni programi, poticaji, natječaji na kojima, evo, pokušavamo to isto plasirati tu među tom velikom populacijom hrvatskog porijekla vamo i vidimo da su brojke u porastu. I evo, ako nastavimo ovim trendom, jako je inspirirajuće razmišljati da ćemo biti za 10 godina, kamoli možda 20-30 i za one koji će doći nakon nas.
1: Gdje vidite IKEP u sljedećih 10 godina, što biste još željeli postići?
0: Puno toga, ali evo, bit ćemo i skromni i zadovoljni za sad. IKEP, čini mi se, naravno, želimo i dalje taj organski, zdravi, autentični rast članstva. Nekoliko tisuća, kad bi već i prešli možda to neko magično brojko, 10 000 članova, samo u Americi. A ono što je, evo, i neka nova, nešto što se otvorilo na zadnjih par godina je i ta prisutnost IKEP-a u drugim zemljama svijeta. Evo, E sad, cilj nam je to institucionalizirati, jer evo, ideja je očito svježa, ljudi se prepoznaju, rezoniraju s njom i sad kako da ovaj momentum ne izgubimo, evo. Dakle, moramo opet malo jačati što se tiče organizacijske strukture, financijskih i ovo što se tiče budžeta, ali to sve doprinosi tome da ćemo moći više ulagati u razvoj ovakvih inicijativa, obuhvatiti puno više ljudi i evo, nekome unaprijediti i život i evo, neke druge stvari koje će nas veseliti. Ali evo, kroz 10 godina, ovih prvih 10 godina se je bilo bitno, ajmo reći, da ta ideja preživi, što je. I sad sljedećih 10 godina gledamo na to baš taj eksponencijalni rast, povezivanje i sa partnerskim organizacijama diljem svijeta, jače suradnje sa domicilnim i tvrtkama iz privatnog i iz javnog sektora i državnim uredima. I evo, ne dozvoliti da se Hrvati gdje god se nalazili u svijetu da popusti ta spona i da bez obzira na koliko nas je malo da smo jako, jako dobro povezani.
1: Gospodine Meteš, čestitam vam na organizaciji konferencije i zahvaljujem vam na razgovoru.
0: Hvala vam lijepo još na pozivu.
2: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.

0: Današnju priču iz Sijetla završit ćemo Croatia Festom, koji već više od dva desetljeća okuplja Hrvate s američkog pacifičkog sjeverozapada, ali i njihove američke prijatelje. Ove godine postao je završnica jubilarnog 10. EICAP-a, mjesto na kojem se najbolje vidi kako hrvatsku tradiciju danas preuzimaju novi naraštaji. U priči koju je pripremio Matija Matković čućemo članove ansambla Amerika Zagreb Junior Tamburica, Adrijanu i Amelu Vujicu, organizatora festivala Johna Morovića, ugostitelja Nika Jovanovića, profesora političkih znanosti iz Državnog univerziteta Washington Nikolu Lovrića i glazbenu voditeljicu Brandi Huborn.
1: Tamburice, narodne nošnje i plesno kolo. Sve to u srcu Sijetla, gdje je održan još jedan Croatia Fest koji je okupio hrvatske folkloraše s novog kontinenta.
2: SJT is just a group for children ages 5.
3: Skupina Amerika Zagreb Junior Tamburica za djecu je od 5 do 18 godina. Proučavali smo hrvatsku glazbu i plesove. Trudimo se naučiti djecu i malo jezika jer moraju pjevati. Posebno se ponosimo nošnjama jer smo se uistinu potrudili da budu autentične i vjerne originalnima.
1: Privući mlade u folklorna društva danas je izazovan zadatak. Međutim, ovo društvo iz Ohaja to uspješno čini već gotovo 70 godina, a danas u njemu nastupa 40 mladih folkloraša. Najbolji je to način za njegovanje kulture i tradicije čak i tisućama kilometara daleko od domovine.
4: Plešemo, sviramo i pjevamo. Sve za kao grupa.
5: Historija, kultura, da ostanu, da znaju odakle su ova djeca. Neki znaju pričat hrvatski, neki ne znaju, ali ja mislim, idu svaki 5 godina dole u Hrvatsku, tako da najvažnije, ja mislim, da je kultura i heritage, I guess, da ostane, da bude onaj, da oni mogu svojoj djeci, da ne umre. To je najvažnije od cijele grupe i to je razlog zašto toliko se borimo da budu u grupi i da opstane tu.
1: Otprilike je to bila zamisao i Johna Morovića, jednog od organizatora ovog festivala.
6: Prije 30 godina, nakon rata, ja sam došao ovdje u Seattle Center, u Armory Building, gdje smo mi danas, i ja sam vidio da Talijani, Japanezi, Mešikanci, Afrikanci, svi imaju svoj festival. Pa rekao sam, mi možemo i to, imamo pjevača, imamo plesača, imamo kuhara, ima svega i mi ćemo to predstaviti za grada Seattle.
1: Međutim, nije ovo mjesto isključivo za pjesmu. Ples. Desetljećima se već na ovom festivalu povezuju dva naroda, hrvatski i američki.
6: Oni ne mogu vjerovati da ovo postoji. Moji američki prijatelji dolaze za hranu, imamo jajnce, imamo lososa, imamo umjetnosti, imamo povijesti, imamo genealogy, imamo malo svega, da ljudi i puno Amerikanci koji žive u Sjalo su putovali u Hrvatsku, ljetovali su. O, ja sam bio u Hrvatskoj, ja sam išao na kruz, ja sam ili hoću ići u Hrvatsku, pa dođite na festivalu da vidite šta je Hrvatska.
1: Jedan od najboljih načina kako upoznati Hrvatsku svakako je okusom. Uz janjetinu, lososa i ćevape spremali su se i palačinke, pekli keksi, ali i jedno pravo dalmatinsko jelo s kojim Amerikanci nisu previše upoznati.
7: Blitva, kelj i krumpir. To je recept moje prabake. Pomislio sam da je to dobra prilika da ga isprobam. To je dobro tradicionalno jelo koje mnoge ljude podsjeća na dom.
1: Ljudi hrvatskih korijena iz svih dijelova SAD-a tako su se i ove godine družili uz hranu, pjesmu, ples i prisjećani na domovinu svojih starih.
8: Ja vidim ovdje ljudi iz svake vrste ljudi, i pametni ljudi, naučeni ljudi, i obični ljudi, svi imaju vezu sa Hrvatskom. I to je u duši i to je u krvi. I ja volim da vidim to. I moj otac i majka bi se radovali da znaju da smo ovdje.
1: Tisućama kilometara od Hrvatske, pjesma, ples, hrana i jezik tako iz godine u godinu povezuju generacije i čuvaju vezu s domovinom predaka.
0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT, HR.

0: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Stotine australskih Hrvata okupili su se u Melbourneu prije dva tjedna kako bi sudjelovali na tradicionalnom nogometnom turniru na kojem nastupaju brojni hrvatski klubovi iz Australije i Novog Zelanda. Tijekom četiri dana održavala su se brojna događanja za sve uzraste u sklopu ovog pravog festivala hrvatske zajednice na kojem se okupljaju Hrvati iz svih krajeva zemlje. Sydney United 3, Dandenong City 0 bio je konačan rezultat turnira odigranog na Knights stadionu. Turnir je započeo molitvom koju je predvodio Don Mario Ćosić iz Hrvatske katoličke župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Melbourneu. Don Mario zaželio je da ovaj turnir bude najljepša spona koja čvrsto povezuje našu domovinu i Australiju, spajajući sve naraštaje u domoljublju i zajedničkoj vjeri. Za organizaciju turnira i svih popratnih događanja bio je zadužen Marko Butorac, direktor ovogodišnjeg nogometnog turnira, i njegov tim, koji su uspješno koordinirali ovu veliku proslavu hrvatske zajednice u Australiji.
2: When we talk about this tournament, are we talking only about football?
3: Na ovom turniru nogomet znači mnogo više od samog sporta, što se potvrđuje već niz godina. Nogomet je središte svega, ono što nas sve okuplja. No u sklopu ove četverodnevne proslave održavaju se i brojni drugi sadržaji, glazba, hrana, štandovi, kao i događanja izvan samog turnira, poput diska za mlade petkom navečer. U prošlosti smo organizirali ribarske večeri, a tu je i tradicionalni ručak za žene koji je također bio organiziran u St. Albansu. I iskreno ne zanima svakoga nogomet. To vidimo nedjeljom, kada primjerice neki pripadnici starije generacije dođu jednostavno sjesti, ručati i biti među svojim narodom, a da pritom uopće ne gledaju nogomet. I to je također vrlo važno da brinemo o našoj zajednici, a ne samo o nogometu, iako znamo da će nogomet uvijek biti ono što privlači najveći broj ljudi. Posebno sam ponosan na ono što smo ove godine uspjeli ostvariti tijekom ta četiri dana na tri različite lokacije, odnosno u Dinamo St. Albansu, Strathmore Splitu te Melbourne Croatia Melbourne Knights.
2: So whether you enjoy football or not, you had plenty to do.
1: Na turniru je sudjelovalo više od 50 momčadi iz Australije i Novog Zelanda, raspoređenih u pet kategorija. Prvu i drugu mušku, pa žensku, kategoriju otvorenu za sve uzraste, kao i kategorije veterana 35+ i 45+. Marko Butorac je i sam ranije sudjelovao na turniru kao igrač, a danas u ulozi organizatora dobro zna što igrači, ali i publika očekuju od ovog događaja.
2: For me personally, I've been involved in tournaments in a variety of ways.
3: Osobno sam na turnirima sudjelovao na različite načine. U novije vrijeme kao direktor događanja, a ranije i kao igrač, nastupajući za nekoliko klubova. Naravno, jedan od njih bio je glavni kroz niz godina. Još 2000. godine igrao sam za jednu momčad sastavljenu od ljudi povezanih s domom, odnosno s momčadi doma. A što turnir znači igračima? Svi vole pobjeđivati. To je dio naše hrvatske kulture. Mi smo pobjednici, borci i uvijek želimo dati sve od sebe. Osvojiti prestižne trofeje, naravno, važno je, ali nije nužno i najvažnije. Važno je i biti među svojim narodom. Ponekad neke ljude vidim samo jednom godišnje, upravo na ovom turniru. Zato je lijepo ponovno se susresti s prijateljima iz drugih saveznih država koje poznajem već dugi niz godina. A ako ste samo gledatelj koji voli biti među svojim narodom, slušati hrvatsku glazbu i uživati u našoj hrani, onda sve ne mora biti samo oko nogometa. Ali nogomet je ono što nas sve okuplja i povezuje.
2: We're really strategic about having music on all the time across all three sites.
3: Vrlo smo promišljeno organizirali program tako da glazba neprestano bude prisutna na sve tri lokacije. Prije dvije godine shvatili smo koliko je upravo glazba važna za dobru atmosferu, zabavu i cjelokupni doživljaj turnira. Nastupali su lokalni bendovi Major Minor, Sam & Rob i duet Bez brige, zatim gola gitara, Ines i Edi, Stanko Panić iz Perta te Steven, član sastava Prva liga iz Sidnija, a imali smo i velik broj DJ-eva. Posebno smo birali i angažirali mnogo mladih DJ-eva koji su nastupali u našim klubovima, ali i u šatorima te na disko večerima. A meni je posebno važno podržati tu novu generaciju. Imali smo i večer otvorenja u Strathmore Splitu i Dinamu. U petak navečer glazbeni program održavao se na obje lokacije, uključujući i klub Track, koji je ugostio čak 1200 mladih. Nastupilo je nekoliko DJ-eva, a kao glavna atrakcija večeri svirao je Major Minor. Bio je to svojevrsni festival i proslava, posebice proslava žena u našoj zajednici, uključujući i one koje su se možda suočile s teškim životnim razdobljima, bilo zbog zdravstvenih ili osobnih okolnosti. Tema ručka bila je dašak ružičaste boje, a događanje su podržali brojni sponzori i klubovi. Istodobno smo u velikom šatoru prenosili i finalnu utakmicu EFL-a, Australske nogometne lige. U nedjelju smo organizirali i dan sajma. Od oko 10 sati ujutro u Melbourne, Kroaciji, bilo je postavljeno 12 štandova, koji su ostali otvoreni cijeli dan. Iz Sidnija nam je stigao i Hrvat sa svojim proizvodima, Sharer's Cupboard, koji je prodavao nogometne dresove, te Hrvatska Zora, Mladi Hrvati i brojni drugi. Nedjeljni program bio je ispunjen s čak 5 finalnih utakmica. Na kraju smo organizirali završnu zabavu. Major Minor nastupio je na glavnom terenu, a potom smo program zabave preselili u veliki šator, čime smo zaključili ovo doista iznimno četverodnevno izdanje turnira.
1: Turnir ne završava zadnjom finalnom utakmicom, već nedjeljnom večernjom zabavom, koja je od 2010. godine postala njegova neizostavna tradicija. A sve je počelo u Aucklandu na Novom Zelandu, gdje su organizirali grupa Major Minor i klub domaćin.
2: And now from a financial point of view, Sunday night can be the biggest night of the tournament.
3: Danas je nedjeljna večer, čak i iz financijske perspektive možda i najvažnija večer cijelog turnira. Mislim da je to večer koju nitko ne želi propustiti. Iako smo u petak na večer u disku imali 1200 ljudi, u velikom šatoru, prostorima Melbourne Croatia Soccer Cluba, društvenom klubu i okolnom prostoru okupilo se nekoliko tisuća ljudi kako bi zajedno zaključili večer. Bila je to doista velika proslava mladosti.
1: Velik broj mladih sudjelovao je u organizaciji ovog događanja. Butorac ističe važnost njihova usmjeravanja i pripreme kako bi u budućnosti mogli preuzeti odgovornost i vodstvo u organizaciji turnira.
2: It really takes an army to host the tournament.
3: Za organizaciju ovakvog turnira doista je potrebna cijela vojska ljudi. Ove godine imali smo oko 300 volontera. Kada razmišljamo o budućnosti turnira, posebno vidim njegovu povezanost s mladima. To smo vidjeli u crkvi, u plesnim skupinama i u nogometu. Uživali su, slušali našu hrvatsku glazbu, jeli našu hranu, upoznavali druge Hrvate iz različitih saveznih država, povezivali se i stvarali nova poznanstva. Možda su se neki i zaljubili, nikad se ne zna. Znamo da su se ljudi i na ranijim turnirima upoznavali, a kasnije vjenčavali i dobivali djecu. I upravo je to jedan od načina na koji održavamo našu zajednicu na okupu. U našem organizacijskom odboru Erika se brinula o društvenim mrežama, osmislila sav promotivni materijal i sudjelovala u marketingu i komunikacijama. Emil, koji ima iskustva u organizaciji događanja, posebno mi je pomogao oko bendova i glazbenog programa, kao i dijela infrastrukture. Nadam se da će i oni u budućnosti imati priliku preuzeti još važnije uloge u organizaciji turnira, kao što sam ih i ja imao, kao i mnogi drugi prije nas. Ne bi želio da turnir nužno raste u veličini, već da nastavi biti snažan i kvalitetan. Važno je da nogomet ostane na visokoj razini i u pravom sportskom duhu. Važno je i da turnir nastavi donositi financijsku korist, jer svaki klub domaćin preuzima velik financijski rizik. Zato je važno da nakon turnira ostvari dobit i da taj novac može ponovno uložiti u razvoj kluba. To se posebno vidjelo nakon turnira održanog prije 2 godine u St. Albansu. Tamo su, zahvaljujući dobiti od turnira, izgradili potpuno novo parkiralište, unaprijedili klubske sadržaje i dio ostvarene dobiti ponovno uložili u klub, čime su podržali razvoj mlađih uzrasta, ženski program i druge aktivnosti. To je zaista važno. Uspjeli smo okupiti vrlo sličan organizacijski odbor, imali smo snažnu podršku Strathmore Splita, te smo mogli iskoristiti njihovu organizacijsku strukturu, sponzore i druge resurse. A kada smo samo 3 tjedna prije turnira odlučili uključiti i treću lokaciju, te na nju premjestiti 2 dana turnira, podrška Melbourne Croatije, njihovih društvenih prostorija, Melbourne Knightsa, njihove tribine i ostalih sadržaja bila je izniman primjer zajedništva hrvatske zajednice u Melbourneu. Kao zajednica moramo nastaviti učiti i razvijati se, no svi možemo biti vrlo, vrlo ponosni na ovogodišnji turnir. Ja sam osobno vrlo ponosan na svoje hrvatsko podrijetlo.
1: Slogan ovogodišnjeg turnira bio je Zajedno, riječ koja najbolje opisuje duh okupljanja. 3 lokacije, brojni klubovi, momčadi iz različitih saveznih država, mladi i stariji, igrači i gledatelji, svi su tijekom 4 dana bili dio iste priče. Upravo je zajedništvo hrvatske zajednice uz nogomet, glazbu i druženje turniru dalo njegovu posebnu vrijednost, što nam je predstavio direktor ovogodišnjeg turnira Marko Butorac. Sinkronizacija prijevoda Damir Ljubičić, a ovu priču je za Glas Hrvatske zabilježila Veronika Vlaho.
0: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.

0: na valovima staroga kraja.
1: Pod naslovom Studentski putokaz, Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine u Subotici organiziralo prijem za brucoše hrvatske zajednice iz Vojvodine, koji će studirati u zemlji ili u Hrvatskoj. Prenesena su im iskustva starijih studenata, dane preporuke za smještaj, snalaženje, lakše svladavanje studentskih obveza u novim sredinama. Dio je to sustavnog afirmiranja i praćenja obrazovanja na hrvatskom jeziku u Srbiji, koje je zastupničko tijelo hrvatske zajednice proglasilo najvažnijim područjem u svojem djelovanju. Josip Stantić.
2: Na hrvatska sveučilišta iz Vojvodine ove godine odlazi 24 studenata, dok na studijima u Srbiji hrvatska zajednica ima preko 100 akademskih građana. Marijan Crnković nije pohađao hrvatsku nastavu u Subotici, ali je svejedno na studiji otišao u Osijek. Ispričao nam je tko mu je u tome pomogao.
3: Pa Nataša Stepančević, također i prijatelji koji su prije bili na fakultetu, to jest koji su sad na fakultetu u Hrvatskoj i ostali koji žele da upišu isto. Jedni drugima smo pomagali, tako što smo delili informacije, slali neke ono datoteke koje bi trebali ispisati i tako to. Ima malih problema koje su možda prevođenje i sve ostalo. Mislim, uglavnom su to samo papiri. Papirologija je možda teška, ali generalno na kvoti Hrvati izvan RH nije ništa problem, iskreno. Čak više možda i puno lakše nego upisati samo ovako.
2: Marijan je bio jedan od sudionika susreta pod nazivom Studentski putokaz u Hrvatskom domu Matici u Subotici. Predavači budućim studentima hrvatskih i srpskih sveučilišta bili su njihove starije kolege koji su stekli iskustva studentskog života izvan rodnog grada. Josipa Dulić, sada profesorica hrvatskog jezika i književnosti, objasnila je što je njoj bilo najteže na studiju u Osijeku.
4: Definitivno je bila sama organizacija učenja. Iako nas je srednja pripremila dosta u gimnazijom slučaju na učenje, ali na fakultetsko učenje nikad nisi dovoljno spreman. To je možda bio najveći nekakav šok, kako organizirati vrijeme, kako rasporediti sve ono što fakultet i slobodno vrijeme nudi sa onim što je zapravo najvažnije, a to je kako proći te godine i uspješno završiti studij.
2: Bio je ovo drugi studentski putokaz koji organizira Hrvatsko nacionalno vijeće. Nakana je, navodi članica HNB-a zadužena za obrazovanje, Nataša Francuz.
5: Da maturanti koji evo se pripremaju za upis na studije, kao i oni koji su to već učinili, koji su se upisali, da dobiju još više informacija o, tako reći, studentskom životu u Republici Hrvatskoj, kao i u Republici Srbiji. Evo konkretno ćemo danas čuti studentice koje su bile ili koji su trenutačno u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Beogradu, i evo to dobit će neke informacije o tome kakav je studentski život u drugom gradu, u drugoj državi, na koji način otvoriti račun, gdje su najbolje pogodnosti, kako zdravstveno osiguranje riješiti, koji su to možda neki studentski poslovi. Iz godine u godinu nama se upis konkretno u Republiku Hrvatsku, pošto najviše tim studentima pomažemo, jer je lakše nama doći možda do nekih informacija. Unazad nekih 10 godina zaista HNV ulaže velike napore, što se vidi evo i prema upisima. Svake godine imamo sve veći broj upisanih. Svakako da je to i pohvalno i dobro, ali se nadamo da će se oni našoj zajednici vratiti.
2: Skup je otvorila predsjednica HNB-a Jasna Vojnić riječima da tijekom studiranja u Hrvatskoj mladi mogu računati na podršku hrvatskih institucija i svoje zajednice. HNB godinama unazad pomaže učenike koji žele studirati u Hrvatskoj. Osigurava pripremne sate, zalaže se za mjesta na fakultetima po posebnim kvotama za hrvatsku manjinu izvan domovine, rješava administrativne zapreke kod upisa i na druge načine pomaže. Zbog toga, kako kažu u vijeću, interes je za studiranje u matičnoj domovini u porastu, ali raste i broj onih koji se nakon studija vraćaju u zavičaj.

0: U našem programu pratimo kulturnu scenu Beča i sadržaje koje organizira Kulturno-sportsko društvo Zagreb. Oni u glavnom austrijskom gradu potiču gradišćanske i novopridošli Hrvata iz domovine, te iz Bosne i Hercegovine, da se okupe na kazališnim predstavama na hrvatskom jeziku, koncertima solista i orkestara, na predstavljanju knjiga i sl. U tome je vrlo aktivan Blaško Papić, u čemu ponekad pomaže i potpora Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Ovaj put najavljuje gostovanje Vinkovčana u Beču i moli pomoć hrvatskih udruga u Austriji da motiviraju Hrvate za odlazak u kazalište. A s njim je u Beču razgovarala Mirjana Žugec-Pavičić.
1: 18. ovog mjeseca po 8. put u goste nam dolazi gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca sa jednim od najpoznatijih dijela Joze Ivakića, Pouzdani sastanak ili Politika u birtiji.
2: Dugogodišnja je suradnja s tom kazališnom kućom, repertuarno isto, za različite uzraste su igrali u Beču.
1: U prethodnim gostovanjima imali smo velike njihove predstave, Tena, Vrzino kolo, imali smo 3 puta njihove dječje predstave gdje su se male Bečlije i Austrijanci, a posebno Hrvati, oduševili. Evo, nedugo su bili u Beču, izveli su dječju predstavu Pčelice. Vi nećete vjerovati da djeca nisu htjela iz kazališta, iz kući, iako su glumci morali ići. Ja ne mogu propustiti zadnje gostovanje Vinkovčana, koju su žrtvu oni podnijeli. U subotu navečer su došli ljudi iz tehnike, glumci i direktor Vladimir Andrić iz Vinkovaca su krenuli u subotu u 23 sata. U Beč su došli u hotel u 3 sata ujutro, u 2:30 je bio ručak, u 4 sata je počela predstava, u 5 sati su Vinkovčani bili u vozilima i krenuli za Vinkovce. Sad vi možete zamisliti kolika je to žrtva da bi se ispoštovao dogovor da se ne bi iznevjerila naša djeca u Beču.
2: Vrlo je važno ulagati u djecu. Evo, na jednoj od zadnjih predstava kad je gostovalo gradsko kazalište Histrion, nakon samog kazališnog dijela publika mi je govorila koliko im je važno, pogotovo mladi, da pogledaju predstave na hrvatskom jeziku u Beču, a inače nisu posjetitelji austrijskih kazališnih programa i bitno im je zapravo da ono što čuju u kazalištu bude na hrvatskom.
1: Vrijedno je istaći da ovo što se radi sa djecom, to je zlata vrijedno. Međutim, ja moram s tugom istaći da mladi Hrvati slabo dolaze na manifestacije stvarne hrvatske kulture, na književne večeri, na koncerte i na kazališne predstave. Činjenica je i ta da od 1.9. ove godine da je direkcija Akcenta i direkcija Radničke komore i nas partnera kazališta Akcent i Radničke komore doneli odluku da sve manifestacije koje organiziramo u Akcentu nudimo mlađima od 27 godina života 27% jeftinije ulaznice. Želja je da pokušamo na taj način privući što više mladi. Ja koji radim ovo 22 godine imam dokaz da od prije 24 godine i 20 godina kad je kazalište bilo puno, nažalost, gdje je 400 posjetitelja od prije 20 godina nestalo. Moja generacija je ostarila, obolila, mnogi su umrli, mnogi su se dole vratili. Dok su oni bili tu, njihovi sinovi, njihove kćeri su dolazile, oni su otišli, ovi su prestali, treća generacija slabo i sad ove akcije koje mi sprovodimo da radimo za djecu i odluka da se dade mlađima od 27 godina 27 popust, to je akcija da ipak pokušamo nešto uraditi na tom planu, da se sačuva jezik, da se sačuva navika. Vrijedno je isto tako istaći da teatar Akcent ima fantastičan dječji program, ne svoje produkcije, nego imaju Jares karte sa uzraste od 4 do 12 godina i od 12 do 16 godina. Sve te njihove predstave su prodane, ja s ponosom govorim, ja sam pokušao motivirati naše građane u hrvatskim udrugama, međutim to slabo prolazi i evo, za dječje predstave uvijek nudimo za grupu od 5 posjetitelja, nema veze da li su roditelji ili djeca, nudimo 10% jeftinije ulaznice. Evo sad, ovo je lijepa prilika, ja se zahvaljujem Hrvatskoj radio televiziji, posebno Glasu Hrvatske naravno, da dođu posjetiti jednu veliku predstavu, 15 vrsnih glumaca iz Zagreba, Osijeka i Vinkovaca. Tema je strahovito dobra, zato u najavi stoji dođite na slavonsku komediju.
3: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.

I to bi bilo sve za večeras od nas u emisiji Hrvatima izvan domovine, dragi slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Igor Bosak, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Pridružite nam se za tjedan dana, sljedeći četvrtak, ponovno na prvom programu Hrvatskog radija i Glasu Hrvatske. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Obilježen Dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Euro zastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja.
2: Prije 35 godina Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. U sjećanje na 8. listopada 1991. obilježen je Dan Hrvatskog sabora, koji smo nekada slavili kao Dan neovisnosti. Povijesne odluke i dramatičnih okolnosti toga vremena prisjetili su se zastupnici i bivši dužnosnici na svečanoj sjednici. Više Ivana Šubarić.
3: Dan nakon raketiranja Banskih dvora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj na današnji dan 1991. u zgradi INA-e donio ključnu odluku za hrvatsku neovisnost. O važnosti tih povijesnih trenutaka predsjednik sabora Gordan Jandroković.
4: Zamislimo na trenutak da kojim kobnim slučajem nismo uspjeli izboriti pobjedu u Domovinskom ratu. Živjeli bismo u zemlji u kojoj bi o našoj sudbini i životu odlučivali oni koji se ni danas ne srame slaviti osuđenog kolovođu genocida ratnog zločinca Ratka Mladića. Ili što bi se dogodilo da tadašnje hrvatsko političko vodstvo, predvođeno predsjednikom Tuđmanom, nije umjelo ispravno iščitati povijesne okolnosti. Prepoznati nadgeneracijsku priliku da krenemo vlastitim putem.
3: Bivši predsjednik sabora Vladimir Šeks.
5: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Ustvrdio da Jugoslavija više ne postoji, da je Hrvatska neopozivo, definitivno i konačno krenula putem nezavisnosti i samostalnosti. Kad su te odluke donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
3: Na toj sjednici kao jedan od najmlađih zastupnika bio i HDZ-ovac Andro Krstulović Opara.
6: Mi mladi gledali smo gigante hrvatske politike kako u teškim trenucima donose kvalitetne odluke i koje se unatoč velikim političkim i ideološkim razlikama međusobno poštuju.
3: Sabor je jednoglasno donio odluku koja je utrla put hrvatske samostalnosti. Dan prije ju je predložila vlada na čelu s Franjom Gregurićem.
7: To jedinstvo koje je bilo u saboru bez obzira na više stranački sastav. Mislim da je vladalo puno veće jedinstvo u smislu donošenja odluka sa puno više međusobnog uvažavanja i poštovanja.
3: Premijer Andrej Plenković.
8: Posebna zahvala prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franju Tuđmanu i za odvažne odluke tih presudnih 90-ih godina i naravno za jačanje hrvatske demokracije, institucija, slobodnog tržišta, zaštite ljudskih i manjinskih prava.
3: A o parlamentarnoj današnjici iz perspektive oporbe Sabina Glasovac iz SDP-a i Urša Rao u Kargamuli niz možemo.
9: U Hrvatskom saboru nema nikakve demokratske rasprave. Na krucijalnim pitanjima se stvar svodi na isključivo vrijeđanja, optuživanja.
10: Ono što bih ja voljela vidjeti, da sabor zaista bude ne produžena ruka vlade, nego mjesto koje će biti glas građana, koje će donositi zakone u hrvatskom interesu, koji će biti samostalan i koji će vraćati povjerenje građana u institucije.
3: U oči sjednice izaslanstvo sabora na Mirogoju je položilo vijence i zapalilo svijet za branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata.
2: Sutra bi se na sjednici vlade trebao naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na tokozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije, komentirao je i ekonomska predviđanja.
8: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo te korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala ovu stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali, rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
11: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano. Dakle, trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
2: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Amerike moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je to veleposlanica Nicole McGrove. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
12: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
1: Kronika dana.
2: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić napustila SDP poslije gotovo 30 godina članstva. I to dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila joj je afera koju je otkrio Politiko da je putovanja u Strasbourg

0: spornoj aferi.
1: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: A glavni tajnik stranke Jure Zupčić o odluci, eto već bivše dugogodišnje stranačke kolegice, nakon predsjedništva je izjavio.
2: Mogu poručiti da nam je drago da je shvatila svoju grešku, da je shvatila da u SDP-u vrijede pravila iznad onih administrativnih normi koje su propisani procedurama parlamenta. To vrijedi za sve članove SDP-a, to vrijedi i za najviše predstavnike SDP-a u institucijama kako u Europskom parlamentu, tako Saboru i svim ostalim lokalnim našim predstavnicima.
0: Novi stranački glavni tajnik je najavio kako će Romanu Jerković pozvati da stranci vrati mandat u Europskom parlamentu. Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u klubu zastupnika socijalista i demokrata, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u, pa smo izgubili jedan mandat, zaključuje Zupčić.
3: Analiza uzoraka krvi u cijeloj zemlji o prisutnosti vječnih kemikalija neće se provoditi jer za to ne postoje znanstveno utemeljeni razlozi, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. S druge strane, glavni državni inspektor Tonči Glavinić potvrdio je da se provode nalazi o navodnoj pojavi povećane razine radioaktivnog stroncija u Gospiću. Prilog Marina Eraka.
4: Navodna pojava radioaktivnog stroncija na gospićkom području više puta veće koncentracije nego prije dvije godine potaknula je državni inspektorat na akciju.
5: U tom dijelu koji se odnosi na Gospić u ovom trenutku vam mogu reći da se provodi inspekcijski nadzor. Po zaprimanju izvješća moći ću više komunicirati.
4: Izjavio je glavni državni inspektor Tonči Glavinić. O radioaktivnom stronciju ministrica zaštite okoliša Marija Vučković nema opširnih informacija.
6: Vi mene sad pitate za jedan detalj, za jedan nalaz, ali niz je nalaza u državi sa različitih područja i ne mogu se ja sad stručno i argumentirano očitovati na svaki.
4: MOST-ovac Zvonimir Troskot ipak traži da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje za cijelu Liku.
7: Gdje je sada sigurnosno obavještena agencija? Gdje je državni inspektorat? Jel to možda dolazi iz nuklearne elektrane Krško? Kako to nitko ne propitkuje? Rješenje za ovu cijelu situaciju to je proglašavanje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ako treba i 500 inspektora.
4: Ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući o nalazima istraživanja koje je naručila zastupnička skupina zelenih u Europskom parlamentu o prisutnosti vječnih kemikalija kod desetak ispitanika, kaže kako ne vidi razlog da se uvodi nacionalni program analize krvi.
8: Obzirom da se PFAS nalazi svugdje i da nijedna zemlja još nije provela pravi nacionalni program, prema savjetu struke mi ne vidimo razlog da se u ovom trenutku to uvodi. Ali upravo iz tog razloga mi smo i poslali zahtjev zastupniku Bosancu da dostavi cijelu studiju.
4: Što se tiče djelovanja institucije i stanja u vezi s Gospićem, premijer Andrej Plenković ponavlja da je sanacija počela, da u vodnom sustavu i tlu nema problema, da se provode mjerenja, a da će odgovorni za opasan otpad odgovarati. Kritizirao je i prozivanje SOA-e i izjave predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost.
9: Već to je loše da on govori da su obavijestili sve koga su trebali. Dovi egzaltirani koji bucaju, koje smo izbacili kroz prozor iz vlade, imputiraju, insinuiraju da su obavijestili predsjednika. Predsjednika vlade, predsjednika sabora, pa se onda svi moraju očitovati da nisu, nego su obavijestili nekog drugog. U situacijama kada postoje neke informacije, neki indicije o počinjenju nekog kaznenog djela ili trajanju nekog procesa koji bi kazni mogao dovesti do kaznenog djela, postoje određene procedure.
4: Na kraju dodajemo da je, što se tiče otpada u Sisku, glavni državni inspektor Glavinić rekao je da je inspekcija zaštite okoliša u suradnji s mjerodavnim institucijama na terenu provodi postupak uzimanja uzoraka i kad budu imali prve rezultate objavit će ih.
10: Zagrepčani se već nekoliko dana žale da se u dijelovima grada širi neugodan miris. Mjerodavni još ne znaju što i odakle smrdi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da gradske i državne institucije dosad nisu uspjele utvrditi uzrok. Odbacio je tvrdnje da se neugodan miris pojavio nakon radova na plinskim zdencima na Jakuševcu.
11: To je nemoguće zato što nije bilo nikakvih radova na zdencima na odlagalište Jakuševac već 10 dana. Što se tiče same kvalitete zraka, što se tiče PM2,5 i PM10 lebdećih čestica, tu su bile povišene vrijednosti zadnjih nekoliko dana i zbog toga što strujanja zraka nije bilo 2 tjedna. To se sada mijenja meteorološki danas, sutra i tako dalje.

0: Međutim, to ne objašnjava ovo što ste me pitali, a to je neugodni miris.
1: Nakon što je bugarski proizvođač cjepiva protiv tuberkuloze krivnju za nuspojave kod djece prebacio na pogrešnu primjenu u Hrvatskoj, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak tvrdi da su podaci proizvođača o navodno primijenjenim višestrukim dozama cjepiva rezultat krivog upisa u Europsku bazu nuspojava. Nakon Capaka poslušajte resornu ministricu Iranu Hrstić.
2: Kontaktirat će se ljudi koji su cijepili tu djecu i vidit ćemo da li je eventualno došlo do greške, ali naša je pretpostavka da je pri upisu u obrazac, elektronski obrazac Eurovigilansa došlo do pogreške i da se umjesto 005 napisalo 05, ali to naravno moramo potvrditi.
3: Mi u ovom trenutku konkretno kod ovog cijepiva stvarno ne znamo radi li se o nuspojavi, radi li se o uobičajenom broju pojavnosti ili se radi o nečemu trećem. Tek kada saznate o čemu se radi, možete i postupati iz administrativnog dijela.
4: USKOK je pokrenuo veliku akciju u Čepinu. Na meti istražitelja je načelnik općine Dražen Tonkovac i više poduzetnika koji se povezuju s takozvanom Čepinskom skupinom. Neslužbeno istražuje se zamjena zemljišta između općine Čepin i Albatros grupe, zemljišta s teniskim terenom za gotovo trostruko veće u Čepinskoj gospodarskoj zoni.
1: Time je navodno općina oštećena za pola milijuna eura. Načelnik Dražen Tonkovac rekao je da općina za kupnju zemljišta na kojem će se graditi sportsko-rekreacijski centar nije imala novca, pa je općinsko vijeće lani donijelo odluku o zamjeni.
5: To je bilo jedino rješenje za zamjenu zemljište. Zašto zamjena zemljišta? Naša zona u tom trenutku nije bila atraktivna, nije se prodavala na onaj način kako smo mi očekivali. Imali smo tamo slobodno zemljište i odlučilo se da se ide u zamjenu iz tog razloga. Općina nije imala sredstava, imali smo nekretnina i to je bio najpovoljniji način.
4: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112.000 eura. U toj aferi prvo optuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Fabrizio Vižintin dao je neopozivu ostavku na dužnost gradonačelnika Buja, objavljeno je na gradskim službenim stranicama. Time se otvara put za prijevremene izbore, čiji će termin odrediti vlada. Vižintin je od srpnja u istražnom zatvoru nakon što je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage zbog sumnje na zlouporabu položaja i pogodovanje pri dodjeli gradskih poslova. Prije je napustio i predsjedništvo IDS-a. Svijet.
1: Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je odbacio izjavu američkog državnog tajnika Rubija da se ruski rat u Ukrajini ne može završiti diplomatskim putem jer je nastala pad pozicija. Istodobno u novom ruskom napadu na Kramatorsk poginule su najmanje dvije osobe. Time se broj stradalih u tom gradu u posljednja 24 sata povećao na 35. Prije toga pogođena su dva autobusa puna putnika. Braslav Bradić.
6: U Kramatorsku je izveden još jedan ruski napad na civilnu infrastrukturu. Iz Moskve o tome nema komentara, ali Kremlj uporno povrgava da namjerno cilja civile. Međusobni napadi Rusije i Ukrajine bespilotnim letjelicama ove su se godine postupno proširili na cijelo gospodarstvo, posebice na energetska postrojenja i infrastrukturu, ali znatnog pomaka ni na jednoj strani nema. Američki državni tajnik Marco Rubio iz Portugala je ocijenio kakvo je trenutačno ratno stanje.
7: To je vrlo opasan rat, jer se iskreno govoreći trenutačno čini da je u pat pozicija. To je vrlo opasno, budući da se iz nje izlazi na jedan od dvaju načina. Prvi je dogovor u kojem svaka strana mora nešto ustupiti kako bi se postigao mir. Pokušali smo i nastavit ćemo činiti što možemo kako bismo posredovali u takvom završetku rata. Drugi je način eskalacija. Jedna strana, druga ili obje pojačaju ono što rade kako bi slomile protivnika i probile zastoj, a to je vrlo opasno.
6: Moskva se slaže s Rubijom da trenutačno nema izgleda za diplomatsko rješenje u Ukrajini, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinskom predsjedniku Zelenskom očito je zasmetala takva ocjena američkog šefa diplomacije te je uputio izravnu kritiku saveznicima.
8: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
6: Za sad nema naznaka o narušenom odnosu jer su ukrajinski pregovarači spremni za dan dva otputovati na razgovore u Washington. Prema Zelenskom u njima će sudjelovati i europski partneri. Zelenski se osvrnuo i na američki satelitski internet Starlink, kakav vlastiti sustav pokušava proizvesti Europa, ali i Kina koja je puno bliže tom cilju i Zelenski tvrdi ustupit će ga Rusiji.
8: Dajte nam, dopomožite
9: nam. Pomozite nam zaštititi nebo i steći nadmoć na njemu, pa će Putin doći za pregovarački stol. Zašto? Zato što će sve izgubiti, a mi samo čekamo da Kinezi razviju taj ekvivalent i prenesu ga Rusima. Pa gdje je tu istina? Gdje je tu poštenje?
8: Pravde, gdje tu čestnost?
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin prošlog je tjedna izjavio da bi njegova zemlja željela da borbe u Ukrajini završe što prije postizanjem mirnog rješenja. Iako je Moskva spremna za pregovore, ne vidi nikakvu spremnost kijevskog režima. Potpuno jednake tvrdnje i optužbe već dulje vrijeme dolaze iz kijevskog tabora.
4: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a otada je bila u bolnici. Sindikati su najavili opći štrajk za idući mjesec. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
10: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
11: Mnogi će nam političari reći da je slučaj Mari Carmen bio neizbježna tragedija. Isti oni koji su je deložirali nisu ni prstom maknuli da zaustave njezinu deložaciju.
1: Francuski srednjoškolci i dalje prosvjeduju i blokiraju dio škola zbog manjka nastavnika i zapuštenih školskih zgrada. Istodobno traju rasprave o policijskoj uporabi sile. Vlada je privremeno zabranila uporabu šok bombi nakon što je u jednom izgredu učenik ostao bez dijela šake. Premijer Sebastian Lecornu najavio je istragu.
12: Posljednjih smo dana svjedočili i nasilju, napadima na učenike i osoblje, ozljeđivanju policajaca i žandara, paljenju ili oštećivanju škola, te gubitku tisuća sati nastave. Da i ne spominjemo prijetnje i uvrede. Politički čelnici koji iskorištavaju taj gnjev za vođenje svoje izborne bitke preuzimaju na sebe veliku odgovornost. Ne smijemo se igrati sigurnošću mladih u Francuskoj.
4: Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Kanadska pjesnikinja Anne Carson dobitnica je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. U opusu koji uključuje više od 20 knjiga, najpoznatije joj je djelo Autobiografija crvenog iz 1998. Neobičan roman u stihu u kojem je preoblikovala antički mit o Heraklu. Nobelova nagrada za književnost donijela joj je i novčanu nagradu od 1.200.000 dolara.
1: Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Snježana Milek.
13: U središtu poreznih nadzora tijekom turističke sezone bili su obala, otoci i Zagreb. Od 1. lipnja do 15. rujna obavljeno je 7.227 nadzora, 44% više nego lani, a ove godine za 42% povećani broj inspektora, od kojih je dio povučen iz unutrašnjosti. Pojačani nadzor donio je više zabrana obavljanja djelatnosti i taj broj najviše rastao.
14: Od 40 45 zabrana obavljanja djelatnosti. Došli smo na 448, odnosno nekih gotovo 900% više. Samo napominjem da ova zabrana obavljanja djelatnosti nije trajna, već se radi o zabrani obavljanja djelatnosti na 8 dana, uglavnom za prvi put. Što se tiče uručenih prekršajnih naloga, vidite također porast od 45%.
13: Kaže ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, izrečene novčane kazne rasle su za 48%, a Kutleša opovrgava da su inspektori zabranom rada kažnjavali poduzetnike zbog sitnih prekršaja.
14: Da je opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
13: Aktivnosti su provedene u suradnji s Carinskom upravom. Da su bili prisutni svaki dan na terenu 24 sata na dan, kaže njezin ravnatelj Mario Demirović. Nadzori, napominje, nisu bili nasumični.
15: Terenski nadzori su samo finalizacija prethodnih nadzora koji se odvijaju u uredu i nadaljinu.
13: Iz Ministarstva financija napominju da većina poduzetnika u Hrvatskoj posluje zakonito, izdaje račune i plaća poreze, te da se njih štiti boreći se protiv onih koji to ne čine.
4: Iz Porezne uprave najavili su i snažno oporezivanje onih koji neće moći dokazati podrijetlo svojih prihoda. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
14: Opet se vraćamo na recidiviste, na uporno kršenje propisa. Svi oni koji su bili u toj situaciji mogu očekivati da će se provjeriti i analizirati njihovo cjelokupno kao fizičkim osobama i odgovornim osobama u društvima i njihovim povezanim osobama, analizirati njihova imovina i u slučaju da se utvrdi nerazmjer između onoga što su stekli u proteklih 6 godina u odnosu na ono što su prijavili, za taj iznos bit će zapravo oporezovan stopom od čak 72%. I ova mjera je zapravo krajnja mjera kojom želimo odvratiti od upornog kršenja poreznih propisa.
1: Tkanje kolekcija naziv je izložbe Tapiserija iz kolekcije Dijel i Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti otvorene u muzejskim prostorima u zagrebačkom Oktogonu. Više o izložbi Ana Krojs.
16: Izložba Tkanje kolekcija nastavak je suradnje Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i berlinskog Kunsthaus Dahlema, nakon što je proljetos u Berlinu bila predstavljena izložba Kad politika strateški pristupa estetici. U središtu zagrebačke izložbe je emancipacija tekstilne umjetnosti iz primijenjene discipline u neovisni oblik umjetničkog izraza. Tapiseriju doživljavamo kao iskorak u treću dimenziju, ističe ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi.
17: Ta skulpturalnost sa modernom tapiserije, sa modernom epohom je zapravo postalo ono što je karakterizira i naravno sve ono što je povezano za apstraktnu umjetnost. I ona na fantastičan način zapravo pokazuje kad je povežete sa tradicionalnim shvaćanjem tapiserijom šta se u likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi dogodilo u 20. stoljeću.
16: Umjetnice koje su se u modernoj epohi bavile tapiserijom unosile su iskustvo suvremene umjetnosti. Izloženi su odabrani radovi iz Njemačke i zemalja istočne Europe. Tako među ostalim možemo vidjeti tapiserije Jagode Bujić, ali i rad Marijane Pende iz prošle godine.
18: Započela sam raditi na tom tkalačkom stroju ručno i moj prvi dojam kad sam sjela za taj tkalački stan i kad sam vidjela i pedale i cijeli taj stvari ritam i taktilnost, spojila sam taj prvi trenutak sa glazbom i rekla sam ovo je instrument, ovo je glazba.
16: Izložbu Tkanje kolekcija koja otkriva kako se tekstilna umjetnost nakon Drugog svjetskog rata razvila iz dvodimenzionalnih zidnih radova do skulpturalnih formi, razgledajte u zagrebačkom Oktogonu do 8. sljedećeg mjeseca.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
19: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u zagrebačkoj areni, izvješćuje Marko Šivak.
20: Zagreb je bio nedorastao suparnik protiv Olborga i izgubio utakmicu pred više od 3000 svojih navijača. S okruglih 10 golova razlike bilo je 33-23 za Dance. Tijekom cijelog meča Zagrebaši su tek dva puta u uvodnim minutama uspjeli stići do izjednačenja, do rezultata 2-2 i 3-3. Sve ostalo proteklo je u znaku sjajnih Danaca. Najučinkovitiji u Zagrebovim redovima Filip Glavaš postigao je 10 pogodaka, ali bilo je nedovoljno. Trenutak koji je možda i prelomio sve bio je promašaj Ivana Pavlovića iza 35. minute kada nije uspio pogoditi prazan gol u trenucima dok su Zagrebaši imali igrača više, dok se razbranio Meštrić i dok bi taj pogodak kada je ušao u mrežu bio gol za 15-17. Nakon toga danska prednost je samo rasla, Zagreb je upao u crnu realizatorsku rupu i na kraju su Danci otišli do okruglih 10 golova prednosti, čime su vrlo vjerojatno potvrdili svoj prolazak u iduću fazu natjecanja, a Zagreb se nada da može izbjeći posljednje mjesto u skupini, iako su do kraja natjecanja u grupi C Lige prvaka ostala još 3 kola.
19: Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U 5. kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Organizacija koja je vlasnik utrka Formula 1 i vlada Ruande dogovorile su održavanje velike nagrade Ruande nakon 2030. godine. Posljednja utrka bolida Formula 1 na afričkom kontinentu održana je 1993. godine u Južnoj Africi.
21: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
22: U Hrvatskoj je danas bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je padala kiša, praćena grmljavinom većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru lokalno je bilo obilne oborine. U unutrašnjosti je zapuhao do umjeren jugozapadni i južni vjetar, a na moru umjereno i jako jugo, mjestimice i olujno. Najviša temperatura zraka bila je većinom od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i do 29. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo s povremenom kišom. Uglavnom je na Jadranu i uz njega lokalno moguća grmljavina i obilna oborina. U mnogim mjestima istočne Hrvatske kiša će izostati. Na kopnu će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno. Na sjeveru ujutro jugo u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Najviša dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Subota će u mnogim mjestima biti kišovita, osobito u istočnoj Hrvatskoj te u Dalmaciji. U nedjelju postupno prestanak oborine, sa zapada uz smanjenje na oblake. U ponedjeljak potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura, pod Velebitom i jaka, a u Dalmaciji će još u subotu biti juga i južnog vjetra. Temperatura zraka bez veće promjene.
21: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
23: Obilježen dan Sabora. Prije 35 godina Hrvatska raskinula sve veze s bivšom Jugoslavijom. Eurozastupnica Romana Jerković-Kraljić napustila SDP. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao Trumpa da pojača sankcije Rusiji. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, uglavnom na Jadranu. Najviša temperatura 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Na sutrašnjoj sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva, i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
2: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Vijesti. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Trumpova administracija zamrznula je zahtjeve Microsofta, Adobe i ostalih tehnoloških kompanija za zelene karte stranih radnika, te pokrenula istrage protiv 9 američkih sveučilišta. Administracija tvrdi da se sustav zloupotrebljava, te da zapošljavanje stranih radnika ugrožava radna mjesta Amerikanaca. Naša poruka Microsoftu glasi: vi ste sjajna američka tvrtka, ali morate zapošljavati sjajne američke radnike, rekao je potpredsjednik J.D. Vance. Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
3: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši iz Zagreba izgubili su od Olborga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Hrvatska će i sljedeće godine biti domaćin najboljim svjetskim vozačima relija. Svjetska automobilistička organizacija potvrdila je kako će se VRC Croatia Rally održati od 8. do 11. travnja kao četvrta utrka sezone. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku, Lara Cvjetko zaustavljena je u 16. finala kategorije do 70 kg od nizozemske predstavnice Van Dijk. U petom kolu KHL-a hokejaši Siska su gostovali kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Izborni kongres UEFA održat će se na proljeće sljedeće godine. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Davor Endulić.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati više od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudilo je afera u kojoj je putovanja u Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo i uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđel Koščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić. Porezna uprava pojačano je nadzirala fiskalizaciju tijekom turističke sezone. Obavljeno je oko 40% više nadzora nego lani, te je privremeno zatvoreno 448 objekata, što je rast za gotovo 900% u odnosu prema 2025. Ukupni iznos kazni premašio je 6 milijuna eura. Ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
4: Opetovano na izdavanje računa ovdje ključ za izricanje mjere zabrane rada. Za ostale prekršaje, za prvi prekršaj, ako se ne radi o neizdavanju računa, primjenjuje se načelo oportuniteta, odnosno ne kažnjavaju se porezni obveznici, dobivaju uglavnom upozorenje.
0: Dvostruko oporezivanje između Hrvatske i Sjedinjenih Država moglo bi se ukinuti već ove godine, najavila je veleposlanica Nicole McGrow. Sporazum o ukidanju potpisan je još 2022. godine, no američki senat još ga nije ratificirao, pa je Hrvatska jedina članica Europske unije koja nema taj ugovor s Amerikom.
5: Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja trenutačno je opet u Senatu. Nadamo se da će glasovanje biti uvršteno na dnevni red kako bi se sporazum mogao ratificirati i to prije kraja godine.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio SAD da nije spreman pomoći njegovoj zemlji nakon što je u sinoćnjem ruskom bombardiranju na istoku zemlje ubijeno najmanje 30 ljudi, čime se broj poginulih u dva dana povećao na više od 70. Zelenski je oštro kritizirao Sjedinjene Američke Države zbog, kako tvrdi, nedovoljnog pritiska na Rusiju da pristane na mirovne pregovore.
6: Ne može se s jedne strane s Rusima pregovarati o budućim gospodarskim projektima, a s druge tvrditi da smo u nekakvoj diplomatskoj slijepoj ulici. Nismo u diplomatskoj slijepoj ulici. Ugasite im cijelo gospodarstvo. Ušutkajte Rusiju. Nemojte im puniti džepove svojom prodajom. Samo uvedite sankcije na njihovo oružje.
7: Prosto, nakladite sankcije na ih zbroju.
0: Pozvao je Sjedinjene Države da udovolje njegovim zahtjevima i prošire pristup satelitskoj usluzi Starlink kako bi lakše gađali ruske lansere balističkih projektila. Jemenski hutisti izveli su novi napad na Saudijsku Arabiju. Njihov vojni glasnogovornik izjavio je da su ispalili balistički projektil na zračnu luku u Rijadu, što je poremetilo zračni promet. To se dogodilo usred jačanja sukoba u regiji. Zrakoplovne kompanije ponovno su pozvane da otkažu letove prema Saudijskoj Arabiji. Francuski premijer Sébastien Lecornu najavio je da će angažirati više od 3000 nastavnika u školama koje se suočavaju sa najvećim manjkom kadra. To je prvi odgovor vlade na prosvjede učenika koji traju dulje od 2 tjedna. U novom valu prosvjeda diljem zemlje sudjelovalo je više od 70.000 ljudi, a stotine su uhićene. Uz to organizirani su napadi na škole i policiju. Prema vladinu planu, zamjenski nastavnici trebali bi biti raspoređeni u 114 srednjih škola. Tisuće ljudi prosvjedovale su u središtu Madrida nakon smrti 87-godišnje Mari Carmen Abascal, čija je deložacija iz doma potaknula prosvjede zbog stambene krize u Španjolskoj. Abascal je umrla u srijedu, a od iseljenja 23. prošlog mjeseca bila je u bolnici. Uzrok smrti nije objavljen. Premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 29. studenoga. Prosvjednici traže rješenje problema vezanih za nedostatak stanova i visoke najamnine.
8: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
9: U trećem kolu skupine C Lige prvaka rukometaši Zagreba izgubili su od Allworga s 10 pogodaka razlike. Bilo je 33-23 za Dance u Zagrebačkoj areni. Najefikasniji kod Zagreba bio je Filip Glavaš s 10 pogodaka. Evo što je rekao o razlozima uvjerljivog poraza.
10: Mislim da nismo bili disciplinirani, da smo pričali puno o tranziciji njihove, da im je to forte, da ako im to uzmemo možemo parirati. Međutim, evo, nismo, mijenjali smo dva igrača

0: Jaš iz Siska gostovali su kod Kitzbühela i izgubili s 3-2. Aleksandar Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu UEFA, predsjednik krovne europske nogometne organizacije od 2016. godine. Ranije je najavljivao da se neće kandidirati za četvrti mandat, no sada je promijenio odluku jer želi osigurati stabilnost u UEFA u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi FIFA. Nakon uzbuđenja u Ligi nacija vraća nam se Supersport Hrvatska nogometna liga. Deveto kolo donosi nam sutra i najveći derbi Hajduk Dinamo, a danas će prvu utakmicu igrati dvije posljednje plasirane momčadi Gorica i Rudeš. Utakmica počinje u 18 sati, pratit ćemo je na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za petak 9. listopada. Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo, u Dalmaciji i olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21, dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kirin, a uredio i vodio Davor Endulić.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone. Znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva. Državne i društvene strukture uspostavljene radi naše zaštite zakazale su, jer su dopustile da se 87-godišnjakinja izbaci iz svog doma i umre u bolnici.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno kiša i grmljavina, na Jadranu i obilna kiša. U unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjereno jako jugo, u Dalmaciji olujno, a na sjeveru će ujutro okrenuti na buru. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na moru od 17 do 21. Dnevna između 18 i 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Muženić, a uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na sjednici vlade trebao bi se naći rebalans državnog proračuna za ovu godinu. O prijedlogu bi idući tjedan trebali raspravljati saborski odbori, a tjedan poslije i zastupnici na sjednici. Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je 2016. kreditni rejting Hrvatske bio na takozvanoj razini smeća, ali da je vlada od tada disciplinirala javne financije. Komentirao je i ekonomska predviđanja.
1: Vjerujem da će rast ove godine biti negdje oko 2,3-2,4%, što je još uvijek duplo više vjerojatno nego prosjek Europske unije i eurozone, znači da i dalje hvatamo korak sa zemljama koje su razvijenije od nas, a ono što je sjajno da su nam predikcije da će u ovoj godini, 2026. apsolutni BDP prvi put prijeći 100 milijardi eura. Dakle, kada BDP pređe 100 milijardi eura, to znači da nam je od 2016. kad smo nastupili na dužnost do danas narastao za više od 53 milijarde eura. To znači da hrvatska ekonomija raste.
0: Kako bi održala sadašnju stopu gospodarskog rasta, Hrvatska bi trebala povećati produktivnost jer smo potrošili bazen radne snage koji smo imali. Rekao je to guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman na konferenciji financijskih stručnjaka u Poreču. Za inflaciju očekuje da će ostati viša od 4%.
2: Inflacija kao takva će zabilježiti višu razinu nego što je zapravo to inicijalno bilo očekivano, dakle trenutno se nalazimo na razini iznad 4% i velika je šansa da će tu ostati s obzirom na razvoj situacije koju imamo u ovoj godini. Naravno, glavni razlog je energija, usluge nešto malo, s druge strane hrana je pokazala dosta veliku otpornost i cijene hrane nisu toliko rasle u ovoj godini.
0: Eurozastupnica Romana Jerković Kraljić objavila je da napušta SDP poslije gotovo 30 godina članstva i to u trenutku dok je stranačko predsjedništvo raspravljalo o pokretanju stegovnog postupka protiv nje. Njezino izbacivanje iz stranke pokrenuo je predsjednik Siniša Hajdaš Dončić. Presudila je afera u kojoj je putovanja za Strasbourg navodno plaćala osobama koje su bile lažno predstavljane kao djelatnici medicinskog fakulteta. Napuštajući stranku, navela je kako je bilo uskraćeno pravo na očitovanje o spornoj aferi.
3: Neću biti dio stranke koja me optužila prije nego mi je dala priliku da se obranim. Tim više što su službe parlamenta rekle da svi zastupnici u Europskom parlamentu imaju pravo pozvati bilo koga neovisno o zanimanju ili instituciji u kojoj rade. Tim više što je potvrđeno da financijska pravila nisu prekršena i takav odgovor dostavljen je svima koji su to tražili. Očigledno se ovo koristi za neke druge motive.
0: Bivši direktor u HAC-u Silvio Čamber, umirovljeni profesor Anđelko Ščukanec i pročelnik Darko Babić osuđeni su nakon što su priznali krivnju za korupciju i pogodovanje u poslovima održavanja prometnica. Za namještanje poslova bez natječaja optuženi su primali i davali mito u obliku radova na kući, automobila te plaćenih putovanja. Zatvorske kazne do godinu dana zamijenjene su im radom za opće dobro i uvjetnim osudama uz ukupnu novčanu kaznu od 112 tisuća eura. U toj aferi prvooptuženi bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
4: Vijesti.
0: U Španjolskoj je umrla 87-godišnja Mari Carmen Abascal, čije je prisilno iseljenje iz stana u Madridu potaknulo masovne prosvjede i pridonijelo raspisivanju prijevremenih izbora. Abascal je iz stana u kojem je živjela više od 70 godina iseljena prošlog mjeseca, a od tada je bila u bolnici. Sindikati su zbog krize najavili i opći štrajk za 11. sljedeći mjeseca. Prosvjednici već tjednima kampiraju na glavnom madridskom trgu, tražeći rješenje stambene krize i niže najamnine.
5: Za mene smrt Mari Carmen znači potpuni slom društva.